Teddy Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt som vi har hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tronvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade ju skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mail här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att, vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 idag, och så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att de pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det, såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linnea Henriksson förvisso, men också populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Riv startade ju 2026 med att släppa sitt femte album. Och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linnea Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på, men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
1: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu

0: är som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket där att så, man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
1: där de kan komma till liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska.
1: Mm.
0: Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i ja, men Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
1: Mm. Alltså, det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som i, bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här livets största ära att få...
1: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
0: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det. Dels då bara så här egoboosten att jag får se nya platser. Men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en... Jag vet inte, jag är... Det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna. Låten heter Music. Innan det är också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die Die, och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en, det är en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den.

0: taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, men det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracana i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Just så fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den här låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1-morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon, som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i Ottan. Och ja, men lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön, nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Piteälven. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 722-50.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Här kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller bergigt och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Ja, att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Och det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
0: Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Claesson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4 Dokumentär.

Albin Limeldau och Arvid Nero med I vårens tid. Fram till nyheterna klockan 3 blir det Tyla och Sara Larsson, She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för Moskvaborna.
3: Tekniken inte kommer.
4: Ja, det är farligt.
5: En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han, den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

Ja, Let It Be med The Beatles. Och det är på dagen idag, den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let It Be. Nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då. Efter interna spänningar inom kvartetten. Singen Get Back gavs ut 1969, medan den här då Let It Be och I'm Me Mine spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har tre stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst, går det jättebra att göra det också. De tre låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. In och lägg din röst där eller mejla den till vaken@sverigesradio.se.

E4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla, som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

Robin. Låten heter Talk to Me, innan det är också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard 1. Låten heter Havana och låter så här.

Havana heter låten Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig, ja.
1: Lämna mig här i studion.
0: Ja.
1: Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Mm. Det är väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, kanske dags då. Mm. Norrköpings tidningar. Marie Lund får fler väktare. Och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren. Kostnaderna stiger för naturreservatet. Och däckfirma stod i lågor, citat, man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning. Forskaren om IKEA, troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet var en fluga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl här att de lägger ner ett varuhus.
1: Jaha, det är det.
0: Och flytta in i Borlänge, vad heter det, Kupolen eller vad heter
1: det? Okej, oj, vilken kollade på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad, oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen. Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Nolin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: Cobra Style, Teddy Bears och Mad Cobra.
1: Det är den 8 maj idag, det är fredag. Härligt, lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte, också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Bromma pojkarna. Och Ludvig Åberg spelar major genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det är det. Det är fredag, 4:02 är klockan. Och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med P3 och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde till sin ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så är, kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen. Humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med, Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver: min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö. Och Patrik vid Snabben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Inskriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

0: Ja, men det stämmer. Vi har ju haft en rätt lugn natt, men en hel del vilt som rör sig vid vägarna. Just nu är det två viltolyckor som är pågående. Dels riksväg 63, sträckan Fagerås-Arvika mellan Lenekorset och Högboda. Sen även då riksväg 73, Nynäsvägen i Stockholm mellan Handen och Vega. Båda de här ställena får man räkna med att det är trångt att passera förbi just nu. Men man får även ha med i beräkningen alltså att det är mycket djur som rör sig så det inte händer fler olyckor.
1: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
0: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

Black Swans med Robert Pettersson här i Vaken med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver, det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxsalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att

Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar Dan. Han skriver, det är fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver, det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca, eller på Mallorca. Underbar strand och jag älskar det spanska folket.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här, så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och det har då kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer då, som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen. Och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida. Eller för att strida för Ryssland helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp- eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordning ställa leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt... Jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt. Det är så otroligt mycket lav där. Så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup kärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar. Fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan är bara 16:45, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mellbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara, känner jag. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Jo, han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, vad synd. Jag ville se henne prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få... var jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Där jag misstag budade hem en lampa.
1: Abonnenten
0: är den sån här dag.
1: Kan inte ta ditt...
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddad för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida-Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida-Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida-Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja.
0: Du, grattis på 50-årsdagen.
2: Tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag skulle ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte
0: till. Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50? Ja.
2: Jo, det är intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Det känns annorlunda nu. Ja.
0: Det är ju en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Exakt. Ja, måste få mer än år.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja. Massa
0: förhoppningar
2: och positiva.
0: Ja, men vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och ja, vi får se. Mm-hmm. Och dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja.
0: Men Ida-Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra också.
0: Hej då.
2: Ja, hej då.
0: Ja, hon lät lite nyvaken Ida-Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sånt där större i-läge på telefonen, men signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag.
2: Ja,
0: god morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som ville att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
2: Det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
2: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van att vakna tidigt i alla fall.
2: Ja, det var ju bara det att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
2: Okej. Okay. Ja, nej. Ja, det är gjort. Ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon. Vad ska du hitta på?
2: Ja, nej, vi skulle väl en sväng på hembygdsparken i Ängelholm, titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag. Mm-hmm. Och sen så blir det en födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
2: Nej,
0: nej,
2: okay. Det gör vi inte. Det är med mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
2: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
2: Ja, detsamma.
0: Hej. Ja, 2 svar fick jag i alla fall.
3: Här

Med Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering, så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida gratta, det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta, så är det ju bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver ju inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. vaken@sverigesradio.se.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Eko klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr blir det mellan 8 och 13 grader, enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlig helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen Den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag. Men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "När men älgen tittar fram", så har hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så det är härligt, Titti, att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är ju sparristider nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att den gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass som är vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är jättegott alltså.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: Dry Spell med Kacey Musgraves i Vaken med P3 och P4. USAs utrikesminister Marco Rubio, han har varit i Rom. Han kanske fortfarande är kvar, vad vet jag. Han har i alla fall haft ett möte med påven där och de pratade om lite internationella frågor om relationen mellan USA och Vatikanen. Och så gav de också varandra traditionsenligt presenter. Och vi kan höra vad Marco Rubio gav till påven.
1: Rubio gav en kristall amerikansk fotboll. Och den ser snarare ut som något som är uppplockat från närmsta souvenirbutik. Så att, jag tror att de måste jobba lite på sitt presentgivande. Vans gav en amerikansk fotbollströja, tror jag det var också. Så att, ja, de ligger lite efter där. Så att de får bättra upp på sig lite där.
0: Ja, det var teologen Joel Halldorf som sa det i Aktuellt i SVT. Han var inte så imponerad av amerikanernas presenter till påven då. Och han har en presentidé på vad de borde gett istället.
1: Jag kan tycka att USA, de borde ha tagit med sig godis. Alltså, påven är ju väldigt förtjust i sötsaker och de borde ha gett honom något godis som var svårt att få tag på i Rom men som var populärt i USA. Det hade varit lite mer uppmärksamt.
0: Ja, det är ingen aning om att påven är så förtjust i godis, men det är bra att veta om man själv någonsin hamnar i en situation där man ska ge en present till påven. Påven i sin tur gav Rubio en penna gjord av olivträ som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen, den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough. Utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom. Och bland annat ett myrpigsvin och en spindel. Efter den legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått många timmar in på hans födelsedag, men han har uppmärksammats redan inför födelsedagen. Och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Ja, det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Therese Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: Ah, tekniken inte будет.
10: Ну да, это опасно.
11: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reporten från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol, som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf. Gör han väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Aria 2 med Jonas Teglund i Vakan med Peter och P4. Och Fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar Peter Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon, Mats.
1: God morgon, Frida.
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tuta i bakgrunden. Hör man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och du pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall, helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för året att ni också kommer att sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det kommer sig att de har visat som fint intresse från deras radio där i Levega att sända. De sände Fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi att ja, det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö, som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som Fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet, ja. Allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort, så det kanske inte är några exotiska fåglar, men nej. Ändå.
1: Ändå en annan miljö. En skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser, men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mittemot den finska då, i Österbotten, så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge, som är en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromtö med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså natttimmarna, de första, mörka, de låter ju helt annorlunda, med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi är vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för år och det är när ni kör Fågelsångsnatten. Och då känner jag, ja, det är okej om ni lyssnar på det. Det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med Petra och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag, och då blir det svårt. Och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren, och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angel och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Tiderna är med The Delfonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: God morgon, god morgon. Västernorrland, grattis Åke och Åge som har namnsdag idag och grattis på fredagen, Sebastian von Eichfeldt.
2: Ja, men tack så mycket. Detsamma, detsamma.
1: Tackar, tackar. Bilmix ska det handla om när du åker ut en sväng med mikrofonen.
2: Ja, precis. Efter sju så träffar jag Caroline Norberg i Timrå. Hon har tagit SM-brons i personbilsteknik på yrkes-SM, du.
1: Grattis.
2: Verkligen.
1: Fredag som sagt, nyhetskonsumenten Jens Nilsson är med oss kvart i nio. Men från det ena till det andra, hur bekväm är du, Sebastian, på att vara ute i vildmarken?
2: Inte jätte kanske, men natt i tält kan jag väl fixa om jag får med mig lite gott käk.
1: Ja, kanske kan ordna. Mm. Idag ska vi prata vilse i Västernorrland. Vad tycker du de ska få för utmaningar den här gången? Smsa 060 19 0390 eller ring samma nummer. Finns en Facebook-publicering på det också. Ekot denna morgon med Christian Lönner. Klockan är sex nu och då har vi bland annat om vilka kommuner som satsar mest på barnen.
3: God morgon, här är nyheter från Ekot. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
4: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
5: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på fem områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
6: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
5: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
4: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Så till Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
7: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög, uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister, utklädda till vikingar, bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
8: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
7: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Så till Mellanöstern. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade i USA och Iran också nya attacker mot varandra. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. Och Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. En av frågorna som diskuterades var framtiden för Kuba.
9: O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba.
10: Jag hoppas att översättningen var korrekt. Men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll. Kuba vill förhandla och Kuba har rätt att bli fria från USA:s ekonomiska blockad, sa Lula.
9: Kuba ser un país completo livre.
10: På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USA:s tullar mot landet. Som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. Låten Golin i Buenos Aires.
3: Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll, rapporterar SVT Uppsala.
1: De kan inte gotta sig och skaffa ungar, alltså myggorna, antar jag, killgissning. Sol fram på dagen idag, inlandet varvas med stackmoln, temperatur 12-17 grader idag. Något lägre vid kusten i samband med en vind från havet. Vinden är sydlig.

0: Fever Dream med Alex Warren när vi lyssnar till det här i P4 Västernorrland, där vi ska få lokala nyheter med Karin Lycke. God morgon Karin.
1: Nej, men halloj.
0: Rusade in i studion,
1: ja,
0: precis i rättan tid.
1: Ja, men det är så ibland.
0: Ja, så får det vara.
1: Så kan det vara ibland. Vi ska ordna här också.
0: Ja.
1: Du.
0: Karin drar in ljud nu,
1: ja,
0: som vi säger
1: precis,
0: i våra radiovärld.
1: Det är meningen att jag ska göra också. Där är den.
0: Ja.
1: Ja, precis. Vi ska lyssna på ett litet ljud här snart om en nyhet som vi kommer ha. Jag ska bara få den på rätt ställe. Nu kan vi prata, Niklas. Nu har jag fipplat med datorn färdigt. Va? Det är fredag, du vet. Man kan inte ha allt med sig hela veckan ut.
0: Givetvis. Du, en man som avlossat skott vid en privat fest i februari döms nu för till fängelse.
1: Ja, men det var ju i februari i år som polisen då larmades. Det var till Njurunda, söder om Sundsvall, där en person då hade avfyrat ett hagelgevär i samband med en fest vid en bygdegård. Och nu döms då en 40-årig man till 4 års fängelse för bland annat grovt vapenbrott då, som har med det här att göra. För innan den här, och enligt den här domen, då hade det innan den här händelsen varit någon form av dispyt då, som mannen haft med en okänd person, och då hade han åkt hem och tagit sin fars gevär ur ett låst vapenskåp och sen återvänt till festen och då avfyrat det här skottet upp i luften utanför bygdegården. Och domstolens bedömning är att brottet ska betraktas som grovt, bland annat för att han då avfyrat ett skarpladdat vapen på en allmän plats i närheten av flera personer.
0: Och så vargmöten, det är vanligare så här på våren.
1: Ja, men precis. Vi har ju berättat här i P4 den här veckan om just att det har rapporterats om närgångna möten med vargar då nära bebyggelse. Vi pratade ju med Anna Söderlund i Ljustorp häromdagen, som också postat en film på Facebook där hon ju filmar en varg då på nära håll, och det fick många reaktioner. Och även från Matfors har det rapporterats om vargmöten. Och det har då en förklaring att de här ovanliga mötena kanske i synnerhet äger rum just så här års. Det säger Lars Wiklund, viltantläggare på Länsstyrelsen.
2: Tiken är dräktig och snart ska föda valpar i ett vargrevir. Då kan det bli oroligt, och ungvargar födda kanske som regel i fjol eller året innan, de bestämmer sig för att vandra ur revirerna.
0: Mm. Söka sig till något eget typ kanske.
1: Ja, men precis. Och sen så kan de ju förflytta sig ganska... De är snabba vargarna.
0: Ja, de förflyttar sig långa
1: sträckor.
0: Det
1: är inte omöjligt att det är samma varg som har sett, men det går inte att säga än, för de har ju ingen DNA-spår på den.
0: Mm. Nyheterna i sin helhet i appen Sveriges Radio.

0: säga någonting bra med Pernilla Andersson. Nu ska vi se om Therese Fogman, meteorolog på SMO, kan säga något bra om vädret. God morgon, Therese.
1: God morgon, god morgon.
0: Vilket press jag lägger på dig.
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Det känns bra ändå, tycker jag.
0: Ja, vad säger vi om vädret då? Säger vi något bra? Eller det beror på vad man menar med bra väder. Man kanske tycker att regn skulle vara bra nu, för det är ganska torrt.
1: Ja, men så kan man ju tänka, absolut. Mm. Vi har ju minusgrader här på morgonen, även om det har börjat stiga redan. Jag såg Junsele var nere på 5 minus och vände här. Så bara för en halvtimme sedan så var det -5, nu är det -3. Mm. Så att det är på väg åt rätt håll, och det blir 2-siffriga temperaturer i alla fall framåt eftermiddagen, upp mot 15, 16, kanske 17 grader.
0: Det är ju varmt ändå, för årstiden, tänker jag.
1: Ja, men det tänker jag också. Mm. Absolut.
0: Mm. Blir det soligt och dant också, eller?
1: Ja, det kommer nog bildas en del stackmoln. Det har vi gjort de senaste dagarna också. Men det ser ut att vara lite torrare luft, lite varmare luft. Så att vi ska väl klara oss undan nederbörd i alla fall. Men som sagt, något litet stackmoln kan väl skymma solen av och till under eftermiddagen.
0: Mm. Håller i sig över helgen, det här godvädret?
1: Till imorgon, ja. Även om det kan vara lite mer moln, så blir det nog uppehållsväder under stora delar av dagen i alla fall. Och återigen så får vi temperaturer på upp mot 15-16 grader på eftermiddagen. I och med att det nog passerar en del moln under natten, det trycker på med mildare luft söderifrån, så ser det ut att hålla sig på plusgrader kommande natt i alla fall. Och sen är det väl till söndagen så kan det nog bli regn lite av och till sådär, men som du säger, vi kanske behöver lite av den varan också.
0: Jag tror det, men däremot fördel är tydligen, hörde jag på Ekonyheterna här i Sveriges Radio, att myggorna kan bli färre i år för att det är torrt.
1: Ja, det kan man ju
0: det kan man ju se som en fördel.
1: Personligen i alla fall.
0: Ja, exakt. Men kanske inte de som har myggorna som föda, för de blir ett problem. Nej. Där det kommer bli sämre. Ja. Men ja, torrt är det, det kan vi konstatera. Och helgen kommer att ge oss sol och rätt angenäma temperaturer. Det var bra prognos, tycker jag, Therese.
1: Ja, och så lite regn där på slutet då. Men då får man väl passa på om man vill vara ute och påta i trädgården på lördagen, och så kan det vattna sig själv på söndagen.
0: Precis vad jag tänkte. Det är ju jättebra. Therese, ha en riktigt fin helg och en god fredag.
1: Tack, detsamma.
0: Tack för att du var med oss.
1: Tack.

0: Whatever med Oasis. Sebastian, det börjar närma sig ett vilse i Västernorrland igen.
1: Underbart, va? Sommartecken.
0: Ja, verkligen. Ja. I början av juni så kommer vi skicka ut Fredrik Birging och en i nuläget okänd kollega här på P4 Västernorrland. Han byter ju hela tiden. Ja. Det är ingen som står ut med honom.
1: Nej, fullt förståeligt.
0: De har ju försökt i alla fall klara av flera utmaningar. Till exempel fånga fisk. Ja. Aldrig gått vägen.
1: Det är otroligt.
0: I fjol så var det Fredrik och Ida som var ute. Då hittade de ingen mask, så då agnade de med löv. Fick ingen fisk.
1: Oj,
0: förvånande.
1: Chockerande, ja, verkligen. Ja. Vem hade kunnat tro?
0: Gör upp eld har de ju lyckats med faktiskt. Ja, men det har ju nästan alltid inneburit att de har behövt hjälp med någonting mer än bara tändstål. Jag tror det var Anton Korén. Han blev väldigt high på det här med tändstål när han var med Fredrik.
1: Ja, men det förvånar mig inte heller.
0: Nej. Alltså, han höll också i en kurs, en tutorial, för att han var ju expert på tändstål.
1: Ja, just det.
0: Kan man leta tillbaka
1: han
0: i
1: vårat... lite för

0: Agnes med Ego, tid för nyheter här i P4 nu. Här är Ekot.
1: Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar på grund av nya attacker från Iran nu på morgonen. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan gäller. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och det fanns experter från den ukrainska försvarsmakten med för att ge tips. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
2: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
1: I Göteborg har polisen gripit en person efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt. Polisen säger till Göteborgsposten att det inte verkar ha att göra med gängkriminalitet. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Hey there, Delilah med Plain White Tees. Hör du här i P4 Västernorrland. Det är tid för nyheter nu. Conny Lycke, vår nyhetsredaktör. Klockan blir 6:30 och vilsna vargar är vanligare nu på våren, Karin.
1: Det har ju varit flera närgångna vargmöten här i länet på sistone. Och det är inte omöjligt att det är samma. Ja, på flera håll i länet så har det den senaste tiden rapporterats om närgångna möten med vargar som ju också rört sig nära bebyggelse. En av dem som mött en varg, det är Anna Söderlund i Ljustorp.
2: Jag var bara exalterad, jag trodde inte att det var sant.
3: Men rädd blev hon inte.
2: Jag satt i bilen, gjorde jag, så att de känslan kom aldrig.
3: Anna, ursprungligen från Stockholm, saktade ner och lyckades filma och fota vargen och la ut det på sociala medier där inlägget fått större genomslag än hon kunnat tro.
2: Ja, jag trodde att det var vanligt med vargar här uppe. Jag är riktigt chockad över all uppmärksamhet som det har blivit.
4: Det har även gjorts vargobservationer i Matfors. En möjlig förklaring kan vara unga vargar som lämnar sina revir och börjar vandra.
5: Framförallt den här årstiden, det är ju nu som vargar, unga vargar i revir väljer att lämna.
4: Lars Wiklund är vilthandläggare på Länsstyrelsen.
5: Tiken är dräktig och snart ska föda valpar i ett vargrevir. Då kan det bli oroligt och ungvargar födda kanske som regel i fjol eller året innan. De bestämmer sig för att vandra ur revirerna.
4: Han säger också att det här inte är ett helt ovanligt fenomen.
5: Vi vet ju inte än, vi har ingen aning vad det är för varg än, vi har inget DNA. Men det är ett naturligt fenomen att de vandrar ut och att det händer att de kommer lite på områden där det inte är så bra att vara för en varg heller.
4: Och ännu vet man inte om det handlar om samma varg i Ljustorp och Matfors, men vargar kan röra sig långa sträckor på kort tid enligt Lars Wiklund.
5: Det jag har läst mig till för någon gång är att en varg har man kunnat klockat, alltså typ färdats nästan 2 mil på cirka en timme. Alltså sätter de fart och vill iväg någonstans. Då kan det gå väldigt fort.
1: Och det är alltså Lars Wiklund, vilthantläggare på Länsstyrelsen. Reporter här Erik Heller och Sebastian von Eichwald. En man i 40-årsåldern döms till 4 års fängelse efter att ha avfyrat ett hagelgevär vid en bygdegård i Njurunda vid en fest där i februari i år. Enligt domen så hade han innan händelsen hamnat i en dispyt med en okänd person och hade då åkt och tagit sin fars gevär ur ett låst vapenskåp. Sen återvänt till festen där han då avfyrat ett skott i luften utanför bygdegården. Mannen har själv sagt att han hämtade vapnet för att han upplevt en hotbild, men när han sedan intalats att det inte fanns något hot så avfyrade han vapnet i luften för att göra det säkert innan han åkte hem. Domstolens bedömning är att mannen har gjort sig skyldig till grovt vapenbrott, bland annat för att han just skjutit med skarpladdat vapen på allmän plats i närheten av flera personer. Mannen döms också för ringa narkotikabrott och dopningsbrott efter att polisen hittat preparat också i hans hem. Örnsköldsviks kommun planerar att satsa 50 miljoner kronor i nya byggnader vid den nya skidstadion vid Skyttis. Här i veckan så klubbade kommunstyrelsen igenom investeringen som är på 49 miljoner kronor för i år och 1 miljon för nästa år. Och det ska då bland annat gå till omklädningsrum, sekretariat, kafeteria och pistmaskingarage där vid anläggningen. Kommunstyrelsen har också godkänt att skjuta till 3 miljoner kronor per år i extra skattemedel för driftkostnader från 2028 och framåt. Och slutligt beslut i den här frågan ska fattas av kommunfullmäktige.
0: Det blir soligt idag. Fram på dagen i inlandet varvas det med lite stackmoln. Temperaturen 12-17 grader, lite lägre vid kusten då i samband med en pålandsvind. Vinden som blåser på oss från havet, den är sydlig.

0: Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra här i P4. God morgon, god morgon. Rysslands ministerium för digital kommunikation meddelar att internet ska stängas ner under segerdagen. Också tjänster på den så kallade vita listan är sånt som inte ska vara blockerat. Inga stridsfordon eller andra vapensystem kommer också av säkerhetsskäl att vara med årets parad i Moskva. Från det så ska vi ta oss till nyheter som innebär någon typ av fysisk ansträngning. Det handlar naturligtvis om radiosportens senaste nyheter. Den här morgonen så är det medarbetaren Peter Barling som är med oss och ger oss senaste nytt från radiosporten.
1: God morgon från Radiosporten, snart med basket och fotboll, men först med bordtennis, för Sverige är utslaget ur lag-VM. Taiwan blev igår kväll för mycket för en krasslig Anton Kjellberg och en Truls Möregård med axelbekymmer.
2: Ja, jag är hemma så mycket såklart. Tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher så där jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat mästerskap till skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, det var ju för bra ändå.
1: Sa Truls Möregård. Borås är svenska mästare i basket. Detta efter att de vänt finalserien mot Norrköping från ett 0-2 underläge till vinst 4-2 i matcher.
3: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås basket. Hur mår du just nu?
4: Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite rörd där nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
3: Så länge ni har hållit på och kämpa för detta, Fredrik. Så länge ni har strävat. Nu är ni framme, du.
4: Ja, vi är framme. Och vi är 13 spelare. Vi är massa ledare. Men vi är framförallt alla här inne. Hela den här staden. Och kämpat och längtat och krigat. Ja, det är för alla oss det här.
1: Borås lagkapten Fredrik Andersson till reporter Christian Olsson. Och så är Victor Nilsson Lindelöf klar för Europa League-final med sitt Aston Villa. Villa vann igår mot ligakollegan Nottingham. Final väntar mot tyska Freiburg. Det var Radiosporten med Petter Barling i studion.
0: Tack så mycket, Petter. Vi hoppar vidare till trafikredaktionen och säger god morgon till Ola Alén som har koll på Västernorrland.
5: God morgon, god morgon. Jag kan meddela att det inte är allt för mycket att ta koll på än så länge. Det är ett lugnt läge ute på vägarna i Västernorrland och inga stora störningar heller i tågtrafiken som sticker ut i alla fall. Så det har varit en bra start på den här fredagen. Vi hoppas att det håller i sig och jag hänvisar till tipstelefonnummer om jag missar någonting. 020 999 444.

0: Nothing Breaks Like a Heart med Mark Ronson och Miley Cyrus. Vill se Västernorrland börja närma sig för årets utmaningar för Fredrik Biring och en kollega som i nuläget är okänd, i alla fall för er som lyssnar. Sebastian von Eichwald, är det kanske dig vi ska skicka ut på äventyr med Fredrik? Skulle du känna för det?
1: Vet man väl aldrig, va, om det här. Ja, visst hade jag kunnat känna för det.
0: Jaha.
1: Absolut, så här på förhand i alla fall.
0: Ja.
1: Men sen mitt i det vet jag inte.
0: Om du skulle tycka det var lika roligt.
1: Nej, precis. En utmaning ändå.
0: Ja, det vore en utmaning för dig.
1: Mm, absolut.
0: VLC Västernorrland är ju den programpunkten där vi sätter ut två av våra reportrar någonstans i den västernorrländska skogen och utsätter dem för olika utmaningar som man kan stöta på när man måste av någon anledning eller befinner sig i skog och mark. Det kan ju handla allt om att gå vilse eller kanske bli tvingad att stanna där ett tag på grund av olika anledningar, behöva fixa något och käka och se till att ha skydd över huvudet när man måste övernatta i skogen och så vidare. Och några tyckte att vilse i Västernorrland var en walk in the park förra gången. Det har bland annat Tony skrivit till oss om. Fått ett sms av Tony. Och därför så tänkte vi att ja, men vi tar hjälp av er som lyssnar. Ni som hänger med vilse varje år, vad tycker ni att vi ska utsätta dem för utmaningar den här gången? Så plockar vi in lite av lyssnarnas favoritutmaningar som Fredrik och hans partner då får genomföra under vilse. Vad har du någonting du skulle vilja utsätta dem för? Eller utsätta, alltså, det låter ju lite negativ klang i det. Någonting som du tycker de ska få göra.
1: Ja, men jag sa det här om dagen också till dig, Niklas, att det är tur att det är du som är liksom producent för det här. Min fantasi är liksom inte riktigt det. Jag tycker det är jättekul att lyssnarna får vara med och bidra med sitt, för de har ju oftast väldigt starka och bra åsikter och idérika och sådär, så det tycker jag är jättekul. Jag vet inte, vad skulle de kunna få göra? Jag var inne på någonting med mat då, men det är ju klassiskt liksom. En tävling på något sätt för att hålla modet uppe kanske också. I alla fall för den som vinner.
0: Ja, och mat är ju väldigt väsentligt. Vi vet ju hur vi blir om man inte äter liksom. Då tappar man ju mycket.
1: Gud, ja. Så är det ju verkligen. Så någonting sånt då kanske, eller om de ska bygga något.
0: Mm.
1: Känns ju klassiskt också, men...
0: Ja. Anneli Andersson skriver till oss att hon tycker de ska få tillverka en flotte och ta sig över ett mindre vattendrag.
1: Ja.
0: Kan du se Fredrik göra en flotte?
1: Ska
0: vi inte nedvärdera Fredrik på något vis? Han bygger vindskydd stup i kvarten hemma till hästarna.
1: Exakt. Jo, men det är alltså, Fredrik skulle jag nog kunna se kanske göra en flotte. Den ännu okända kompanjonen, jag vet inte.
0: Nej.
1: Det beror på vem det blir kanske.
0: Ja, det har ju mycket med det att göra naturligtvis. Vi har ju haft dem. Tony som tyckte att det var en walk in the park, han tyckte också att vi skulle sätta dem på en ö. För det tyckte han var lite roligt. För Fredrik och Ulla var ju på en ö en sommar.
1: Just det, precis. Mm. Ja, men det är väl ett bra alternativ kanske.
0: Ja, det var det året vi också flög ut dem i helikopter. De fick åka helikopter med ögonbindel.
1: Enda gången Fredrik har åkt helikopter.
0: Ja, då kan inte se något. Det var taskigt.
1: Ja, lite. Men ja, han har varit uppe i luften där i alla fall.
0: Det har han, absolut. Men om du har en utmaning som du tycker att Fredrik med kompani ska göra under vilse i Västernorrland den här gången, skicka sms till 060 19 0390. Det går också bra att ringa in på telefonsvararen på samma nummer. Eller så använder du vår Facebook-sida. Där finns en publicering om vilse i Västernorrland just nu. Fyll på den tråden med massor med utmaningar. Hjälp mig klura ut vad det är de ska göra den här gången. Du får åka vidare mot Timrå nu, Sebastian. Så vi får från SM-bronset i bilmekanik.
1: Precis, ska åka och meka bil här.
0: Underbart.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Det är förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa.
2: P4 Västernorrland.
0: Sveriges Radio.

0: Days We Left Behind med Paul McCartney. God morgon, fredag morgon den 8 maj har vi. Karin Dyck, nyhetsredaktör, en man som avlossat skott vid en privat fest i februari döms till fängelse.
1: Det var i februari i år som polisen då larmades till Njurunda söder om Sundsvall där en person hade avfyrat ett hagelgevär vid en fest som var vid en bygdegård. Och en 40-årig man döms nu då till 4 års fängelse för grovt vapenbrott. Enligt domen så hade han innan den här händelsen hamnat i en dispyt med en okänd person och så hade han åkt hem och tagit sin fars gevär ur ett låst vapenskåp. Sen återvänt till festen och där avfyrat ett skott upp i luften då utanför bygdegården. Och domstolens bedömning är att det här brottet ska betraktas som grovt bland annat för att han avfyrat skarpladdat vapen på allmän plats i närheten av flera personer.
0: Och vargmöten är vanligare så här på våren.
1: Precis. Det har ju rapporterats här på flera håll i länet den senaste tiden om närgångna möten med vargar som rört sig nära bebyggelse. Häromdagen så pratade ju vi här i P4 med Anna Söderlund i Ljustorp som också postat en film på Facebook som hade fått många reaktioner. Även från Matfors har det rapporterats om vargmöten. Och ofta är det då hanar, unga hanar som lämnar sitt revir och sin flock den här tiden på året. Enligt Lars Wiklund, vilthantläggare på Länsstyrelsen, är det inte omöjligt att det kan vara samma också.
2: Tiken är dräktig och snart ska föda valpar i ett vargrevir. Då kan det bli oroligt och ungvargar födda kanske som regel i fjol eller året innan. De bestämmer sig för att vandra ur revirerna.
0: Nyheterna i sin helhet när du vill i appen Sveriges Radio. Där finns ju mycket annat att ta del av också. Strax nyheter från Ekot med först Mando Diao, Dance with Somebody. God morgon!

0: Dance with somebody med Mando Diao i P4 Västernorrland. Vi går mot Ekonyheter nu klockan 7 tillsammans med Christian Lönner. Vi får rapport från vår medarbetare i Libanon om händelseutvecklingen i Mellanöstern nu här i Ekonyheterna klockan 7.
1: Ekot börjar i Mellanöstern där det sedan igår kväll kommit rapporter om nya krigshandlingar och det här verkar fortsätta nu på morgonen. Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon, vad är det senaste?
2: Ja, nu på morgonen så säger Förenade Arabemiraten att deras lands luftförsvar har skjutit ner inkommande missiler och drönare. Vi såg hur spänningarna mellan USA och Iran ökade igen nu under natten. Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet. Det var de säger var svar på en amerikansk attack mot en iransk oljetanker och ett annat fartyg. USA genomförde sedan i sin tur flyganfall mot dem, vad de då kallar iranska militära mål. Iran säger att det här är civila områden längs kusten och Irans största ö i Hormuzsundet. Under natten så kom också rapporter om flera explosioner i Teheran och Iran säger att de har skjutit ner flera drönare. Men efter flera timmars attacker säger iransk TV nu att läget är under kontroll, tillbaka till det normala.
1: Samtidigt pågår det fredsförhandlingar. Hur påverkar de här attackerna möjligheten att nå fred?
2: Ja, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller trots nattens attacker. Han beskrev dem som en kärleksklapp och sa att samtalen om att avsluta kriget, de går mycket bra. Om Iran ser det som en kärleksklapp är en annan fråga. De anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och har ännu inte lämnat något svar på USAs förslag om ett ramavtal för att få slut på kriget.
1: Säger Lina Mahlert, vår medarbetare i Libanon. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och med på övningen fanns experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
3: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
4: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
1: Reporter Mikael Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Det berättar Sofia Tallhage som är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
6: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
7: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till verkarbetet för 100 kvinnor.
6: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Och reporter här var Julia Lövqvist på P4 Kalmar. Argentinas hälsodepartement uppger att de fortfarande inte har kommit fram till hur det nederländska paret som kopplas till utbrottet av hantavirus på en kryssning smittats. Paret reste genom Chile, Uruguay och Argentina innan de gick på kryssningen i argentinska Ushuaia. Det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand på grund av det torra fjolårsgräset enligt SMHI. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. SMHI uppmanar nu till försiktighet vid eldning i skog och mark. Ekot med Christian Lönner.
0: Det är väldigt torrt. Så torrt så att myggorna frodas inte ens. Kanske man kan se som en fördel, om man, speciellt om man är känslig för det där med mygg. Det kan man ju vara. Vi ska till en bilverkstad strax tillsammans med en SM-bronsmedaljör. Vår reporter Sebastian von Eichwald är med oss från Timrå. Alldeles strax, bara några minuter bort nu för dig som har längtat. Vi ska träffa Caroline Norberg som tog brons i personbilsteknik på yrkes-SM i Stockholm nyligen. Vädret idag soligt, 12-17 grader. Här är Ella Langley med Choosing Texas.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Nu ska vi till bilverkstaden, för där finns du, Sebastian, och det tillsammans med en SM-bronsmedaljör.
1: Visst är det så. Vi står i personalrummet här på bilverkstad i Timrå tillsammans med Caroline Norberg. Och det är ju du, Caroline, som har tagit SM-brons i personbilsteknik på yrkes-SM. Grattis!
2: Tack så hemskt mycket.
1: Jaha, hur känns det då? Klassisk sportfråga.
2: Det känns otroligt bra. Mäktigt, verkligen.
1: Men du, personbilsteknik, hur går en sån tävling till?
2: Ja, just i det här fallet var det 5 olika moment av varierande grad. Både riva motor, felsöka elektronisk system och göra lite hjulinställningar och sånt. Och så ska man väl göra det på så korrekt vis som möjligt, helt enkelt, och på en bra tid.
1: Och du kom med 3 då alltså. Vad hade du för tid, kommer du ihåg det?
2: För tid?
1: Ja,
2: eller... varje moment var ungefär 2 timmar eller 45 minuter.
1: Okay.
2: Och det var 2 av dem som jag var färdig inom tiden. De andra hade jag lite kvar tyvärr.
1: Mm. Ja, men det räckte ju ändå till en bronsmedalj. Men du, den här tävlingen, eller själva SM, gick av stapeln under 3 dagar i Stockholm. Var många med, 250 stycken unga yrkestalanger. Det är 40 olika tävlingsyrken. Hur var det att vara där nere?
2: Det var en brutal atmosfär. Det var ljud, det var tryck, det var dålig luft vid vissa tillfällen. Det var ju 20 000 åskådare ena dagen också, så att det var jättemäktigt, det var det. Men det var speciellt att jobba i, helt klart.
1: 20 000 åskådare?
2: Ja, eller hur? Det var jättegalet, och det var så många som var så inspirerade och ville prata med. Det var jättekul.
1: Vad häftigt att få den uppmärksamheten, eller?
2: Verkligen. Mm.
1: Och så såg jag att prins Daniel var där, invigdare, och statsminister Ulf Kristersson. Hann du träffa dem någonting?
2: Han inte träffade de två, däremot så sprang jag på Stefan Löfven som hejade på mig, och det kändes väldigt bra i hjärtat.
1: Ja, men härligt. Så länskopplingen där också.
2: Ja, precis.
1: Ja, men vad häftigt. Men hur kommer det sig att du liksom kom in på det här yrket?
2: Nej, men vi stod väl i gymnasievalet. Jag hade skruvat lite med pappa, alltså väldigt, väldigt lite. Tyckte väl att det var kul, hade intresse för bilar sedan jag var väldigt liten. Men visste att jag inte ville gå en, liksom, men jag ville gå en yrkeslinje. Jag kan inte sitta still. Och då gick jag elev för en dag, och så gick jag bygg eller fordon och kände, nej, men fordon, det blir nog bra. Mm.
1: Och nu har du jobbat här i 2,5 år på den här bilverkstaden i Timrå. Trivs du bra?
2: Jag trivs jättebra. Jag älskar mitt jobb.
1: Vad är det som är så kul med det då?
2: Just mitt jobb är så kul att jag även har kundkontakten. Jag älskar ju att prata med människor och kunna se att man verkligen har hjälpt dem. Men sen är det ju, alltså det är jättekul att få skruva bil också. Och det är så otroligt brett ämne, så att det finns alltid nytt att lära sig.
1: Ja, men det kan jag tänka mig, att det är väldigt varierande dagar också. Liksom.
2: Ja, otroligt varierande dagar.
1: På tal om kunder så står de och väntar lite på dig. Du ska få gå och ta emot dem alldeles strax. Vad är det för någonting du ska brottas med idag?
2: Idag tror jag faktiskt det är mest servicearen och bromsbyten och sånt där. Så idag är en ganska lugn och härlig dag.
1: Vad skönt ändå, för jag vet att ni har väldigt mycket att göra däremot.
2: Det har vi. Vi skriker efter mekaniker.
1: Ja, det är så pass.
2: Oh ja.
1: Men du, Caroline, du får ta emot dina kunder. Jag dröjer kvar, så ser vi om jag kanske får vara med och kika lite på någon service eller sådär. Alltså, jag kan ju absolut ingenting om bilar, Niklas, det vet ju du. Det är ett ämne som jag har otroligt dålig koll på. Men nu kliver vi in i verkstaden också, ett ställe där jag inte känner mig hemma alls. Jag är i tryggt sällskap av Caroline här.
0: Ja, du kanske behöver praoa en dag.
1: Jag skulle nog behöva göra det, alltså. Försöka få lära mig lite. Jag brukar ju ta tips av dig annars.
0: Ja, det brukar du göra emellanåt. Jag är ju hobbymek.
1: Ja, men duktig sådan.
0: Ja, det brukar gå vägen. Oftast i alla fall. Ibland tar man sig ju vatten över ut. Men då kan man alltid... Det är så himla bra med internet nu för tiden. För då söker man, och så är det alltid någon som har varit med om exakt samma problem och har en lösning. Eller ska man lyckas med det.
1: Ja, det,
0: men vi kommer tillbaka till dig om en liten stund, Sebastian.
1: Ja, jag hänger kvar.
0: Först lite musik med Steven Sanchez och M. Behold. Vi hör Until I Found You. God morgon.

0: Until I Found You med Steven Sanchez och M. Behold.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
0: Vi ska tillbaka till bilverkstaden strax där vår reporter Sebastian von Eichwald är tillsammans med Caroline stod och bronsade i personbilstävlingen.

0: Ja, vilken toppenlåt. Lite Elvis Presley så här på morgonkvisten. Sent 70-tal, Moody Blue. Vi ska tillbaka till en bilverkstad i Timrå där vår reporter Sebastian finns tillsammans med Caroline Norberg, nybliven SM-bronsmedaljör.
1: Ja, precis. I personbilsteknik på yrkesessen som gick av stapeln i Stockholm här för en liten tag sedan. Och nu får jag ju se dig, Caroline, i liksom in action här. Du har fått in en bil som du ska göra vad då på?
2: Det är en XC70. Vi ska göra en service och byta bromsvätska. Mm.
1: Ganska standardjobb, va?
2: Ja, väldigt härlig klassiker.
1: Hur lång tid tar det för ungefär att utföra det här då?
2: Nej, men det är väl en halvtimme, 45 minuter ungefär. Mm.
1: Ja, du har börjat skruva här lite och jag som sagt kan ju ingenting. Jag ser att det droppar lite olja.
2: Mm, det stämmer, oljefiltret.
1: Ja, men det är bara att fortsätta. Vad ska du göra nu då, härnäst, om du tar mig igenom här?
2: Nu ska vi koppla på en bromsvätskemaskin så att vi kan byta bromsvätskan på bästa sätt.
1: Mm-hmm. Byta bromsvätska på bästa sätt. Vad händer om det går fel där då?
2: Ja, man vill ju inte att det ska komma in luft och sen så... tycker vi att med våra maskin då pressar man ut den nya eller den gamla bromsvätskan så att det blir bara nytt och fräscht och inte blandas sig liksom.
1: Mm. Ja, just det, men det låter väl låter ju smidigt, absolut. Ja, vi ska se, det är en ganska stor maskin här som ska dras igång. Och som sagt, jag känner mig lite obekväm i sån här miljö, men Caroline, så här får man vara, det är inga problem, eller hur?
2: Ja, här är man så välkommen så.
1: Ja, men det är underbart att höra. Jaha, känner man liksom en press när man jobbar med andra bilar så här?
2: Inte press men ansvar, absolut. Man vill inte missa någonting och ja, men alltså det kan ju, om jag misslyckas så kan ju det vara väldigt farligt för kunderna, absolut.
1: Men du har ju koll på läget.
2: Jo, men det tycker jag att jag har faktiskt.
1: Underbart. Ja, men Caroline, vet du, jag ska inte uppehålla dig allt för länge. Nu hissas bilen upp här då. Du ska under den eller?
2: Jag ska kolla lite glapp och så att allting sitter där det ska och inte är något slitage på bromsen och så vidare.
1: Just det. Ja, men stabilt. Tryggt med Caroline för den här kunden tycker jag att det låter som. Eller hur, Niklas?
0: Absolut. Så länge inte du är där och petar bara.
1: Nej, vet du, jag håller fingrarna ifrån den här bilen. Det kan jag garantera, så att om den här kunden hör det här så det är lugnt. Det är
0: Sebastian bara Karo som jobbar på det här.
1: Nej. Det vore inte bra för någon.
0: Nej.
1: Så att det är lugnt. Ja, det är

0: vilse i Västernorrland. Sjunde sommaren. Sex gånger har vi skickat ut Fredrik Birging i skogen.
1: De tyckte att vi var lite såsiga inne på den varma och torra redaktionen.
0: Han har inte varit ensam, men oj så många följeslagar han avverkat under årens lopp.
2: Nu är vi vilse i Västernorrland.
3: Jag plockar lite blåbär.
4: Det går så bra så.
5: Vi har ju varit otroligt hungriga.
0: Och även detta år får han en ny kompis i skogen. Vem det blir, det kommer att bli varse tids nog. Dags att börja tagga upp för vilse i Västernorrland. Sjunde sommaren.
6: P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.
0: Tänk att det är sju somrar med den här sommaren då som Fredrik Birging har varit ute i skogen i vilse i Västernorrland. Vilka utmaningar vill du att de gör? Besök vår Facebook-sida och berätta.
8: Flera lärosäten har drabbats av en hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av lärosätena som drabbats är Uppsala universitet, men enligt universitetet finns i nuläget inget som tyder på att hackergruppen som ligger bakom attacken kommit över känsliga uppgifter, skriver Uppsala Nya Tidning. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats. Tre vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Området har varit stängt för besökare sedan december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Det var Ekot på en minut.

0: Good Luck Babe med Chapel Roan här i P4 Västernorrland, och vi ska få lokala nyheter här i P4 nu. Det är tillsammans med Karin Lycke, vår nyhetsredaktör. Vilsna vargar, Karin, handlar om. De kan vara vanligare nu på våren.
1: Ja, men precis. Det har ju varit flera närgångna vargmöten i länet här på sistone. Och det är inte omöjligt att det är samma. Ja, på flera håll i länet så har det den senaste tiden rapporterats om möten med vargar som också rört sig nära bebyggelse. En av dem som har mött en varg är Anna Söderlund i Ljustorp.
2: Jag var bara exalterad, jag trodde inte att det var sant.
3: Men rädd blev hon inte.
2: Jag satt i bilen, gjorde jag, så att det var... Jag hann inte, de känslan kom aldrig.
3: Anna, ursprungligen från Stockholm, saktade ner och lyckades filma och fota vargen och la ut det på sociala medier, där inlägget fått större genomslag än hon kunnat tro.
2: Ja, jag trodde att det var vanligt med vargar här uppe. Jag är riktigt chockad över all uppmärksamhet som det har blivit.
4: Det har även gjorts vargobservationer i Matfors. En möjlig förklaring kan vara unga vargar som lämnar sina revir och börjar vandra.
5: Framförallt den här årstiden, det är ju nu som vargar, unga vargar i revir väljer att lämna.
4: Lars Wiklund är vilthandläggare på Länsstyrelsen.
5: Tiken är dräktig och snart ska föda valpar i ett vargrevir. Då kan det bli oroligt, och ungvargar födda kanske som regel i fjol eller året innan, de bestämmer sig för att vandra ur revirerna.
4: Han säger också att det här inte är ett helt ovanligt fenomen.
5: Vi vet ju inte än. Vi har ingen aning vad det är för vargen. Vi har inget DNA. Men det är ett naturligt fenomen att de vandrar ut, och att det händer att de kommer lite på områden där det inte är så bra att vara för en varg heller.
4: Och ännu vet man inte om det handlar om samma varg i Ljustorp och Matfors. Men vargar kan röra sig långa sträckor på kort tid, enligt Lars Wiklund.
5: Det jag har läst mig till för någon gång, det är att en varg har man kunnat klockat, alltså typ färdats nästan 2 mil på cirka en timme. Alltså sätter de fart och vill iväg någonstans. Då kan det gå väldigt fort.
1: Så alltså Lars Wiklund, vilthantläggare på Länsstyrelsen, och reporter här var Erik Heller och Sebastian von Eichwald. Örnsköldsviks kommun planerar att satsa 50 miljoner kronor i nya byggnader vid den nya skidstadion vid Skyttis. I veckan här så klubbade kommunstyrelsen igenom investeringen på 49 miljoner kronor för i år och 1 miljon nästa år. Och det ska då gå till bland annat omklädningsrum, sekretariat, kafeteria och pistmaskingarage där vid anläggningen. Kommunstyrelsen godkände också att skjuta till 3 miljoner kronor per år i extra skattemedel för driftkostnader från 2028. Och framåt, och slutligt beslut i den här frågan ska fattas av kommunfullmäktige. Och 3 personer från Västernorrland knep medaljer i årets yrkes-SM, ett mästerskap i yrkesskicklighet för unga. Och för Edvin Persson från Bredbyn så blev det silver i grenen maskinteknik. Och Caroline Norberg från Timrå tog brons i personbilsteknik. Och sen i ämnesområdet affärsutveckling, där blev det också brons. Och det till Maria Lovrich från Örnsköldsvik, det här enligt ett pressmeddelande.
0: Och det är ju fredag som bekant. Det betyder att nyhetskonsumenten Jens Nilsson är med oss om ungefär 10 minuter. Vädret idag, sol på dagen. Inlandet lite stackmoln, 12 till 17 grader. Lite svalare vid kusten i samband med en pålandsvind.

0: Cherry Cherry Lady med Modern Talking. Efter en hackerattack som drabbat bland annat Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet så ligger en läroplattform nere. Uppsala universitet bekräftar också att data har läckt. Universiteten i Uppsala är inte ensamma om att ha drabbats av attacken. Enligt uppgift så är det omkring 9000 skolor och uppemot 275 miljoner studenter och lärare runt om i världen som är berörda av den här hackerattacken. Och i en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin. Och det här det kan du ta del av mer genom att gå in i appen Sveriges Radio och lyssna eller sajten sverigesradio.se. Nu så ska det bli sportnyheter här i P4 Västernorrland. Det är tillsammans med Petter Barling på Radiosporten. Och det blir grus och det blir guld nu när det är dags för Radiosportens nyheter.
1: Här är Radiosporten. Det blev ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Taiwan grusade svenska gulddrömmarna och slog Sverige med 3-2 i matchen. För Borås Basket stannar inte vid en dröm utan laget vände sensationellt finalserien mot Norrköping från 0-2 i matcher till guldseger 4-2. Det är första gången på 5 år som något annat lag än Norrköping vinner SM-guld i herrbasket. Nu, friidrott.
2: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Stort att de delar med sig. Det är ju väldigt viktigt att prata om.
3: Höjdhopparen Engla Nilsson berättade tidigare i veckan att hon senaste året haft problem med ätstörningar. Och 20-åringen är långt ifrån ensam. Det menar landslagskollegan Maja Åskag.
2: För min del har jag liksom klarat mig från ätstörningar och liksom problem med maten. Men jag vet ju många som har problem med maten. Det är helt sjukt för att det är ju... Det borde ju vara tvärtom. Liksom. Man ska ju bli så stark och man ska orka träna, man ska orka prestera och då måste man ha. Alltså, det är hemskt att mat har blivit liksom något som är dåligt.
3: Längd- och trestegsstjärnan säger att det finns bra stöd att få för de svenska friidrottarna. Hon lyfter särskilt att det är viktigt med utbildning för tränare och andra personer nära den aktiva.
2: När man själv kanske är som Saga så att de ska hjälpa en upp liksom.
1: Isabel Gradin, reporter här. Tre Kronor föll i öppningsmatchen av Beijer Hockey Games igår mot Tjeckien med 3-1. Men Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa efter seger mot Nottingham igår. Ingen överraskning egentligen med tanke på att Aston Villa tränas av Mr. Europa League Unai Emery. Den spanske tränaren är klar för sin sjätte Europa League-final. Vill du se VM-finalen i fotboll så får du se över sparkassan. Internationella fotbollförbundets FIFA har höjt priserna på de bästa platsen inför finalen som kostar ungefär 300 000 kronor.
0: Som hittat. Vi ska över till trafikredaktionen. En lugn trafikmorgon har vi. Ola Len har trots det koll på läget om det skulle vara något.
4: Det stämmer bra det. Det är mycket lugnt ute på vägarna i Västernorrland. Det har ju varit hela den här fredagen och det håller alltså i sig som sagt. Även i tågtrafiken är det lugnt just nu så jag hänvisar och håller koll på Västernorrland om det skulle behövas eller om det händer saker. Så är det bara ringa och tipsa mig 020 999 444.

0: I won't let the sun go down on me. Men i Kör vi har också 18s med Iconic. Och Jens Nilsson, nyhetskonsumenten, på väg till Junsele nu faktiskt. God morgon, Jens.
1: God morgon, god morgon. Ja, jag ser Junsele härifrån. Jag har typ 60 meter kvar. Jag är nästan fram.
0: Vad härligt. Hur känns det?
1: Ja, men det är härligt. Jag gillar det. Det är en fin väg alltså, från Övik upp hit. Det måste jag ju säga, via Bredbyn. Alltså. Det är vackert. Vilket län du bor i.
0: Otroligt. Men du, förra fredagen du var med, då pratade du om att sätta olika profiler som statyer i våra kommuner. Anton Corén i Sollefteå i älven av marsipan, Fredrik Biring i Ånge, en Fredrik i Halm på torget där. Och så hade du någon idé om ett Mount Rushmore på Södra berget i Sundsvall med Elton John, Rolf Lassgård, Maj Gullmar och en skvader och så vidare. Men vet du vad? Kramfors nämndes aldrig. Varför då?
1: Ja, nej men alltså det, projekteringen tog liksom lite tid när det är de här grejerna, så att jag hann inte med Kramfors. Vill du ha någonting på Kramfors också eller vad?
0: Ja, men förra veckan träffade jag en profil inom Sveriges Radio, Lova Olsson, som är politiker, reporter på Ekot, uppväxt i Kramfors. Hon har liksom när en dröm att få staty där. Vi kan lyssna på henne.
2: Ingen enda indikationen utan än så länge bara en önskan och en förhoppning kanske.
0: Kan det vara något, Jens?
1: Ja, absolut. Ja, men du frågar vad vi ska ställa i Kramfors då. Så Dolph Lundgren känns lite för uppenbart. Thomas Ledin har ju claimat hela Höga kusten. Jag vet inte. Det ska ju vara något spektakulärt.
0: Ja, men Lova, är inte hon spektakulär nog då?
1: Ja, alltså kanske. Det beror på vilket material man gör den i.
0: Mm. Vad gör man en politisk reporter i för bra material som passar?
1: Vad har man med mycket av i Kramfors kan man fråga sig. De är rätt bra på panta burkar så det kanske blir pant då.
0: En Lova Olsson i pantburkar ovanpå Hotell Kram.
1: Exakt. Ja, en lättölsburkar bara. Ja, det är ju skitbra.
0: Ja, ja.
1: Det kommer bli en snack, ska klart.
0: Ja, vi får väl se hur det går där. Hon är ju som sagt en dröm om att få bli en staty, men det är alltid svårt att bli profet i sin egen stad. Men du, var du på agendan idag då, Jens?
1: Brännboll, Niklas.
0: Just det. Brännbollens vara, licke vara. Hur står du i den frågan?
1: Ja, alltså det är ju en stor snackis det här huruvida man ska spela brännboll i skolan eller inte. De pratar ju om att det sätter press på eleverna.
0: Mm.
1: Och jag vet inte, alltså det känns som att det känns ju jättebra då att vi börjar just med brännbollen. Jag menar nationella prov, söka gymnasiet, meritpoäng. Den delen av skolan har vi ju kontroll på liksom där. Sätter ju ingen press på eleverna. Men brännbollen, det känns som, där är det farlig mark. Mm-hmm. Här behöver vi styra upp det här. Och jag menar, alla diskussioner om var det där en enhandslyra eller tvåhandslyra. Det kommer ju liksom skapa enorma psykiska problem hos eleverna, tänker jag.
0: Ja, det måste bort, menar du?
1: Ja, det måste absolut bort. Vi kan inte ha det här samhället där vi liksom pressar eleverna till att motionera på liksom skoltid på det här sättet. Det ska ju liksom vara förenat med glädje och kunna lära sig mer än att bara springa runt i en fyrkant. Liksom. Det ser inte riktigt värdet av brännboll i skolan. Så att jag tänker att vi måste ersätta det med andra saker.
0: Ja, men då tänker jag att kanske krocket skulle kunna vara något.
1: Ja, krocket, det låter bra, men jag menar, där är det också likadant. Jag vet inte hur många 30-årskriser som har startat på grund av det spelet. Och liksom, jag tänker, tar man ner det i åldrarna, det är inget bra. Liksom. Någon som skjuter iväg klotet liksom, rakt i en buske där solen aldrig skiner, det har ju hänt. Och så, det är ju också någonting att sätta press på eleverna. Det blir en enorm... det känns inget bra. Jag har gjort en topp 3-lista på saker man skulle kunna ersätta med som inte sätter någon som helst press. Det är ingen prestige, alltså, det är mycket bättre sporter eller idrott eller aktiviteter kanske jag ska kalla det.
0: Ja, hur ser den här listan ut om vi börjar på tredje plats?
1: Ja, tredje plats så ligger Yatzy.
0: Yatzy.
1: Ja, men alltså, det bygger ju mest bara på tur. Och det finns ju ingen press i att spela jazz, det är bara kasta tärningar. Och dessutom så ingår ju liksom matematik i själva lärandet. Mm. Alltså man får ju, det som är viktigast med skolan idag, det är ju matematik, hör man ju. Så att det har ju snappat upp. Så jazz tror jag blir jättebra, de får räkna. Mm. Och kasta tärningar.
0: Och gissar jag att på andra plats finns bockia?
1: Nej, bockia. Nej, det bygger också på en slags skicklighet. Och bockia, det, det är mer så här, det gäller ju att tappa klotet i rätt läge. Jag tror att det också, det sätter också en enorm press liksom.
0: Mm-hmm. Vad har vi på andra plats?
1: Ja, det är Max i Yatzy.
0: Okej, då är det en tärning till då, eller?
1: Ja, en tärning till bara. Det är lite mer annonserat.
0: Svårare matte.
1: Och lite mer. Svårare matte, ja, precis. Och kan ni se vad som ligger på första plats då?
0: Kubb!
1: Nej, för 17. Alltså, finns det nog mer pressen att försöka liksom få ner kungen på sista? När alla står och tittar på er. Nej. Det är alldeles för farligt.
0: Ja, det är ju mentalt jobbigt.
1: Det kan ju sätta vilken 12-åring som helst, alltså. Nej, utan det är Yatzy också. Fast då kör man liksom rakt upp ner. Man får inte välja. Utan man kör ett år, två år, tre år, fyra, fem, sex år.
0: Tvångs-Yatzy är vad de kallar det.
1: Tvångs-Yatzy, precis. Ja, då har du inga friheter alls. Så att det är liksom...
0: Men det är väldigt mycket Yatzy, Jens. Är det bra?
1: Ja, men det är bra. För då släpper vi inte så mycket press på eleverna. Det är bara att kasta tärningar och räkna ihop. Det är inget konstigt.
0: Nej. Okej, så det är Yatzy på plats 3, Yatzy på plats 2 och Yatzy på plats 1.
1: Ja, Matte Yatzy.
0: Matte Yatzy. Exakt. Ja.
1: Exakt, Matte Yatzy.
0: Ja, det är det, på det sättet vi ska få upp provtesterna.
1: Få bort pressen.
0: Ja, få bort pressen och öka kunskapen i skolan alltså.
1: Ja, satsa på matematik och Yatzy. Jag tror att det är vägen fram. Brännboll är alldeles för farligt för eleverna. Det sätter alldeles för hög press.
0: Men det är inte så mycket rörelse i Yatzy, även om brännboll inte är den mest rörelseaktiva sporten heller förvisso, men ändå mot för Yatzy.
1: Ja, man skulle ju kunna sätta upp 4 koner så får man springa emellan när man slår. Man lägger in tärning vid varje, några tärning vid varje så får man liksom...
0: När man slår Yatzy, det är lite som att få ett frivarv då. Alltså när alla tärningar så. Samma. Ja,
1: men det kan också sätta en jädra press på eleverna så också.
0: Ja, så då måste man slå rätt.
1: Ja, så är det förknippat med liksom så här, han var snabbare än jag och så här, det blir en prestation liksom. Det är inget bra. Bort med all prestation i skolan. Det ska vi inte ha, utan slå Yatzy. Ja, du hade mest tur idag, du vann. Grattis. Inget konstigt.
0: Jag noterar det och skriver in det i vår tråd på Facebook som har över 700 kommentarer nu när det gäller brännbollen, att lösningen är enkel. Nyhetskonsument Jens Nilsson föreslår Yatzy istället.
1: Ja.
0: Du, tack för att du var med oss idag, Jens.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha en riktigt fin dag.
1: Hej, tack.

0: Släpp alla sorger med Nordman. Karin Lycke, nyhetsredaktör. Vargmöten nära bebyggelse, vanligare den här tiden på året.
1: Precis. Vi på P4 pratar ju med Anna Söderlund från Ljustorp häromdagen som hade mött en varg på nära håll. Och även från Matfors har det rapporterats om vargmöten. Och det är ofta då när det vankas nya ungar nu på våren som unga hanar väljer att lämna flocken för att leta upp egna revir. Det är enligt Lars Wiklund som är vilthantläggare på Länsstyrelsen. Och det är heller inte omöjligt att det är samma varg som rapporterna handlar om.
2: En varg har man kunnat klockat, alltså typ färdats nästan 2 mil på cirka en timme. Alltså sätter de fart och vill iväg någonstans, då kan det gå väldigt fort.
0: Och en man som avlossat skott vid en privat fest i februari döms till fängelse.
1: Det var ju i februari i år då som polisen larmades till Njurunda söder om Sundsvall där ett hagelgevär hade avfyrats vid en fest vid en bygdegård där. Och en 40-årig man döms nu till 4 års fängelse för grovt vapenbrott.
0: Nyheterna i sin helhet i appen Sveriges Radio. Strax nyheter från Ekot. Framåt i Ellen Kraus. Vi hör i natt här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon.

0: natt, inget stoppar oss nu tillsammans med Ellen Kraus. Klockan går mot 9 nu, dags för Ekonyheter. Det är tillsammans med Christian Lönner och först hör vi om en stor hackerattack.
1: Efter en hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från en hackergrupp innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9 000 lärosäten och 275 miljoner användare. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea, ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
2: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
3: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
4: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
3: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
2: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på en ö i Atlanten där det drabbade kryssningsfartyget stannade i mitten av april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade, de evakuerades i onsdags. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Det har nu gått mer än ett år sedan batteriföretaget Northvolt gick i konkurs. Och nu ger före detta vdn och grundaren Peter Karlsson sin bild av det som hänt.
5: Jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra. Och det är ju någonting jag får leva med.
6: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
5: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det är det jag liksom har haft mest ångest över.
1: Reporter Erika Sundén. Och nu om en person som fyller 100 år idag och vars röst många av er säkert känner igen.
7: Over the course of my lifetime I visited many extraordinary places. I met many fascinating creatures.
1: Naturfilmaren David Attenborough. Lena Nordlund på Vetenskapsradion förklarar vad som gjort honom så populär.
8: Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa. Länge.
7: It was one of the most privileged moments of our life, really.
1: David Attenborough sist här från en intervju med BBC. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Christian Lönner i studion.
0: En solig fredag idag. Inlandet varvas det med lite stackmoln, 12 till 17 grader vid kusten, lite lägre på grund av pålandsvind. I eftermiddag och kväll moln passerar av och till. Och kallare, längre klara perioder ger kallare väder ikväll och i natt.

0: I'll Stand By You med Pretenders. Och i och med att Niklas Edin väljer att avsluta sin karriär som curlingspelare så byggs laget som ska satsa mot OS 2030 om. Den tidigare reserven Simon Olofsson från Härnösand går nu in och tar en ordinarie plats. God morgon, Simon.
1: God morgon.
0: Och grattis till platsen i laget.
1: Tack så mycket.
0: Att vara en del av det här laget är egentligen inte jättenytt för dig. Du spelade ju flera matcher nu när laget tog VM-guld. Vad blir skillnaden egentligen för dig att gå från reserv till ordinarie?
1: Det blir väl att göra en heltidssatsning i stort sett. Största skillnaden. Då man är reserv, då, alltså jag förväntar mig inte att spela oftast. Så då är det inte samma förväntningar på mig utanför plan eller alltså när det gäller träning och tävling heller. Så det, nu det ordinarie är ju att steppa upp allting en nivå till och se till att bli bra.
0: Hur gör man det då? Alltså, hur kommer det att förändra ditt träningsupplägg och liksom ditt liv?
1: Det kommer bli mer träning, mer tävling, mer planering, mer strategiskt tänkande, mer prat med coach och lag och allt möjligt liksom.
0: Men laget då, som då helt naturligt byggs om när Niklas slutar och blir lag Eriksson istället, hur ser du på det här laget?
1: Jag tror att vi kommer bli väldigt bra om jag kommer upp i nivå, så att säga. De andra tre är ju bäst, har ju varit bäst i sina positioner under de senaste 10 åren liksom. Så att jag får chansen att vara med är ju supercoolt. Och om jag kan komma upp i någon slags nivå så borde vi kunna vara väldigt bra.
0: Nästan lite hård mot dig själv, om jag kan komma upp i någon slags nivå.
1: Ja, någon slags nivå har jag väl, men inte på deras nivå i alla fall. Det är ju liksom absolut bäst i världen, skulle jag väl inte säga att jag är än i alla fall. Men inte på min position i alla fall, men jag tror jag kan bli.
0: Ja. Bra, det är det jag ville höra, just det, att du kan bli det. Det stora målet blir då OS 2030 i Frankrike. Hur känns det där att vara ett lag där målet är OS?
1: Det känns ju kul. OS är ju det största som finns inom curling. Jag fick ju vara reserv nyss och det var ju en helt annan upplevelse än alla EM och VM jag varit med på. Så det känns väldigt coolt att satsa på det och förhoppningsvis om det går bra få spela och kanske ta medalj även. Och sen i och med att det är OS så får vi stöd av Svenska Olympiska Kommittén i vår satsning också. Och de gillar ju OS-medaljer, så förhoppningsvis ska vi kunna göra bra där.
0: När blir första tävlingarna då med laget, med det här laget då?
1: Troligtvis i mitten på augusti kommer vi börja lite i Schweiz, tror vi.
0: Och hur ser din dag ut idag, Simon?
1: Idag eller allmänt?
0: Nej, men just idag tänker jag.
1: Just idag så är jag i Stockholm och ska spela en curlingtävling som heter KG Open med mitt gamla lag faktiskt. En avslutande tävling, lite så rolig tävling, inte så seriös, trevlig avslutning.
0: Lite avtackning och så.
1: Ja, exakt, allt möjligt.
0: Simon Olofsson från Härnösand som alltså går in i daget som ska satsa mot OS 2030 i curling. Stort tack för att du var med oss och lycka till, Simon.
1: Tack så mycket.
2: Skriver du egna låtar?
3: Spelar du egen musik?
2: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
3: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
2: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Det är förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
3: För mer information gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Vår lilla stad med eldkvarn, och idag så undrar vi lite grann vad du tycker att vi ska utsätta eller ge dem för utmaningar, kanske låter lite bättre. Det handlar om vilse i Västernorrland som det börjar närma sig. Sebastian, vi har fått in ett på en som har läst, en lyssnare som har ringt in till vår telefonsvarare. Det är vad jag försöker säga här.
1: Ja.
0: Du får lyssna noga här nu.
2: Det är lite bildig. Har jag skjutit i skogen? Om mitt namn är bra så ligger hon västbord. Han kan ta ett pissbil med någon jävla så stressig på. För att man ska ta den bästa smaken, vet du. Tack för det. Hej.
0: Mm. Fredrik Birging.
1: Ja.
0: Han ska äta pissmyror.
1: Ja,
0: det
1: precis.
0: Hörde man. Ja, det var lite skral mot, eller lite skrap i lina där.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Med någon dressing på.
1: Ja, precis.
0: Så att min tappare inte får den bästa smaken. Var tipset.
1: Ja, men det var, ja, det var ju bra det. Och det är ju mycket protein i de där, känns det som.
0: Eller, ja, det kanske det är. Jag har ingen jättekoll, känner jag.
1: Ja, för det känns som att det är lite protein i alla fall då.
0: Ja, alltså det känns som en något oskön maträtt.
1: Alltså gud, ja, jag skulle inte göra det. Men det är väl en utmaning om någon.
0: Ja, jag skriver ner det på min lista. I år ska de äta pissmyror.
1: Tror du att de kommer göra det?
0: Nej, alltså de åt ju inte ens fisken jag hade fiskat upp åt dem.
1: Varför gjorde de inte det?
0: Nej, det var för jobbigt att göra i ordningen, tror jag.
1: Men de är ju i skogen, i vildmarken. Då måste man anstränga sig lite.
0: Ja. Säg det till dem.
1: Jag ska göra det.
0: Thomas Renström skriver också på vår Facebook-sida: jag hoppas verkligen att det är Birging och Arvidsson i år. De två tillsammans är ren komik. Ge dem en metrev så får de fixa eget spö och bete för att meta upp egen fisk. De borde även få bygga ett eget vindskydd att övernatta i. Jag tänker att Arvidsson är lite för bra skogsmänniska. Det är som när vi skickade ut Anton med Fredrik. Alltså Fredrik blir en passiv åskådare bara då.
1: Han måste inte ta ett initiativ, utan han kan bara glida med lite grann. Och det hatar han inte.
0: Nej, han är jättebra på att glida med, Fredrik.
1: Ja. Gud, vad mycket. Han är jättebra, Fredrik.
0: Ja,
1: också.
0: Det är inget ont, men han är en bekväm person och det är okej att vara bekväm. Vi är alla olika.
1: Ja, gud, jag kan inte säga att jag är något mycket bättre själv, så det är liksom inga konstigheter.
0: Skulle du också bara glida med?
1: Om jag hade möjligheter, ja gud, ja, absolut. Fråga Linn Kriksman, vår kollega, hur mycket jag gled med när vi skrev C-uppsats till exempel.
0: Men vad tycker...
1: Ja, nej, säger du.
0: Nej, jag tänkte bara säga att vi ska spela musik, men man får jättegärna hitta på utmaningar till våra deltagare.
1: Gör det, fyll på den där tråden.
0: Du kan skicka sms också till 060 19 03 90.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Tid för nyheter från Ekot nu här i P4.
1: Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu tillfälligt åtgärdad. Stans invånare kan därmed gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Malmöborna uppmanas dock fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Det låga barnafödandet gör det svårt för de som studerar att till barnmorska att hinna med att gå på så många förlossningar som utbildningen kräver. Sofia Tallhage är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
2: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Ryssland rekryterar minderåriga till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen i en ny rapport. Det handlar både om störande aktivitet och sabotage.

0: Benjamin Ingrosso, arbetet med en ny arena för bland annat skidskytt i Örnsköldsvik och vidare. Karin Lycke med nyheter.
1: Mm. Kommunstyrelsen har nu sagt ja till kostnader för nya byggnader där vid Skyttis och även framtida drift. Ja, Örnsköldsviks kommun planerar att satsa 50 miljoner kronor i nya byggnader vid den nya skid- och skidskyttestadion vid Skyttis. I veckan här så klubbade kommunstyrelsen igenom investeringen på 49 miljoner för i år och 1 miljon för nästa år. Och det ska då bland annat gå till omklädningsrum, sekretariat, kafeteria och pistmaskingarage där vid anläggningen. Och kommunstyrelsen godkände också att skjuta till 3 miljoner kronor per år i extra skattemedel för driftkostnader från 2028 och framåt. Slutligt beslut i den här frågan ska fattas av kommunfullmäktige. Efter att ha fått synen tillbaka så har nu 90-åriga Sonja Jansson i Timrå stickat 1860 par vantar de senaste 10 åren. Alltså i snitt en vante om dagen.
2: Det stod inte i någon beskrivning att man, hur man skulle sluta sticka, så jag har fortsatt bara.
3: Hon började sticka som 80-åring då hon efter 15 års vägran på grund av rädsla för ett dåligt resultat genomgick en gråstarrsoperation och återfick synen.
2: Det här är resultatet av glädjen över att få synen tillbaka, alltså helt.
3: Alla par vantar är unika på något sätt och mönstren, ja, de gör hon själv.
4: Du har berättat att det var ett mönster som kom från ett omslagspapper. Sen finns det en räv. Det här var en kattunge.
2: Gjort ute i skogen.
4: Men du kan ju inte slita ut 1860 par vantar.
2: Nej, jag har nog två par själv. Jag har givit bort över 900, 920 tror jag det är par som jag har givit bort.
3: Och Sonja har inga planer på att sluta.
2: Så länge jag ser kommer jag sticka. För det jag har haft sån otrolig glädje av det.
1: Mm, det säger alltså Sonja Jansson i Timrå där, reporter Fredrik Birging.
0: Fredagsvädret då, sol på dagen. Inlandet varvas lite med stackmoln, 12-17 grader. Lägre temperatur vid kusten i samband med en pålandsvind. Mot kvällen, moln passerar av och till och temperaturen ser ut att hålla sig över nollstrecket. Blir det klart längre perioder? Här kan det ändå bli lokalt någon minusgrad i natt. Det här är P4 Västernorrland som du lyssnar till. Jag heter Niklas Axelsson. Strax Radiosportens nyheter, men först Brian Adams. Vi hör Can't Stop This Thing We Started.

0: Can't Stop This Thing We Started med Bryan Adams. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på ön Tristan da Cunha där kryssningsfartyget MV Hondius stannade i mitten av april. Och sedan tidigare har två britter bekräftats smittade och de evakuerades i onsdags. Och bajsvattnet, det har slutat rinna ut i Malmös kanal och malmöborna kan återigen använda sina avlopp precis som vanligt. Men malmöborna uppmanas fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Och 2010, då gjorde Shakira den officiella VM-låten Waka Waka, This Time for Africa. Nu är det dags för den 49-åriga colombianskan att ännu en gång göra den officiella VM-låten. Igår kväll så publicerade hon en minuts utdrag från låten Die Die på sitt Instagram-konto. Och hon meddelade också att hela den här låten den kommer att släppas den 14 maj. Det ska bli mer sport nu, men jag vet inte om det kommer handla någonting direkt om officiella VM-låtar när det är dags för Petter Barling i Radiosportstudion. Radiosporten med de senaste nyheterna, det jag vet i alla fall, det är att det kommer handla om basket, det kommer att handla om hockey, men också en liten ordvits.
1: Här är Radiosporten. Internationella fotbollsförbundet FIFA chockhöjer priserna till VM-finalen i fotboll. Vi måste lyssna på marknaden, säger ordföranden Gianni Infantino. De bästa platserna kostar nu ungefär 300 000 kronor. Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Det blev förlust i kvartsfinalen igår. Taiwan med 3-2 i matcher. Borås är svenska mästare i basket efter fyra raka segrar mot Norrköping som ju hade ledningen med 2-0 i den där finalserien. Fredrik Andersson är kapten i guldlaget.
2: Vi har bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
1: Det blev förlust för 3 kronor i premiärmatchen av Bayer Hockey Games mot Tjeckien. Matchen slutade 3-1 och inför VM önskar Radiosportens expert Daniel Widing mer fokus på talanger än på NHL-spelare.
3: Jag tycker att vi ska ge de här unga killarna som vi har nu, Viggo Björk, Ivar Stenberg. Där vill jag inte att det ska komma in någon från NHL av de namnen som finns och spela.
4: Men det låter för mig lite ovant. Alltså, i de här tiderna på året så sitter vi alltid och drömmer om NHL-förstärkningar. Men du ser alltså hellre att de unga juniorerna får chansen.
3: Ja, jag gör det. Men jag tänker lite att ge de här killarna erfarenhet. Det är våran framtid. Och jag menar, så som de för sig på isen. Viggo Björk, 18 år, åker runt med galler. Men han ser ut som en veteran. Ge kidsen chansen. Det kan bli ett väldigt, väldigt roligt VM då.
1: Martin Marlow och Daniel Widing i samspråk. Och i NHL-slutspelet stormar Carolina mot semifinal. Nu leder de med 3-0 i matcher mot Philadelphia och är så här långt obesegrat i slutspelet. Skidskytteikonen Wolfgang Pichler har nytt jobb. 71-åringen ska lyfta det österrikiska landslaget, det här uppger DN. Pichler gjorde senast succé för Bulgarien med ett skrällbrons under OS i februari. Det var Radiosporten med Petter Barling.
0: Och vi hoppar vidare till trafikredaktionen och Ola Lén som haft en väldigt lugn trafikmorgon. Skötsamt i trafiken idag, Ola.
5: Ja, verkligen. Bra sammanfattat. Det är ett mycket lugnt läge i västra Norrland och det har det ju varit sedan jag kom till jobbet vid 6-tiden i morse. Lugnt läge fortsatt på vägarna. Samma sak gäller i tågtrafiken. Och det är inte så mycket att prata om. Så jag hänvisar till tipstelefonnumret hit till trafikredaktionen. Om ni stöter på hinder på vägarna, ring då 020 999 444.

0: Obelite med Taylor Swift. Jag vill se Västernorrland. Det börjar närma sig, Sebastian. Du är taggad?
1: Absolut, varje år. Superkul.
0: Fredrik Birging, du är taggad?
2: Ja, alltså, det är blandade känslor. Nej, nej, alltså när man går i mål efter ett vilse så tänker ju jag att ja, men det här var sista året. Och sen så skulle jag bli skitarg om jag inte fick frågan nästa år igen. Så jag säger ju ja innan jag har fått frågan.
0: Vi frågar våra lyssnare idag om de har några bra utmaningar som de vill att ni ska få göra. Tänker att de ska få hjälpa oss med utmaningar. Tillverkan flotte, ta er över ett mindre vattendrag har vi fått förslag på.
2: Jag har ju simmat och badat över vattendrag tidigare, så att en flotte, det kanske kan gå, men man... Ja, man blir blöt antagligen.
0: Ja, det beror på hur bra ni bygger.
2: Ja, det beror på vad som finns i vår närhet att bygga av.
0: Ja, då måste ni göra egna rep sådär av sly och så vidare.
2: Ja.
0: Tony skriver att ni vet ju redan hur ni gör björktvål, men ni har inte byggt någon bastu än. Det kan ni göra om ni sätter dem på ett stenrikt område.
2: Ja, just det. Mysigt med stenar och tälta och ha fint i.
0: Ja. Sen har vi Johnny som skriver att han tycker ni ska tillverka en sälj- eller rönnpipa, för en fungerande visselpipa bra om man vill bli räddad, plus att ni kan göra fin musik med dem och få kvällarna att gå.
2: Ja, det är inte, alltså, det var ju nästan så jag kunde det när jag var liten. Det var ju någon som visade mig hur man skulle göra.
0: Det minns man
2: att man fick.
0: Ja, det minns man att man, och så ska man behålla själva barken så att den gick glida över så du kunde förändra tonen, va?
2: Precis. Lite så, ja. Väldigt...
0: Så det kan ni få fila på, kanske.
2: Ja, jag har glömt hur man gjorde, kan jag säga.
0: Vi har också fått ett telefonsvarsmeddelande. Det är lite skrap i linje det här, men du kan väl lyssna i alla fall.
3: Fredrik Birging, jag ska ut i skogen. Om mitt namn är bra så ligger det på Västbron. Jag kan ta ett pissbil med någon jävla så stressig på. För att jag kan det bästa smaken, vet du. Tack för det, hej.
2: Ja. Pissmyr med dressing.
0: Ja, så det får bort den bästa smaken. Har ni tänkt på det någon gång? Ja, att äta myror?
2: Nej, det har vi inte, men det ska ju kittla dödsskönt i kistan.
0: Eller hur?
2: Ja.
0: Ja, men,
2: why not? Ja, jag har ätit skorpion faktiskt en gång.
1: Uff. Hur var det?
2: Det smakade, det var lite som daim. Nej, det här var ju alltså inköpt i London, vill jag minnas, och chokladdoppat. Men det såldes i butik som godis typ.
0: Den var inte levande.
2: Nej, den var inte levande. Nej,
1: Gud, det smakade lite kyckling då, som allt annat gör.
0: Ja, det säger man ju om allt. Ja. Varför är det så?
1: Jag vet inte. Jag är
0: helt konstigt.
1: Jag vet inte.
0: Här smakar kyckling.
2: Ja. Men varför? Men det är så mycket vi äter som, om man tänker efter, kanske konstigt. Men så varför skulle myror eller annat vara konstigt?
0: Smörstekta.
2: Ja, smörstekta.
1: Det vore något.
0: Kan ni steka på några?
2: Nej, men det blir nog bra.
1: Ja. Det kommer lösa det där galant, tror jag.
2: Ja, absolut.
1: Jag vågar inte säga annat nu när du står här bredvid mig.
2: Nej, alltså ungefär 7:45 så pratade Niklas om vilse igen. Och igen. Vem ska... Ja, och... Vi kom lite ur sitt sammanhang där. Jag hörde bara att han sa ja, och nu byter Fredrik partner igen. Ja, men Nettan satt ju och lyssnade. Hon kunde ju få för sig dumma saker. Men jag fick ju förklara vad det handlade om.
0: Ja. Det är ju inte hon som byts ut.
2: Nej,
0: det är bara
2: det är
0: skogspartner.
2: Inte. Min skogspartner. Ja.
0: Vill ni, har ni idéer på vem som ska få följa med? Nej, inte följa med Fredrik, men vilka utmaningar ni ska göra. Så går det jättebra om ge oss sådana förslag på utmaningar. Vi sms 060-19-0390 eller ringa samma nummer till telefonsvararen, eller så kan man gå in på vår Facebook-sida, det finns en tråd om det här. Vilka utmaningar tycker du att Fredrik och den du nu kommer att vara ute med i år ska göra?
2: Ja, gör. Kom med snälla förslag.
0: Bara snälla.
1: Ja.
0: Såklart.
1: God morgon.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Oh, vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Goliath med Smith & Tell. Vi har också Prince med 1999. Vår radiotid, Sebastian, du och jag.
1: Ja.
0: Den lider mot sitt slut.
1: Ja, men så är det.
0: Ja, för en kort stund. Eller,
1: ja, ja,
0: för den här veckan blir det väl till.
1: Ja, men så är det. Det är helg snart.
0: Ja, det är helg. Det är fredag nu. Det ska vara fint väder, etc.
1: Underbart.
0: Söndag kan det komma lite regn på mig. Jag tänker att det behövs lite regn. Hörde du det där om myggorna?
1: Att det inte, kanske inte blir så mycket
0: mygg
1: för att det är så torrt.
0: Ja, ja,
1: det
0: nu
1: är en positiv effekt för mig i alla fall och för oss. Av
0: för
1: det
0: mig
1: torra
0: också.
1: Vädret.
0: Myggor ja, älskar mig.
1: Du är en sån.
0: Mm. Jag och min fru ute så får hon ingenting och jag har bubblor över hela kroppen.
1: Usch, hemskt.
0: De tycker att jag är jättegod. Eller de säger det att alla bits får ju ungefär lika mycket stick. Det är bara det att vissa reagerar mer på giftet än andra.
1: Exakt.
0: Och jag är en sån som reagerar.
1: Ja,
0: kul
1: tråkigt.
0: För mig.
1: Ja, verkligen. Ja, ja, men det är tur. P4 rullar ju vidare ändå.
0: Alltid. Hela radiodagen fortsätter dygnet runt hela tiden. Och nu här närmast gör den det tillsammans med Magnus Dejon. Men vi önskar dig en trevlig helg. Här är han!
1: Hej! Hej! Mange! Trevlig helg!

0: After all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man.
1: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
2: Det som är bekräftat är ju att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det och lärplattformen är sedan stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför jag visar här.
3: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
1: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det sista Ekonyheterna klockan 10 med Karina Sigura Morberg.
4: Ja, men då så klart från Ekot och klockan är ju 3 minuter över 10, så det är nu som vi kan börja leveransen av en förmiddag i P4. Och så är det ju fredag idag den 8 maj. Hoppas du är redo. Jag som heter Magnus Leijon är på plats.
5: Hej på er.

0: Ja, det är så den heter, låten med Ed Sheeran, Sapphire. Det är den låten som liksom inleder den här förmiddagen, som också är en fredag förmiddag. Börjar lite haltande för mig. Fredag, inget undantag. Nyheter har sin plats och det är dags för en uppdatering tillsammans med Karin Lycke. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Jag hoppas du inte är lika haltande verbalt som jag är.
1: Jag vet inte, jag har några brödsmulor i tänderna, så vi får se här hur det går när jag ska prata. Mm. När jag sluddrar till på något. Jag gör så gott jag kan.
0: Ja, men gör det. Jag ska försöka göra samma sak. Ja. Arbetet med en ny arena för bland annat skidskytte i Örnsköldsvik, ja, men det är någonting som går vidare.
1: Mm, ja, men precis. För här i veckan så har kommunstyrelsen i Örnsköldsvik då sagt ja till kostnader för nya byggnader vid den här nya skid- och skidskyttestadion i Skyttis. De satsar 50 miljoner kronor på 2 år och det ska då gå bland annat till omklädningsrum, sekretariat, kafeteria och pistmaskingarage där vid anläggningen. Ska ju liksom kunna hållas tävlingar där och sånt där är meningen. Och så har man också godkänt att skjuta till 3 miljoner kronor per år i extra skattemedel för driftkostnader från 2028 och framåt. Och slutligt beslut i den här frågan ska fattas av kommunfullmäktige.
0: Och då gör vi en förflyttning från sånt som händer i Örnsköldsvik till sådant som händer i Timrå, kan man väl säga då. Sonja i Timrå fick synen tillbaka och nu stickar hon en vante om dagen.
1: Mm, precis, efter att hon först tvekat och inte vågat i flera år så gjorde då nu 90-åriga Sonja Jansson en gråstaroperation när hon var 80, alltså för 10 år sedan. Och sen dess när hon fick synen tillbaka då så har hon stickat 1860 par vantar hittills, för det är som sagt i snitt en om dagen.
2: Det här är resultatet av glädjen över att få synen tillbaka, alltså helt så länge jag ser kommer jag sticka. För det jag har haft sån otrolig glädje av det.
0: Ja, Sonja Jansson var det som sa det. Jag kände henne för, ja, när jag var en liten pilt.
1: Mm-hmm. Har du fått några vantar ändå? För hon Nej. Har ju i alla fall skänkt bort över 900 sån.
0: Ja. Tack för nyhetsuppdateringen, Karin Lycke. Fortsättning följer på just den här förmiddagen i P4. Och så är det ju då för tydlighetens skull fredag idag. Och det som finns på förmiddagsmenyn, det är ju bland annat då att det ska flippas och floppas. Det är ju ett tag sedan och det betyder nya låtar och dessutom en panel som snart är på väg in till mig. Och sen ska vi till Resele där man har fått glädjande besked. Det är regionen som har beviljat stöd med pengar till lanthandeln i byn. Vår reporter Eva Harström är med från Resele nästa timme efter klockan 11. Och sen ska vi prata om Vilse i Västernorrland som ju närmar sig och kanske hinner vi med en bit för bitävling också. Vi får väl se hur det går med det. Men det ska också handla om tarmcancer. 4 av 10 män i Västernorrland, det vill säga 40%, screenar sig inte för just tarmcancer trots att det är gratis. Jag ska prata med Olof Sjöström som är överläkare och jobbar med detta och det ska jag göra efter 12. Ungefär så ser planen ut för den här förmiddagen och det är Rita Järnqvist förresten som är dagens musikredaktör. Hon tycker då att Benson Boone borde väl vara med. Ja, men det är han. Mystical Magical.

Extra fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla, som gör en VM-låt. I P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Ja, det var ju då Gresula med Half of Me och sen så var det ju Benson Boone före det med Mystical Magical. Klockan snart 16 minuter över 10 och så är det ju fredag.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det det. Och det var ju ett tag sedan vi sågs, men nu så är det dags igen. Sofia Thunmats, Emelie Wikberg-Wernström och Micke Andersson Knut är det som här för att trycka på knappar och tycka till om nya låtar. Det ska flippas och floppas, hej och grattis på fredagen, hörni.
3: Grattis på fredagen.
4: Grattis Magnus! Solsken!
0: Hörni, det känns som att det är superlänge sedan vi sågs. Så nu går vi liksom laget runt. Emelie, hur är det med dig?
3: Men det är jättebra.
0: Jättebra till och med.
3: Våren skiner ju nästan utomhus.
0: Har du redan börjat få lite sådana här förkänningar? Sommaren är på gång, för den kommer ju alltid efter våren.
3: Ja, men lite. Jag ser lite att kirskålen börjar titta upp. Aha. Så det är ju ett tydligt tecken.
0: Är det positivt?
3: Nej, inte just kanske. Men som tecken sett
0: som
3: så
0: påminnelse.
3: Är det gott.
0: Ja. Micke?
4: Ja, nu drog hon upp kirskålen här. Alltså inte drog upp den så, utan det är det här man vill. Nej, men annars förutom det ska jag säga mycket bra. Mycket, mycket bra.
0: Mycket, mycket bra.
4: Mm.
0: Ja.
4: Mm.
0: Goda förutsättningar för en flipfloppande stund här i P4. Mm. Sofia då?
5: Ja.
0: Som inte längre, har jag förstått det då, är en Thunmats. Du är en Kullman.
5: Jag heter Kullman nu.
0: Men hur ska jag kunna säga
5: precis
0: det?
5: Jag sa det. Det tar tid att vänja sig, Magnus, men det kommer gå bra.
0: Och du vet att jag är ett vanedjur.
5: Ja. Så att det är därför som jag förbereder dig lite här innan nu.
0: Mm. Förutom detta namnbyte, läget?
5: Bara fint.
0: Bara fint.
5: Ja, jättehärligt. Och det är, våren är underbar. Så det är bra tid nu, tycker jag.
0: Mm. Mm. Jag skulle vilja ställa en personlig fråga till er. Mm. Den är personlig så tillvida att det handlar om mig.
5: Mm.
0: Är jag sträng?
5: Sträng?
0: Mm. Tycker ni att jag är sträng?
4: Nej.
5: Du är tydlig, Magnus.
3: Mm. Mm. Lite sträng kanske.
0: Lite sträng,
3: ja, lite
0: kanske,
3: skulle jag säga.
0: Det var en kollega som igår kväll fick frågan från en av sina döttrar som är någonstans där 9-årsåldern. Som frågade, mamma, vem är strängast på ditt jobb? Och då svarar hon spontant, Magnus. Han heter Magnus.
5: Jag tror inte jag vill fråga på...
0: Oj.
5: Nej. Nej.
0: Jag känner mig inte så.
5: Du är tydlig med vad du vill, Magnus.
0: Mm. Ja, så kan man också uttrycka det.
5: Ja.
0: Någonting annat som behöver redovisas, det är en helg som är i antågande. Har ni någonting skoj på gång?
4: Mm. Det har man.
0: Det har man.
4: Mycket att välja på. Ja. Skivmässa, giffarna, innebandy. Alltså det går ju att sitta och spela in.
0: Hinner du vila?
4: Nej.
0: Nej.
4: Jo, men det gör man ju ändå.
0: Vila gör man i graven, finns det de som säger.
4: Mm, det finns de som säger så.
0: Ja, jag.
5: Precis. Vi hade full rulle med 18-årskalas och Stockholmsresa och konsert och allting förra helgen. Så att jag tänker vila.
0: Ja.
5: Vila i helgen. Se fram emot.
0: Emelie?
3: Nej, jag har ingenting. Jag ska bara vila tydligen.
5: Mm. Du upp i tirskål.
3: Eventuellt.
0: Ja. Jag ska på stand-up.
5: Oh.
0: Får förhoppningsvis skratta lite grann.
5: Härligt.
0: Det är inte så ofta det händer nu för tiden.
4: Nej, det är så
0: att jag skrattar.
3: Dystert.
0: Hörrni, ska vi komma igång?
5: Yes.
0: Allting är sig ganska likt som alltid då. Tre stycken nya låtar som ska avlyssnas. Låtar utvalda av P4s musikredaktörer. Och uppgiften för er del är ju då att lyssna ofärgat. Det vill säga utan att veta vad det är ni lyssnar på. Sen så brukar ni kunna knäcka det i alla fall. Är det låtar som kommer att funka i radion? Är det en hitlåt? Eller är det motsatsen? Eller som jag säger då på fredagar emellanåt nu för tiden. Är det en flip eller en flop? Det är så här vi börjar idag.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ja, där var det slut på den låten. Första nya låten som Flipflop-panelen lyssnar på just den här fredagen. Fredagen den 8 maj som det är, en vårmånad med besked. Och här sitter de då, Sofia, Emily och Micke, och det är Sofia Kullman som ska få inleda.
1: Väldigt nytt, väldigt bra. Jag känner inte igen rösten. Och väldigt skön, välproducerat, Veronica Maggio-feeling såklart. Så jag antar att det är någon lite nyare stjärna?
0: Nej.
1: Är det inte det?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay. Men då, jag vet, jag kan inte placera rösten. Det stör mig lite. Mm. Men jag kan inte göra mer än så. Men jag gillade den. Och bra text. Nu fick jag inte hela sammanhanget, men jag flippar. Mm.
0: Det är så vi börjar med en flip för den här låten, och jag avslutar.

0: textmässigt.
1: Textmässigt, exakt. Förlåt, vilket snubblage jag gjorde där. Ursäkta. Nej, men och musikaliskt, för att som sagt, den fick någonting sen som den inte hade i början, tyckte jag.
2: Mm. Någonting som kan spelas ikväll kanske, fredag?
1: Ja, inte hos mig, men säkert. Nej, hos någon annan. Jag tror den kommer gå. Ja, jag tror det.
2: Ändå en flip för den här låten. Nu är ju frågan då, Micke Andersson Knut, heter du fortfarande det?
3: Ja,
1: du har inte bytt namn.
3: Tyvärr, höll upp det här.
2: Är det fler som har bytt namn idag?
3: Nej, men vad ska man säga om det här? Alltså, textmässigt och upplagt så är det lite Miss Li. Men det är ju inte hennes röst. Jag kan tycka om låtar när det gäller texter som att man, ungefär som en bra novell, man bara slängs in, det måste gå fort, så måste en låt vara. Hon är på akuten där med dropp i armen. Ja, men jag är intresserad, absolut. Lite kaotisk produktion. Jag menar, alla de här poptjejerna och killarna, de dras ju mer mot rock. Alltså, det börjar bli mer och mer bandsound igen, vilket jag tycker är skitbra. Vad ska jag säga om den här låten? Dramatisk. Kom och gå på radion. Kanske inte hemma hos mig så mycket. Men den kommer att gå på radion. Absolut. Jaha. Det tror jag.
2: Och det är så det hela tydliggörs då. Det här var Petra Marklund.
1: Jaha!
2: Mm. Jag visste ju när jag lyssnade på den i morse då att det var Petra Marklund, men ja, jag håller med. Det är inte riktigt den rösten som man minns.
1: Nej.
2: Sådär, men det är det. Mitt hjärta, en rebell heter låten. Och det här är första singeln från ett nytt album som kommer nästa år. Och det blir Petras första album på 6 år.
1: Mm.
2: Det såg man inte komma,
3: men
2: va?
3: Men vilka är det här då? Jockeberg inte inblandad i det här, eller?
2: Jag har inte riktigt koll på det.
3: Nej.
2: Petra säger i alla fall i ett pressmeddelande att den handlar om mitt livliga hjärta, som läkaren kallar det, och om min oro. Det känns som att varenda låt jag skrivit på ett eller annat sätt är kopplat till just detta, säger hon då. Petra Marklund har ju under drygt 20 år haft framgångar såväl på hemmaplan som internationellt, både som Petra, internationellt kanske mer som September. Händerna mot himlen, kommer ni ihåg, från 2012 tror jag det kan vara. Snurrar fortfarande i P4 emellanåt. Och i sommar så kommer hon att följa upp den här singeln med att göra en stor turné i Sverige och Norge.
1: Kul!
2: Mm-hmm. Kul!
1: Mm-hmm. Jag gillar henne.
2: Och alla hennes fans. Mm. Ja. Mm. Hon var ju allsångsledare dessutom.
1: Mm.
2: Det är någonting som också närmar sig.
1: Mm.
2: Allsången.
1: Mm. Just det.
2: Ja. Hörrni, vi pausar en liten stund, och det gör vi därför att det är nyheter om en liten stund. Efter de nyheterna så kommer det då ytterligare 2 stycken helt nya låtar. Men trippelflipp för Petra Marklund i alla fall. Och nu då? Vad blir det, Micke?
3: Det blir en gammal låt.
2: Ja, eller gammal låt som vi säger.
3: Gammal låt, ja.
1: Det är så fel. We're your weather girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Ja, ni ska få en väderprognos om en liten stund. Kanske kommer det att regna, men vad vet jag. It's Raining Men med The Weather Girl ser det som rundar av halvtimmen. Nu är det dags för lokala nyheter i P4 tillsammans med Karin Lycke. Och i februari så larmades polis om skottlossning. Det här hände vid en festplats och nu döms en man, Karin.
1: Det blir ett längre fängelsestraff bland annat för att det var människor i närheten när han sköt.
0: Klockan är 10:30.
1: Ja, en man i 40-årsåldern döms till 4 års fängelse efter att ha avfyrat ett hagelgevär vid en fest då vid en bygdegård i Njurunda i februari i år. Enligt domen hade han innan händelsen hamnat i en dispyt med en okänd person och hade då åkt iväg och tagit sin fars gevär ur ett låst vapenskåp och sen återvänt till festen där han avfyrat ett skott i luften utanför bygdegården. Och enligt domen så har mannen gjort sig skyldig till grovt vapenbrott, bland annat för att han skjutit med skarpladdat vapen på allmän plats i närheten av flera personer. Efter att ha fått synen tillbaka så har nu 90-åriga Sonja Jansson i Timrå stickat 1860 par vantar de senaste 10 åren, alltså i snitt en vante om dagen.
2: Det stod inte i någon beskrivning att hur man skulle sluta sticka, så jag har fortsatt bara.
3: Hon började sticka som 80-åring då hon efter 15 års vägran på grund av rädsla för ett dåligt resultat genomgick en gråstarrsoperation och återfick synen.
2: Det här är resultatet av glädjen över att få synen tillbaka, alltså helt.
3: Alla par vantar är unika på något sätt och mönstren, ja, de gör hon själv.
4: Du har berättat att det var ett mönster som kom från ett omslagspapper. Sen finns det en räv. Det här var en kattunge.
2: Gjort ute i skogen.
4: Men du kan ju inte slita ut 1860 par vantar.
2: Nej, jag har nog 2 par själv. Jag har givit bort över 900. 920 tror jag det är par som jag har givit bort.
3: Och Sonja har inga planer på att sluta.
2: Så länge jag ser kommer jag att sticka. För det jag har haft sån otrolig glädje av.
1: Det säger alltså Sonja Jansson i Timrå. Reporter här var Fredrik Biring.
0: Tack för det, Karin. Alltså lite fredagsväder också. Sol som inåt landet varvas med stackmoln under dagen idag. 12-17 grader. Lägre vid kusten i samband med så kallad pålandsvind. Annars sydliga vindar. Och jag heter Magnus Lejon, har ju för avsikt då att blåsa vidare med den här flipfloppande panelen som är synnerligen fredagspositiva så här långt i alla fall. Sofia Thu Kullman, Emily Wikberg-Wernström och Micke Andersson Knut är det som är här.
5: Ja,
0: du ler, Micke. Varför det?
6: Nej, men jag tycker det här är väldigt roligt faktiskt.
5: Kul.
6: Det är väldigt härligt att vara här.
0: Det är roligt att ni är här. Hörrni, före nyheterna som sagt då, för eventuellt nytillkomna lyssnare, så flippades Petra Marklunds nya låt som heter Mitt hjärta en rebell. Trippelflipp för den. Nu ska vi se vart den här låten tar vägen. Ännu en helt ny låt förstås.

0: Ja, 3 minuter och 30 sekunder ungefär. Så lång var den här låten, och nu ska jag ta reda på vad panelen tycker om den här nya låten. Och det är du, Emily, som ska få inleda. Vilken grimas du sitter.
1: Ja, men kan någon människa i innersta glöheta förklara för mig vad den här låten handlade om? Vad är det jag ska berätta, om Anna Santi eller inte? Mm. Jag fattar inte. Skulle man spendera Like a Saudi eller inte?
0: Ja, det kan du gå hem och fundera på.
2: Bra fråga.
1: Jag måste läsa den här texten i eftermiddag.
3: Vad betyder det egentligen?
1: 3 minuter och 30 sekunder och jag är som ett frågetecken. Mm. Jag tyckte den här var kass.
0: Men det var ju någonting mer där än bara texten. Det var en sångare, det var musik, ja. Kanske rörde också.
1: Han sjöng fint, musiken var okej. Jag tyckte inte om den. Jag tror inte den här kommer gå i radion faktiskt. Nej, jag tror att den var... Nej, jag får en dålig känsla bara.
0: Ja.
1: Stämmer då, om det är fel.
0: Emily som följer känslan. Micke.
2: Mm. Jag skulle vilja säga så här. Vissa grejer om det här soundet var riktigt skönt. Det var gungigt, absolut. Det var jäkligt liksom ganska lågmäld instrumentering till att börja med. Och det svängde så här. Samtidigt var det ju otroligt jävla tramsig låt.
1: Eller
2: på något
1: hur?
2: Sätt. Ja, men det var det.
1: Lall.
2: Mm. Och jag tänker så här. Ja, vem är det här nu då? Är det någon superstjärna? Kommer den gå mycket i radion, naturligtvis. Sån här låt som kan dyka upp i tv-spel. Alltså jag brukar spela fotbollsspel. Skulle du kunna komma när någon meny och så ska det vara lite lugnt så här. Ja, vad ska jag säga? Det är, självklart kommer säkert det här gå mycket i radion. Du vet säkert vad det är kanske. Jag tycker du ler lite mjukt så där.
0: Hon ler ju inte så ofta.
2: Jag vet inte. Alltså det var... Jag gillar sounden mer än låten, tror jag. Och den där ubåtssynten, ska jag berätta för någon gång, Magnus, vad det är som kom på slutet, yeah. Som man knappt hörde. Den gillar ju vi.
1: Men
2: jag väljer ändå att göra sådär. Jag tog en annan roll här. Jag måste vara.
0: Den där positiva känslan är som försvunnen. En svart fredag helt plötsligt.
2: Black Friday, vad är det för något? Nej, ja, det är något annat.
0: En leende...
3: Ja, jag ler ju, ja. Ja.
0: Du ler.
3: Ja.
0: Vad tyckte du då?
3: Jag tyckte det var lite mysig. Sådär. Ja. Teddy Swims känsla. Mm. Så jag tror att det här kommer att... För det ligger i tiden. Det här är ingenting som kommer att hålla över tid. Men det ligger i tiden nu. Så att det kommer absolut att funka nu. Och det var lite mysigt sådär. Men det är ingenting som jag lyssnar på hemma direkt. Men jag tyckte... Jag fick lite självgunga.
0: Mm.
3: Ja, och Emelies ansikte var verkligen så här. Det här går inte hem där. Men jag flippar ju det då. Jag vet ju redan att det ändå blir en flopp, men ja.
0: Det är bra med lite variation i knapptryckningarna.
3: Ja.
0: Ja. Emily, ibland är man glad att det är radio och inte tv. Jag tänker på dina grimaser.
1: Det tänker man alltid när man ser mig, ska du veta.
0: Gäller det väl mig? Det här var Tuason Chisa.
3: Ja, säger ingenting.
2: Jag vet faktiskt inte vad det är.
1: Det?
0: Mer känd som Tusse.
3: Tusse, jaha.
2: Aha. Mm.
0: Idag så släpper han sin, efter så många år då, sitt debutalbum It Takes a Village to Love a Child. Han har ju liksom lämnat den här stora bolagsvärlden och skapar nu musik på egna villkor. Han säger själv att hans album speglar hela hans resa från barndomens Kongo och flykten till Uganda, genom uppväxten i Sverige till återvändande till Afrika. Och albumet är en berättelse om identitet, familj och modet att äga sin egen historia. Och vi känner ju Tusse som vinnare av både Idol och Melodifestivalen. Men så kändes allt som en tvångströja, berättar han. Och så sen så lämnade han som sagt då de här storbolagen för att hitta tillbaka till lusten och skapa musik. Och det var när han träffade producenten och kompositören Erja Gmeiner under arbetet med musiken till tv-serien Tunna blå linjen. Är det någon som har sett det någon gång?
3: Ja.
0: Och då hände någonting och en kreativ gnista tändes och sedan var samarbetet igång och den här låten är den första.
2: Men en stor flipp för den berättelsen,
1: ja,
2: tänker jag.
1: 100%.
0: Ja, sådär. Mm. Ja. Tummen upp för en fortsatt karriär för, ja, inte Tusse längre då, Tuason Chisa.
2: Mm.
0: Hörrni, bara en låt kvar.
3: Jo.
0: Den börjar nu den. Häng med.

0: Ja, ny låt återigen då. Den tredje ordningen, Micke, du som ska få börja. Tänker att det här är ju lite i ditt härad.
1: Mm. Jag tänker Richard Stark är även kallad Ringo. Sjung lite grann.
0: Mm. Vem mer då?
1: Och Paul, hans vän som spelar bas i Beatles.
0: Ja.
1: Båda två var ju med i den fina orkestern. Alltså, de här kararna gillar jag på många olika sätt, så det är klart det blir en flip det här. Och jag tänkte så här, tänk om det hade kunnat vara nästan ännu lite mer skitigt. Alltså, det här är ju första låten idag vi hör som man hör att det spelat och att det är lite hejsan svejsan. Men ändå lite till rätta lagt, och så var väl Beatles ibland också, de här grejerna de gjort. Härligt tycker jag att höra de här rösterna och att de gör saker i lag. Det får man ju göra, tycker jag. Jag vet inte om jag bara är nostalgisk eller vad det är, men jag kör Heja, Paul och Ringo.
0: Det hade jag redan räknat ut med röva.
1: Ja, men det känns som att de hade nästan kunnat... Det hade kunnat vara en krautig låt som bara pep på. Jag hade nog...
0: Hade kunnat
1: jag hade tryckt på flippen ändå, kanske.
2: Jajamän.
1: Jajamän.
0: Yep.
2: Såklart.
0: Sofia då?
3: Ja, jag tycker det här var jättetråkigt. Sorry.
2: Oh my god.
3: Sorry. Nej, jättetråkigt. Och absolut all respekt till dem, så det handlar absolut inte om det. Men nej. Och precis, det hade varit bättre om det hade varit skitigare. Då hade jag ändå varit lite mer benägen till att tycka att det var någonting fint. Men nu var det väldigt tillrättalagt. Väldigt tråkigt.
1: Det här är ändå spännande, måste jag säga.
0: Ord och inga visor. Kullman flippar, Andersson Knut floppar. Nej, tvärtom var det.
1: Tvärtom, men ändå. 1-1.
0: Ja, 1-1. Ja. Emily, ja, det är du som ska avgöra fighten.
4: Ja, vi anar väl värsta barkar, tänker jag.
5: Mycket för att dansa här. Det här var ju... Ja, men det, jag håller ju med föregående talare. Och vad otroligt uppfriskande det är i liksom dagens jättetillrättalagda sångsätt med den här när man sjunger som att man har en potatis i munnen. Speciellt när han sjunger Mom was in the kitchen in the sink washing dishes. Alltså man fattar knappt vad han säger. Det är så jävla härligt att vila öronen på det där. Ja. Istället för den här otroligt politerade artikulationen som är överallt. Så jag kommer flippa det bara för Mom in the kitchen washing dishes in the sink.
0: Yes, och det betyder att det ändå blir en flip för Paul McCartney och Ringo Starr med Home to Us, som låten heter då. En låt som släpps idag, det är den andra singeln från Pauls 18:e studioalbum The Boys of Dungeon Lane, som släpps i slutet på den här månaden, den 29:e. Låten är en nostalgisk reflektion över uppväxten i Liverpool, och detta är allra första gången som Ringo gör en Beatles-relaterad duett.
3: Nice.
0: Så nu vet ni det.
1: Cool.
0: Hörrni, det här betyder ju att det delades ut en flip till Petra Marklund, en tydlig sådan, en trippelflip, och sedan en flop till Tusse, eller Tusen Chisa, som han vill heta nu mer, för han heter ju det. Och en... vad är det?
5: Kul uttryckt. Ja. Han vill heta så, för han heter ju det. Ja. Fint sagt.
0: Passa det, tänk på att jag är sträng. Flip hur som helst då för Paul McCartney och Ringo Starr. Sofia Kullman, Emily Wikberg Wärmström och Micke Andersson Knut, tusen tack för den här gången, och vi ses och hörs igen. Ha en bra helg.
3: Ja, trevlig helg.
1: Grattis på fredagen.
0: Ja, bra jobbat.

0: Ja, gammal bekanting, Boney M med Rivers on Babylon. Men nu hör ni, klockan är ju 10:50, så det är dags för Kulturnytt idag tillsammans med Andrea Valderrama om en film där en grupp får lösa en mordgåta.
1: Ja, mord och får, det är vad som bjuds i den bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna, som vår kritiker Ellen Cavallin sett.
2: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare, tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv, och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
3: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen.
4: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
5: Ducks!
4: Sheep!
1: En trea blir det till filmen Fårdetektiverna. Ellen Cavallin hade sett den. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg efterträder poeten Tua Forsström på stol nummer 18, och hon inträder vid Akademins högtidssammankomst den 20 december i år. Anna Hallberg gav ut sin första diktsamling Friktion 2001 och har gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar. Det avslutar Kulturnytt för den här gången. Tillbaka till P4.
6: P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.
0: Andrea Valderrama var det som vi hörde i Kulturnytt, och som ni vet så blir det ju Kulturnytt igen i eftermiddag en liten stund före klockan 3. I P4 nu, den här förmiddagen, The Ark.

0: The Ark med Call of You Comethai, en låt som fanns med på deras album In Lust We Trust som kom 2002. Det är ett tag sedan. Och det är bakåt i tiden, men framåt i tiden, då händer detta.
1: Vilse i Västernorrland. Sjunde sommaren. Sex gånger har vi skickat ut Fredrik Birging i skogen.
2: De tyckte att vi var lite såsiga inne på den varma och torra redaktionen.
1: Han har inte varit ensam, men oj så många följeslagar han avverkat under årens lopp.
3: Nu är vi vilse i Västernorrland.
4: Jag kommer lite blåbär.
5: Det går så bra så.
6: Vi har ju varit otroligt hungriga.
1: Och även detta år får han en ny kompis i skogen. Vem det blir, det kommer att bli varse tids nog. Dags att börja tagga upp för Vilse i Västernorrland. Sjunde

0: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempelvis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
1: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
2: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
3: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
2: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
0: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
4: Ja, men tack till Karina. Klockan är 11:03 och så är det ju fredag idag om någon skulle ha missat det. En hel del sol med en del stackmoln inåt landet. 8 maj är det dessutom. Jag heter Magnus, hej!

0: Ja, det var ju Robin Bengtsson med Honey Honey. Slut på den och nu är det dags för en nyhetsuppdatering. Lokala nyheter är det som det handlar om. Nanni Lögdahl, hej på dig. Välkommen in.
1: Tackar, tackar. Hej på dig.
0: Hade ju varit himla kul om du hette Honey Lögdahl eftersom att jag spelade låten Honey Honey alldeles nyss då. Eller hur?
1: Tänk.
0: Det hade varit kul.
1: Ja, tänk om jag hade hetat Honey.
0: Nu blev det inte lika kul.
1: Nej, jag heter ju inte Honey.
0: Nyheter då, ja men nu så är det ju klart att det här matkravet på krogen kommer att slopas.
1: Ja, det här klubbades i riksdagen igår och från 1 juli krävs alltså inte något kök eller matservering för serveringstillstånd eller för att servera folköl. Även kravet att det ska finnas ett lämpligt antal sittplatser eller att en drinkbar bara får ta upp en mindre del av serveringstillfället kommer, serveringsstället tillfället, det är något annat. Mm. Men det kommer också upphöra. Och Pontus Andersson som driver Mitt Musteri i Borgsjön blev glad över det här beskedet.
2: Men det här underlättar ju helt klart. Och vi behöver ju ställen där vi kan umgås och ha lite trevligt även på landsbygden.
0: Ja, en glad Pontus Andersson var det som sa det. Och så fortsätter vi med en man i 30-årsåldern som åtalas.
1: Ja, han misstänks ha haft amfetamin på ett hotell i Kramfors kommun. Brotten ska ha begåtts under våren och sommaren 2022. Då mannen ska ha haft drygt 86 gram amfetamin på hotellet. Han åtalas också misstänkt för ett tillfall av narkotikabrott. Där man på en annan plats i kommunen ska ha haft närmare 6 gram amfetamin. Och i bevisningen så tar åklagaren upp både vittnesmål och fotografier och den här mannen nekar till brott.
0: Tack för det, Hanni Nanni Lögdahl, för nyhetsuppdateringen. Om en liten stund så ska vi till Resele.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton tillsammans här i P4. Big Yellow Taxi heter ju låten, och vi ska hinna med film den här timmen. Vi ska kanske hinna med en tävling, vi får se hur det går med det. Och dessutom ska vi snacka lite grann om Vilse i Västernorrland. Men först någonting helt annat.
1: P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, jag sa ju att vi ska till Resele, och nu ska vi det. Lanthandeln i Resele i Sollefteå kommun har fått ett glädjande besked. Efter kamp om överlevnad så ska den nu få ett stöd på nästan 1,4 miljoner kronor av regionen. Med på plats vår reporter Eva Harström. Ja, du kan väl berätta vad du är lite mer exakt då?
3: Ja, för jag står ju här inne i lanthandeln mellan hyllorna vid kassaapparaten, och här finns verkligen allt från snacks till olja och hundmat. Jag står här med Andreas Margadant. Hallå där!
4: Hallå!
3: Och
4: välkommen.
3: Grattis!
4: Tack så mycket, tack!
3: För ni har ju kämpat med ekonomin senaste åren. Vad innebär då det här regionala företagsstödet på 1 385 000 kronor?
4: Ja, alltså det är som en lottojackpot. Alltså det är vi jätteglada och stolt och hedrat att vi kan ta emot en sån stor belopp för att utveckla butiken. Mm. Det känns oerhört stort så att det.
3: Och det är ju så att de här pengarna från Region Västernorrland ska gå till nya kylar och frysar. Kan vi gå och kolla på det här? Hur det, för det är ju så att här finns ju flera frysar och kyl, kylar. Och det är den här som är en öppen kyl. Hur gammal är den här?
4: Ja, den är säkert sista montören som var här. Han lagade för sommaren, han sagt det, ungefär 35 år.
3: 35 år, ja. Den är nästan antik. Ja, hur funkar den här då?
4: Ja, så den funkar. Det har lite skavanker haft, och det har vi haft problem de senaste åren. Det är därför vi tog upp det, för att kolla hur vi ska lösa det. Och då tänkte vi först att vi ska byta bara den. Men allt hänger vi ihop. Och sen kom en NKI-kyl som vi jobbar ihop, och så hade de sagt att nej, ni kanske vi ska ta helheten och kolla hur vi kan lösa det. Och då tog vi in en offert. Ja, och sen nu har vi fått det godkänt det från regionen, och det känns helt fantastiskt.
3: Så där försvinner den här kylen då?
4: Den kommer att försvinna, den kommer att sättas med vi måste, utbytet ska vi öka nästan dubbelt så mycket med frysvaror. Därför att vi har en stor efterfrågan. Vi har mycket produkter som vi inte kan få hem efter det inte finns någon utrymme. Men efterfrågan finns.
3: Okej. Och det är ju så att den här affären betyder mycket för byn. Det är ju inte bara för att de handlar här, utan det är också här man möts. Och du känner ju till alla som kommer hit. Hur märker du av det här stödet från de som bor här?
4: Ja, alltså de är jättestolta. Jag har fått otroligt mycket respons på sociala medier. Så de är väldigt glada och stolta och heja, heja. Nu ska vi handla ännu mer nästa gång. Så, nej, de är jättestolta för det. Så att,
3: Och du har ju öppet här på tidiga morgnar och sena kvällar då det är obemannat. Funkar det?
4: Det funkar utmärkt. Vi har haft det snart. Mitt sommar i fjol startade vi med den obemannade. Och vi har, när butiken är inte bemannat de tiderna, vi öppnar klockan 5 på morgon på vardagar och stänger klockan 22 på kvällen. Och det tycker vi är lämpligt. Naturligtvis borde jag kunna ha helt dygn runt öppet. Men jag känner så att det här i Resele behöver man inte. Så att, och man ser också inköpsmönster, så efter 9:30 då kommer det att lugna ner och då blir det lugnt. Så att,
3: Men det här tillskottet nu då, pengar från regionen och att du kan byta ut kyl och frys, känns det som att du kan lova att du kommer att fortsätta öppet några år till?
4: Ja, naturligtvis. Håkan, Mattsson och jag, som vi har haft butiken nu i 7 år, och vi vill ju utveckla butiken också. Och vi har ju några år kvar till pensionen när vi vill jobba, och naturligtvis är den en investering är bra också sen för någon gång i framtiden, någon efterträdare kommer. då kommer han ha en fantastisk fin butik som han kan ta över. Så att,
3: det låter ju bra. Tack Andreas Margadant för att du plockade in en vikarie så att vi kunde gratulera till miljonstödet från regionen. Du får återgå till kassan nu då.
4: Tack snälla. Tack att ni var här. Stort tack.
0: Reporter i Resele, Eva Harström.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Ja, tiden läker alla sår heter låten. Fanny Yvonne var det som sjöng. Ja, är det så att tiden läker alla sår? Ja, såren kan ju läka, men ärren, de kan fortfarande finnas kvar. Louis Capaldi, skotten var det före det med Someone You Loved här i P4. Klockan är snart 24. Vad blir det då? 26 minuter. 24 minuter över 11. Jag nöjer mig med det. Från det då till detta.
1: Forged by the Dark Lord Sauron.
2: We'd be happy, lady.
3: The problem is the machine has 150 million ways of doing it.
4: So long, man.
5: Through the mist of Sandy.

0: Roxette med Joyride, och den här Joyriden, den här radiodagen fortsätter. Nu har ni, så är det dags för nyheter i P4 Västernorrland. Lokala nyheter med Nanny Lögdahl. En man åtalas för narkotikabrott, Nanny.
1: Det är för att han ska ha haft amfetamin på ett hotell.
0: Klockan är 12:30 nu.
1: En man i 30-årsåldern åtalas misstänkt för att ha haft amfetamin på ett hotell i Kramfors kommun. Brotten ska ha begåtts under våren och sommaren 2022, då mannen ska ha haft drygt 86 gram amfetamin på hotellet. Han åtalas också för ytterligare ett narkotikabrott, där han på en annan plats i kommunen ska ha haft närmare 6 gram amfetamin. I bevisningen tar åklagaren upp både

0: mål och fotografier, och den åtalade mannen nekar till brott. Och nu är det klart att matkravet på krogen kommer att slopas. Det klubbades i riksdagen igår. Pontus Andersson som driver Mitt Musteri i Borgsjön mötte beskedet med glädje.
1: Ja, verkligen. Det är helt otroligt. Det kanske kommer att funka för vår del till och med.
2: Från 1 juli krävs inte något kök eller matservering för serveringstillstånd eller för att servera folköl. Även kravet att det ska finnas ett lämpligt antal sittplatser eller att en drinkbar bara får ta upp en mindre del av serveringsstället kommer att upphöra. Pontus Andersson igen.
1: Men det här underlättar ju helt klart, och vi behöver ju ställen där vi kan umgås och ha lite trevligt även på landsbygden.
3: Men du ser ingen risk med det här att det blir lättare och alltså för ungdomar och sådär att komma i kontakt med alkohol?
1: Jag har inte funderat på det, men det får man väl lära sig i alla fall på något vis. Det ingår i samhället, så det får vi vuxna se till att det sköts på ett bra sätt.
0: Det är alltså Pontus Andersson, och reporter här var Fredrik Birging och Linnea Kibe. Och artisten Daniel Adams-Ray kommer till Sundsvall för en konsert i början av nästa år. Konserten är en av fyra på en Sverige-turné och kommer vara på Tonhallen. Och där kommer han spela tillsammans med både sitt eget band och Nordiska kammarorkestern. Adams-Ray slog igenom under 00-talet som en del i hiphopduon Snook och sedan dess också släppt 5 soloalbum.
4: Tack för det, Nanny Lögdahl. Tror du, Nanny, att jag kan hålla tungan i schack? Jag har ju liksom sjabblat runt lite grann en stund.
0: Jag tror på dig.
4: Du tror på mig. Bra att någon gör det. Jag heter Magnus Leijon. Ska försöka att inte snubbla runt så mycket. Och som vanligt så är det dags för en trafikrapport om bara en liten stund. Sen ska vi dessutom hinna med att titta på vädret. Musik finns också med. Och sen så ska det handla om ett förskoleuppror. Sånt som finns med den här halvtimmen.

0: På drömmarnas flod, River of Dreams med Billy Joel i P4 är det som har fått inleda halvtimmen. Fortsättning följer sådär som vanligt då. Den här gången med en rapport. Det handlar om trafikläget och det är Andreas Arnberg som sitter inne på all information. Så nu får du berätta.
1: Tack för det, och det som tur är inget akut att rapportera om. Det enda jag ser som orsakar lite störningar i trafiken är pågående vägarbeten. Dels mellan Sundsvall, Bergsåker och Kovland pågår ju flera vägarbeten på den sträckan. Så där är det lite rött på min karta, vilket indikerar att det rullar långsamt. Samma gäller E4 och Höga Kustenbron. Trafiken däröver påverkas också av ett vägarbete då, så att det går lite långsammare än vanligt. Annars ett gott trafikläge. Tipsar jag man på 020 999 444.
0: Tack för det, Andreas. Önskar dig en trevlig helg.
1: Tack, detsamma.
0: Tackar, tackar, tackar och bockar. Om bara en liten stund så ska det handla om en manifestation som händer i morgon, kallad Förskoleupproret. Men före det en stund tillsammans med Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland.

0: Ja, som sagt, Åbo Kasper Orkester var det som rundade av. Klockan är 20 minuter i ett nu och så är det ju fredag. Imorgon så hålls en manifestation kallad Förskoleupproret och det här händer i Stockholm. Manifestationen som hålls för att lyfta problem inom förskolan med mindre resurser och dessutom stora barngrupper. Vår reporter Sebastian von Eichwald, han var i Härnösand tidigare idag för att prata om detta.
1: Ja, precis. Jag har tagit mig till den privata förskolan Solsidan i Härnösand där faktiskt hela arbetslaget ska åka ner till Stockholm här i eftermiddag. Och det inkluderar då dig, rektor Margona Brännström.
2: Ja, det gör det.
1: Hur kommer det sig att ni väljer att åka dit?
2: Ja, men vi tycker att det är en viktig sak att få vara med och liksom säga, tycka till om och kämpa för.
1: Även fast ni kanske inte har det här problemet riktigt med för få pedagoger just här.
2: Nej, det har vi inte då. Men det kommer ju med en baksida och det är ju ekonomin. Så är det ju. Men vi måste ju kämpa för varann. Och det var ju nyligen i media att hälften av alla förskolor i Sverige är underbemannade. Och att det är för stora barngrupper. Och då tror jag den siffran är högre i verkligheten. Jag tycker det är viktigt att vi får en bra miljö för barnen, att man kan ge dem det som behövs och även alla som jobbar i förskolan.
1: Precis, ja, men just om vi ska ta barnens perspektiv då, till att börja med, för man pratar ju mycket om just att det sliter på pedagogerna, vilket det ju gör, men för barnen då att ha tillräckligt många pedagoger, vad betyder det?
2: Ja, alla som är föräldrar vet ju det. Alltså, det kan vara nog tufft att ha en famn som räcker till för två. Och här, just, ja, men i de flesta förskolor är det kanske 10 barn som behöver en famn. Och då, ja, det säger sig självt att det går ju inte att tillgodose det. Och för att inte tala om barn som har större behov än så. Då är det ju numera då strypt, kan man säga, i stort sett att få extra tilldelning för det. Vilket tycker jag är ett svek mot barnen.
1: Men då är det här en sak som ni gör, åka ner till det här förskoleupproret då, eller manifestationen. Och ni åker ju som sagt hela arbetslaget, vilket inte kanske är helt vanligt. Eller hur kommer det sig att ni väljer att göra det?
2: Ja, nej, jag tror att det är ganska unikt. Ja, jag var ju med för, jag tror, ja, 3-4 år sedan eller vad det var, i en sån här manifestation i Stockholm. Och ja, jag brinner ju för det här. Och jag har väl smittat av mig lite. Så att jag tror vi alla känner att det här är en viktig sak. Och så blir det ju också en team. Alltså en sak att göra tillsammans. Så ja, det är på den vägen är det.
1: Och att du som rektor åker också inte helt vanligt.
2: Nej, jag tror det är någon, kan nog vara en och annan rektor också. Och jag hoppas att fler ska känna att det här är viktigt. Det borde vara smockfullt med rektorer där som känner att jag kan inte stå för det här. Jag måste få stödja min personal istället för att dämpa och lägga tystnads, alltså munkavle. Vilket tyvärr händer både här och där. Så att jag hoppas jag får vara en inspiration till andra rektorer.
1: Men, och det här förskoleupproret i Stockholm, det har pågått under flera år. Och den här frågan lyfts ju titt som tätt, att det är stora barngrupper, det är för ont om personal. Märker ni att det liksom blir någon skillnad, eller hur känns det?
2: Vi hoppas ju det. Och särskilt nu senaste tiden har det ju varit förekommit i media och i Nyhetsmorgon och nyhetssändningar och så vidare. Så att, ja, vi hoppas ju till slut att droppen ska urholka stenen.
0: Ja, det sa Margona Brännström, rektor på väg till Stockholm till det här förskoleupproret imorgon. Reporter var Sebastian von Eichwald. Och det här då, ja, det är en helt ny låt med Anna Stadling som heter Värme, sol och vatten.

laddar vi upp för Eurovision. För snart är det dags för finalen i Wien. Och på söndag, då får vi besök av ett riktigt melloproffs som vunnit både Svenska Melodifestivalen och hela Eurovision, Linnea Döf. Och som vanligt i P4 Dans blir det musik och nyheter i en härlig blandning. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03.

0: Ja, den här irländska syskongruppen The Corrs var det som rundade av den här låten som heter Breathless, och det gjorde de precis när klockan blev 9:09. Avrunda ska jag göra om en liten stund, och jag stod här under låten då och försökte sammanfatta på något vis och försökte komma ihåg det som har hörts idag, det som har varit med tidigare då. Vi har ju till exempel hunnit med att flippa och floppa nya låtar. Vi har varit i Resele där lanthandeln fått pengar från regionen. En bioaktuell film har vi också hunnit med tillsammans med Björn Jansson tävlat. Det var ju en bit förbi tävling där det rätta svaret var sombrero. Helena i Örnsköldsvik var det som blev vinnare, som hade en jäkla fin middag på gång dessutom då. Utmaningar till Vilse i Västernorrland, ja men det drog jag tillsammans med Niklas Axelsson. Det är ju på gång så småningom i början på juni då. Och så sen så var det ju det här med tarmcancer och vikten av screening, glöm inte det. Och så sen så för bara en liten stund sen då det här med förskoleupproret. Men vi ska lämna det, för nu så är det dags för väder.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Therese Fogman är det som är meteorologen på SMHI som har försett mig med den senaste prognosen den här gången. Och det är ju en hel del sol, det har ni säkert konstaterat då, men inåt landet så varvas solen ändå med stackmoln och temperaturen ligger någonstans där 12-17 grader. Lägre vid kusten i samband med pålandsvind, annars är det sydliga vindar som gäller. I kväll sen, ja, moln passerar av och till och temperaturen ser ut att hålla sig över nollstrecket i alla fall. Blir det klart längre perioder så kan det ändå på en del håll lokalt bli någon minusgrad. Imorgon tänker någon, då är det ju lördag och då kan jag servera lite lördagsväder. En del sol, men molnen tätnar under dagens lopp och till kvällen så väntas det skurar. På eftermiddagen imorgon 12-15 grader och sydlig eller sydvästlig vind. Det om vädret. Söndagsvädret har jag liksom ingen koll på, men man får vara nöjd med det lilla. Fredagsväder och lördagsväder. Ja, vi inväntar söndagen. Sister Sledge är det som tar över en stund nu som sista låten som jag spelar idag. He's the greatest dancer. Jag tror de menar mig.

0: Sister Sledge med He's the Greatest Dancer. Sista låten som jag spelar idag, det är Rita Järnqvist som har varit dagens musikredaktör. Och det som väntar närmast är ju då nyheterna från Sveriges Radio Finska tillsammans med Marco Sävele. Jag heter Magnus Lejon, det känner ni till. Jag vill tacka för idag, dessutom så vill jag önska er en trevlig helg. Hej då!
1: Det kan bli ett slut på finska språkstudier i Umeå. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Humanistiska fakultetets dekan Christer Nordlund säger att hela fakulteten nästa år måste spara 17 miljoner kronor.
2: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Styrelsen för humanistiska fakulteten har möte nästa vecka för att besluta om vad som ska göras.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. I över 50 år har finska undervisats vid universitetet. Om undervisningen i finska i Umeå läggs ner kommer man bara att kunna studera finska vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Finska innebandytränaren Mika Ahonen föll i tisdags ihop under en finalmatch i Finland och avled senare på sjukhus. Den tidigare Helsingborgstränaren blev 54 år. Mika Ahonen tränade Tampereen Classics i den finska högsta ligan och drabbades av ett sjukdomsfall under den femte finalmatchen. Mika Ahonen blev finsk mästare 10 gånger och var med och tog VM-guld med Finland 2016. Han tränade också Helsingborg samma år. Den finländska violinisten Linda Lampenius får spela fiol live på Eurovision Song Contest i Wien nästa vecka. Johanna från Espoo i Finland tror att det är en fördel för Finland att Lampenius som skolad musiker får visa sina färdigheter live, att det kan ge extra poäng.
3: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
1: Sen slutet av 90-talet har det inte varit tillåtet att framföra instrument live under tävlingen då scenbytena ska gå fort. Men EBU som arrangerar tävlingen har nu alltså gjort ett undantag för Linda Lampenius som spelar fiol i Finlands bidrag Lekin Heitti. Martin från Stockholm tycker det är bra att livemusik lyfts fram i tävlingen och tror att det gynnar Finland i år.
4: Ja, jag tror att det påverkar chansen i en positiv riktning. Jag tror folk kommer förstå och tycka att ja, men det genuina är någonting som är en bra sak. Så det tror jag bara är positivt för hennes skull.
1: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
5: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Robban från Takida och stiftelsen och numera Solo kommer hit i P4 Country-studion och du kan lyssna. Som alla låtskrivare så har Robban också ett gott öga till countrymusiken. Hör Takida Robbans favoriter i P4 Country lördag 22.05.
6: Strax P4 extra fredag. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till Sir David Attenborough som fyller 100 år idag. Och Wilmer X släpper ny skiva, så Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 extra med mig Henrik Jonsson hörde efter Ekot Sporten klockan 13.04.
7: I Storbritannien blir resultatet efter gårdagens lokalval i England, Wales och Skottland allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in så ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. London-korrespondent Nina Bender sa så här om resultatet så här långt för en stund sedan.
8: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
7: Det rapporterade korrespondent Nina Benner från London. I Taiwan har parlamentet godkänt ett försvarsanslag på motsvarande omkring 230 miljarder kronor. Pengarna ska främst gå till amerikanska vapen och är tänkta att stärka försvaret mot ett möjligt kinesiskt angrepp. Beslutet kommer bara dagar före ett planerat toppmöte mellan USAs och Kinas presidenter. Kryptovaluta till ett värde av 127,6 miljoner kronor har säkrats efter att polis och åklagare här i Sverige lyckats spåra tillgångar från en digital marknadsplats, uppger åklagarmyndigheten. Valutan som fanns hos en utländsk kryptoväxlare tillhörde en svensk man som dömts för att ha drivit en numera nedstängd marknadsplats för illegala droger på Darknet. Kryptovalutan har sålts och värdet av den tillfaller staten, enligt åklagarmyndigheten. Ekot med Annika Nordin.
9: Häromdagen så berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem och att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det medger Stefan Holm.
10: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
11: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
10: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt, utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
11: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
10: Har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en. Jag skulle aldrig uppmuntra någon att göra. Men däremot så skulle jag se till att hålla väldigt, väldigt bra koll när säsongen är slut och när någon börjar träna igen, att den här viktnedgången inte fortsätter.
9: Linnens scenreporter. Vi fortsätter med fotboll.
12: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
9: Rapporterade William Valdetoft. Världsettan Arianna Sabalenka hotat med att bojkotta tennisens Grand Slam. Nu får hon stöd av Jannik Sinner. Mer om det i SR-appen.
6: Det här är P4 Extra Fredag. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på körschemat. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till mannen med rösten som tagit oss ut i naturen. Sir David Attenborough fyller 100. Malmös ädlaste rock'n'roll-adel Wilmer Rex släpper ny skiva. Frontmannen och sångaren Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 Extra tar fart från Malmö och börjar med Espresso tillsammans med Sabrina Carpenter.

0: Under veckan har flera svenska lärosäten utsatts för en hackerattack. Och igår kväll mötte studenter vid Uppsala universitet av utpressningsmeddelanden när de loggade in på läroplattformen Canvas. Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Utpressningsmeddelande till studenter. Hur allvarligt är det här?
1: Alltså, det är allvarligt på olika sätt, men framförallt ska man betona att meddelandet handlar inte om studenter, utan meddelandet var riktat till plattformen. Mm. Så att när man loggade in på plattformen som student så såg man att China Hunter, som angriparen heter, de sa att nu är det en ny varning till infrastruktur som är bolaget bakom den plattformen. Mm. Om de inte betalar så kommer vi släppa informationen. Så att det man kan känna då är att studenterna kan ju bli stressade av det här. Det är jobbigt att se att när man loggar in någonstans man litar på att man då ser ett utpressningsmeddelande att ens information har läckt eller påverkats. Det är ju jobbigt för studenten såklart. Mm. Så att på så sätt kan det vara allvarligt beroende på hur man tar emot det.
0: Vi ska lyssna på vad som hände. Ekot har pratat med Katarina Adenmark, tillförordnad gruppchef på IT-avdelningen vid Uppsala universitet.
2: Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade lagt upp det. Och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat, och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
0: Och det är även studenter på Göteborgs universitet och Chalmers har fått liknande meddelande, rapporterar Göteborgs-Posten. Lunds universitet skriver också att plattformen är nere på deras hemsida. Marcus, om vi backar bandet, vad vet man om hackerattacken och företaget och de här shiny hunters som du nämnde? Vad är liksom, vem är mot vem och vad är det de vill komma åt?
1: Ja, vi kan börja med hackergruppen då. Mm. De kallar sig för Shiny Hunters. Det är egentligen ett ganska stort kollektiv av unga människor som begår dataintrång tillsammans. De umgås liksom i den digitala världen och de använder olika varumärken för att utföra attackerna. Där Shiny Hunters är ett varumärke. De använder också andra som heter Lapsus och massa saker. Så att egentligen är det ett stort kollektiv av unga människor. Det som särskiljer sig från många attacker som vi utreder är att de här är mycket från väst, det vill säga från västerländska länder. Och hur vet jag det? Därför att några människor har faktiskt blivit lagförda, bland annat amerikanska och engelska medborgare som är ganska unga, de är alltså tonårsåldern.
0: Mm. Och vad är det de vill komma åt?
1: Det är liksom angriparen. Ja. Mm. Ja, förlåt.
0: Nej, förlåt, jag har berättat dig, fortsätt.
1: Ja, men, och de, om man tittar på modet, vad de gör generellt, så är de mest kända för att de gör så kallade hack-and-leak-attacker. Det vill säga att de bryter sig in i organisationer, ser själv de känslig information och sen skickar de ett utpressningsmeddelande som säger att om ni inte betalar så släpper det här fritt på internet. Med antagandet om att det kommer skada organisationen, att de kan då, deras medlemmars uppgifter, kunders uppgifter kommer ut, att de får legala konsekvenser och trovärdighetskonsekvenser. Och därför så betalar tillräckligt många för att det ska vara en lönsam verksamhet.
0: Och i det här fallet nu då med när universiteten eller lärosäten är målet i attacken, vad är det för uppgifter de sitter på och vad är det som är så känsligt?
1: Vi kan börja med så här, företag som har drabbats heter egentligen infrastruktur. Universiteten har inte drabbats direkt, utan deras leverantör har drabbats. Plattformen är en läroplattform då, så det är där man kommunicerar med lärare och sådana saker. Så att det stora här är att det är en väldigt populär plattform. Mm. 9000 skolor/institutioner använder plattformen och flera hundra miljoner personer konsumerar den i slutledet då, som är studenter och lärare. 275 miljoner finns några siffror som säger. Så att det är en väldigt populär plattform och där drabbar det i tre led. Bolaget som äger plattformen, universiteten och lärosätena som konsumerar den och studenterna och lärarna som faktiskt är medlemmar och använder den.
0: Så i det här fallet är det ingen specifik information eller hemlighet, utan det är snarare graden av kaos man kan skapa genom att ta de här grejerna i beslag helt enkelt.
1: Ja, man kan ju diskutera det, för det beror i och för sig på, det tydligen är också meddelanden, så frågan är vad som har skrivs då, det kan vara känsligt för någon eller inte. Men sen kan man också spekulera i sig, om det till exempel är en militärskola, då vet man vilka som är framtida militär och så vidare. Så man kan alltid diskutera, liksom, informationen kan ha ett värde för till exempel en antagonistisk stat och så vidare, i vissa fall.
0: Mm. Men det är inte frågan om att pressa stackars fattiga studenter på pengar, utan det är leverantören av själva plattformen man är ute efter.
1: Ja, så ser det ut just nu, och jag har faktiskt läst det här meddelandet som kommer upp på skärmen då precis nu till och med studenterna, och det står egentligen att infrastrukturen ska betala den 12 maj, annars släpper informationen. Så det är precis det vanliga modet som de brukar ha då.
0: Ja.
1: De sätter en deadline. Och så kan man titta då på, finns det också en lista. Man kan klicka på sig, listan av alla skolor som har drabbats, och det är ju infrastrukturskunder. Så där kan man då som student känna igen sig, och man får också en medlem, så man vet ju att min skola är drabbad och blir kanske orolig.
0: Sista frågan, 12 maj, deadline. Vad händer om de inte har betalat?
1: I värsta fall så kommer man släppa informationen, och sen är det ju som så att de har gjort 2 stycken intrång då tydligen, så att de kan ha mer information än det som finns i läroinformationen, kan vara annat internt på infrastruktur. Men det värsta som kan hända är väl att informationen släpps i just den här attacken. Och sen vad det innebär i sin tur, det beror på vad det är som egentligen står i den.
0: Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så jättemycket själv, tack.

0: Tralala, lalala, högst på Riviera, Walter Nilsson. Strax ska vi hylla Sir David Attenborough. Fyller 100 år idag. Vad han betytt? Hans dokumentärfilmer har tagit ut oss i djur och natur. Men först det här.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Cher och Strong Enough. Nu ska vi hylla en som fyller 100 idag. Nu ska det handla om det här.
1: Instead of heading straight for the ice edge, the penguins hesitate some distance from it. They're nervous.
0: De flesta känner nog igen hans röst. Sir David Attenborough, den brittiska dokumentärlegendaren och miljöaktivisten. Och idag fyller han alltså 100 år. Lina Nordlund på Vetenskapsradion, välkommen till PF Extra.
2: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör Mr. Attenborough så speciell?
2: Ja, men det är ju hans sätt att med entusiasm och kunskap som hörs i rösten liksom, och nyfikenheten, det hörs. Han sätt att prata och presentera, och han har ju också 72 års erfarenhet av naturprogram. Det hörs i rösten.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är ju liksom, han gick ju från den svartvita tiden till färgen till streaming. Han hängde med hela vägen. Vad har han betytt för genren naturfilm?
2: Väldigt mycket. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i den engelskspråkiga världen, så finns det ju väldigt många som liksom försöker vara David Attenborough, och även i andra genrer, att de sitter på huk och liksom viskpratar och pauserar som han. Men det är ju bara han som är originalet liksom. Men han har ju bildat skola på väldigt många sätt, och han gjorde också naturprogram där han tog kunskapen och biologin på allvar. Det var inte, även om han mänskliga djuren också i de här, så är det liksom inte en sån här löjlig sagobeskrivning av hur djuren beter sig, utan det är ju, det märks att han kan.
0: Ja, och han har ju nästan blivit en egen genre. Han har en gäng klassiska klipp på BBC som har samlat 100 stycken i en 6 timmar lång video. Vi ska lyssna på ett av dem.
3: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det är verkligen ett signum. Vad handlar det här klippet om, Lena?
2: Ja, men det är när han på 70-talet skulle göra programmen om evolution. Och tanken var att han skulle stå bredvid en grupp bergsgorillor och prata om det viktiga i evolutionen av vårt tumgrepp, för att hur vi har utvecklats. Men då blev en liten treårig gorilla, han är väldigt kärvänlig och kröp upp på David Attenborough, och så blev det liksom istället en lång filmsekvens om gos och kärlek mellan de här. Och han säger att det är synd att vi ser gorillor som aggressiva när det är vi människor som är mycket mer aggressiv art.
0: Ja, och det är väl också det som har varit ett av hans signum, i bemärkelsen att han har inte förmänskligat djuren som du pratar om, utan han har försökt jämställa människan som en djurart bland de andra, som i det här fallet.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Kanske, jag hörde Henrik Ekman beskriva det här i ett kulturprogram igår, att det liksom, han har väl fått göra lite mer så här förmänskligande filmer på senare tid, för att han säljer filmer till Japan och USA och där det går bättre hem. Men i början var det ju inte alls så i alla fall.
0: Mm. Och Attenborough även känns som miljöaktivist. Vad han betytt för miljörörelsen. Det är ju rätt så radikalt att vara journalist på BBC och kliva upp på barrikaderna.
2: Ja, men det gjorde han ju inte i början. Och då fick han kritik från miljörörelsen, för de tyckte att han bara visade det här vackra med naturen. Han var ganska sen om att vilja påtala klimathotet till exempel, och fick kritik för det. Men det kan också ha gjort att när han nu verkligen är outspoken om hur allvarligt läget är, så kanske vi lyssnar lite mer, för vi känner att han verkligen väntade in tills det inte finns något tvivel om att det är så här det är. Så att nu är han ju väldigt så här outspoken om överfiskning och trålfiske och växthuseffekten och allting. Nu är han klimataktivist på ålderns höst.
0: Ja, någonstans vid 90-100, då kan man säga vad man vill.
2: Ja, precis. Sanningen.
0: Ja, du har träffat honom. Ja. Hur var han? Nu är han. Har han ett bra handslag?
2: Ja, det var länge sedan nu. Det är 17 år sedan. Men jag förstår ju nu hur stort det är. För att det är ju liksom, det är så många som har sagt att de är avundsjuka på mig. Vi var hemma hos honom i hans blå hus i Richmond. Han är artig och korrekt. Han var lite butter till en början, minns jag. Men sen när han fick börja prata om den här gorillascenen och lyrfågen och andra såna här klassiska situationer, då bara smälte han och så började han berätta. Så gick det nästan inte att stoppa honom till slut. Jag tänker att han har blivit intervjuad mycket, så han kanske var lite less på det när vi kom.
0: Ja, man kan inte riktigt förstå storleken. Han kallas ibland för extra kungen eller reservkungen, och nu fyller han 100 år. Han är dubbelt, han har dubbla riddartitlar. Hur kommer det här att firas?
2: Ja, han hade tänkt att han skulle fira det lite lugnt, sa han i ett klipp för några dagar igår, tror jag det var, till BBC.

0: inte har några planer på att sluta jobba väl?
1: Nej, jag vet att vi sa det då när han var 83 och han är fortfarande aktiv, sa vi, för 17 år sedan. Och sen har det bara fortsatt. Hoppas det fortsätter flera år till.
0: Och pratas det någonstans om det går en människa på planeten jorden som skulle kunna axla rollen den dag Sir David Attenborough slutar arbeta?
1: Ja, jag har fått den frågan. Jag kan inte komma på någon riktigt. Det finns ju många som är duktiga och liksom kan låta bra och har kunskap i naturfilmer, men ingen med riktigt den där utstrålningen och dessutom 72 års erfarenhet.
0: Ja, nej, det är lite grann att komma i kapp innan man överhuvudtaget ska våga ta orden i sin mun att jämföra sig med Sir David Attenborough, som alltså fyller 100 år idag. Tack så jättemycket, Lena Nordlund på Vetenskapsradion.
1: Tack.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Vi passar över micken ifrån Malmö till de lokala nyheterna.
1: Vi har klockan 13:30, nyheter i P4 Västernorrland. Efter att ha fått synen tillbaka har nu 90-åriga Sonja Jansson i Timrå stickat 1860 par vantar de senaste 10 åren. Alltså i snitt en vante om dagen.
2: Det stod inte i någon beskrivning att hur man skulle sluta sticka, så jag har fortsatt bara.
3: Hon började sticka som 80-åring då hon efter 15 års vägran på grund av rädsla för ett dåligt resultat genomgick en gråstarrsoperation och återfick synen.
2: Det här är resultatet av glädjen över att få synen tillbaka, alltså helt.
3: Alla par vantar är unika på något sätt och mönstren, ja, de gör hon själv.
4: Du har berättat att det var ett mönster som kom från ett omslagspapper. Sen finns det en räv. Det här var en kattunge.
2: Gjort ute i skogen.
4: Men du kan ju inte slita ut 1860 par vantar.
2: Nej, jag har nog två par själv. Jag har

0: givit bort över 900, 920 tror jag det är par som jag har givit bort.
1: Och Sonja har inga planer på att sluta.
0: Så länge jag ser kommer jag sticka. För det jag har haft sån otrolig glädje av det.
2: Säger alltså Sonja Jansson i Timrå, reporter Fredrik Birging. Fordonsprogrammet på Timrå gymnasium ska få nya lokaler och nu är arbetet i full gång. Det ska byggas en ny körbana, en undervisningsbyggnad samt ett garage. Och kommunen flaggar för att det under arbetet kan förekomma störningar. I veckan påbörjade man bergsprängning och projektledaren Torbjörn Nylander på Timrå kommun uppmanar närboende och folk som rör sig i området att respektera avgränsningar och följa anvisningar på platsen. De nya lokalerna ska enligt plan vara klar i februari nästa år. Artisten Daniel Adams-Ray kommer till Sundsvall för en konsert i början av nästa år. Konserten är en av fyra på en Sverigeturné och kommer att vara på Tonhallen. Och där kommer han att spela tillsammans med både sitt eget band och Nordiska kammarorkestern. Adams-Ray slog igenom under 00-talet som en del i hiphop-duon Snook. Och sedan dess har han också släppt 5 soloalbum. Länsnyheter.
1: P4 Extra med mig Henrik Jonsson är tillbaka. Ja, om skivbutikerna Folk och Rock och musik och konst funnits kvar här i Malmö skulle köerna ringla genom stan, för Wilmer X släpper nu skiva idag. Popmonster är dess titel och vi säger happy release day till bandet frontman och låtskrivare Nisse Hellberg.
3: Tack, kul att vara här.
1: Ja, hur är dagen när du släpper skivor?
3: Ja, men det känns väldigt roligt. Lite nervöst så naturligtvis. Vi börjar med att rätta dig, musik och konst lever kvar fortfarande.
1: Nej.
3: Jag vet inte om köerna ringlar där. Men...
1: det ligger samma adress och allting.
3: Absolut, och det är en affär där vi startade kan man säga. Wilmer X, de killarna som hade det och tidningen Larm gav ut vår första singel, så jag är noga med att få det rätt där.
1: Det är oerhört bra, men när vi ändå är inne, eftersom jag vet att du är en väldigt noggrann människa. Wilmer X, är det 78 eller det gyllene punkåret 77? Det måste finnas liksom, när ni närmar er 50 år så måste finnas ett datum. Vad är det officiellt?
3: Ja, men det gör det, och det har vi alltid varit väldigt noga med. Mm. Det är bara det att det råkar stå fel i Bonniers rocklexikon en gång på 80-talet, och det har på något konstigt sätt hängt i. Datumet är 7 april 1978, ingenting annat.
1: Så att den dagen så kommer det bli stor födelse då?
3: Ja, vi tänker jag fira det på något sätt. Kanske inte just den dagen sådär, men det är året. Så jag måste nu skriva fler låtar nu, därför att vi måste ha ett gäng till dess.
1: Ja, men fram tills dess så ska vi i alla fall njuta av den skivan ni släppte idag. Jag tog mig faktiskt friheten att välja en låt från den.
3: Bra.
1: Mm, får vi se om du knäcker vad det är för någon.
3: Ja, lägga mitt krut.
1: Ja, 10 poäng till Nisse Hellberg. Lägga mitt krut med Wilmer X.

0: Lägga mitt krut från nya plattan Popmonster med Wilm Rex. Nisse Hellberg från just den rockgruppen sitter här och skivan släpps idag. Pop. Vad är din definition av pop? Du är musikvetare, historisk kunnig.
1: Ja, det är faktiskt intressant som vi inte ska fördjupa oss i för mycket. För pop, 60-talet i England till exempel, var inte riktigt samma som pop i Sverige. Men för mig är pop det jag växte upp med Cash Invall och T-Top och Tracks och allt det här. Om man säger poppigt i skillnad från rock så är det väl det att det är lite mer melodiöst så att säga. Poppiga refränger brukar man ju säga och då menar man sådana som man kan sjunga med i. Liksom. Mm. Och det, jag tyckte många låtar drog åt det hållet på den här plattan så att den fick det namnet av en slump. Det bara kom i huvudet det här ordet.
0: Vad skönt! Att ja, slippa anstränga sig.
1: Ja, men det är så jobbigt med titlar. Va?
0: Ja.
1: För ofta får jag kämpa hur länge som helst och så blir det kanske inte bra ändå. Men nu kom det och den typen av titel som man dessutom kan spinna vidare på. Man kan göra tufft omslag, man kan göra t-shirts och man får massor med frågor i radio. På
0: det. Ja, allt det viktiga.
1: Ja, just det.
0: Allt. Men det är en skiva som för mig är fri från nostalgi. Det är liksom det är Wilmer X, det är bra tryck, det är riff. Jalle i hög form på munspel och det är distinkta refränger. Det är Wilmer X fast i en annan tid. Det känns som du har skrivit texter från en ny vinkel. Det är inte... Ja, det är inte längre skjuta sig ut eller slå sig fram. Det är samma energi och det är lekfullhet men lite mindre muskler och mer om det befintliga relationer som förändras med en tidens gång.
1: Ja, jag har alltid försökt eller bara kunnat skriva texter som handlar om mig och min generation. Så sen får jag andra lyssna på det också naturligtvis. Men jag kan inte sätta mig in i hur en mycket yngre eller en mycket äldre person. Utan det bottnar i det. Och då är det en 67-åring som berättar här vad man ska säga. Sjunger i alla fall. Och det är, man får undvika sådana ord. Det går inte att sjunga en låt som vi hade en på första plats som heter Rätt flicka, fel pojke. Jag vet inte, det hade inte gått nu.
0: Nej, och det är ju det som gör att det blir en skiva i tiden. Och sen finns det ju en låt som heter Mer och mer sällan nu som känns som någonting annat än vad du har skrivit innan. Vad är det för en låt?
1: Ja, det är en låt som jag då, själva musiken, gått och fnulat på väldigt, väldigt länge. Du anar inte hur länge, jag vill inte säga hur länge för folk blir besvikna då kanske de tror att det är en helt ny låt. Men jag fick inte till någon text. Det är en ganska soft låt och alla textidéer jag hade gjorde bara att låten blev sliskig och pekoral, ett ord som kom upp ofta. Men plötsligt bara slog det mig när jag gick på en promenad faktiskt att... Först titeln och sen direkt temat nu liksom. Och det är ju något man går och tänker på där, vänner och föräldrar kanske som tynar bort mentalt. Ett ganska orockigt ämne men jag tyckte det funkar till den här melodin.
0: Ja, för att det handlar just om en människa som är kvar i fysisk form. Nu är det ju min tolkning så fort igen får du rätta mig men det vet vi att du gör. Men fysiska människan finns kvar men försvinner bort i någonting så att det är ett skal kvar.
1: Ja, ja, men exakt. Och jag tyckte först när jag fick idén att det kommer nog inte att gå där för att det blir lätt liksom för mycket. Det blir sån här känslopor nästan, någon slags exploatering av känslor. Liksom. Men jag ger det ett försök ändå, tänkte jag. Då tänkte jag direkt att jag måste liksom vara sparsam med orden, vara kärva ord, inte för svulstiga ord. Mm. Lite piraten där har jag lärt mig.
0: Ja, men det är
1: inga jämförelser i övrigt.
0: Nej, men du behöver inte vara blyg. Nej, men det är ju det, att beskriva vad som händer och inte nödvändigtvis vad man känner. Mer och mer sällan nu.
1: Mm, ja.
0: Och så får man känna in själv. Tid mäts ju annars bäst på barnen. De växer mycket snabbare än man själv. Dina barn har blivit vuxna, de var inte födda när Wilmer började och nu är de vuxna människor. Hur har deras relation varit till pappas rockorkester?
1: Ja, men det är ju väldigt kul att se liksom hur de, naturligtvis när de var riktigt små så förstod de ju inte riktigt. Och sen hur medvetna, det kom naturligtvis att de fick frågor i skolan då, någon lärare vill ha autograf och de fattar inte riktigt vad det är, det är pappa. Så att det är en underbar upplevelse.
0: Är de i musiken?
1: De älskar musik. De naturligtvis, de jobbar inte med musik men är otroligt på det så att säga och intresserad och gillar även gammal musik. Alltså yngre generationer har ju tillgång till det gamla också. Alltså, det är bara ett sammelsurium av ny och gammal musik liksom. Och Beatles finns på de yngre playlistor liksom.
0: Ja, det är väl egentligen det som är vår populärmusikstid, att all musik är inne samtidigt. Man ska inte, behöver inte ha hört det senaste för att hänga med och vara hipp.
1: Nej, precis. Det är fantastiskt på ett sätt. Det är ju, ja, det finns många problem med det nya landskapet också. Man ser ju inte så mycket om jag säger så. Men,
0: man får inte spela.
1: Precis. Där, och det går bra. Det går väldigt bra. Folk verkar väldigt sugna på livemusik. Inte bara musik, utan all typ av underhållning och kultur på scen.
0: Det är intressant med musik och tid. Nu kommer, ska vi spela en Wilma X-låt till, som jag också har valt för övrigt. Och den, ett stycke för att citera Peps när han citerar Einstein. Tiden är en töjbar dimension. Man kan sakna tiden som har varit fast vi är mitt i den. Den här låten är från 1995, men jag känner att den är mer aktuell idag än den var då. Vi ska prata om den sen. Här har vi den.

0: Jag är från Wilmer X, dagens gäst i P4 Extra. Vi ska avsluta detta Wilmer X-quiz eftersom jag som väljer låta. Vad var det vi hörde, Nisse?
1: Den fria världen heter den här låt.
0: Från 95?
1: Ja, exakt. Mm. På pricken.
0: Det är liksom det är en bra ilska mot samtiden. En uppercut mot systemet. Har du kvar något av den? Den ilskan.
1: Jo ja. Men det är väldigt, jag måste erkänna att det är väldigt svårt att skriva låtar på de här ämnena. Det blir så knastertort lätt och man hamnar lätt i det privata sfären till slut ändå. Men att få in det som på den här, som jag tycker är en av de låtar som jag är mest glad eller stolt för, liksom, den funkar för en gångs skull.
0: Ja, vi enades om att Wilmer kommer att fylla 50 om 2 år, det vill säga ni är 48 nu. Tänker du själv kring åldrande? Det intressanta med din generation rockers är att ni blir ju inte gamla, ni blir ju inte för gamla, ni blir bara äldre.
1: Ja, just det. Ja, det är de marinerade i någonting. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Nej, men förr i tiden så var man vid 30, så var man borta. Om man inte dog vid 27.
1: Nej, jag vet åldersgrejen. Jag vet att Stones fick ju fråga redan om de var 30. Är ni inte väl gamla nu, va? Mm. Så att det är skönt att det inte gäller längre. För tycker jag inte. Alltså jag tycker rockmusik eller musik i allmänhet är en bra ställe man får lov att bli äldre. Jag menar, idrotter har ju vissa begränsningar på sitt sätt. Det bara är som det är. Men förr så fanns det också att man blev frågasatt om man var för gammal då. Rock'n'roll var de ungas musik, det är det ju inte längre. Men nej, det har inga problem alls. Däremot åldrandet i stort, det kom en film om Wilmer X förra året och där tar ju Stefan Berg, regissören, upp detta precis med åldrandet. Så den har en stor del av filmens tema. Visst nojar vi på det precis som alla andra, men faktiskt inte just inom musiken, där tycker vi inte att det spelar någon större roll. Alltså det är sig likt, i alla fall för oss.
0: Ja, det går ju att ta samma ackord och sjunga samma toner, men i övrigt kanske, i replokalen, är det fler par läsglasögon och... Ja,
1: glasögon är problem. Ja. Jag gillar inte det, men det måste man ha. Och sen är det ju det som inte är musiken som blir mindre och mindre attraktivt, alltså resandet och... Allt var ju kul förr, var till och med kul att bära sin förstärkare. Liksom. Sen mer och mer av det är bara segt. Men stunden på scen är om möjligt ändå roligare för att man har en viss ödmjukhet inför att man får lov att stå där nu. Det hade jag inte när jag var 20, kan jag säga.
0: Nej. Och då var man ju odödlig.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är man inte längre, eller?
1: Nej, det är verkligen inte det. Men som jag upprepar igen, i musiken känner jag ingenting. Jag tror ingen annan i bandet heller känner att det är någon skillnad. Det är precis vad vi brukar göra. Liksom, och försöker bara göra det lite bättre för varje gång.
0: Mm. Ja, och jag gillar ju filmen som jag tror finns kvar på SVT Play. Jag har legat här i alla fall, fall tidigare. Att det finns ju också vänskapen neremellan. Ni måste ju ha varit med om så... Självfallet att ni har varit ute och spelat, gjort skivor och haft framgångar och bråkat i bandet. Allt det där som man gör. Ja. Men också människor runt omkring som har försvunnit, familjemedlemmar som har gått, att ni har fått se varandra i glada stunder och i sorgliga stunder. Ja. Det är någonting som också är att leva.
1: Ja. Det är... Man blir ödmjuk och man kan bli lite melankolisk då. Men det är också viktigt att inte bara bli... så där soft liksom och tänka på gamla tider och vi har det så bra, utan behålla den här spiriten också liksom. Köra fräckisarna i turnébussen som vi gjorde på 80-talet, varför inte liksom, och korka upp en öl när det behövs och får inte släppa den biten heller.
0: Mm. Blir det kanske viktigare nu när vardagen har varit bärande så kul, att då gör vi de här turnégrejerna ordentligt. Kom nu utvilad så du orkar dricka 2 öl innan gig här, så du sitter och gespar i logen.
1: Nej, men det är absolut inget, vi har några regler att folk måste göra det och det och det, utan alla har sin väg till piken och det är den 1,5 timmen på scenen, så får man ta sig dit hur man vill.
0: Men ni ska ut och spela i sommar igen?
1: Jajamän.
0: Hur ser det ut? Jag gissar att du har börjat fila på en låtlista redan nu.
1: Ja, absolut. Vi börjar på Sweden Rock den 4 juni, vilket är ju en knallstart så att säga. Då gäller det att vara i startblocken och färdigrepad. Mm. Sen Det är nog inte färdigbokat faktiskt. Vi kör runt i ända till början av september.
0: Mm. Är det fortfarande nervöst i bemärkelsen att vad ska publiken säga om oss idag? Kommer det tas emot? Ja. Är det verkligen någon som vill se mig höra de här gamla låtarna? Tvivlet finns det där ännu?
1: Ja, både och. Vi har väldigt självsäkerhet på ett sätt, men man är ändå alltid nervös. Och ibland så, och det är det jobbigaste när nervositeten inte har någon förklaring, när man bara får stora skälvan. Det händer inte så ofta, men det har hänt utan någon speciell anledning. Va? Annars så är det ju så. Jag är inte jättenervös för hur vi ska spela, men det är klart att är det någonting i kroppen liksom som känns fel, man håller på att bli sjuk, liksom, då blir man nervös på det, för det. Liksom. Det gäller hela tiden att vara på sin vakt. Ja. Det kan när som helst slå till någonting. Det kan gå sönder någonting på scenen och förstöra halva showen. Liksom. Det har hänt. Mm.
0: Och det är väl också då man kommer till liv?
1: Precis. Och man var beredd på allting. Var vaken liksom och parera situationer som uppstår. Mm. Och det har ju blivit rätt bra. Vi har ändå spelat nästan, jag vet inte, tappar räkningen där efter 1000, men det är 1100 spelningar typ sådär.
0: Vad menar du att du har slutat göra anteckning efter varje gig?
1: Nej, det har jag absolut inte.
0: Nej, det var det jag tänkte, jag har att du skriver ner varje.
1: Efter den 1000 har jag har inte siffran i huvudet.
0: Nej, du har inte räknat efter 1000.
1: Nej, men det ligger där någonstans. Liksom. Mm.
0: Är det ett kollegieblock då, eller hur? Eller är det ett Word-dokument i din dator?
1: Nej, det är ett väldigt fysiskt gammalt papper. Olika typer av kollegieblockspapper. Vissa med rutnät och vissa sådana linjerade. Du kan se det framför dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Lyssnarna är säkert jätteintresserade av just detta.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Skriver man då 4 september, Arbis, Norrköping. Kan du sätta ut betyg också?
1: Nej, det är det jag aldrig har gjort. Nej. Ingenting om hur det gick. Utan då måste jag ringa Jalle som har ett minne på det sättet. Han har någonting att säga om varje spelning. För mig är det bara en enda lång nästan, kan jag känna ibland. Men jag har faktan och han har fyller på.
0: Ja. Och i takt, vi ska snart avrunda här, men vi pratar ju om lite hur det har varit och i samtiden. Utvecklas du fortfarande? Lär du dig nya saker, Nisse?
1: Du menar musikaliskt?
0: Nej, livet som stort.
1: Ja, undrar, är det någon som har viskat i ditt öra här nu? Eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, men jag tror jag berättar för din kompis här att det är inte bara dåligt att bli gammal.
0: Nej.
1: I alla fall, alltså jag märker att en viss frihet i tanken på vissa plan uppstår. Till exempel sådana grejer som jag inte ens brydde mig om att fundera på om jag skulle fixa, det ger jag en chans nu. Ja, jag talar om att laga en torktumlare.
0: Jag vet att det inte är så rockigt det här ämnet, men vi har det på slutet. Ja.
1: Ja, så, och igår lagade jag en väckarklocka.
0: Va?
1: Ja, det var visan som hade fastnat, så det är inga större grejer jag pratar om. Det här, folk tycker det här är patetiskt.
0: Nej.
1: Men vad jag menar är att man kan liksom, varför inte liksom, varför skulle jag inte kunna prova det? Man kan väl öppna grejen och se, ligger den skruv så kan man väl skruva fast den om det inte var värre än så.
0: Har du börjat köpa lite verktyg och så också då?
1: Lite av varje sådär. Men jag tycker man kan ta med sig det även i andra sammanhang. Liksom när man sitter och pratar allvarliga ämnen. Liksom, och ge den andra vinklingen, den andras åsikt en chans. Liksom, och bli lite, som jag sa, friare i tanken.
0: Ja, för det är ju att bli att ta tillvara på att bli äldre. För motsatsen är att man redan vet och kan allt och rätta sin omgivning.
1: Ja. Nej, men det finns ju en annan rörelse med att bli äldre inom en. Det är att liksom man orkar inte. Nej, det har jag sett och det har jag hört. Förlåt.
0: Ja, det gör inget.
1: Men det får man kämpa emot.
0: Mm. Ja, vad härligt. Det var väldigt trevligt att du kommer vara gäst idag. Jag önskar dig en fortsatt glad release-dag.
1: Ja, tack så mycket. Och detsamma.
0: Ja, ska du gå ner till Musik och Konst nu och kolla att de har ställt skivorna i fönstret?
1: Jag kanske tar en sväng förbi, men jag har något att göra hemma som är ännu mer brådskande. Så att vi närmar eftertanke direkt hem.
0: Vad är du ska laga för något?
1: Jag hade lite problem med min motionscykel faktiskt.
0: Det måste du fixa så att det inte kommer liksom i någon sån här Elvis-svulstig stil på turnén.
1: Nej, det vore det värsta som kunde hända. Alltså.
0: Ja, tack så jättemycket Nisse Hellberg. Wilmer X släpper idag plattan Popmonster och i sommar väntar sommarturné som snart är färdigbokad. Den kommer bli lång. Ha en riktigt bra sommar, Nisse.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Molly Sandén och Miriam Bryant. P4 Extra kommer att fortsätta efter nyheterna.
1: En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet.
2: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Enligt åklagaren ska han i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid 2 tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö.
1: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. Utländska oljebolag är fortfarande tveksamma till stora investeringar i Venezuela och problemet är tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Det säger landets tidigare vice energiminister som numera samarbetar med oljebolagen till Ekot.
3: The system is absolutely plagued by corruption.
4: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Bolag som även Vita huset är i kontakt med.
5: And we're talking about Venezuela along with a lot of them, Chevron, they're all here last night, they all wanna go there.
4: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av Delcy Rodriguez styre.
3: So the important company don't want to touch that.
4: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
3: And this is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry.
4: Simon Isaksson, Houston.
1: I Tyskland pågår sedan i morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan. En stor polisinsats pågår. Det är veckonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: P4 Extra fortsätter framåt en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på schemat. Segerdagen i Moskva firas med gigantisk militärparad, fast i år utan stridsfordon. Vår Rysslands korrespondent förklarar varför. Även de allra sämsta fotbollslagen behöver heja klack. Vi träffar gänget bakom Bonaboll som överraskar i de lägre divisionerna. Och vi säger hallå, hallå till Magnus Uggla som gjort en VM-låt till herrlandslaget med den tydliga titeln VM-guld. P4 Extra från Malmö denna fina fredag här med New Kid Hurricane.

0: Imorgon lördag firas den så kallade segerdagen i Moskva när landet årligen firar Nazitysklands nederlag. Men för första gången på 20 år blir det utan stridsfordon i paraden. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Det här är ju en normal dag då Ryssland gärna visar upp sin militära styrka, men så blir det inte i år.
1: Nej, inte alls på det sättet som man är van vid. Och vi kanske ska komma ihåg det att det är lätt att tänka på den här segerparaden som någonting som har funnits i all evighet och som var en stor sak på sovjettiden. Men så är det ju faktiskt inte. Den hölls några få gånger från andra världskrigets slut och fram till Sovjetunionens fall. Och sen börjar man plocka upp den i mitten på 90-talet. Men det är ju framförallt Putin som har infört den här moderna versionen där stridsvagnar ska rulla över Röda torget och raketer ska forslas på olika lastbilar genom paradgatorna i Moskva. Men i år blir det ju nedbantat och inga stridsfordon utan bara soldater och en mycket mindre VIP-tribun med toppnamn inom rysk politik och väldigt få utländska gäster.
0: Ja, och hur har man kommenterat det här från officiellt ifrån Moskva dagen när man ska visa upp sig, och så har man dragit ner lite på det?
1: Det här är ju en het potatis. Det är inte lätt att sälja in det här på något bra sätt. Det som man har valt är att peka på att ukrainarna är terrorister. Det är ju ett vanligt återkommande argument för allting, inklusive det ryska kriget i Ukraina. Men det blir ju också ett problem då att man säger att vi är under hot och vi är rädda för att Ukraina ska hitta på någonting, eftersom det kan ju då ge intrycket av att Ryssland är svagt, att det går dåligt i kriget. Så att det är inte en helt lätt sak att hantera hur man ska berätta det här på ett sätt som passar in med den officiella bilden av Ryssland som militärmakt.
0: Nej, och en av anledningarna till att man håller det i lite mindre skala är ju att det kan anfalla. Så stor risken är attacken för till exempel att det skulle regna ner några drönare.
1: Alltså, det är väldigt svårt att säga hur risken är för själva paraden eller firandet, men generellt så har ju Ukraina visat, inte minst i år, vilken enorm kapacitet landet har byggt upp sedan 2022 och den fullskaliga invasionen från rysk sida mot Ukraina, där Ukraina har ju haft en kapplöpning där man har utvecklat en massa olika drönartyper som nu också har en väldigt lång räckvidd och en väldigt stor massproduktion, så man har väldigt mycket att ta till. Så att rent teoretiskt så är ju risken stor, och det förekommer ju dagliga attacker, även om det inte brukar vara mot den här typen av mål utan mera infrastruktur och energianläggningar som Ukraina attackerar i Ryssland.
0: Mm. Och Ryssland har ju hotat ju redan nu med, om det skulle attackeras, så hotar de med motattacker i Kiev i Ukraina. Vad har man sagt om det här spelet?
1: Ja, det är ju utrikesministeriet i Moskva som har gått ut med en varning och sagt till internationella organisationer och utländska ambassader i Kiev att det är nog bäst ni lämnar stan, för om det skulle hända något i Moskva, då kommer vi att genomföra ett stort anfall på de centrala delarna av Kiev. Så att det är det hotet som har uttalats.
0: Och på andra sidan, hur har Ukrainas president Zelensky kommenterat detta hot?
1: Ja, från Ukrainas sida så har man ju varit väldigt frågande till varför Ryssland tycker att det är så viktigt att skydda en parad, men inte har något problem med att människor dör eftersom Ryssland attackerar dagligen. Vi har haft den här veckan några väldigt allvarliga attacker i flera ukrainska regioner med många döda. Och sen har man också sagt att det kanske inte är någon jättebra idé att vara i Moskva på segerdagen. Ni kanske ska hålla er undan från den här paraden. Så lite förtäckta hot har det kommit från Zelenskis del också. Mm.
0: Rysslands ministerium för digital kommunikation har också meddelat att internet ska stängas ner under den så kallade segerdagen. Vad är anledningen till det?
1: Ja, det är en total nedstängning. Till och med sms ska stoppas, sms-trafiken. Och det ska ju då förhindra att man då ska kunna genomföra attacker, både vad gäller kommunikationen mellan de som vill göra det och att man då också ska kunna operera till exempel drönare med hjälp av det lokala nätet. Det är ju något som man har sett, att man kan använda det lokala mobilnätet för att liksom styra drönarna när man skickar iväg dem. Så att det finns flera skäl till att man vill stänga ner, men det är ju någonting som har blivit en ny verklighet för inte bara Moskvaborna utan för många ryssar, att internet i mobilen är liksom obrukbart. Du kan inte längre göra allt det som ryssarna är vana vid. Och den här nedstängningen, den här helgen i Moskva, den blir total. I vanliga fall kan man ha några undantag. Man kallar så kallad vit lista, där man säger de här tjänsterna är undantagna. De ska kunna funka även när vi släcker ner. Men det här ska bli en total nedsläckning där även den vita listan försvinner.
0: Mm. Och allt runt paraden och internet och drönare, det visar ju att, alltså, hur spänt läget är samtidigt som det pågår på kriget så är, mellan Ryssland och Ukraina. Det, pågår det nu överhuvudtaget några samtal om vapenvila eller fred de emellan? Finns det några som pratar med varandra?
1: Alltså det är ju väldigt mycket USA som har varit ledarrollen för de samtal som har varit det senaste året, även om de inte har lett någon vart. Och nu har USA varit så upptagna av andra saker, om vi ska uttrycka oss så. Så att nu idag kom det faktiskt besked om att en ukrainsk delegation som är på väg till USA håller på att diskutera med amerikanerna, och att amerikanska förhandlare ska kunna komma till Ukraina och regionen senare i vår och kanske början på sommaren. Så någonting är på gång. Problemet är ju att Ryssland tidigare var ointresserat, för att de uppfattade det som att det gick bra i kriget. De hade USAs öra, de rörde sig lite framåt på fronten. Ukraina var lite i försvarspositioner, och man tänkte sig kanske att det här kan vi få ut mer av. Vi trycker på mer så att vi kan, innan vi sätter oss vid förhandlingsbordet. Nu har ju det där vänt. Just nu är det Ukraina som har initiativet, och då tvekar Ryssland av det skälet att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att den stora frågan är ju hur amerikanerna ska få Ryssland att prata om det här.
0: Ja, vi kommer såklart att återkomma till det här. Tack så jättemycket för tydliga svar återigen, Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

Sia Chandelier. Och nu har det blivit dags för fredagslåten. Det är segmentet när programledaren får lov att välja en låt tillsammans med redaktionen. Men ändå, vi har i veckan hört att sångerskan Bonnie Tyler har hamnat på sjukhus och ligger i koma. I onsdags informerade man på 74-årigens Facebook-sida att hon opererats akut i Portugal med magproblem. Allt hade gått bra och hon återhämtade sig väl. Men igår skrev brittiska Daily Mail att läget försämras snabbt och Bonnie Tyler behöver respirator för att kunna andas. Detta enligt den portugisiska dagstidningen Correio de Menea. Vi hoppas såklart att Bonnie Tyler kommer att resa sig och turnera som planerat i sommar. Vi vet inte. Men däremot så kommer jag aldrig att glömma när jag hörde henne sjunga första gången. Det var en lunchrast i tredje klass. Vi var hemma hos en kompis som stod vid sin pappas skivspelare. Och han frågade om jag hade hört en tjej som kunde sjunga som Rod Stewart fast ännu hesare. Va? Ja, alltså rock på riktigt, sa han och la på pickuppen. Något greppade mitt hjärta och vred om. Det var rökigt, farligt. Vad fan får livet vara så här spännande?

0: Där hörde vi sävsånga och sist en rördrom. Det var från förra årets fågelsångsnatt. För i natt är det åter dags för en tradition som följs av många radiolyssnare. Vid midnatt startar sändningen av årets fågelsångsnatt i grannkanalen P1. En av programledarna är Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Hallå!
1: Hallå!
0: Du är redan på plats vid ett av de ställena som ni ska sända från. Så var är du någonstans?
1: Ja, jag är i Östergötland vid den kända fågelsjön, Tåken. Ligger vid Vadstena, Mjölby, alltså i de trakterna. Det är ett flackt landskap här, men Tåken är ju en ganska stor sjö. Man ser inte så mycket av sjön när man står nära, för det är så mycket stora vassar runt omkring. Det är en jättefin fågellokal.
0: Har du någon känsla för om fåglarna börjat samlas eller...
1: Ja, de vet om att de inbokade till ikväll.
0: Exakt! Att de har helt enkelt.
1: Ja, det är ju det som är det lite svåra i denna branschen. Mm. Att vi får ju aldrig riktigt några konfirmationer på hur det går med våra bokningar. Så att vi har ju satt ut mikrofoner där vi hoppas och tror, och med experters hjälp tycker att det borde finnas fåglar. Bland annat, alltså, som du ju hörde från förra året där med sävsången och rördromen, så de var ju med på noterna. Mm. Så det tror jag faktiskt att de kommer vara.
0: Ja, förra året får man säga var väldigt lyckat. Nu har vi alltså framför oss en 8, jag säger igen, 8 timmar lång direktsändning med fågelsång i natt. Vad kan vi lyssnare förvänta oss?
1: Ni kan förvänta er att... alltså, vi har ju satt ut mikrofoner på 6 olika platser. 5 i Sverige, en plats i Finland, och då har vi försökt tänka olika naturområden, alltså där det finns olika fågelarter helt enkelt, för att få in helt olika artister. Man vill ju inte bara ha dansband, man vill också ha hårdrock och jazz, om du tänker dig.
0: Bredden är er styrka.
1: Jajamän. Vi har Klapp och klangorkestern uppe i Västerbotten vid en våtmark. Alltså då är det ju sådana som kanske inte sjunger riktigt i vanlig bemärkelse, utan sång, svan, grågås, eller kanske snarare skogsgås, den sortens, och vadare, de piper och tjuter och klappar och klangar, härligt liksom. Och sen så i vissa skogsdungar, till exempel nere i Blekinge, då kan man tänka sig mer de här fina sångarna, koltrasten, rödhaken, järdsmygen, bofinken.
0: Och vilka kommer att höras mest? Alltså om man skulle faktiskt ha på det, om man skulle vilja säga det här är säkert en, vad ska man chansa på då?
1: Vilken art menar du?
0: Ja, eller? Precis.
1: Vilken art kommer vi absolut höra?
0: Ja.
1: Här från Tåken där jag står, sävsången kan inte vara tyst. Den kommer höras. Rördrummen kommer också höras. Näktergalarna brukar vara svåra att få stopp på, vilket är roligt. Och jag tror också, som jag var inne på där, yes och sångsvan tror jag inte vi kan stoppa heller. Men sen hoppas jag på morkullor och orrar också. Det hade varit väldigt roligt.
0: Ja, orrar är lätta att känna igen. Det vet till och med jag.
1: Ja, lite så här kaffekokare. De liksom puttrar på ett härligt sätt.
0: Mm. Så att det är liksom, då går man lite över. Då är man uppe på väl godkänt om vi får med orrar.
1: Ja, det tycker jag. Om en morkulla som knipsar runt i mörkret. Det är effektfullt och häftigt. Ja, det hoppas jag på.
0: Kommer ni att flytta mikrofonerna vid behov ifall ni känner att inte att micken står fel, utan att fåglarna har helt enkelt flugit fel?
1: Ja, dels har vi satt upp väldigt, väldigt mycket.

0: När ska man slå på radion för att ta koll, eller Sveriges Radios app för att ta koll i natt?
1: Mm. 2 minuter över midnatt börjar vi och så kör vi i 8 timmar. Vill man inte höra människor pladdra alls utan bara njuta fågelsång så är det mellan 4 och 5. Och om man inte orkar vara uppe i natt, och det är begripligt om man tycker det verkar lite långt, då finns det sen poddfiler som man kan lyssna på i efterhand, både med och utan prat och olika längder.
0: Ja, det är en buffé av fågelsång, Naturmorgons, Jenny Berntsson, Djurvall. Tack så jättemycket och lycka till, säger man väl också, va?
1: Ja, det gör man. Tack ska du ha.
0: Ja, tack så mycket. Nu laddar vi för årets fågelsångsnatt som drar igång 2 minuter över midnatt.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Efter de lokala nyheterna så ska vi prata med Magnus Uggla som har gjort en fotbolls-VM-låt.
1: Dina halv tre nyheter i Västernorrland. I den nya styrelsen som valts till Norrmejerier är det två västernorrlänningar som tar över i toppen. Ny ordförande är Stefan Stolt som bor på en skogsgård i Junsele och som driver köttgård i Holm där han även planerar att starta upp mjölkproduktion igen. Och ny vice ordförande är Emil Frölander som har mjölkgård och åkeri i Sidensjö. Enligt ett pressmeddelande signalerar det nya ledarskapet att det finns framtidstro i den norrländska mjölkproduktionen. Norrmejerier är landets nordligaste mejeriförening som har 250 aktiva mjölkbönder som ägare och 450 anställda. Och i och med att curlaren Niklas Edin nu avslutar sin karriär byggs hans lag om till lag Oskar Eriksson som satsar stort mot OS 2030. I och med det går Simon Olofsson från Härnösand från reserv till ordinarie spelare. Och för honom innebär det att curlingen nu blir en heltidssatsning.
2: Ja, alltså det kommer ju bli mer träning, mer tävling, mer planering, mer strategiskt tänkande, mer prat med coach och lag och allt möjligt liksom.
3: Men laget då, som då helt naturligt byggs om när Niklas slutar och blir lag Eriksson istället. Hur ser du på det här laget?
2: Jag tror att vi kommer bli väldigt bra om jag kommer upp i nivå så att säga. De andra tre är ju bäst, har ju varit bäst i sina positioner under de senaste 10 åren liksom. Så att jag får chansen att vara med är ju supercoolt då. Om jag kan komma upp i någon slags nivå så borde vi kunna vara.

0: väldigt bra.
1: Nästan lite hård mot dig själv, om jag kan komma upp i någon slags nivå.
0: Ja, någon slags nivå har jag väl, men jag, inte på deras nivå i alla fall. Det är ju liksom absolut bäst i världen, skulle jag väl inte säga att jag är än i alla fall. Men tror jag kan bli.
2: Sa Simon Olofsson från Härnösand, intervjuad av Niklas Axelsson. Och så vädret. Idag är det sol som fram på dagen i inlandet varvas med stackmoln. Temperaturer mellan 12 och 17 grader. Lägre vid kusten i samband med Pålands vind och sydlig vind. Ikväll passerar moln av och till och temperaturen ser ut att hålla sig över nollstrecket. Och det var dina lokala nyheter i Västernorrland med mig, Nanny Lögdahl.
3: P4 Extra denna soliga fredag är tillbaka ifrån Malmö. Vi ska prata bonnaboll. Det vill säga en hejarklack som åker till och hejar på lag i lägre division. Och vi ska prata Magnus Uggla som gjort en inofficiell låt till herrlandslaget inför VM. Och vi ska lyssna på Sanna Nilsen som kommer här.

0: Även de allra sämsta fotbollslagen kan behöva förstärkning från en hejaklack. Det tycker i alla fall arrangörerna bakom Bonaboll. Initiativet där supportrar överraskar lag i de lägre divisionerna. Sebastian Månsson, Filip Dahlqvist, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, imorgon är dags för årets första match. Hur går förberedelserna, Filip?
2: Ja, men de går bra. Vi har jobbat hårt nu några dagar. Ja. Senaste, vi har varit i Helsingör bland annat i morse och vi har varit runt och plockat ihop, så det går jättebra.
0: Plockat ihop vad då? Ja, men Helsingör?
2: Ja, men vi är sponsrade lite chipsföretag, energidricka, så att absolut.
0: Och det är alltså hemligt vad ni kommer att dyka upp någonstans, även för er supportar själva?
1: Det är hemligt, vi är väl kanske en 5-6 stycken som vet om var vi ska åka. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att föreningen vi åker till inte vet om någonting.
0: Ja, det här, vi tar det från början alltså. Sebastian, det är du som är initiativtagare till Bonaboll. Var fick du idén ifrån och vad innebär det här för något?
1: Alltså, idén fick jag faktiskt från, det var ett klipp på YouTube. Det var någon allsvensk klubb som skulle åka till en bortamatch. De stannade vid en kissepaus och då var det vid en sån här Bonamatch. Så då sjöng de lite för det här laget.
0: Och vi säger Bonamatch, det är alltså låga divisionen, ja, någonstans vid 3, 4, 5 neråt.
1: Ja, 6, 5 liksom.
0: 6, 5,
1: det,
0: är
1: vi, det får inte vara för högt.
0: Nej.
1: Det är viktigt också.
0: De får absolut inte ha betalt dem på planen.
1: Absolut inte. Kanske en backläsk. Det är...
0: Om man gör mål.
1: Om man gör mål.
0: Fortsätt, förlåt.
1: Nej, men då tänkte jag, men det där kan vi göra en liten större grej av. Och jag pratade med Filip och... Första året så fick vi väl ihop en 60-70 par, så då var det ju enbart vänner till oss som hängde med. Och gensvaret var ju enormt. Och sen
0: fortsatte. Och då hörde ni en buss, ja. Och vilka var ni var och tittade på då? Eller hejade på?
1: Ja, då hejade vi på Lunnap.
0: Lunnap.
1: Eller Lunnap.
0: Ja. Ja. Ja. Och det är femte året ni gör det här. Vad är nytt nu?
1: Nytt för i år är att vi har en klack för hemmalaget och en klack för bortalaget.
0: Wow, så ni åker till en match och så har ni delat upp er i två sidor, repat hejaramsor, tifo.
2: Jajamän,
0: lite
2: skyltar.
0: Men nu, ska ni slåss efter matchen också?
1: Det kan ju bli så. Nej, det är kärlek som, det är det som är grunden till allt, kärlek till fotbollen. Och det är ju kompisar på båda bussarna och... Så det kommer att bli häftigt, ja.
2: Make love, not war.
0: Ja, men det är det ju. Och det är det som är det fina med idrotten. Och det där andra med skämt sagt om att slåss efter matchen är ju ingenting som vi hoppas på såklart. Utan det här är ju ren kärlek till svensk idrottsrörelse. Hur många är det som kommer att haka på imorgon?
2: Jag tror vi slår rekord imorgon. Jag tror vi blir 160, om jag inte minns fel, ungefär. Så det är två fulla dubbeldäckare.
0: Två? Är det ett lag support i varje buss?
2: Jajamän. Så är det.
0: Är ni då, Filip är det som pratar nu, är du ansvarig för den ena klacken?
2: Skulle man kunna säga, eller ja, jag är helt ansvarig ihop med min vapendragare.
0: Ja, och du då Sebastian, den andra klacken.
1: Ja, precis.
0: Vilka är de övriga supportarna? Vad har ni hittat dem? Vad är det för människor?
2: Ja, men de har kommit och gått lite. Alltså vi har ju några trogna som har hängt med nu 3-4 år. Så att ja.
0: Tjejer också?
2: Jajamän, alla får följa med, alla, vi har allt från 15-åringar till 70-åringar. Vi inkluderar alla.
0: Och man får inte välja vilket lag man vill heja på.
1: Jag har fått in lite förfrågningar att ändå vill vi vara med i röda laget.
0: Så jaha,
1: absolut, okay. Det går. Men annars är det vi som bestämmer var man ska vara, vilket lag man ska vara med i.
0: Och då kommer det då vara så imorgon att då rullar in två bussar och jag gissar att ni har ju blivit så pass etablerade att de som är där ska visa 70-80 pers.
1: Cirka max.
0: Max, om den stora arena. Ja. Inte så att de sitter på någon läktare eller något sånt där.
2: Sitter
0: så,
2: i gräset.
0: Sitter i gräset och så rullar då ni in så förstår de liksom vad klockan är slagen. Då hoppar ni ut. Vad gör ni det första liksom?
1: Ja, vi parkerar en bit ifrån i byn. Så vi har ju en liten marsch där vi går igenom byn ungefär 10-15 minuter. Och då brukar ju barnfamiljerna gå ut från huset och stå och titta på oss när vi kommer förbi. Och då de tror det är 1 maj eller vad det handlar om. Och sen så kommer vi fram och då ser ju spelarna oss för första gången. Då blir det ju total överraskning.
0: Mm. Ja. Och ni har pluggat på om spelarna också, vem som är
2: liksom lagkapten. Det har vi alltid.
1: Det gör vi varje år. Ett år, det första året så pluggade vi ju på. Då sjöng vi om en kille som heter Glenn. Mm. Sen visade det sig att han var inte på matchen. Han var på bröllop.
0: Han kunde inte komma på matchen.
1: Men nu fem år senare ska jag faktiskt vara med i år i klacken.
0: Jaha, det är bra.
1: Så äntligen får vi träffa Glenn.
0: Så ni kommer att marschera dit då för att få liksom den uppståndelsen. Och vad är reaktionerna när ni kommer? Vad säger människor? Vill de ansluta dem?
1: Vi har, ett år hade vi en epartraktor som anslöt. Yeah. Så han fick visa vägen.
2: Yeah. En av våra kompisar red på den epartraktorn. Yeah. Jag har fina bilder från den tiden. Alltså, det var roligt.
0: Och det är såklart det är hemligt. Jag ska inte på något sätt försöka pressa er på var ni ska någonstans, eftersom det är liksom själva poängen. Och skulle ni försäga er så skulle det poängen dö däremot. Men däremot så vill jag veta, hur håller ni det ikväll då hemligt? Börjar man bubbla lite grann ikväll, eller det är sömn som gäller? Och...
1: Ja, ikväll blir det nu en liten AV i Malmö, vi tänkte passa på. Mm. Så... Mm. Om någon vill veta, haffar de oss här nu på Lilla Torg, så då kanske vi kan berätta det.
2: Bolla lite idéer kanske, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Men ja, när man då har med supportrar att göra så får man ju säga, framförallt när det är på varje sida, lycka till lika mycket båda två. Är det okej, eller?
1: Det är helt okej.
2: Tack så mycket.
0: Ni kan inte ens säga vilken division det är.
1: Kanske lite högre än vanligt.
0: Yeah. Snackar vi division 4?
1: Nej.
0: Nu tog jag alldeles så mycket. Filip Dahlqvist, Sebastian Månsson, arrangörer bakom Bonnabolla alltså. Tack så mycket för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Och nu ska vi prata med en annan artist som underhållit i över 50 år, den här främst i Sverige. Och det verkar inte finnas några som helst planer på att lämna rampljuset, så vi säger och hallå, hallå till Magnus Uggla.
1: Ja men hej, hej, hej, hej.
0: Du har ju precis avslutat turné med föreställningen 50 år på tronen och nu ska du ut på sommarturné. Varför hatar du att ha semester?
1: Jag blir så rastlös. Jag måste göra någonting hela tiden.
0: Ja, men
1: ligga i en solstol, det är inte min grej.
0: Och det är men kraften och energin. Var kommer den ifrån?
1: Ja, det är inte fan. Det är nog någon diagnos eller något, kan jag tänka mig.
0: Ja, för det är ju länge sedan du var ute och sommarturnerade. Det var 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och spelat. Då har jag ju varit, men då har det varit i konstellationer. Jag var ute med Miss Li och Petter för 3 år sedan eller något sånt där. Och, men alltså, en riktig soloturné, det är första gången jag gör på över 10 år, tror jag.
0: Och du kommer att dra igång på Gröna Lund i Stockholm. Säker mark. Alla vet vad det handlar om. Alla vet vad det kommer att bli. Men sen Sweden Rock i Blekinge. Vad ska du göra?
1: Ja, jag ska ju göra 2 olika set den här sommaren. Jag ska ju göra en setlista för den ordinarie turnén. Och sen ska jag göra en specialsetlista för Sweden Rock.
0: Och vad ska den...
1: Ja, det blir ju mycket liksom 70, tidigt 80-tal.
0: Du ska inte spela hela skivor, alltså. Här har du Bobo Viking från första till sista låten.
1: Nej, då hade de nog gått, tror jag. Nej, det hade inte funkat.
0: Men du har inte spelat...
1: Alla de som gillar den plattan, de är ju döda vid det här laget, så att jag vet inte.
0: Nej, det är klart, det kan vara en onödig risk, för att det där är en väldigt fin publik, men jag har förstått att den är kräsen också. Det gäller liksom att få träff på dem.
1: Ja, exakt. De är inte lätta att hitta.
0: Nej. Och sen så ska vi också prata om att du släpper musik idag. Jag gjorde ju den officiella VM-låten inför
1: 2002.
0: VM 2002, ja. Och nu är det en inofficiell låt, VM-guld. Oerhört tydlig titel. Vad kan du säga om den?
1: Ja, vad jag kan säga, det är ju, till att börja med så är det ju Alexander Kronlund som har gjort låten. Eller det mesta av låten, 80%, 85% kanske. Jag har gjort lite... gjort texten på verserna. Så att han står för merparten av låten. Och så är det en kille som heter Oskar Görres som varit med också. Och den skrevs ursprungligen till fotbolls-EM 2020. Men vi kom ju inte med där. Och sen har den inte varit aktuell, för vi har väl inte varit med någonting sen dess. Så att, och nu när vi kom till VM plötsligt, då smsade jag och Alexander varandra liksom en jävla massa gånger. För jag har verkligen sörjt att den här låten inte skulle få komma i dagens ljus. Så att nu är vi jätteglada, i alla fall jag, att äntligen folk får höra den. För jag tycker att det är en fantastisk låt. Ja. Som framförallt då han har skrivit.
0: Ja, och Alexander Kronlund som har jobbat med de stora, många amerikanska artister och ingick väl i det här Cheiron-gänget med framförallt Dennis Popp och Max Martin som vi känner till därifrån. Nu är det att, liksom, att en låt ligger där och väntat, har spaderäs hemma i byrålådan utan att någon vet om det.
1: Just den här låten har liksom varit lite jobbigt, för så fort vi har träffats har vi liksom börjat snacka om den här låten. Fan, ska vi göra? Ska vi skriva någon annan text till den, eller hur ska vi göra? Det känns som att den är för bra för att bli bortglömd. Så att just den här låten har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så ja, som sagt, nu är jag riktigt glad att den får äntligen komma ut.
0: Ja, och det är en bra historia, för att jag såg i SVT-programmet Cyklopernas land att Babben Larsson tyckte att du borde skriva Sveriges VM-låt.
1: Ja, det var väl det som var liksom... Först gick vi började snacka om att vi skulle ge ut den liksom. Men sen var det inte mer med det. Men sen så var det någon som såg det här Cyklopernas land när han, Oskar Garpelind, frågade...
0: Kristoffer Garpelind, ja.
1: Ja, Kristoffer, förlåt. Mm. Jag blandade upp korten. Jag är 70.
0: Det är lugnt, det är lugnt.
1: När han frågade då Babben vem som hon tyckte skulle skriva den officiella VM-låten, och då föreslog hon mitt namn, och då bara yes, fan, det här är som sent från gudarna. Så då bestämde vi oss för att nej, fan, vi gör slag i saken och ger ut den nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Allting står helt plötsligt rätt, och vi hoppas att den energin ska fortsätta hela vägen fram till låttiteln.
1: För det är bra, framförallt vi hoppas att spelarna håller samma liksom höga höga, vad säger man, höga kvalitet
0: som
1: de gjorde i sista matchen mot Polen.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Då kommer vi ju ta hem det här.
0: Ja, det kommer vi göra. Magnus Uggla, stort tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack själv, det var nöjet var på min sida. Ha en bra helg.
0: Detsamma Magnus, detsamma. Och här kommer den, Ugglas bidrag till årets fotbolls-VM som helt enkelt heter VM-guld.

VM-guld Magnus Ugglas inofficiella VM-låt. Även Brandstad City släcker släppte en VM-låt idag. All in för Sverige. Och på fredag den 15 maj så släpper Thomas Stenström den officiella. VM-febern är redan i maj. Fantastisk!

0: Snart blir det kulturnytt med Ellen Cavallin. Det ska handla om kulturkanon.
1: Precis, den kommer nämligen som bok idag och vi har frågat lite folk på stan om de minns vad som finns med på den här listan.
0: Spännande. I P4 Extra idag hörde du en sprillans ny låt med Wilmer X. Bandet har ju släppt ett nytt album 40 år efter, 8 år efter att de började. Bandet frontman Nisse Hellberg var här i studion med mig som dagens gäst och den intervjun kan du höra som podd i Sveriges Radios app. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Tor Danielsson. Jag heter Henrik Jonsson, P4 Extra är tillbaka imorgon då med min kollega Titti Schultz. Då ska de annars prata om att Botten Anna fyller 20 år. Tack för idag, slut för idag.
1: Nu kommer Sveriges kulturkanon ut som bok. Och Kulturnytt har frågat folk på stan i Malmö och Stockholm om de minns några av verken från den 100 titlar långa listan över verk som format svensk kultur.
2: Jag tänker väl kanske litteratur om till exempel alltså kända verk som typ August Strindberg och Selma Lagerlöf.
3: Vet du vad kulturkanon är för något?
4: Nej, faktiskt inte. Kanske ja, men informera folket längre fram så man inte glömmer vad som har hänt. Statyer och liknande är väl en som jag skulle gissa.
5: Det är nästan som man skäms här. Jag har bort sig fullständigt här.
6: Ja, svensk kultur, vad vi ska sätta värde på.
3: Är det några av de här verken du känner igen?
5: Ja, det gör jag ju. Ja. Det är väl Pippi Långstrump är där. Jag säger. Ja, det är inte så jättemycket faktiskt.
2: Nej. Per Lagerkvist känner jag också igen, men inte kanske exakta verken.
3: Finns det något du saknar eller något verk du tycker skulle vara med på en sån här lista?
4: Ja, men Sällskapsresan. De alla känner ju igen filmen. Alla kan dra någon referens från den. Det är en riktig klassiker.
1: Reporter var Nora Makander. Bert Karlsson kritiserar nu Sveriges Radio för den lista över viktiga platser för musik-Sverige som grannkanalen P3 satt samman. För bland platserna som förändrat svensk musik är inte Skara med.
7: 75 dansband, 250 låtar på Svensktoppen, det räckte inte.
8: P3 har utsett 10 musikplatser som har förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Bland annat Scharinska villan i Umeå och Fyrisån i Uppsala. Men inte Skara eller skivbolaget Marianne Grammofon.
7: Vi har aldrig fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget från där i Stockholm. Vi var bönder för dem. Vi gjorde perfekt, talang.
8: Oskar Kangro är kanalproducent på P3 och ger sin syn på saken.
9: Den här listan vi har gjort på P3 handlar ju framförallt om 10 platser som förändrat musik-Sverige sedan år 2000 sett ur P3s synvinkel. Han nämnde mycket Melodifestivalen-låtar och det var dansband. Den här musiken är jätteviktig för Sverige men kanske inte ur P3s ögon eftersom den musiken hör ju mer hemma här i P4.
1: Och reporter var Linus Ingelsbo, P4 Skaraborg. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Ellen Cavallin. Fler kulturnyheter, det hittar du i Sveriges Radios.
10: Ja, hon är inte klart där, Ellen. Men vad skönt det är, Fredrik.
11: Ja.
10: Att allt är som vanligt i Sverige och Bert Karlsson är på Stockholm.
11: Jajamensan, det är som det ska vara.
10: Oavsett vad som händer i världen.
11: Och nu är det eftermiddag i P4 Västernorrland.
10: Stämmer, med Alexander Arvidsson och Fredrik Birging och Fredrik.
11: Vi konstaterar att Timrå är näst bäst i Sverige.
10: Som, ja, det är fantastiskt.
11: Ja.
10: Ska vi bara konstatera det rakt av så?
11: Rakt av.
10: Då är det dags för Ekot.
12: Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom en mycket nära kontakt, det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades 4 personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. Så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat skett drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut.
13: Oj, brinner det? Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
12: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Carina Segura Morberg.
10: Tackar för det Carina, och så välkomnar vi dig till en eftermiddag fredag här i P4 Västernorrland med mig Alexander Arvidsson. Klockan är 3:03. Vi hör om hotad vägbelysning i Sollefteå bland annat, och så får du lokala nyheter givetvis.

0: London Beats med I've Been Thinking About You här i P4 Västernorrland. Nanny Lögdahl, god eftermiddag.
1: Tjena.
0: Har du känt av The London Beat någon gång?
1: Nej, eller vad menas?
0: Nej, jag vet inte.
1: London Beat, jag har ju varit i London.
0: Ja, just det.
1: Så att,
0: kände du pulsen?
1: Ja, det är mycket folk.
0: Ja.
1: Mycket folk.
0: Mycket folk är det.
1: Mycket lukter.
0: Mycket lukter?
1: Mm.
0: Någon speciell som sticker ut?
1: Jag vet inte. Ja, cannabis.
0: Var du osäker på om du fick säga det?
1: Ja. Men det luktar väldigt mycket cannabis i Amsterdam också för den delen.
0: Okej.
1: Okay. Mm.
0: Det är bra att känna till om man ska dit. Jag har inte varit där själv.
1: Nej, luktar så, lite sött.
0: Ja, sådär. Ja. Ja. Du har luktsinnet med dig innan nu.
1: Ja, det är främst så att min mamma brukar stanna och så säger hon: här luktar det cannabis. Och så sa jag, ja. Så sa hon varje gång i Amsterdam.
0: Aha.
1: Här luktar det. Och så sa jag, det är ju lagligt här. Så att...
0: ah.
1: Hon och pappa, varje gång. Ja, det luktar mycket cannabis här.
0: Men är det som när ett rådjur upptäcker fara, att de stannar, fryser sig?
1: Ja, men lite så. Ja. Så pausar mig och syrran mitt i gatan.
0: Ja.
1: Här luktar det cannabis. Bara, ja, det gör det.
0: Vilka härliga semestrar ni har.
1: Ja.
0: Du Nanny, vi ska prata lokala nyheter och imorgon så håller förskoleupproret en manifestation i Stockholm.
1: Ja, och hela personalstyrkan från förskolan Solsidan i Härnösand ska dit. Förskoleupproret består ju av pedagoger som kämpar för bättre förutsättningar för barn och personal i förskolan. Mindre barngrupper och högre personaltäthet står högt på listan, men även resurser till barn med särskilda behov. Och Margona Bränström är rektor på Solsidan i Härnösand.
2: Ja, men i de flesta förskolor är det kanske 10 barn som behöver en famn. Ja, det säger sig ju självt att det går ju inte att tillgodose det. Och för inte att tala om barn som har större behov än så. Då är det ju drygt, kan man säga, i stort sett att få extra tilldelning för det.
0: Hör mer om detta i appen Sveriges Radio. Vi ska prata om en dom också, Nanny.
1: En 17-årig man i Sundsvall döms efter att ha satt upp klistermärken i centrum utan att ha tillstånd till det. Enligt domen så var det ett vittne som sett när de här märkena sattes upp på en lyktstolp och ett elskåp vid torget. Och det här vittnet hade reagerat med obehag på grund av att de hade budskap från en organisation kopplad till nazism. Och då larmade vittnet polisen. Via polisens övervakningskameror så fanns också bildbevis på när mannen sätter upp klistermärkena, och han döms till 1500 kronor för brott mot ordningslagen, även om han själv sagt att han inte visste att det här var olagligt.
0: Men det var det.
1: Det var det.
0: Ajabaja.
1: Ajabaja.
0: Nanny Lögdahl med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Nu Taylor Swift.

0: Opalite med Taylor Swift här i P4 Västernorrland. Och i veckan så sändes Uppdrag granskning när mörkret kom till byn om hur gatubelysning kommer släckas ner i hundratals byar, framförallt i Norrlands inland, de kommande åren. Och efter det så tog det hus i det varma, så att säga. Flera av de här byarna ligger i vårt län och i Sollefteå kommun. Tre stycken utpekade där. Emily Vrede, god eftermiddag.
1: God dag.
0: Kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå, centerpartist. Först och främst, att belysningen tas bort på landsbygden. Vad tänker du om det?
1: Nej, men jag tycker att det är djupt beklagligt. Landsbygden är en jätteviktig del för hela samhället. Och hela samhället ska kunna leva och känna sig trygga.
0: Tre områden då som berörs i Sollefteå. Långsele, Örbäck samt Väst- och Östnyland. Nu pausas då den här nedmonteringen enligt Trafikverket. Mm. Och det ska ske till efter valet, har man sagt. Vad tycker du om det?
1: Nej, men absolut positivt att de pausar. För jag tänker man kanske har tagit lite... Att det har gått för fort. Man har tagit hastiga beslut. Och känner att det kanske inte var rätt och riktigt. Så jag hoppas ju att man tänker om och tänker rätt. Men jag har inte allt för goda tron heller att det kommer gå vägen, att de tar ett klokt beslut.
0: Alltså, hur tar ni hand om den här frågan på kommunen?
1: Jag tänker att vi som politiker driver ju den här frågan gentemot riksdagspolitiker och verkligen uppmärksamma den här viktiga frågan. Men ifrån kommunens sida så är det också en viktig fråga. Och vi kommer att skicka in en skrivelse till Trafikverket där vi uttalar oss vad vi tycker och tänker om den här frågan.
0: Mm. Vad skulle du säga att vägbelysning i glesbygd betyder för samhället?
1: Det är trygghet. Landsbygden, som jag sa, är jätteviktig för hela samhället. Och att vi inte bara släcker ner där, för de betalar också skatt och har också rätt att få för sina skattepengar. Vi ska absolut inte släcka ner allt. Mm.
0: Har du fått liksom några reaktioner till dig om det här från kommuninvånare?
1: Ja, men många är såklart upprörda. Och det är en trygghetsfråga av att kunna gå ut med sin hund eller barnen ska kunna gå till sina skolbussar och till skola. Och det är en trygghetspunkt.
0: Som sagt då, det pausas till i höst, till efter valet, säger Trafikverket. Men om beslutet ändå tas i höst att ta bort den här belysningen, vad kan ni göra från Sollefteå kommun?
1: Jag tänker att när den väl frågan har blivit klar så får vi absolut kolla i kommunen. Vad kan vi göra för någonting? Sollefteå kommun har idag väldigt många egna ljuspunkter. Och man jobbar ju med att ha en översikt på det här, hur vi ska liksom klara av att ta hand om alla ljuspunkter. Och liksom, vi får kolla på det stora hela vad vi kan göra naturligtvis. Men jag förstår att det är en jätteviktig fråga för de som bor på landsbygden där det kommer drabba dem. Mm.
0: Ja, för om man vänder på resonemanget så det är ju ofantliga mängder belysning här som Trafikverket ska stå för att underhålla i en landsbygd som kanske avfolkas i en allt större utsträckning. Kan du se liksom deras sida av argumentationen också?
1: Alltså, när jag har kollat på något klipp som utspelas i den här dokumentären så trycker de också mycket på, man utgår från det här kontoret i Borlänge, att det ska vara en trygghet. Men är inte de som bor på landsbygden värd att känna den tryggheten också av ett lyse? I en stad så är det oftast betydligt mer lysen i bostäder och i villor runt om. Så att jag tycker att, nej, jag har svårt att förstå deras resonemang faktiskt.
0: Emily Vrede säger det, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun. Tack så mycket.
1: Tack, Kate.

0: Dying for a name med Hannes Aitman här i P4 Västernorrland och Fredrik Birging.
1: Ja.
0: Idag är det en väldigt stor dag i England, alltså på andra sidan pölen.
1: Just det, för det är nästan som att en kunglighet fyller år, och han fyller ju inte vad som helst.
0: Nej. David Attenborough, Sir David Attenborough.
1: Ja.
0: Fyller 100 år.
1: Ja.
0: Idag.
1: Det är ju nästan på dagen, nej inte riktigt, jämngammal med min far. Ja. Och han har ju inte funnits på den här jorden sedan, ja, i 24 år har han varit borta.
0: Ja.
1: Så han fick ju inte lika långt. Men David Attenborough.
0: Ja, som du säger, man firar ju honom nästan som en kunglighet i, ja, England. Det är, man firar på konserthuset Royal Albert Hall.
1: Wow.
0: På Natural History Museum. Och förstås på BBC som han har jobbat på, ja, i 70 år.
1: Ja, det är ju faktiskt otroligt fascinerande. Då började han ändå lite sent. Han var 30 när han började där då.
0: Ja, ja, ja,
1: för han är ju med ändå.
0: Han var utbildad zoolog. Och sen så kom han in som någon slags producentlärling, för han ville prova något annat och sådär. De tyckte inte att han skulle jobba framför kameran.
1: Nej.
0: Hans producent mentor tyckte inte det, för han hade för stora tänder. Ja, men sen så av en slump så fick han åka på en sån här resa för att filma djur, för att den som skulle gjort arbetet blev sjuk.
1: And the rest is history.
0: Det kan man verkligen säga. Skolelever uppmanas byta uniformen mot djurdräkter. På Trafalgar Square samlas fans utklädda till födelsedagsbarnet själv i kakibyxor och ljusblå skjorta.
1: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Ja, men han har ju gjort ikoniska program,
0: ja,
1: på tv. Nu kan jag ju inte namnen på alla, men så är det ju. Man har ju hört honom.
0: Ja, och vi är ju många som både hört och ja, sett David Attenborough och hans filmer.
1: Ja.
0: De här otroliga filmerna från regnskogar och naturmarker över hela jordklotet.
1: Ja, det var ju vid något tillfälle han hamnade bland bergsgoriller.
0: Ja.
1: Och en liten gorillaunge klättrade upp på honom och ville busa lite.
0: Mm.
1: Det är ju så här, det hände ju inte.
0: Nej, det är tv-godis.
1: Ja. Och så är han också, han ser inte ut som en sån här vildmarkssnubbe.
0: Nej.
1: Han ser inte ut som att han skulle kunna överleva själv i djungeln. Utan han ser ut som en engelsk eller brittisk lord på något sätt, som är ute i skogen.
0: Han ser ut som en Oxford graduate.
1: Ja.
0: Ja. Jag har ju länge lärt en dröm om att få vara David Attenborough.
1: Ja, men jag tror att du har förutsett. Du har ju en väldigt skön, mörk stämma med mycket resonans i. Så det funkar säkert bra.
0: Are you talking about my timbre?
1: Yeah.
0: Yes. Jag tänkte att jag ska beskriva ett djur för dig,
1: ja,
0: på min David Attenborough engelska.
1: Ja, så vi säljer oss till hyllningskören, kan man säga, för David Attenborough med den här invitationen.
0: Ja, och så ska du gissa vad det är. För det är ett, ja, djur som David Attenborough inte har beskrivit.
1: Oh, finns de?
0: A curious being. This particular specimen is about 60 years of age, but its life expectancy is much longer. Much like the peacock. But with a cap and a long beard, instead of colorful feathers, it attracts the female with its striking appearance. Now, listen to its mating sound. Yes, you can see the female approaches.
1: Ja.
0: Var det någonting, Fredrik?
1: Ja, tänk att jag får vara med i ett naturprogram. Det var ju mig du pratade om.
0: Ja, visst var det dig. Visst var det vår allas Fredrik Birging.
1: Det var ju fantastiskt. Det här ska jag klippa ut och spara.

0: kan påbörjas i början av juni, om en drygt en månad alltså, där elstödet som då gäller för januari och februari 2026 och de flesta hushållen som har rätt till elstöd väntas få pengarna till innan midsommar.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Eftermiddag är det här i P4 Västernorrland. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig. God eftermiddag. Strax lokala nyheter.

0: Big Yellow Taxi med Joni Mitchell här i P4 Västernorrland. Lokala nyheter med Nanny Lögdahl på det och en man i Sundsvall döms.
1: Han döms för att ha satt upp klistermärken på en lyxstolpe och ett elskåp. En 17-årig man i Sundsvall döms efter att ha satt upp klistermärken i centrum utan att ha tillstånd till det. Enligt domen var det ett vittne som sett när märkena sattes upp på en lyxstolpe och ett elskåp vid torget och hade reagerat med obehag på grund av att de hade budskap från en organisation kopplad till nazism och larmade då polisen. Via polisens övervakningskameror fanns också bildbevis på när mannen sätter upp klistermärkena. Nu döms han till 1500 kronor för brott mot ordningslagen, även om han själv sagt att han inte visste att det var olagligt. Och imorgon håller förskoleupproret en manifestation i Stockholm. Och på förskolan Solsidan i Härnösand ska hela personalstyrkan dit.
2: Ja, men vi tycker att det är en viktig sak att få vara med och tycka till om och kämpa för.
3: Margona Brännström är rektor. Förskoleupproret består av pedagoger som kämpar för bättre förutsättningar för barn och personal i förskolan. Mindre barngrupper och högre personaltäthet står högt på listan, men även resurser till barn med särskilda behov.
2: Ja, men i de flesta förskolor är det kanske 10 barn som behöver en famn. Ja, det säger sig ju självt att det går ju inte att tillgodose det. Och för inte att tala om barn som har större behov än så, då är det ju drygt kan man säga i stort sett att få extra tilldelning för det. Vilket tycker jag är ett svek mot barnen.
3: Och det här förskoleupproret i Stockholm, det har pågått under flera år. Och den här frågan lyfts ju titt som tätt. Märker ni att det liksom blir någon skillnad?
2: Vi hoppas ju det. Och särskilt nu senaste tiden har det ju varit förekommit i media och i nyhetssändningar och så vidare. Så att, ja, vi hoppas ju till slut att droppen ska urholka stenen.
3: Och så har vi Lovelia. Vad gör du för något då?
4: En reklambjörn.
3: Och vilken färg är den då?
4: Lila.
1: Sista var Lovelia alltså och reporter Sebastian von Eichwald.
0: Lokala nyheter med Nanny Lögdahl här i P4 Västernorrland och vädret. Vi har sol här som fram på dagen sen i inlandet varvas med en del stackmoln. Och temperatur idag 12-17 grader. Lite lägre i samband med pålandsvind vid kusten. Sydlig vind idag.

0: Add some help, Post Malone och Morgan Wallen. Radiosporten med Per Karl nu och ett positivt fotbollsbesked.
1: Här är sporten med en dryg månad kvar. Det är en dryg månad kvar till Sveriges första match i fotbolls-VM.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning. Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Selma Jennevall, reporter. Igår kom beskedet att internationella olympiska kommittén öppnar för att belarusier ska få tävla.
4: Nej, men för oss är det en besvikelse.
5: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté, SOK.
4: Det är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i vår närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
1: William Waldetoft, reporter. Häromdagen berättade höjdhopparen England Nilsson om sina ätstörningsproblem. Att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det säger Stefan Holm.
6: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
7: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen England Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
6: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
1: Linnen Sen, reporter. Armand Duplantis kommer att tävla på Diamond League-galan i Monaco. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därmed Duplantis som nytt affischnamn. Härom veckan så kom nyheten att Duplantis flyttar till Monaco. Nu står det alltså klart att han kommer att få tävla på sin nya hemort i sommar. 10 juli avgörs tävlingen i Monaco. Nu fotboll igen.
5: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
1: William Waldetoft, världsettan i tennis, Arina Sabalenka, har hotat med att bojkotta Grand Slam-turneringarna. Nu får hon stöd av världsettan Jannik Sinner. Mer om det i appen.
0: Tack så mycket för det. Per Karl på Radiosporten. 20 minuter i fyra har passerat. Hon är 15.42 nu. Vi ska till trafikredaktionen då och Olle Alén.
8: Ja, jag kan... Nej, ursäkta. Nej, det här blir inget bra, men vi satt ju hade jättetrevligt här, du och jag, Alexander. Men jag kan meddela att det är ett väldigt lugnt läge ute på vägarna. Och även i tågtrafiken är det lugnt. För att inte skratta ihjäl mig här så hänvisar jag till tipstelefonnumret 020 999 444.
0: Olle Alén på trafikredaktionen den här eftermiddagen. Ja, vi hade trevligt, så trevligt att jag glömde tiden. Det här är Tones and I med Dance Monkey i P4.

0: Tones and I med Dance Monkey här i P4 Västernorrland, och det är fredag eftermiddag. Varje fredag så gästas vi av vår nyhetskonsument, satiriken Jens Nilsson, som ger sin syn på veckans nyheter. Den här veckan var det brännbollens vara eller icke vara i skolan.
1: Ja, alltså det är ju en stor snackis det här, huruvida man ska spela brännboll i skolan eller inte. De pratar ju om att det sätter press på eleverna. Och jag vet inte, alltså det känns som att det känns ju jättebra då att vi börjar just med brännbollen. Jag menar, nationella prov, söka gymnasiet, meritpoäng. Den delen av skolan har vi ju kontroll på. Liksom. Där sätter vi ingen press på eleverna. Men brännbollen, det känns som, där är det farlig mark. Mm-hmm. Här behöver vi styra upp det här. Jag har gjort en topp 3-lista på saker man skulle kunna ersätta med som inte sätter någon som helst press. Det är ingen prestige. Alltså, det är mycket bättre sporter eller idrott eller aktiviteter kanske jag ska kalla det.
2: Ja, hur ser den här listan ut om vi börjar på tredje plats?
1: Ja, tredje plats så ligger Yatzy.
2: Yatzy.
1: Ja, ja, men det bygger ju mest bara på tur. Det finns ju ingen press i att spela Yatzy, det är bara kasta tärningar. Och dessutom så ingår ju liksom matematik i själva lärandet. Mm. Alltså man får ju, det som är viktigast med skolan idag, det är ju matematik, hör man ju. Så det har ju snappat upp. Så Yatzy tror jag blir jättebra. De får räkna. Mm. Och kasta tärningar.
2: Och gissar jag att på andra plats finns Bokia?
1: Nej, Bokia. Nej, det bygger också på en slags skicklighet. Och Bokia, det är mer så här, det gäller ju att tappa klotet i rätt läge. Jag tror att det sätter också en enorm press. Liksom.
2: Mm. Vad har vi på andra plats då?
1: Ja, det är Maxi Yatzy.
2: Okej, då är det en tärning till då, eller?
1: Ja, en tärning till bara. Det är lite mer annonserat.
2: Svårare matte.
1: Och lite mer. Svårare matte, ja, precis. Och kan ni se vad som ligger på första plats då?
2: Kubb!
1: Nej, för 17. Alltså, finns det nog mer press än att försöka liksom få ner kungen på sista? När alla står och tittar på en. Nej. Det är alldeles för farligt.
2: Ja, det är ju mentalt jobbigt.
1: Det kan ju sätta en vilken 12-åring som helst, alltså. Nej, utan det är Yatzy också. Fast då kör man liksom rakt upp och ner. Man får inte välja, utan man kör ett år, två år, tre år, fyra, fem år, sex år.
2: Tvångs-Yatzy är vad de kallar det.
1: Tvångs-Yatzy, precis. Ja, då har du inga friheter alls. Så att det är liksom...
2: Men det är väldigt mycket Yatzy, Jens. Är det bra?
1: Ja, men det är bra, för då släpper vi inte så mycket press på eleverna. Det är bara kasta tärningar och räkna ihop. Det är inget konstigt.
2: Nej. Okej, så det är Yatzy på plats 3, Yatzy på plats 2 och Yatzy på plats 1. Ja, det är det, på det sättet vi ska få upp provtesterna.
1: Få bort pressen.
2: Ja, få bort pressen och öka kunskapen i skolan alltså.
1: Ja, satsa på matematik och Yatzy. Jag tror att det är vägen fram. Brännboll är alldeles för farligt för eleverna. Det sätter alldeles för hög press.
2: Men det är inte så mycket rörelse i Yatzy, även om brännboll inte är den mest rörelseaktiva sporten heller förvisso, men ändå mot för Yatzy.
1: Ja, man skulle ju kunna sätta upp 4 koner så får man springa mellan när man slår. Man lägger in tärning vid varje, några tärning vid varje, så får man liksom...
2: Och när man slår Yatzy, det är lite som att få ett frivarv då. Alltså när du har alla tärningar samma. Ja,
1: men det kan också sätta en jädra press på eleverna så också.
2: Ja, så då måste man slå rätt.
1: Ja, så är det förknippat med liksom så här, han var snabbare än jag och så här, nej, det blir en prestation liksom. Det är inget bra. Bort med all prestation i skolan. Det ska vi inte ha, utan slå Yatzy. Ja, du hade mest tur idag, du vann. Grattis.
2: Jag noterar det och skriver in det i vår tråd på Facebook som har över 700 kommentarer nu när det gäller brännbollen, att lösningen är enkel. Nyhetskonsument Jens Nilsson föreslår Yatzy istället.
1: Ja.
2: Du, tack för att du var med oss idag, Jens.
1: Ja, men tack själv.
0: Nyhetskonsument, satiriker Jens Nilsson i samtal med Niklas Axelsson.

0: Lokal musik är det här i P4. Det är Julin Jonis, Kramfors Bördig med One Night in Dallas. Ny låt med Julin Jonis.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Half of me med Gresula här i P4 Västernorrland, lokala nyheter. Men Anne Lögdahl på det och lag Niklas Edin görs ju om nu efter att han avslutat karriären.
1: Ja, i och med det här så görs ju laget om till lag Oskar Eriksson som satsar stort mot OS 2030. Och i och med det här så går Simon Olofsson från Härnösand från reserv till ordinarie spelare. Och han låter taggad.
2: Jag tror att vi kommer bli väldigt bra om jag kommer upp i nivå så att säga. De andra tre är ju bäst, har ju varit bäst i sina positioner under de senaste 10 åren liksom.
1: Så alltså Simon Olofsson därifrån Härnösand. Och i curlinglaget, lag Oskar Eriksson, så ingår ju också Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren.
0: Mm. Och i den nya styrelsen som valts till Norrmejerier så är det 2 västernorrlänningar som tar över i toppen.
1: Mm. Ny ordförande är Stefan Stolt som bor på en skogsgård i Junsele och som driver köttgård i Holm där han även planerar att starta upp en mjölkproduktion igen. Och ny vice ordförande är Emil Frölander som har mjölkgård och åkeri i Sidensjö. Enligt ett pressmeddelande så signalerar det nya ledarskapet att det finns framtidstro i den norrländska mjölkproduktionen. Och Norrmejerier är ju landets nordligaste mejeriförening som har 250 aktiva mjölkbönder som ägare och 450 anställda.
0: Berättar Nanne Lögdahl, lokala nyheter där. Vi ska vidare till trafikredaktionen direkt där vi är med oss Olle Allén.
3: Det har skett en olycka på E4 mellan Sundsvall och Härnösand, mellan Bye och Högsnäsbacken i riktning norrut mot Härnösand. Vägen är helt blockerad, det är en olycka med flera fordon. Det ligger även bildelar i södergående riktning, alltså ner mot Sundsvall. Och just nu kommer man inte förbi alls. E4 mellan Sundsvall och Härnösand efter Bye och i riktning då upp mot Härnösand. Norrut vägen blockerad, olycka med flera fordon och det är även störning söderut mot, ner mot Sundsvall. Där har vi bildelar på vägbanan helt enkelt.

0: Ain't no mountain high enough. Marvin Gaye och Tammy Terrell är i P4 där vi nu ska få nyheter från Ekot med Carina Sigura Morberg.
1: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varat i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Carina Sigura Morberg.
0: Och klockan är 4:02 där du lyssnar på P4 Västernorrland och Timrå kommun satsar näst mest i Sverige på barn och unga. Det här ska vi höra mer om här i P4 Västernorrland. Det är en ny rapport från UNICEF Sverige. Fredrik Birging är i kommuncentrum. Alexander Arvidsson heter jag som är i denna fredags eftermiddag här i P4 Västernorrland. Trevlig fredag ska vi ha det. Många som stämplar ut nu i fyra kanske sätter sig i bilen på väg hem och får lyssna till Journey med Don't Stop Believing.

0: Don't Stop Believing med Journey här i P4 Västernorrland. Och Timrå kommun satsar näst mest i Sverige på barn och unga. Det här visar en ny rapport från UNICEF Sverige där man jämfört hur landets kommuner investerar i barns rättigheter och hur det påverkar barns uppväxtvillkor. Men är det verkligen näst bäst att växa upp i Timrå? Det undrar man, och det kollar ju Fredrik upp just nu.
1: Ja, det gör jag. Ursäkta mig, jag fick just en tupp i halsen här. Jag är på aktivitetshuset Pangea i Tallnäs i Timrå. Finns det ju biljardbord och pysselbord och fotbollsspel och massa soffor man kan mysa i. Schackbrädet står precis framför mig också. Och café naturligtvis. Och här är det ju massor med ungar. Men också vuxna. Och jag börjar faktiskt i den änden. Sandra Bergström, lite chef på stället kan man säga. Varför är Timrå så bra?
2: Ja, det finns säkert flera anledningar. Vi har väl jobbat bra helt enkelt med de medel vi har.
1: Ja, just det. Det är inte pengar i första hand som det handlar om, menar du?
2: Jag tror att det är väldigt mycket hjärta i våra verksamheter i den här kommunen.
1: Då kan jag berätta för er som lyssnar att Dorotea tar ju första platsen i den här rapporten just efter Timrå så hamnar Haparanda. Och det som UNICEF har tittat på, det är hur kommunerna satsar på förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Fritid är det ju kanske mest det handlar om här på Pangea. Hur skulle du märka att Timrå kommun har ett starkt engagemang i de här frågorna?
2: Ja, det kan vi börja se på att vi här på aktivitetshuset Pangea har haft möjlighet att öppna upp en till verksamhet, Pangea Centrum. Och det visar väl på att det finns ett engagemang även från politiker, våra styrande i kommunen.
1: Och det som utmärker det här resultatet, det är att många glesbygdskommuner ligger bra till. Ni hörde ju till exempel Dorotea och Haparanda där. Men Timrå avviker faktiskt lite från det, för kommunen räknas som en pendlarkommun och de brukar ligga sämre till. Ida Nyqvist jobbar här. Får du, tycker ni, de resurser som ni behöver?
3: Det kan ju bli bättre.
1: Ingenting är så bra så att det inte kan bli bättre.
3: Så är det.
1: Så är det. Mm. Vad står på din önskelista då?
3: Kanske mer resurser överlag. Ja.
1: Men känner du liksom att nu Timrå hamnar som tvåa på den här rapporten? Är det någonting, hade du kunnat förutse det? Är det liksom, känns det så bra som den här rapporten verkar tycka?
3: Jag tycker det. Jag tycker vi gör jättemycket både för barn och ungdomar i den här kommunen på olika ställen då.
1: Då kan man ju fråga sig, hur har det gått för de andra kommunerna i Västernorrland? Jo, Ånge hamnar på 25:e plats, Härnösand på 60:e, Sundsvall på 81:a, Örnsköldsvik på 150:e och strax efter kommer Sollefteå på plats 154. Kanske är det så att Kramfors har lite att fundera på, för av de 284 kommuner som UNICEFs rapport handlar om så landar Kramfors på 277:e plats. Alldeles strax, ni hör ju kanske att det är lite ungar här i bakgrunden. Här är tre killar som spelar biljard och diskuterar nu. Det är väl någon felstöt, antagligen någon som har fuskat eller något. Och så sitter det två tjejer här också och pysslar. Vad ska ni pyssla? Vad gör ni nu?
4: Jag pysslar ett armband till min kompis.
1: Jajamensan, de pratar jag med alldeles strax. Och nu ska vi få en rapport från trafikredaktionen.
5: Ja, jag går in och avbryter här, för nu har man stängt av E4 i båda riktningarna mellan Sundsvall och Härnösand. Det här är då mellan By och Högsnäsbacken där det har skett en olycka med flera fordon. Och nu är räddningspersonal på plats och har beslutat att stängt av vägen nu, alltså i båda riktningarna. Man kommer inte förbi. Dessvärre finns det inte heller någon tydlig prognos. Man kan tyvärr bli stående ett tag. E4 alltså mellan By och Högsnäsbacken, där är det avstängt i båda riktningarna.

0: Hold Me Closer med Elton John och Britney Spears. Vi ska tillbaka nu till aktivitetshuset Pangea i Timrå, kommunen som enligt UNICEF är näst bäst i Sverige på att satsa på barn. Fredrik Birning, du ska ju prata med just barn.
1: Ja, de är ju så dåliga på biljard bara, så att jag vet inte om jag vill prata med dem. Nej, jag skojar bara. Nej, det var en stöt här nu, så där inget klot gick i. Men nu ska vi se här, nu kommer en stöt till här. Oh, det var ju nära. Hej, vad heter du?
2: Sander.
1: Sander, vad härligt. Du, jag har en fråga till dig. Det sägs att Timrå är näst bäst i Sverige på det här med att satsa på barn och unga. Är det verkligen så himla bra i Timrå? Tycker du att det är bra att bo i Timrå?
2: Ja.
1: Du tycker det? Ja. Vad är det som är så bra då?
2: Allt.
1: Allt? Då är det inte, finns det inte så mycket förbättringspotential då. Då går jag till nästa kille här med en kö i handen. Vad heter du?
3: Theodor.
1: Theodor, skulle du säga att Timrå är ett bra ställe att växa upp på?
3: Jo, men det är det väl.
1: Det är det väl. Vad är det som är så bra då?
3: Jo, men det är väl Pangea bland annat.
1: Just det, Pangea. Det är ett väldigt etablerat aktivitetshus här i Timrå kommun. Vad gör du? Vad brukar du göra här? Nu spelar ni biljard. Vad brukar du göra annars?
3: Pingis.
1: Pingisturnering väntar säkert här så småningom. Jag är också ganska bra på pingis faktiskt. Jag vann idag på jobbet på lunchen. Fick jag sagt det också. Det har ju ingenting med att Timrå är näst bäst i Sverige på barn och unga. Du, vad skulle du säga är det... Om du inte är på Pangea, vad gör du då?
3: Cyklar.
1: Cyklar, det är ju en väldigt bra. Jag ska faktiskt, jag lämnar er här. Ni spelar så konstig biljard med inga nummer på kloten, utan det är bara röda och svarta och gröna. Vad heter det, sa du?
4: Snooker.
1: Snooker heter det. Ja, jag är ju för gammal för att hänga med. Jag går tvärs över här till något lugnare aktivitet här. Här ser jag ett armband där, va?
4: Ja.
1: Vad heter du?
4: Tyra Frum.
1: Tyra, fint. Och vad står det här nu på ditt armband?
4: Backdoor.
1: Varför står det?
4: För att min kompis älskade det bandet.
1: Ah, det är ett band som heter Backdoor som inte jag kände till. Där ser man. Ja. Skulle du säga att det är bra här i Timrå att växa upp och vara barn i Timrå?
4: Ja, väldigt bra.
1: Skulle du vilja bo någon annanstans än Timrå som det, där det kanske är ännu bättre?
4: Ja, Kiruna.
1: Kiruna, det var lite otippat att, jag vet inte hur de kom. Det är ju en ny undersökning som har gjorts av UNICEF som visar att Timrå är näst bäst i Sverige på att satsa på barn och unga. En kommun som heter Dorotea kom etta, det var ju försmädligt. Men Kiruna vet jag inte hur de kom på den listan. Och mitt emot mig här sitter vem då?
5: Lova Kampinen.
1: Lova, du gör också ett armband. Vad, är det det ni brukar göra när ni är här på Pangea? Eller vad gör ni annars?
5: Jag brukar vara med här med min lillebror och spela i spelrummet, och så brukar jag brukar pyssla ibland och rita.
1: Ja. Och just idag kände du för att pyssla?
5: Ja.
1: Hur gamla är ni, får jag fråga det?
6: Jag fyller 13 i sommar.
5: Jag är 11 år.
1: 11, och nu gör ni armband här. Ja, men det är ju det som är så fint med armband. Man kan ju skriva vad man vill med de här små bokstavsgrejer. Kan man spela snälla saker eller så, men ett vänskapsarmband där det står Backdoor på från Tyra till sin bästa kompis här. Från Pangea alltså, som ett väldigt etablerat aktivitetshus i Timrå som enligt UNICEF Sverige är näst bäst i landet på att satsa på barn och unga.

0: The KLF tillsammans med Tammy Wynette. Här är P4 Västernorrland, Justified and Ancient.
1: Fredrik!
2: Ja.
1: Ja, vi är i sändning nu, du får säga något smart.
2: Ja. Visste du att dallarsallad blir dallarsallad baklänges? Det kallas för palindrom.
1: Du, det hade jag ingen aning om, men det låter jättegott.
2: Ola Salo blir också Ola Salo baklänges.
1: Nej.
2: Jo.
1: Herregud. För mer matnyttigt, kunskapshöjande innehåll, ja, då ska du lyssna på P4 Västernorrland.
2: Med Alexander Arvidsson och Fredrik Birging varje vardag.
1: Morgon eller eftermiddagen. Mm. Jag tror inte det är ditt fel, jag tror att det är manuset som är fel.
2: Nej.

0: Solens alla änglar med Viktor Norén.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, du lyssnar på P4 Västernorrland denna fredags eftermiddag. Det har inträffat en trafikolycka på E4, det här vid Bye i Timrå kommun. Köer är att vänta nu under eftermiddagen. Du kan höra mer om det här i de lokala nyheterna alldeles strax om 3 minuter här i P4 Västernorrland.

0: Ego med Agnes här i P4 Västernorrland. Och nu så går klockan mot 16:30 och då blir det lokala nyheter här i P4 med Nanny Lögdahl. Vi ska börja med en trafikolycka, Nanny.
1: Räddningstjänst, ambulans och polis finns på E4. Räddningstjänst, ambulans och polis har larmat om en trafikolycka på E4 vid Bye i Timrå kommun. Larmet kom strax innan klockan 4 idag och enligt räddningstjänstens larmoperatör så är det 2 personbilar som frontalkrockat. Enligt polisens presstalesperson Marie Andersson så finns det skadade personer, men skadeläget är oklart. Enligt Trafikverket är vägen helt avstängd i båda riktningar och preliminär tid för när vägen kan öppna igen är vid 17:30 i eftermiddag. I och med att curlaren Niklas Edin nu avslutar sin karriär byggs hans lag om till lag Oskar Eriksson som satsar stort mot OS 2030. I och med det går Simon Olofsson från Härnösand från reserv till ordinarie spelare. Och för honom innebär det att curlingen nu blir en heltidssatsning.
2: Ja, alltså det kommer ju bli mer träning, mer tävling, mer planering, mer strategiskt tänkande, mer prat med coach och lag och allt möjligt liksom.
3: Men laget då, som då helt naturligt byggs om när Niklas slutar och blir lag Eriksson istället, hur ser du på det här laget?
2: Jag tror att vi kommer bli väldigt bra om jag kommer upp i nivå så att säga. De andra tre är ju bäst, har ju varit bäst i sina positioner under de senaste 10 åren liksom. Så att jag får chansen att vara med är ju supercoolt då. Om jag kan komma upp i någon slags nivå så borde vi kunna vara väldigt bra.
3: Nästan lite hård mot dig själv, om jag kan komma upp i någon slags nivå.
2: Ja, någon slags nivå har jag väl, men inte på deras nivå i alla fall. Det är ju liksom absolut bäst i världen, skulle jag väl inte säga att jag är än i alla fall. Men tror jag kan bli.
1: Sa Simon Olofsson från Härnösand, intervjuad av Niklas Axelsson. I den nya styrelsen som valts till Norrmejerier är det 2 västernorrlänningar som tar över i toppen. Ny ordförande är Stefan Stolt som bor på en skogsgård i Junsele och som driver köttgård i Holm där han även planerar att starta upp mjölkproduktion igen. Och ny vice ordförande är Emil Frölander som har mjölkgård och åkeri i Sidensjö. Enligt ett pressmeddelande signalerar det nya ledarskapet att det finns framtidstro i den norrländska mjölkproduktionen. Norrmejerier är landets nordligaste mejeriförening som har 250 aktiva mjölkbönder som ägare och 450 anställda.
0: Det berättar Nanny Lögdahl, lokala nyheter här i P4 och vädret. Vi har sol som varvas med lite stackmoln här och en temperatur på 12-17 grader. Det är lite lägre temperatur vid kusten i samband med pålandsvind. Annars är vinden sydlig och framåt kvällen så ser temperaturen ut att hålla sig över nollstrecket.

0: Green Green Grass med George Ezra. Då ska vi släppa in kvällspasset och Rasmus Persson här en liten stund och se vad det är han efterlyser ikväll.
1: Det är fredag i månaden maj och kvällspasset önskar få en sorts ögonblicksbild från så många delar av Sverige som möjligt. Ikväll är frågan mycket enkel. Vad har du som lyssnar framför dig just nu? Enligt våra egna lyssnarundersökningar så har runt 60% av er en ratt av något slag framför er. Men jag misstänker att en och annan sitter med ett glas av något slag. Kanske ryms det ett korsord, stickningar, katter därmed. Eller något högst oväntat. En dagbok din mormor lämnat efter sig. Ett vykort du just nu tänkt skriva. Eller en säl. Det ser vi faktiskt här utanför studiofönstret titt som tätt. Hjälp oss skapa en överblick över hela landet genom att ringa in till oss och besvara den mycket enkla frågan: vad har du framför dig? Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20.
0: Hälsar Rasmus Persson som alltså kommer med kvällspasset om lite drygt en timme här i P4. Vi ska till trafikredaktionen nu, där har vi med oss Olle Allén.
2: Ja, jag ska tillbaka till E4 då mellan Sundsvall och Härnösand, mellan By och Högsnäsbacken. Där är vägen avstängd i båda riktningarna fortfarande. Ingen ny prognos tyvärr. Det har skett en olycka där med flera fordon. Det har även varit bildelar i södergående riktning. Men det är alltså avstängt, så det spelar en så stor roll just nu. E4 då alltså mellan By och Högsnäsbacken. Båda riktningarna avstängda efter en olycka med två personbilar som har frontalkrockat på platsen. Och avstängt, ingen tydlig prognos.
3: En kvalitetskavaj från second hand.
4: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
5: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
6: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
5: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
7: Räven.
4: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
8: En uggla kanske?
9: Årets tråkigaste svar, om någon har sagt det.
10: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P4 Västernorrland. Det är fredag eftermiddag med mig, Alexander Arvidsson, och Fredrik Birging som reporter den här eftermiddagen. Michael Jackson är det som lotsar oss in mot nyheterna från Ekot som kommer om ett par minuter. Billie Jean.

0: Michael Jacksons Billie Jean här i P4 Västernorrland som för oss in i Ekot med Per Edberg.
1: Kvart i fem Ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem Ekot fredag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
2: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
3: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
2: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
3: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
4: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
2: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
5: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
6: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
5: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
6: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
7: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur? Nina Benner i London.
8: Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt, men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
1: Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
8: Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
1: Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag 2 män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
9: Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera fler av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova. Det tycker de är normalgradsbrott.
10: På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter, våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering, samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
9: Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftningen som finns att döma ut ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
10: Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
1: Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
11: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv. Men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade sig att rånarna redan hade försvunnit. Och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
8: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
12: But it seems that many of you have had other ideas.
8: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
13: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla.
8: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
14: He's part of our national sort of core, really.
8: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenburnculus tau som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort, många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
12: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
8: Nina Banner, London.
1: I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
15: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
16: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.
15: Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Bernt från Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
16: Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
15: För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år för att det har varit ganska kallt. Och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
16: Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
15: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
1: Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under Fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader i fjällen, lokalt kallare. Producent Ola Janåker Dunkers, jag heter Per Edberg.
0: Tackar för det, Per. Ja, du lyssnar på P4 Västernorrland denna fredags eftermiddag. Glad fredag på dig som lyssnar. Klockan har passerat 17.00 och vi går väl in mot kvällstid nästan. Med Alexander Arvidsson och Fredrik Birging. Hej då!

0: Enrique Iglesias, Desmer Bueno och Gente del de Sona med Bailando här i P4. Vi ska till trafikredaktionen nu och Olle Alén.
1: Vi börjar med det mest brådskande, för nu är det så att på E4 då, mellan Sundsvall och Härnösand, där den olyckan är och är fortfarande aktuell, är det en ambulans, en brådskande ambulanstransport som ska ta sig upp ända till Umeå. Det här har ingenting med den olyckan att göra, men det betyder ju att man behöver släppa fram den här ambulansen som kommer att släppas förbi olyckan. Så håll utkik i backspegeln om du åker norrut framförallt, och då på E4 släpp fram en brådskande ambulanstransport som ska ta sig upp till Umeå de närmaste timmarna. På E4 då mellan Sundsvall och Härnösand, mellan Bye och Högsnäsbacken, där är det fortfarande avstängt i båda riktningarna, och det här beror på en olycka med flera fordon, och just nu så är det fortsatt avstängt. Det finns ingen tydlig prognos, det kommer nog vara avstängt ett tag till, tyvärr. 020 999 444.
0: Olle Alén där på trafikredaktionen, och vi ska prata lokala nyheter, du och jag, Annie Lögdal. Vi ska börja med den här olyckan också och berätta lite om bakgrunden där.
2: Det var i dag strax innan 4 som larmet om den här trafikolyckan kom in, och räddningstjänst, ambulans och polis åkte ju till platsen. Enligt räddningstjänstens larmoperatör så är det 2 personbilar som krockat där, frontalkrockat. Enligt polisens presstalesperson Marie Andersson så är det 4 personer inblandade och det finns personskador, men skadeläget är oklart. Och enligt Trafikverket så är vägen helt avstängd där i båda riktningar, och preliminär tid för när vägen kan öppna igen är vid 5:30 i eftermiddag, men det är ju också bara en preliminär tid, det kan ju flyttas fram.
0: Vi kan passa på att påminna också om igen om det som Olle sa här, att det är en brådskande ambulanstransport som inte har med den här olyckan att göra, men som ska förbi den på E4 upp mot Umeå. Håll koll i backspelarna där och släpp förbi den. 17-årig man i Sundsvall döms efter att ha satt upp klistermärken i centrum utan att ha tillstånd till det.
2: Enligt domen så var det ett vittne som sett när de här märkena sattes upp på en lyktstolpe och ett elskåp vid torget. Och det här vittnet hade reagerat med obehag på grund av att de hade budskap från en organisation kopplad till nazism. Och då larmade vittnet polisen. Via polisens övervakningskameror så fanns också bildbevis på när den här mannen satte upp klistermärkena. Och nu döms han till 1500 kronor för brott mot ordningslagen, även om han själv sagt att han inte visste att det här var olagligt.
0: Nanny Lögdal.
2: Sätt inte upp klistermärken.
0: Ajabaja.
2: Ajabaja.
0: Ja, du har koll på reglerna du.
2: Brott mot ordningslagen där du.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår. Fanny Avon här i P4 Västernorrland den här eftermiddagen med mig, Alexander Arvidsson, och Fredrik Birging.
2: Jajamensan, vi är tillbaka från Sveriges näst bästa kommun att växa upp i. Eller Timrå alltså.
1: Ja.
2: Det är inte helt givet att alla tycker det, men det var ju den kommunen som satsar näst mest i Sverige på barn och unga.
1: Just.
2: I en del olika, alltså förskola, skola, social omsorg och fritidsverksamhet och kultur och sånt.
1: Ja.
2: Och där kom Timrå 2.
1: Ja, det är inte dåligt.
2: Nej, det, är
1: det, var inte det, det var inte det jag skrattade åt.
2: Nej.
1: Det var att det var, det kändes som ett himla långt sätt att säga Timrå.
2: Ja.
1: Men du är tillbaka från Timrå,
2: ja.
1: Och det var ju himla festligt.
2: Ja, det var roligt.
1: En helt annan grej, Fredrik.
2: Ja.
1: Åklagarmyndigheten,
2: ja,
1: i Sverige har gjort ett gigantiskt kryptovalutabeslag.
2: Wow!
1: Du, känner du till flugsvamp? Nu menar jag inte den bokstavligt talat, alltså flugsvampen.
2: Nej.
1: Utan det är en sån här sajt på Darknet.
2: Okay.
1: Som har sålt massa olagligheter. De har funnits i olika varianter, 2.0, 3.0, ja, och så vidare. Ja, nu är mera nedstängd, men det här beslaget då är på 127,6 miljoner kronor.
2: Wow.
1: Från ägaren eller den som drev, ja, den här sajten då. Alltså dels att det finns så mycket pengar i omlopp i den här, ja, ljusskygga verksamheten. Men det fina i kråksången här att nu har den här kryptovalutan, den har ju sålts.
2: Jaha.
1: Och värdet går rätt in i svenska staten.
2: Aha!
1: Så himla käckt!
2: Ett kap, så svenska staten har börjat handla med kryptovaluta alltså.
1: Ja.
2: Eller något.
1: Ja.
2: Men det är också så svårt att begripa det här. Hur kan man beslagta någonting som bara finns i, som inte finns fysiskt?
1: Mm.
2: För kryptovaluta... Alltså, jag är ju, jag kan inte, det är värre än att universum är
1: oändligt.
2: Det är för mig att fatta, hur kan någonting vara värt som inte finns?
1: Sådana här NFT:er och sånt där, det är ingenting för dig.
2: Nej, jag förstår inte alls.
1: Non-fungible tokens, alltså,
2: ja, nej.
1: Nej. Nej, så, nej, men det går ju.
2: Det är roligt att det går, men jag fattar inte hur.
1: Nej, men vi jobbar ju inte med data, du och jag.
2: Nej.
1: Va? Och det är väl himla tur det. Vi jobbar ju med att prata istället för data.
2: Ja, precis. Vi pratar om data.
1: Det är mycket bättre på. Eurovision vankas nästa vecka, Fredrik.
2: Ja, just det. Då har vi ju vår Felicia.
1: Mm. Oddsfavoriten sägs vara Finland, Pete Parkonen.
2: Ja, just det. Och Linda Lampenius.
1: Just det, det här är en snackis. Linda Lampenius ska alltså, det är bestämt nu, hon ska få spela live.
2: Ja, och det sjuka i sammanhanget är att hon har fått ansöka och kräva det. Eller be om lov.
1: Mm.
2: Och de har då, mot mångas, vad många trodde, de har gett tillstånd till det.
1: Ja.
2: Och det är första gången på 28 år som någon spelar ett live-instrument på scenen i Eurovision.
1: Visst, det är helt ofattbart.
2: Det är ändå en musiktävling.
1: Ja, det är en musik. Det har, ja, alltså inte hänt på den här sidan millennieskiftet.
2: Det fanns ju en tid då man var tvungen. Och det satt stora symfoniorkester och kompa. Jag menar, när ABBA vann i Brighton 1974 med Waterloo.
1: Ja, gud, ja.
2: Då hade ju en svensk dirigent för orkestern. Han var ju klädd som Napoleon.
1: Ja.
2: Och det väckte ju mycket uppmärksamhet. Han kom in med ena handen instucken så här. Så gick han fram och sen så... körde igång orkestern.
1: Det var enklare att skapa rubriker för.
2: Ja, det var det, absolut. Men så på ett sätt, jag fattar ju med teknikutveckling och hur det ska låta sånt, det är svårt. Men kan man inte kombinera på något sätt? Man, ja, jag vet inte. Mer live-instrument i Eurovision.
1: Ja.
2: Hon kanske bryter en barriär nu, Linda Lampenius.
1: Tänk att inte ens Olsen Brothers spelade live.
2: Jättekonstigt.
1: Va? Med sina gitarrer?
2: Ja.
1: Var det någon annan som... playback alltihop. Det var ju lögn.
2: Ja, precis. Det skulle vara bra för mig, för jag är så dålig på att hitta rätt ackord. Så.

0: Jennifer Page med Crush här i P4 Västernorrland. Vi ska till SMHI, vi ska få en väderprognos och med oss live har vi meteorolog Fanny Sarela. Hej Fanny!
1: Hallå, hallå!
0: Hallå, vi har fredagkväll. Vad har vi för väder i länet?
1: Ja, men det är i kusten och delar av inlandet ganska så mycket sol. Sen i de västra delarna är det lite mera moln, men solen den syns överlag på ganska många ställen över Västernorrland.
0: Ja, men härligt. Nu mot natten då, mot lördag, vi har haft en del frostnätter här under veckan. Hur ser det ut nu för natten och nätterna under helgen?
1: Ja, men det är lite moln som ser ut att passera här av och till. Men temperaturen ser väl ut att hålla sig allmänt över nollstrecket. Men det beror ju lite på då exakt hur mycket plats de här molnen får ta. För om det blir klart lite längre perioder så lokalt skulle det kunna komma ner på minussidan.
0: Okej. Om vi bara tar imorgon lördag, hur ser vädret ut då på dagen?
1: Ja, men till en början så ser det ändå ut att kunna vara en hel del sol framåt eftermiddagen. Sen så drar det in lite moln västerifrån. Så det kanske inte blir helt igen mulet, men molnen får ta allt mer plats där under dagen.
0: Mm. Temperaturmässigt, vart landar vi någonstans?
1: Ja, någonstans mellan 12 och 15 grader och vinter den blir sydlig eller sydvästlig.
0: Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Stig Amundsen med Closer här i P4 Västernorrland. Nu nyheter från Ekot.
1: Regeringen stoppar en planerad elkabel till Danmark efter bråk med EU om flaskhalsavgifterna. Och nu riktas kritik mot att regeringen vill använda pengarna till ny kärnkraft. Linus Laxå är energipolitisk talsperson för Miljöpartiet.
2: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara att bli ett slukhål för de här pengarna.
1: USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Tidigare idag ska USA ha attackerat tre iranska örlogsfartyg i Hormuzsundet. Utbetalningen av elstödet inleds i början av juni, det uppger regeringen som lovar att pengarna kommer innan midsommar.
0: Ekonyheter är där på en minut. Du lyssnar på P4 Västernorrland med mig, Alexander Arvidsson, den här fredag eftermiddagen där vi går mot lokala nyheter med Nanny Lögdahl. Det är om 4 minuter när klockan slår 5:30 då. Innan dess, Passenger med Let Her Go.

0: Let her go med Passenger här i P4 Västernorrland. Lokala nyheter nu med Nanny Lögdahl. Det ska handla om trafikolyckan på E4, Nanny.
1: Där finns räddningstjänst, ambulans och polis på plats efter en frontalkrock.
0: Klockan är 5:30.
1: Räddningstjänst, ambulans och polis har larmat om en trafikolycka på E4 vid Bye i Timrå kommun. Larmet kom strax innan 4 idag och enligt räddningstjänstens larmoperatör så är det 2 personbilar som frontalkrockat. Enligt polisens presstalesperson Marie Andersson är det 4 personer inblandade och det finns personskador, men skadeläget är oklart. Enligt Trafikverket är vägen helt avstängd i båda riktningar och preliminär tid för när vägen skulle ha öppnat igen var vid 5:30 i eftermiddag, men det är en preliminär tid. Imorgon håller förskoleupproret en manifestation i Stockholm och hela personalstyrkan från förskolan Solsidan i Härnösand ska dit.
2: Ja, men vi tycker att det är en viktig sak att få vara med och tycka till om och kämpa för.
3: Margona Brännström är rektor. Förskoleupproret består av pedagoger som kämpar för bättre förutsättningar för barn och personal i förskolan. Mindre barngrupper och högre personaltäthet står högt på listan, men även resurser till barn med särskilda behov.
2: Ja, men i de flesta förskolor är det kanske 10 barn som behöver en famn. Ja, det sägs ju självt att det går ju inte att tillgodose det. Och för att inte tala om barn som har större behov än så. Då är det ju drypt, kan man säga, i stort sett att få extra tilldelning för det. Vilket är, tycker jag, är ett svek mot barnen.
3: Och det här förskoleupproret i Stockholm, det har pågått under flera år. Och den här frågan lyfts ju titt som tätt. Märker ni att det liksom blir någon skillnad?
2: Vi hoppas ju det. Och särskilt nu senaste tiden har det ju varit förekommit i media och i nyhetssändningar och så vidare. Så att, ja, vi hoppas ju till slut att droppen ska urholka stenen.
3: Och så har vi Lovelia. Vad gör du för något då?
4: En reklambjörn.
3: Och vilken färg är den då?
4: Lila.
1: Sist där var Lovelia och reporter var Sebastian von Eichwald. Och en 17-årig man i Sundsvall döms efter att ha satt upp klistermärken i centrum utan att ha tillstånd till det. Enligt domen var det ett vittne som sett när märkena sattes upp på en lyktstolpe och ett elskåp vid torget och hade reagerat med obehag på grund av att de hade budskap från en organisation kopplad till nazism och larmade då polisen. Via polisens övervakningskameror fanns också bildbevis på när mannen sätter upp klistermärkena. Han döms till 1500 kronor för brott mot ordningslagen, även om han själv sagt att han inte visste att det var olagligt.
0: Nanne Lögdahl berättar det, lokala nyheter där, och så ska vi då vidare till trafikredaktionen och Olle Alén.
5: Som tyvärr fortsatt rapporterar om olyckan på E4 mellan Sundsvall och Härnösand mellan Bye och Högsnäsbacken. Vägen är fortfarande avstängd i båda riktningarna. Jag pratade med Trafikverket, det är den informationen de har fått från platsen. Det är alltså en olycka med flera fordon sen i eftermiddag som fortfarande är aktuell. Och det finns tyvärr inte heller någon supertydlig prognos för när man kan öppna vägen igen. E4 alltså mellan Sundsvall och Härnösand mellan Bye och Högsnäsbacken avstängd i båda riktningarna efter en olycka. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Olle Alén på Trafikredaktionen som vakat över oss den här eftermiddagen fortsätter göra så. Trafikredaktionen kan man ringa året runt, dygnet runt, 020 999 444. Fredrik Birging.
6: Ja.
0: Ja, vi har ju haft en hel vecka tillsammans nu, Fredrik. Det är dags att sätta punkt för den, för vår del.
6: Ja, vi sätter punkt, känner jag, med flaggan i topp där Västerholland återigen har visat sig från... Ja, från en god sida. Jag tänker på det jag har gjort idag, Timrå. Som då har kvalificerat

0: sig i en UNICEF-rapport på pallen.
1: Ja.
0: Enligt UNICEF så är Timrå näst bäst i Sverige på att satsa på barn och unga.
1: Ja, fantastiskt. Det är bra.
0: Ja.
1: Vi var också i Sollefteå. Vi pratade med kommunstyrelsens ordförande, Emelie Vrede från Centerpartiet. Ja. Vi pratade om gatubelysning som har hotats. Trafikverket som vill ta bort stolpar. Men de har pausat det här nu fram till efter valet. Det här efter Uppdrag granskning avsnitt.
0: Precis. Journalistik som får effekt.
1: Ja, exakt. Tror du att Emelie tyckte att det skulle vara kvar?
0: Ja.
1: Det tyckte hon absolut. Det kan man höra hela den intervjun i efterhand i appen Sveriges Radio. David Attenborough fyller 100 år idag.
0: Det är inte dåligt och han jobbar ju fortfarande.
1: Vad tror du händer i samhället när du och jag fyller 100 år?
0: Absolut ingenting.
1: Tror du inte det?
0: Nej.
1: Nanny Lögdahl har sagt att hon ska skulptera mig i tårta.
0: Ja, det tror jag faktiskt. Jo, det ska du.
2: Lögn.
0: Nej. Inte står du här och ljuger,
1: nej,
0: Alexander.
1: Nej, det gör
0: hon sa ju det.
2: Jag är fortfarande så ung då, så att jag har glömt bort dig.
1: Ja.
0: Ja. Va? Puss och kram på er allihopa.
1: Helt obegripligt. Ja. Nu är det kvällspasset. Ha det gott.
0: Hej.
3: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. En mikrofon, violpastiller, linjerat anteckningsblock, bläckpenna, svart och blå och en burk hallonsoda. Det är några av de föremål som finns precis framför mig i detta nu, i detta ögonblick. Så det är väl ungefär så jag hade besvarat kvällens efterlysning. Vi undrar nämligen kort och gott, vad har du framför dig just nu? Alltså det kan ju verka lite platt eller kanske banalt att tro att man kan göra ett helt radioprogram om det. Och ja, det återstår väl att se antar jag. Men jag tror att det vi har framför oss säger en hel del om var landet Sverige befinner sig klockan 17.36 en fredag i maj. Och det är faktiskt något som jag är väldigt nyfiken på också. Vi vet ju till exempel redan att väldigt många av er har rattar i händerna. Lite speciellt. Har en ratt i handen. Eller i händerna. Jag ska inte in i det där rummet. Det är många som kör bil och buss och andra fordon just nu helt enkelt. Håller händerna på ratten. Varför blir det så svårt? Många andra har en slev i handen kanske, som de har i en kastrull vid spisen. Någon har väl kanske en kaffekopp, kan jag tänka mig, på en veranda någonstans. En och annan har nog grillen framför sig just nu. Eller ett korsord, en dagbok, drejskiva, eller varför inte en kelsjuk katt. Vår tanke med det här, det är att med hjälp av er som lyssnar skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige denna fredagkväll. Men för att detta lilla radioexperiment ska lyckas så behöver vi såklart er hjälp. Så om du bara lyfter din blick, gör det nu. Gör det precis nu. Lyft blicken och speja lite runt omkring dig. Vad har du framför dig? Vad har du framför dig just i detta nu? Ring in och berätta på nummer 0 20 22 10 20. Alltså 0 20 22 10 20. Så får vi se vad som kommer in. Ja, vem vet? 0 20 22 10 20.

0: Tar vi lite trafikinformation med anledning av den stora trafikstörningen den här eftermiddagen tidiga kvällen, det vill säga E4 mellan Sundsvall och Härnösand i närheten av Bye Camping. Där räddningsarbetet har pågått nu i ungefär en timme och 40 minuter. Långa köer i båda riktningarna. Dock har jag fått indikationer från själva olycksplatsen om att det så smått började släppas på trafik vid själva, alltså olycksplatsen. Det innebär ju inte att de här köerna kommer försvinna direkt. Men det började lite smått släppas på trafik för en stund sedan i båda riktningarna. Dock är det bärningsbil som är beställd till platsen nu. Så det är det som ska vara kvar. Man har ställt undan bilarna så de står så långt i sidan som möjligt. Men bärningsbil beställd, och när bärningen är igång kan det ju bli ytterligare ett stopp då, ett kort stopp på E4. Så jag räknar med att det kommer fortsätta vara trög trafik och stopp då till följd av en tidigare trafikolycka, och det som sker nu snart är att bärningen ska ske förbi Bye Camping. Så återkommer vi om vi får nya besked där från platsen eller prognos eller dylikt.
1: Ja, min fru är där inne just nu, men ja, hon var här förut också. Och vi har varit på spa idag.
2: Men gud, vilken fredag!
1: Ja, på Jesus.
2: Jaha, spa ja, och grejer.
1: Spa där, ja, precis.
2: Men du, har du tagit en full liksom resa här nu? Är det liksom ansiktsbehandling, kroppsvård, massage, olika varma stenar? Alltså, hur spa gick du?
1: Nej, det var bara bad egentligen. Bubbelbad och bastu och varma bad egentligen.
2: Men alltså,
1: och koppla av, relaxa bara. Ja,
2: och det fick du göra bara med din fru?
1: Japp, jag överraskar henne med det.
2: Men gud.
1: Jag tycker att fler ska faktiskt överraska, bryta vardagens rutiner.
2: Aj, jag får lite gåshud. Ja. Men då hade du liksom typ hört av det till hennes arbetsgivare och liksom arrangerat allt det här utan att hon kände till, eller?
1: Det gjorde jag inte, men jag bad henne att ta en semester då. För 2 veckor sedan. Ja,
2: ja, men då
1: och det gjorde hon. Så hon har gått här på tårna i 2 veckor nu då, så att
2: ja, men wow, vilken dag!
1: Ja, det har varit helt underbart. Ja.
2: Och vilken tur med vädret, för det låter som att du är på västkusten som mig.
1: Vi är i Landvetter.
2: Ja, shit alltså. Det är full spätta på solen här och det är ju det är nästan sommar här nu.
1: Ja, det är typ högsommar. Våran altan är ju också, alltså det är ingen vind här utan det är full sommar här på altanen.
2: Alltså jag älskar de här små, små konturerna som vi redan har fått av Sverige hittills. Vi har en rabarberpaj från Solveig och så har vi en potthet veranda i Landvetter där Magnus sitter, frun inne, men du sitter på däcket där med en kall öl och spa-känslan kvar i dig, solen bara skiner.
1: Ja, i en sån där kokong.
2: I kokong?
1: Jajamän.
2: Magnus direkt från en kokong i Landvetter har vi med oss Magnus.
1: Jajamän.
2: Ja, vilken bra start.
1: Ja, men underbart.
2: Du, jag måste fråga Magnus, vad hoppas du på för resten av kvällen?
1: Resten av kvällen blir nog lite grill. Vi ska nog sätta igång grillen här när barnen kommer hem om en stund här.
2: Ja.
1: Ja, så det blir lite grill.
2: En så kallad klassiker.
1: Ja,
2: det blir en köttbit på grillen i Landvetter. En liten plastbytta med sås.
1: Ja, typ.
2: Ja,
1: jag sköter grillen.
2: Ja, det är bra Magnus. Ta hand om grillen i Landvetter. Det här var inspirerande också. Och jag håller med dig. Jag skickar med denna rekommendation till våra lyssnare. Bryt vardagen om ni har chansen.
1: Precis.
2: Överraska er fru med spa.
1: Ja, och din man, eller vad som helst.
2: Överraska vem som helst med spa.
1: Ja, precis. Ja, exempelvis med spa.
2: Ja, exempelvis.
1: Absolut. Ja, men ta med det, absolut.
2: Sköt om det nu, Magnus. Tack för att du var med.
1: Det är samma. Tack ska du ha.
2: Hej då.
1: Hej.
2: Väldigt så positiv start här, tycker jag. Både med rabarberpaj och med den här kokongen Landvetter. Vart ska vi härnäst? Ja, eller var, menar jag. Det är väl upp till er som lyssnar att bestämma den saken. Ni ringer in till 020 22 10 20 och berättar vad ni har framför er just nu. Det är ju frågan, är det ett bastuaggregat, är det bokföringspermar som du sitter i med djupa veck i pannan inför deklarationen? Är det barnbarnen? Är det en liten fredagsdrink? Vad vet jag? 020 22 10 20, ring in och berätta!

0: If it makes you happy, Sheryl Crow.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, och det handlar om sånt som vi har framför oss och framför mig i detta nu. Är jag mycket glad att kunna meddela, är du kvällens producent Hanna, hej!
3: Hej!
0: Vi ska tävla.
3: Alltså ändå fredagsfeeling på den.
0: Eller hur, en helt ny tävling och vi har till och med en jingel.
4: Gissa grej framför mig!
0: Ja, herregud. Var det Tommy Körberg vi hade plockat in för den? Kul!
3: Är det här du la de här 3 timmarna förut när du försvann med vår tekniker?
0: Jajamän, fakturerat och klart. Nej, men gissa grej
3: gissa
0: framför
3: grej
0: mig.
3: Framför mig.
0: Och vad handlar den tävlingen
3: den
0: om då?
3: Den sätter sig ändå.
0: Ja, men det, kanske. Vem vet? Tävlingen förklarar sig väl själv egentligen på ett sätt. Ni ska alltså gissa vilken grej jag har framför mig, ni som lyssnar. Och jag måste ju såklart använda andra ord än själva namnet på grejen såklart. Vilka grejer är det då? Jo, det är dina grejer från hemifrån, Hanna, eller hur?
3: Ja, jag vobbade lite förut och då ringde du till mig och sa, kan inte du hämta hit lite saker? Och jag satt ju där med ett sjukt barn, men bara, gå i dina gömmor och ta med lite roliga saker hit så kör vi en tävling.
0: Ja.
3: Så att om du säger något så lyssnar jag ibland. Så nu har jag gjort det, så jag har här en påse.
0: Hannas
3: hemliga saker.
0: Hannas hemliga påse, det är ju perfekt. Eftersom det handlar om sånt som vi har framför oss och jag älskar att tävla. Och då behöver vi ju några att tävla med.
3: Det är en liten förutsättning.
0: Eller några som ska tävla med varandra. Vi tänker att vi vill ha 2 stycken som ställs emot varann av er som lyssnar då helt enkelt. Och för att snäva in det hela så har vi dessutom en liten efterlysning. Det är nämligen så att vi söker någon som har något specifikt framför sig just nu. Nämligen en grill. Vi hörde ju redan Magnus från Kokongen i Landvetter. Han var ju en inspiration i sammanhanget. Han hade ju grillen framför sig.
3: Han får ringa igen.
0: Han kan ringa igen. Och alla andra som lyssnar nu som har en grill framför sig eller som kanske kan tänka sig att förflytta sig till en grill eller i närheten av en grill i alla fall. Då har ni kvalificerat till att bli den första och vem vet kanske sista vinnaren av tävlingen Gissa grej framför mig. Då ringer ni 020 22 10 20 i så fall om ni vill vara med. 020 22 10 20 och då måste ni ringa nu. Alla ni grillare där ute om ni vill vara med och bli grillade här i direktsändning.
3: Kan man få höra den här signaturen igen? Gingen.
0: Vill du höra den en gång till?
3: Ja, gärna.
0: Ja, men det tror jag ska gå.
4: Gissa grej framför mig!
0: Alltså, för mycket feeling som jag har. Ja, herregud. Så kan det vara. Men vet du vad, Hanna? Det är ju underbart att du är här, för då kan jag berätta för dig att du har kopplat in en till lyssnare som heter Sören, tror jag. Hallå!
5: Hej!
0: Hej, Sören!
5: Här är Sören, ja.
0: Hej, Sören! Du, vad har du för fredagsfeeling?
5: Ja, det är väl lite grann att göra. Och vi håller på att göra en liten grej här utanför där vi bor i Falun.
3: Ja, men vad har du framför dig, Sören?
0: Precis.
5: Ja, men jag ska inte berätta riktigt vad det är, va?
0: Ja, så det här tyckte jag var väldigt spännande. Vänta här nu, lite, Sören. Ja. Du håller på med en grej och du har en grej framför dig, men du vill inte riktigt berätta vad det är.
5: Nej, ska jag låta någon försöka komma fram till vad det är.
0: Ja, du tänkt att det här, att den här tävlingen, att du är med i den här tävlingen. Okej. Okay. Men nej, det var inte riktigt så vi hade tänkt, utan nu tänkte vi mer att vad spännande. Det här var lite meta.
5: Men
0: vi kan göra så faktiskt, Sören, att vi kan gissa lite grann vad du har framför dig. Är det en grill eller?
5: Nej, det är inte.
0: Får man ställa lite ja och nej frågor då?
5: Ja.
0: Är du utomhus?
5: Ja.
0: Du är utomhus. Är du liksom verkligen utomhus, typ i skogen eller så? Eller är du
5: Nej.
0: Är det trädgård?
5: På gården där vi bor.
0: På gården där du bor.
5: Ja.
0: Är det här ett föremål som har med trädgården att göra, så att säga?
5: Nej. Har det inte.
0: Det är det inte. Är det något väldigt oväntat?
5: Säg så här, det har med säsongen som har varit att göra.
0: Har du en snöskyffel?
5: Nej.
0: Sören, du kan inte hålla oss på halster. Du får ta och berätta.
5: Nej, det är så här att vi har plockat av vinterdäckerna idag.
0: Jaha, okej.
5: För att jag åker dubbfritt, har gjort i alla år, även om jag kör 5-6 000 mil om året. Åker och har jobbat på Mellansverige här, så har jag aldrig haft dubb i.
0: Nej, det är ju bra det. Det har jag förstått att det är bättre för luftkvaliteten där vi andas.
5: Ja, det är det. Ja. Och sen nu håller vi på och plockar ur säkert 1000 sten i varje däck som sitter i istället.
0: Ja.
5: Okay. Det håller vi på med. Ja.
0: Ni pillar sten ur vinterdäcken.
5: Ja.
0: Ja. Ja, det hade jag varit tvungen att ställa typ 1000 frågor till.
5: Ja, jag tror det. Den har varit svår.
0: Du, jag måste säga en sak till dig, Sören, för att det har jag lärt mig under mina år här på radion. Det finns inget som irriterar ett visst segment av våra lyssnare så mycket som när man säger att man ska byta vinterdäck. För då hör alla av sig, det heter jul. Man byter julen.
5: Ja.
0: Men ja, när jag hörde det första gången, jag blev så chockad, för jag har sagt det i hela mitt liv att jag sätter på vinterdäcken och sommardäcken till höger och vänster. Men nej, så får man inte säga.
5: Nej, då vet vi det.
0: Ja, exakt. Man lär sig något nytt.
5: Ja, det är bra.
0: Men hur långt har du kommit i din stenborttagningsprocess?
5: Ja, men ett däck är klart, det andra är väl också klart nu. Men nu säger vi att nu tror jag vi går in, för det är lite mörkt runt omkring. Det kan bli lite regn snart.
0: Ja. Och det var Falun.
5: Ja.
3: Men det här känns som en sån här syssla som, alltså så här att det liksom kittlar lite i kroppen, att det är lite så här som barnen säger satisfying, att pilla bort de där.
5: Ja.
3: Är det inte så?
5: Jo, alltså, och jag sa just det nu, inte mitt barnbarn utan min brors barnbarn som är lite motorkille och är 5 år. Så jag sa det att vi ringer och tar hit honom, så får han sitta här, så varje däck han gör klart så får han en glass, va?
0: Nej, det är perfekt. Vi kan bara rulla in hela omgivningens stenbeklädda vinterdäck.
5: Ja, precis.
0: Nej, underbart.
5: Lite annat vad vi har. Jag sa så, det är inte alla som står i köket, utan vi har annat att hålla på med.
0: Och jag måste säga, Sören, vi inledde ju det här programmet med en liten osäkerhet. Hur pass intressant blir det här egentligen? Men nu har vi hört om Solveigs rabarberpaj. Vi har hört om kokongen i Landvetter där Magnus hade överraskat sin fru med spa. Och nu får vi med Sören från Falun där det börjar bli lite mörkt och kallt. Och han har pillat ut stenar ur sina vinterdäck.
5: Ja, massor.
0: Hittills tycker jag att det här är väldigt intressant faktiskt. Man får redan en liten bild av landet och allt som händer.
5: Ja, precis.
0: Ja. Du ska ha stort tack och ha en skön fredagkväll nu.
5: Ja, men tack själva.
0: Hejdå.
5: Bra program också, trevligt.
0: Tack. Hejdå.
5: Ha det bra. Hej.

Senaste uppdateringen från olyckan på E4 för trafikanter då norr om Sundsvall upp mot Härnösand mellan Bye och Högsnäsbacken. Det är alltså strax norr om Bye som själva olyckan har skett. Det är att bärgningsbil var på plats. Så att nu för några minuter sedan inleddes bärgningsarbetet. Och då blir det ju givetvis trångt att passera. Kortare stopp kan också förekomma nu närmsta tiden. Men bärgningen ska vara igång enligt de uppgifterna jag har fått från själva olycksplatsen. Så räkna med att det kommer fortsätta gå trögt på grund av bärgningsarbete. Skulle vi få en prognos, som jag sa tidigare, om hur lång tid det här kommer ta, eller dylikt, eller att det skulle bli klart bärgningsarbetet, då återkommer jag givetvis.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag håller med Michael, det är det verkligen. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaks med bland annat tävlingen Gissa grej framför mig. Vill du vara med och tävla så ringer du 020 22 10 20. Men nu ska vi lämna över till lite nyheter från Ekot. Men vi börjar precis som vanligt med radiosporten.
1: Som berättar att med bara dryga månaden kvar till herrarnas fotbolls-VM så nåddes vi idag av positiva svensk besked.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Berättade Selma Jennervall. Och vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därför Armand Duplantis, som ju nyligen flyttat till just Monaco, som nytt affischnamn.
4: Här är Ekot. En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande sadistnätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet. Åklagare Jen Össling säger att den här typen av brott blir allt vanligare.
5: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
4: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i tyska staden Sinzig idag är nu över. När polisen tog sig in i lokalerna visade sig att bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv och sen tagit i flykten. Rånarna är fortfarande på fri fot. Och det är stor risk för bränder i nästan hela Sverige. SMHI uppmanar människor att ta det försiktigt i skog och mark. I studion, Leif Näslund.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi håller på att skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige. Ja, för så kan man väl faktiskt säga ändå. Vi har ju efterlyst samtal utifrån den enkla frågan, vad har du framför dig just nu? För nyheterna så kunde vi höra bland annat om Solveig som hade årets första rabarberpaj framför sig. Magnus, direkt från en kokong på en veranda i Landvetter som hade en kall öl, solen och sin fru framför sig. Och så Sören som vi hörde här från Falun som kunde rapportera om vinterdäck fyllda med små sten som han hade framför sig. Vi började också diskutera det här om huruvida man får säga att man byter till vinterdäck eller byter till sommardäck eller inte. Många hävdar ju som är vän av ordning att man absolut måste säga vinterhjul. Även om många av oss av gammal vanas, av bara gammal vana helt enkelt, säger vinterdäck, sommardäck. Det fick vi intressant sms nu från Helene. Hon skriver, förr, till exempel på 50-talet, när jag växte upp, då hade man en omgång hjul på bilen och så bytte man däck mellan sommar och vinter. Alltså däcken togs av och på samma fälgar, hälsar Helene. Kanske är det därför att vi har kvar det där, att man byter däck, även om vi nu för tiden byter hjul. Vad vet jag, den här diskussionen kanske fortsätter. Men vi vill ju också gärna ha fler ögonblicksbilder helt enkelt från er som lyssnar. Vad har ni framför er just i detta nu? På vår Facebook-sida kan man också lämna bilder. Det har över 800 personer av er redan gjort. Så att man kan väl verkligen säga att vi håller på att bygga upp någon form av 360-bild här. Jag vet inte hur vi ska förvalta det här sen. Blir det en bok kanske? Vi får väl se. Sen ska vi ha ju tävling också. Gissa grej framför mig. Det verkar som att många är nyfikna på att vara med där. Oavsett vad som poppar upp hos dig, om du vill tävla eller om du vill delta i denna ögonblicksskildring av landet, så är numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Du kan skicka sms om du vill också. 72250, inleda med P4, gör ett mellanslag. Vad har du framför dig just nu? Ja, det är den enkla frågan.

0: Choosing Texas, Ella Langley. Det här är kvällspasset. Jag säger hej till Kerstin.
1: Hej Rasmus.
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Vi har ju en sån löjligt enkel fråga idag. Vi undrar, vad har du framför dig?
1: En vävstol.
0: Nej, menar du det?
1: Ja, jag sitter och väver på en matta.
0: Men gud, det här var ju nästan kusligt för mig, för jag har bara sett en vävstol i mitt liv, men den gjorde otroligt starkt intryck, och det var den vävstol som min farmor hade i sin lilla hyreslägenhet i Munkfors. Det var väl två rum och kök, och ett rum var vävstol, så att säga.
1: Ja.
0: Och där satt hon också alltid och gjorde mattor. Vet du vad hon hette?
1: Nej.
0: Kerstin.
1: Nej.
0: Ja, jag vet. Det är otroligt.
1: Ja. Men nu har jag varit med om så mycket som har hetat Kerstin och ringt till mig.
0: Ja, men jag tycker Kerstin är ett väldigt bra namn för vävning och mycket annat.
1: Ja, kanske det.
0: Men berätta då, du får berätta om hur långt du har kommit där med mattan.
1: Ja, så det var väl snart slut, så att jag har då kanske max en halv meter kvar.
0: Okej.
1: Ja.
0: Är det så till och med att man kan få höra lite av stolen? Jag vet inte om det går igenom med telefonen, men...
1: Ja, det kan du få höra. Jag kan lossa på det här varpen som jag har i.
0: Ja, gör det.
1: Så kan vi slå lite.
0: Ja.
1: Hörde du det bra?
0: Ja, jag hörde det. Det är inte riktigt samma som när man var barn och låg där på golvet och hörde farmor slå med varpen. Men det var ändå väldigt, väldigt härligt, tycker jag.
1: Tack.
0: Men du,
1: ja?
0: Hur lägger man upp arbetet med en trasmatta? Alltså, hur lång tid tar det? Och...
1: Ja, för det första så ska du ju göra en varp.
0: Ja, det är det första.
1: Du måste ju ha trådar, så att du måste ju varpa en... Ja, så många meter du har tänkt att väva då. Ja. Jag brukar köra med 20 meter när jag väver mattor.
0: Vänta, ursäkta mig. Inte att själva mattan ska bli 20 meter, va?
1: Nej då. Nej. Jag får inte plats på bordet. Nej, i allmänhet så blir de väl lite mer än 2 meter. För nu har jag många långa.
0: Ja, just det. Men okej, och då bestämde du dig för att nej, men det är nog dags för en ny matta här för ett tag sedan. Och hur lång tid tar det då från själva det ögonblicket?
1: Ja, bara att varpa kan ju ta någon timme.
0: Mm.
1: Och sen får man ju en fläta av det där, och sen måste du ju förskeda den, heter det. Man har ju en sked som man trär trådarna i.
0: Okej.
1: Och då ska man ju förskeda den då, så att man får ut bredden.
0: Ja.
1: Och när man har gjort det, då får man dra ut alltihopa i skeden igen. Och sen måste man faktiskt solva. Man har nät som man med öglor som man ska trä i alla trådarna. Och sen ska du skeda, måste du ju skeda igen.
0: Då måste man skeda igen.
1: Ja. Sen får du knyta fram den, och så får du börja på och väva.
0: Och det här tar hur många timmar? Från idé till färdig matta?
1: Nej, det tar ganska många timmar faktiskt.
0: Men så här då, kan du, om jag ber dig, Kerstin, jag vill ha en 2 meter lång matta, kan du, löser du det på en vecka, eller är det ett år vi snackar om?
1: Nej, men jag kan lösa det på en vecka, för jag är ju ensam nu för tiden, så det här är min räddning mentalt.
0: Är det så?
1: Ja, så är det.
0: På vilket sätt, när du säger att det är din räddning mentalt?
1: Jo, för att då måste jag liksom koncentrera mig på det här jag håller på med också. Och så har jag ofta radion på, Sveriges Radio på.
0: Så du menar att det hjälper dig lite i den här ensamheten då? Att ha Sveriges Radio och att ha varpan, förskeden, solven.
1: Ja, och se hur det växer fram liksom också. Ja. Och så kan man ju titta då, den där blev väl inte så fin.
0: Men då...
1: Och så tänker man den nästa, ja men den här ser lite bättre ut. Jaha, så klipper du ur dem och lägger det på golvet, då är det ungefär tvärtom.
0: Och så börjar allt om igen.
1: Ja.
0: Jag tycker det där är väldigt vackert sätt att tänka på, Kerstin. Det är liksom inte, det är inte själva föremålet eller den färdiga mattan som är grejen, utan det är händernas arbete och det är liksom, vad ska man säga, närvaron i att få själv vara med och se till att det växer fram.
1: Ja, man gör ju någonting som man tycker om och som man tycker är roligt.
0: Ja.
1: Så är det. Och sen är det ju också så att många är ju snälla och ger mig lakan. För det är ganska dyrt idag att köpa materialet också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, och varpen är ju jättedyr. För jag har ju mycket färgarmar.
0: Färgarmar, alltså det här vokabuläret som växer fram under detta korta samtal, Kerstin. Jag har lärt mig så mycket. Färgarmar pratar vi nu.
1: Ja, jag har ju den här väven jag väver nu, så har jag svart, jag har blått, jag har brunt.
0: Ja.
1: I färgen, i tråden alltså, som jag väver.
0: Det låter vackert. Kan jag få dig att skicka en bild på detta när allt är klart?
1: Ja, det kan jag försöka göra, ja.
0: Underbart, Kerstin.
1: Men vad ska jag skicka den någonstans då?
0: Ja, då får du skicka den till kvallspasset@sverigesradio.se.
1: Jag måste skriva upp det där.
0: Då gör vi så.
1: Jag har svårt att komma ihåg saker. Jag är gammal, jag vet inte.
0: Har du papper och penna framför dig?
1: Ja, alldeles strax. Kvällspasset.
0: Ja. Just det. Är du beredd nu, Kerstin?
1: Ja.
0: Ja, då är det kvällspasset fast utan prickar över ä. Så att det är kvällspasset.
1: Ja.
0: Och så snabel-a, sverigesradio.se.
1: Sveriges Radio.
0: Det där löser du, Kerstin. Det blir perfekt. Tack för att du var med och lycka till med mattan.
1: Plus, vad sa du? SC sa du.
0: Ja, precis.
1: Jag hinner inte med.
0: Nej, men det... blir det något strul så ringer du oss igen så löser vi det, Kerstin. Det där fixar vi.
1: Ja, vi ska försöka fixa det här.
0: Sköt om det nu och ha en fin fredag.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var Kerstin det. Och jag lärde mig ett och annat. Förskeda, man måste förskeda efter varpen. Du som lyssnar, vi ska ha tävling här. Gissa grej, framför mig är det handlar om. Du som lyssnar, som befinner dig vid en grill. Det är er jag riktar mig till nu specifikt. Vill ni vara med och tävla med chans att vinna en fin kvällspasset påse med lite prylar i? Då ringer du 020 22 10 20 om du vill vara med och gissa vilken grej jag har framför mig. Alla som befinner sig i närhet till grill är kvalificerade. 020 22 10 20. Gissa grej framför mig. Alldeles strax, om vi hittar någon då som... Jo, men det måste ju finnas massa som grillar. Kom igen nu! Var med i tävlingen. 020 22 10 20.
2: Senaste uppdateringen från E4-an, vägen som går då mellan Timrå och Härnösand, strax norr om Bye. Där det har varit stora trafikstörningar nu senaste timmarna. Det är att för några minuter sedan då hade man bärgat det sista av de här fordonen som inblandade i olyckan och trafiken hade börjat så smått rulla vid själva olycksplatsen. Men det har ju varit en hel del kö då i området, så räknar man att det kommer vara kö en stund framöver nu. Men framme vid olycksplatsen så ska trafiken vara igång enligt de uppgifterna jag har från Trafikverket. För några minuter sedan var trafiken igång.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle och Albin Lee Meldau.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Jajamän, det stämmer. Och nu, mina kära damer och herrar, så har det ju då blivit dags för det här.
3: Gissa grej framför mig!
0: Jajamän, gissa grej framför mig. Det är uppdraget. Hanna har plockat med en hemlig påse full med hemliga grejer. Och två modiga frivilliga har vaskats fram i slussen. Först ut att testa vingarna är Ninni. Hej!
4: Hej, hej!
0: Du befinner dig i närhet till grill.
4: Jajamän, man och grill och barn.
0: Det är fantastiskt. Vi undrade ju sådär, kan man verkligen ha en sån snäv efterlysning? Men det kan man ju absolut. Det är många som grillar där ute och du är en av dem då.
4: Jajamän.
0: Vad vankas på hällen?
4: Det är lite majs och lite kyckling. Men det är inte jag som styr, för det är alltid min man som styr. Jag är lite bortskämd med det. Jag har inte lagat mat på flera år.
0: Men det låter ju ganska behagligt.
4: Definitivt, och han är mycket, mycket bättre än mig. Så att jag lutar mig tillbaka och loppar sol och bara blir bjuden på mat.
0: Men är det en färsk majs eller är det en sån vakuumförpackad grillmajs?
4: Ja, det får bli grillmajs, det är ändå fredag.
0: Ja, ja. Och nu kommer Hanna in här också, kvällens producent. Kom fram till micken, Hanna. Du har ju lite av en bärande roll i den här tävlingen. Det är ju dina prylar det handlar om här.
5: Ja, jag har precis kopplat in Ninnis medtävlande. Jag vet inte om vi ska säga hej till henne än, men vi har en medtävlande. Så det kommer bli ett slut på tävlingen, det vet vi.
0: Det är ju mycket bra. Vi gör väl det då i så fall, om det finns en medtävlande med Ninni, eller hur? Så får ni chans att stifta bekantskap också. Vad heter hon, Hanna?
5: Paula.
0: Paula, är du med?
6: Jajamän, jag är med.
0: Nej, gud vad gött. Du är också i grilltagen, eller?
6: Ja, absolut. Jag tittar på min man som grillar.
0: Nej, men det är så här. Vi har Paula och Ninni med varsina karar som står vid grillen.
6: Jag är liksom högerhanden.
0: Nej, perfekt. Men Paula, vi hörde majs och grill var det från Ninni. Vad vankas för er del?
6: Flankstek, fläskfilé, färskkorv, paprika.
0: Hallå! Alltså, det är sån här hela grillmenyn.
6: Jajamän.
0: Är det bara ni två som ska äta allt det här?
6: Nej, det är min son och hans tjej.
0: Men lyxigt låter det som, helt klart.
6: Ja, men gud, ja, det ska man väl ha en fredagkväll.
0: Ja, så är det onekligen. Och en liten sås till det kanske?
6: Ja, idag kör vi en bea och en hummus.
0: En bea och en hummus. Ninni, vad kontrar du med i såsväg?
4: Ja, beasås. Det går alltid hem.
0: Ja, det blir dubbel B här alltså.
4: Ja, jag ligger lite där, men vi har fredag och då känner jag att jag ger mig.
0: Ja, men det är bra. Så här. Alltså, jag tänker jag ska bara upprepa lite grann hur tävlingen går till. Så här har vi tänkt då, Ninni. På ja. 90 sekunder så ska du alltså klara av att gissa rätt på så många som möjligt av Hannas hemliga grejer som hon har tagit med hemifrån, som hon har i sin hemliga påse, som möjligt, enbart med hjälp av mina beskrivningar då. Så att Hanna plockar upp grej, jag börjar beskriva och du försöker gissa rätt helt enkelt då. Och om grejen är för svår för dig, Ninni, då får du säga pass också.
4: Ja,
0: men då kan du luta dig tillbaka och bara njuta av solen, Paula. Och så tänker jag att Ninni, är du beredd?
4: Jajamän.
0: Men då kör vi då. Dina 90 sekunder börjar nu. Okej, här har vi en sån där sak som man rullar under armen när det är lite svettigt.
4: Deodorant.
0: Jajamän. Och här har vi då ett sånt här som man använder för att avgöra precis rätt mängd socker som man ska ha i sockerkakan. Och
4: det är lite mat.
0: Nej, det är lite mindre.
4: Matskedsmått.
0: Jajamän, där har vi den. Matskedsmåttet. Och här har vi ju Picassos favoritverktyg. Den som man använder... Okej. Pensel var det. Jag hörde ju mannen där i bakgrunden.
4: Ja, pensel säger han.
0: Ja, ni får rätt för det. Här har vi då också en sån här sak som man... När det är fest och på vintern, på nyår, då ställer man ut de här som brinner utomhus så att man ska hitta det. Jajamän! Här har vi också en sån som man stoppar in i sin Walkman för att kunna ha freestylen så att den ska rulla.
4: Hör du?
0: Nej, utan den som sköter elektroniken så att säga.
4: P4-delen.
0: Den som man kan också ha det i bilar nu för tiden. Nej, bilar som man laddar så har USB? De ett sånt här. Nej, utan det är den här själva grejen som lagrar all energi. Okej. Vad batteri. Jag var väldigt dålig. Okej, den här är väldigt bra att använda när man ska kamma sin dotters hår. Så sätter man upp håret med de här små smarta lite metallgrejerna. Nej, utan de är i metall som man sätter och liksom trycker in hårspänna. I håret. Ja, en form av. En form av hårspänn är det ju, absolut. Men jag tror det heter något annat. Vad heter det här, Hanna?
5: Hårnål.
0: Hårnål heter det. Men du, Ninni, du klarade 1, 2, 3
5: 4.
0: Aj, hon får rätt även för... Ja, 4 blev det. Vem är det man hör i bakgrunden där som låter besviken?
4: Det är min dotter Adele. Hon vill sätta på det.
0: Jaha.
4: Så det var ju passande.
0: Ja, jag önskar att jag kunde räcka hårnålen genom telefonluren till dig. Men du får gå och leta upp en annan hårnål. Men 4 rätt är ändå väldigt bra. Jag tror vi tar lite musik, Paula, och återkommer till din tävling alldeles strax. Kan det vara okej för er att då får ni chans
6: att
0: sätta upp håret, ta det lite lugnt?
6: Ja, låter underbart.
0: Ja, perfekt. Men då är vi strax tillbaka med dig, Paula, så får vi se hur du klarar det här.
6: Ja, spännande.
0: Ja, tycker jag med.

0: Uppdaterad trafikinformation från E4 där förbi Bye Högsnäsbacken. Den senaste uppgiften är att det bekräftas att trafiken är igång. Men det går inte så jättesnabbt förbi själva olycksplatsen. Ungefär 30 km i timmen enligt de uppgifterna jag har från Trafikverket. Så det kommer nog ta en stund innan köerna är borta där. Men nu rullar det poliser på plats och trafiken passerar, men ganska sakta då förbi själva olycksplatsen. Så räkna med restköer nu, en hel del av den varan ut med E4 efter tidigare trafik då, avstängning mellan Bye och Högsnäs. Men trafiken är igång även om det går långsamt förbi olycksplatsen.
1: Underbart. Du, Paula, hade ju en ganska intressant strategi här. Du liksom viskade rätt svar flera gånger, hörde jag.
2: Snäll medtävlande.
1: Ja, mycket, mycket snäll medtävlande. Vi får se om du får, alltså om du blir belönad med samma strategi från Ninni här. Det återstår att se. Men Ninni hade ju 4 rätt, så det är det som krävs för dig för att du ska vinna tävlingen helt enkelt. Alltså 5 då. Men, ja. Men är du beredd?
3: Jag är beredd.
1: Och du är medveten om reglerna. Hanna lyfter upp hemliga saker ur sin hemliga påse och jag ska förklara grejen med andra ord så att du lyckas gissa vad det är.
3: Ja.
2: Och du får säga pass också om det är för svårt.
3: Japp,
1: vi kör. Ja, men gött. Då kör vi! Här har vi då en sån här hård variant av en rengöringsprodukt som man ofta tvättar händerna med.
3: Tål.
1: Ja, det stämmer bra. Här har vi då en sån där som tjejerna på lingonveckan passar det väldigt bra.
3: Att, binda,
1: jajamensan! Där har vi den. Här har vi Hannas hemliga lilla sak som är en sån som man ofta tappar i sin skjorta. Och vart ska man få tag på en sån? Ja, precis. Oj, 3 rätt redan här, Paula. Du är vass alltså. Detta är något som man sätter i en kaffebryggare. Nej, nu sa jag fel.
3: Filter.
1: Ja, det är ju. Ja, här har vi något vast. Oj, nu skulle du nästan haft den där grönsaken som Ninni talade om att hon hade på grillen. För det här föremålet är väldigt bra när man ska hålla i en sån grönsak som är gul. Och som man gnager på. Runt. Nej, som inte sitter och gnager på lök.
3: Ja,
1: men det här föremålet som man använder, liksom verktyget som man använder. Ja, man sticker in det på vardera sida. Men det är ju det, en
3: majskålshållare.
1: Ja, exakt. Du har rätt. Här har vi något som barnen gillar. Det är det här kletiga som ligger i plastburkar som man

0: Det var första underbart. Och eventuellt sista gången vi körde denna lek. Så det, eller vem vet, det kanske återkommer. Men du är i alla fall den enda mästaren av Gissa grej framför mig.
1: Åh, vad roligt.
0: Ja, hittills.
1: Tack snälla för jag fick vara med.
0: Ja, men du ska ha stort tack. Och Ninni, bra kämpat hör du. Men Paula var vass alltså.
2: Men det är det bra förväntat, hon kändes jättevass. Så från kvinna till kvinna, tusen tack.
1: Tack snälla Hanna. Du gjorde en fantastisk insats du med.
0: Men ja, Ninni, ja precis. Du,
3: men jag gjorde också
0: men Hanna gjorde också.
1: Ja, Ninni, förlåt. Ja.
0: Alla har gjort det bra här. Alla har gjort det bra. Men du, Paula, du kommer få en påse. Vi tar dina adressuppgifter i slussen lite senare här, så skickar vi det.
3: Alltså en tygpåse, inte bara liksom en påse.
0: Du kommer få en pappkasse som vi har hittat här på kontoret som vi kommer posta till dig. Nej, det blir alltså en kvällspasset påse naturligtvis. Lite läcker i tyg.
1: Nej, men
0: mycket modern utformning. Ja.
1: Oh.
0: Moderiktig tygpåse rak vägen till Paula. Ni ska ha tack, och jag önskar att jag kunde sitta med er nästan, för det låter så gött att ha den här grillbuffén framför sig, men
1: ja.
0: Njut av den och tack ska ni ha.
1: Och trevlig helg säger jag.
0: Ja, trevlig helg.
1: Hej då.

Dansa med mig själv, Miss Li, det här är kvällspasset och vi undrar vad du som lyssnar har framför dig. Åsa, hon har en bingobricka, det är bilbingo i Brunflo. Madeleine har en

0: 500 miljoner sedel från Weimarrepubliken från 1924 och Ester skickar bild på två älgar som dök upp framför bilen på väg till Petris träsk. Nu har vi med oss Per också, hej!
1: Tjenare, tjenare.
0: Det är en väldigt mångsidig bild av Sverige som målas upp och du förstod jag befinner dig någonstans där det är mycket liv och rörelse.
1: Ja, precis. Jag står alldeles i begrepp att kliva in på det som en gång i tiden heter Eiravallen, eftersom man inte får säga företagsnamn i public service.
0: Ja, men då vet jag med alltså närheten till Närke att det rör sig om Örebro, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte gå på fotbollsmatch ikväll och titta på ÖSK som tar emot Braga från Borlänge.
0: Oj! Det är, är det en toppmatch i Superettan?
1: Ja, för det ena laget är det där, för att ÖSK ligger faktiskt tvåa i Superettan inför den här matchen.
0: Jag förstår, och eftersom att du går på hemmaplan så misstänker jag att du lutar åt ÖSK-sympatier.
1: Ja, det stämmer bra. Jag har årskort på en sektion här, så ja, jag är flitig besökare.
0: Ja, men det är underbart. Hur är din peppometer mellan 0 till 10?
1: Ja, men den är nog på 11 någonstans, skulle jag säga. Det har gått väldigt, väldigt bra hittills. Vi är obesegrade. Och med tanke på att vi var en straffspark från att ramla ur Superettan i höstas, så är ju det här en önskedröm.
0: Ja, jag fattar det. Jag själv håller ju på Degerfors och de spelar ju just nu i Allsvenskan, men ja, nu har det gått ganska bra för dem i inledningen i och för sig, men oftast är det ju så, kämpa mot att åka ut hela tiden. Men när de spelade i ettan däremot, då var det ju alltid topplag. Det är på något sätt lite trevligare, tycker jag, som supporter.
1: Ja, men eller hur? Och det är ju väldigt, väldigt roligt att få åka på borta derby i Degerfors. Och det gick rätt så bra i hemmaderbyt senast vi låg i samma division också. Ja. Då tog vi alla 6 poängen det året.
0: Inte prata så, Per. Inte prata så.
1: Ja, men du måste veta att jag har faktiskt också lite Värmlands sympatier, för jag är ursprungligen värmlänning.
0: Ja, du ser. Men okej, vad händer vid vinst här för dig, Per, ikväll?
1: Ja, men då jublar jag. Det är väldigt, väldigt roligt. Verkligen. Och vi är ett stabilt gäng med 4 gubbar som brukar sitta ihop på sittplatser. Och det är en sån levande sittplats, så att säga. Så att vi sitter ganska nära ståplats och brukar sjunga tillsammans med dem och så.
0: Ja, men det låter ju, det låter otroligt trevligt, måste jag säga. Är du en sån...
1: Ja, det är otroligt
0: trevligt. För många som håller på med sport och som är intresserade av sport, de har lite ritualer för sig. För att bringa tur så sätter man på sig sina lortiga strumpor från mellanstadiet eller vänder kalsongerna ut och in och sånt. Är du en av dem, eller har du något annat?
1: Nej, jag ska inte påstå att jag har riktigt några sådana. Men det är klart att en tröja med rätt färger och med rätt emblem på, vi hör ju ändå hemma när man är på match med sitt lag.
0: Ja, just det. Så det har du på dig just nu?
1: Jajamensan, det har jag.
0: Själva anledningen till att jag liksom leder samtalet in på denna väg, det är att jag ser att klockan börjar ticka här. Och jag har ju en egen fredagstradition. Varje fredag så har jag en hallonsoda som har stått och kylts hela veckan igenom och bara väntat på att jag ska få ta helga. Så då tänkte jag,
1: underbart.
0: Det här kanske du kan få vara med på. Vem vet, kanske bringar det dig tur. Har du otur så kanske det bringar Brage tur. Vad vet jag, men en ritual är det i alla fall.
1: Ja, du förstår inte hur stort det är, Rasmus, att jag får vara med just i detta.
0: Ja, menar du det på allvar eller är det bara något?
1: Ja, men jag har lyssnat ganska mycket på dig på fredagskvällarna, och jag måste också säga stort tack för den jättetrevliga dokumentären om de nedgrävda dragspelen.
0: Ja, men vad god du är. Ja, just det, precis.
1: Min pappa spelade dragspel, så att jag har ett nära förhållande till det.
0: Ja, men vad glad jag blir. Fantastiskt kul. Ja, men då ska jag verkligen inte dra ut på saken, utan nu kommer den här då, Per. Nu tar vi hallonsoda.
1: Underbart.
0: Nu kör vi det här. Nu kan vi se. Ja.
1: Härligt. Och så pyset.
0: Eller hur? Man måste ha pyset. Oj, oj, oj. Du, jag höjer min burk i det här fallet till din ära, Per. Tusen tack för att du var med. Sköt om dig nu.
1: Höjer du den lite grann för ÖSK också? Nej, jag skojar.
0: Jag kan inte gå så långt.
1: Nej, du är ursäktad.
0: Sköt om dig nu. Lycka till.
1: Tack, detsamma.
0: Hej då. Ja, det var Per det. Då var det sista vi hann med här ikväll, i kvällspasset. Tack alla ni som delade era utsikter. Jag tycker i alla fall att det var väldigt, väldigt intressant att få höra om denna mångsidiga bild av landet. Ja, nu återstår det bara för mig att säga skål och tack så mycket. Jag ska dessutom lämna över till Fara och Nyhetsklubben. Oss hör du igen, ja, så tidigt som på måndag. Hör för mig. Hej!
2: Hej, jag heter Noel. Jag är 11 år. Varför bråkar supporterna med varandra?
3: Ja, Malin, varför är det så?
4: Enklaste svaret är ju att man helt enkelt inte är överens om vilka som ska vinna den där matchen som man tittar på.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om fotbollssupportrar.
6: Det är en varm dag i mitten på maj 2025. På arenan Gamla Ullevi i Göteborg är det fullt med folk på läktarna. Och bland fotbollssupportrarna är det högljutt. Det tjoas och kimmas, applåderas och buas när Öster möter IFK Göteborg. Det står 1-0 till Öster. Plötsligt blickar alla mot ett och samma håll.
7: Det är stora skandalscener. Aj, aj, aj. Det här vill vi inte se.
6: Publiken ser hur en IFK-supporter stormar fotbollsplanen. Han försöker slå en spelare i det andra laget.
8: Det var bland det grövre jag sett. Som tur är så missar det här slaget och det blir ingen skada på den östers.
6: Två män i orangea västar griper in och lyckas fösa bort IFK-supportern och matchen avbryts.
5: Gäst idag är Malin Rimfors, sportreporter på Sveriges Radio.
6: Hej Malin!
4: Hej!
6: Du var inne på det att supportrar bråkar med varandra för att de brinner så himla mycket för sitt lag. Men alltså, hur ser det ut när det blir slagsmål?
4: Inne på arenan så börjar det ofta med kanske någon klick som börjar slå på varandra. Och sen så blir det snabbt en ganska stor grupp. Och så blir det liksom slagsmål kanske mellan supportrar eller ibland mellan supportrar och ordningsvakter på en liten del av fotbollsläktaren. Eller så möts supportrarna utanför arenan. Och så kan det bli stora bråk i grupp ute på stan då. På majoriteten utav matcherna så är det ju väldigt härlig stämning. Det är ju väldigt få som det faktiskt inträffar någonting på.
6: Men det känns kanske att de bråkar för att de vill bråka, inte så mycket för att de brinner för sitt fotbollslag, eller?
4: Så säger ju många som tycker om fotboll, att de här supportrarna är egentligen inte där för att de älskar sitt lag, utan för att leta efter bråk.
6: Malin, vad gör polisen att få stopp på detta?
4: Polisen har ju testat massor utav olika saker. Från att sätta upp övervakningskameror, nät eller galler. Just nu i svensk fotboll så lägger man väldigt mycket fokus på att liksom stänga av specifika individer. Över 200 personer har portat så till exempel den förra säsongen.
5: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Sagor i barnradion.
10: Nu är det dags för sista avsnittet i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
11: Barnen är riktigt illa ute på Mars. De har inte tillräckligt med syre för att stanna i 10 år som de skulle. Och deras raket är trasig, så de kan inte åka tillbaka till jorden. Men just när de tror att hoppet är ute så får Svea höra från Sydney att han uppfunnit en ny slags raketmotor. Och just nu sätts de sista delarna på plats på den raket som snart ska skjutas upp från jorden och som ska rädda de strandade astronauterna på Mars. Sydneys raketmotor är mycket mer effektiv än de man tidigare använt. Med den nya motorn kommer raketen nå Mars på bara några månader. Det är tillräckligt snabbt för att kunna rädda Svea och de andra astronauterna.
12: Nu är det bara sekunder kvar till första motortestet. Var vänliga avlägsna från raketplattformen. 10, 9, 8, 7, 6,
11: Sidney och flera av hans rymdklasskompisar står på avstånd och övervakar motortestet.
12: Starta motor. Starta motor.
2: Nej, det får inte vara sant! Den är sönder!
11: Motorn startade aldrig. Istället pyste ut en gul-orange rök och flera skruvar lossnade och ramlade ut på plattformen. Sidney går med tårarna rinnandes ner för sina kinder upp mot sitt rum. Han stannar till när han passerar Sveas gamla rum. Det är tomt nu. Men en del av hennes planscher sitter fortfarande uppe. Och så kommer han ihåg Sveas sista dag på jorden. Dagen då hon åkte till Mars. Och att hon tog med sig lappen som hennes mamma skrivit. Svea hjärtat. Jag vet att vad du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det är ju så. Som även han tänker om Svea. Hon klarar allt. Men det här, det kan nog inte ens hon fixa. Sidney går in på sitt rum, stänger dörren och ringer på rymdtelefonen till Svea.
2: Sidney! Svea! Raketen gick sönder vid start. Förlåt. Jag trodde att jag hade löst allt. Jag gjorde en ändring i motorernas kraftpaket som genererar en helt annan fart. Kommer du ihåg? Jag pratade om den idén en gång när vi åt lussebullar.
13: Just det, jag minns. Du och den pepparkaksgubben som hade ett tjockt och ett smalt ben. Din idé var ju jättebra. Vad hände?
2: Jag jobbade vidare på idén. För jag ville så gärna kunna åka upp till er. Och sen kom jag på lösningen. Jag fick hjälp av Elvin på rymdverkstan. Du minns han, ingenjören. Och vi satt upp hela natten. Astor, Susie och Ebba kom också. De jobbar ju väldigt snabbt. Så på morgonen hade vi byggt om den gamla maskinen.
13: Wow, otroligt! Rektor måste ångra att hon inte skickade dig till Mars.
2: Det tror jag inte. Och nu som sagt funkar det inte. Ingen vet vad felet är. På pappret så ska det ju funka. Men nu har vi testat och det gör det ju inte.
13: Kan du scanna ritningen och skicka den till mig?
2: Absolut. Jag gör det på en gång.
11: Svea tittar på ritningen som Sidney skickat. De andra astronauterna sitter i det lilla sällskapsrummet i raketen på Mars och spelar kort och äter upp de sista majskakorna som de haft med sig. De är glada och tror att räddningsaktionen går bra. Svea, som vet, har inte velat säga något ännu. Hon sätter sig i kontrollmodulen och funderar över ritningen på motorn.
14: Något är ju fel. Men vad? Kanske kan det vara en differentialekvation som inte stämmer.
11: Svea ritar, skissar och räknar om Sidneys ritning. Och efter bara 40 minuter skriker hon rakt ut.
14: Eureka! Jag har det!
11: Durango, Akra och Kina tittar förvånat upp mot Svea. De förstår ingenting. Svea ringer skrattande upp Sidney på rymdtelefonen.
13: Sidney, Sidney! Jag skickar tillbaka ritningen till dig. Kolla, du har råkat räkna fel på bara en enda liten siffra.
2: Va? Du är ju helt otrolig. Har du upptäckt det på bara den här korta tiden?
13: Om du gör om motorn nu efter min ritning så är jag helt säker på att det kommer funka.
2: Jag går direkt till Elvin i rymdverkstan. Och så börjar vi jobba på den nya ändringen. Hurra!
11: Medans Sidney och hans kompisar justerar motorerna till raketen berättar Svea för de andra om räddningsaktionen som är på gång. På kvällen äter de rostade mackor med bredbar ost på. Innan Svea somnar på kvällen skriver hon till Sidney. Jag saknar dig. Lycka till med raketen! Utropstecken. Nästa morgon, när Svea vaknar, går hon för att se om Sidney svarat. Solen är på väg upp över horisonten och himlens färg skiftar från blått till rött. Det är otroligt vackert. De andra är redan uppe och sitter och äter frukost. Svea tar fram sin rymdtelefon som ligger i hennes skåp.
14: Åh nej! Rymdtelefonen är sönder! Displayen är ju helt död! Jag måste få tag på Sidney. Jag ringer till skolans rymdkommunikationsavdelning.
11: Hon springer ut i kontrollrummet för att försöka ringa till skolan. Telefonen lyfts och hon knappar in siffrorna. Men linjen är död.
14: Nej!
11: De andra rusar upp och springer in i kontrollrummet. De försöker få igång telefonen, men trots sina försök lyckas de inte. Den är och förblir död. Durango och Kina går ut för att titta utanför raketen om något hänt. Efter 3 timmar kommer de in igen och alla sätter sig modstulna runt bordet i samlingsrummet.
15: Kontaktpanelen är bortblåst! Det måste ha hänt i natt. Utan den får vi inte igång telefonen igen.
14: Låt oss inte ge upp. Vi gör det vi kan. Glaskupolen kan vi ju bygga färdigt. Så vi kan plantera ut de plantor vi har. Då kan vi också starta vattengeneratorn. Om vi har tur så kommer de rädda oss innan det är för sent.
11: Det tar flera veckor att få upp glaskupolen. Och när de jobbat klart på kvällarna är de dödströtta och lägger sig oftast utan att ens hinna spela kort. Varje dag börjar på samma sätt. Efter frukost tar de på sig sina rymddräkter och går ut för att bygga på kupolen och försöka skapa en ny konstgjord atmosfär.
15: Vad är det där? Det ser ut som ett stjärnfall.
16: Eller kanske en komet som bara far förbi.
14: Nej, det där, mina vänner, är inget stjärnfall. Det är inte heller en komet. Det är en raket. Och den är på väg rakt mot oss.
11: Raketen saktar in, vänder landningsställen mot Mars och börjar långsamt sin landningsfärd ned mot Marsytan. Alla astronauter slutar arbeta och rusar förväntansfullt mot landningsplatsen. Dörren till raketen öppnas och ut kommer Sydney, tätt följd av Astor, Ebba och Elvin.
14: Sydney! Helt otroligt, du är här! Vi har helt tappat kontakten med jorden. Vi hade ingen aning om hur det hade gått med det nya raketbygget.
2: Efter att jag fått din nya ritning så byggde vi snabbt ihop en ny raket. Men vi fick bygga den i smyg. Eftersom att rektorn inte trodde att det var möjligt och sa nej. Vi har med oss 100-tals nya squashplantor. Flera höns och 3 tuppar. Så vi kan göra en hönskoloni.
14: Hurra! Jag älskar dig, Sydney.
11: De hjälper alla till att lasta av raketen och tar in allt i den nästan färdigbyggda glaskupolen. När solen går ner är de klara och de dukar upp ett långt bord mitt i kupolen med glass, paj, friskt vatten utan kolsyra. För det går inte att dricka något med kolsyra i rymden när det är så lite gravitation att man inte kan rapa upp bubblorna.
2: Jag är så glad att se dig, Svea. Jag har tänkt på dig varje dag. Rektorn har skickat iväg en ny raket som är här om 3 år. När den kommer åker vi hem.
14: Åh, vad skönt. Det har känts rätt dystert. Nu när våra plantor förstördes. Men nu är ju glaskupolen klar. Om några månader när planteringen har fått fart kommer syret produceras av sig själv.
2: Bra jobbat! Jag tänkte föreslå att hönsen och tupparna kan vara i den bortre ändan. Varje hana ska få ett litet bo att ruva sina ägg i.
14: Wow, det låter ju super! Jag tänkte att man kunde bygga upp hängmattor och sova i här borta. Så man kan titta på stjärnorna.
2: Ja!
11: Medan de andra sitter kvar vid det långa matbordet inuti kupolen så tar Svea och Sydney på sig rymddräkterna igen och går på en ensam promenad bort mot Marshorisonten. Solen har helt gått ned och det är mörkt så att alla stjärnor lyser jättestarkt. De håller varandra i handen. Även om de har tjocka rymdhandskar känner Svea värmen från Sydneys hand. De stannar till och Svea pekar mot en ljus liten prick på stjärnhimlen.
14: Där, Sydney. Ser du? Den som lyser lite blå. Det är jorden.
2: En gång kommer vi tillbaka. Men nu kan jag inte sluta tänka på att vi är de första människorna på Mars. 3 år av blåa nätter och röda dagar. Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
14: Ja, Lillås.
10: Så slutar Resan till Mars av Lova Eriksson och Roger Dackegård. I rollerna: Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Accra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
17: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är för otydlig. Det tycker myndigheten Riksrevisionen. LSS-lagen är skriven så att den går att tolka på flera olika sätt. Och nu tycker myndigheten Riksrevisionen att regeringen ska göra LSS-lagen tydligare.
18: Att lagtexten för LSS-stöd är så otydlig idag, det beror på att det ska vara möjligt att göra olika hjälpinsatser för människor med olika behov. Hjälpen ska vara individuellt anpassad. Men det betyder också att kommunerna kan tolka lagen på olika sätt. Myndigheten Riksrevisionen undersöker om politiska beslut genomförs så som det var tänkt. Riksrevisionen tycker att delar av LSS-lagen är för luddigt skriven.
19: Kommunerna kan göra väldigt olika tolkningar i likartade ärenden utan att det egentligen går att säga att de bryter mot lagen.
18: Det säger Karin Gavelin på Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att LSS-lagen skrivs om och blir tydligare. Framförallt gäller det lagtexten om LSS-boende, kontaktperson och rätten till daglig verksamhet. Helene Åkerlind jobbar för barn och ungdomars rättigheter i FUB Gävle. Hon tycker det vore bra om lagen blev tydligare.
20: Det är stora skillnader. Man har med tiden blivit hårdare i många kommuner. Där man förut fick insatser. På många av de här myndighetskontorerna finns ju också numera jurister som gör den här specifika prövningen gentemot domstolsutlåtanden helt enkelt. Och som är ganska godtyckliga eftersom man inte kan jämföra individ från individ.
17: Reporter var Ulla Valdén. Idag fyller den världsberömda naturfilmaren David Attenborough 100 år, och det firas stort i Storbritannien idag.
21: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places.
17: David Attenborough säger att han har besökt många fantastiska platser under sitt långa liv. Ljudet är från en ny film om gorillor på filmkanalen Netflix. David började jobba på tv för över 70 år sedan och har gjort massor av filmer och tv-program om djur och natur från alla möjliga platser på jorden. Och han har fortsatt att jobba ända tills nu. För bara ett år sedan, på Davids 99-årsdag, var det premiär för filmen Ocean som handlar om livet i haven. Nu är det många tv-kanaler som visar program om David Attenboroughs spännande liv. På SVT Play finns det också program om honom. I höst kommer det vara Special Olympics i Malmö. Det är tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det kommer att komma många idrottare till Sverige för att tävla, berättar Linnea Björndal. Hon är chef för Special Olympics i Sverige.
22: Det är ju alltså den största folkfesten vi egentligen har gjort för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tanken från början var att vi sa att vi gör ett invitation eller vi bjuder in andra länder. Då satte vi ett mål om 15, men vi hade aldrig kunnat ana på gensvaret som det har varit från Europa. Så att det blir ju verkligen ett europeiskt spel där vi kommer träffa 25 andra europeiska länder.
23: Hur många kommer att tävla?
22: Ja, men vi har 11 olika idrotter. Totalt tror vi kommer beröra runt 2000 deltagare. Men det är inte bara de här tävlingarna, utan vi har också massor som händer runt omkring. Vi börjar faktiskt med att vi bjuder in LSS-bostäder och daglig verksamhet. Och faktiskt så har vi ett samarbete med Glada Hudik, så vi ska jobba med dem för att också skapa rörelseglädje. Sen har vi en idrottsdag för anpassad skola där vi har nästan 400 elever i dagsläget som kommer komma. Så det händer så mycket runt omkring utöver tävlingarna också.
0: Bowlaren Lisa Nordström-Gren, hon är med i detta jättestora internationella evenemang som Special Olympics-ambassadör.
1: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag kunde ju lika gärna tävlat, men jag väljer att inte göra det i år. Jag kommer ju vara där nere som ambassadör och föreläsa och sen försöka få dit andra och kan se att alla andra kan idrotta liksom.
17: Reporter var Anna-Maria Alén. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig helg.
3: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
7: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad tv visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
3: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
24: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
25: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
3: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.
26: Sporten med dagens stora fotbollsbesked.
27: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
28: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
27: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
26: Berättade Selma Jennervall. Nu till ett omdiskuterat välkomnande.
29: Nej, men för oss är det en besvikelse.
30: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté SOK.
29: Men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
26: Reporter här William Waldetoft. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har nämligen lagt till stavhopp på programmet och får därför svensken som ju nyligen flyttat till just Monaco som sitt nya affischnamn. Nu till det här.
2: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
4: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
2: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga, lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
4: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
26: Reporter Martin Hedberg som får avsluta sporten.
5: Disco på finska med Josefin Sonck.
6: Bästa scen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blund är portad ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova, men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kuosmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte, för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet, va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nåt, det är Mona Karita. För här kommer hennes Soita Mulle, eller Call Me som originalet med blå.

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kääriäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kisu.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när de skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Tragedi. Och Tragedi var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. De spelade ihop. Och nya medlemmar. Jag har inte 2009. Så.
0: Ni hör ju, sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj, vad hon ska tafsa här i Åta. För nästa låt heter bara Ta.

Det var en låt om en död man, Liehova Liekinvarsi med Markku Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi

Det var Lanteet Keinu, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lanteet Keinu är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt, medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte med Steel City.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar. Och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hey, cool.

Käre Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somnade på tåget och vaknade upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snarkat så högt att barn började gråta. Trumpetat med röven va, så att vagnen behövde utrymmas. Och konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckarna. Alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano etä rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Muukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
1: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
0: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när akademins ständiga sekreterare Mats Malm ringde.
2: Inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Och jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
0: Det var Ekots nyheter.
3: Vi är bara knappt en halv lek ifrån att veta vilket lag som Malmö kommer få möta i herrarnas SM-final i handboll. Den femte och avgörande semin mellan Kristianstad och Alingsås följer matchseriens tema, det vill säga olidligt jämn, drygt 20 minuter återstår. Men vi lämnar hallen för nu och tar oss istället upp på hästen.
4: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
5: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
4: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
5: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
4: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
5: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter Agnes Arespång. Nu en internationell blick som landar i en sport i gungning.
6: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
7: We talk about money, but you know the most important is respect, and we just don't feel it.
6: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
7: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Novak Djokovic, som tidigare varit drivande i spelarnas rättigheter, gillar det han hör från Sabalenka nu.
8: I'm glad that there is willingness from the leaders of our sport like Sabalenka to really step up and not only for her benefit and well-being but for everyone.
3: Reporter Martin Hedberg. Och vi tar och avslutar med lite svensk fotboll.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och i kvällens enda Herrallsvenska möte Elfsborg-Brommapojkarna är det just nu paus och mållöst. Reporter här, det var William Walletoft.
10: Det är Dilemmajouren med mig Farah, och idag ska ni få ett specialprogram om något som rör oss alla, oavsett om vi har mycket eller lite av det. Ja, jag pratar såklart om pengar.

0: Hej på er dilemmalyssnare och hoppas att ni har det bra. Det är bara jag här idag. Vi har ingen dilemmapanel. Och du kanske undrar, varför? Vad är det som har hänt? För att pengarna inte räcker till nya panelister hela tiden. Det är tuffa tider. Humorsundet ställer till det. Priserna rusar. Vem vet vad som händer med räntan? Så vi gör som alla kloka ekonomer där ute skulle råda. Vi återanvänder. Jag har samlat ihop en hel hög med dilemman som ni skickat in som just handlar om pengar. Och det är några olika paneler som vänder och vrider på era klurigheter. I det första dilemmat hör ni låtskrivargeniet Anders Wrethov, han som ligger bakom typ varenda mellohit och en av Sveriges roligaste, Degobergs stolthet Petrina Solange. Petrina och Anders, är ni redo för vårt första lyssnardilemma?
1: Yes, absolut.
0: Hej dilemmajouren. Vi är ett sambopar med två barn i förskoleåldern. Jag jobbar heltid och står för nästan hela ekonomin. Min partner har valt att satsa på sin hobby på heltid sedan ett par år tillbaka. Det kan ge inkomster ibland, men just nu bidrar hon varken ekonomiskt eller särskilt mycket hemma. Jag känner mig både utmattad och orättvist behandlad, samtidigt som jag vill stötta min partners dröm. Vi har försökt prata om att sätta ramar, att min partner tar större ansvar hemma om inkomsten är låg, eller tar ett deltidsjobb för att bidra. Men samtalen slutar oftast i att jag inte tror på hennes passion, vilket inte stämmer. Jag vill bara att vår familj ska fungera. Kan jag kräva ett tydligt tids- och ekonomimål för hobbyn, eller hur lägger man upp det, undrar Emily. Ja, du,
2: Vad är hobbyn, undrar jag?
0: Ja, men det vet
2: men
0: man
2: det
0: inte riktigt.
2: Men det får vi leva med att vi inte vet.
0: Alltså både era jobb, låtskrivare och komiker, kan ses som hobby ibland.
1: Ja, absolut.
0: Om man liksom inte får in tillräckligt med pengar.
2: Ja.
0: Men var går gränsen då? Om man har en familj att försörja?
2: Men jag tänker så här, jag har ju ingen familj att försörja. Men om jag hade haft det så hade jag väl tänkt så här, vad är de faktiska pengarna som måste in? Vad kostar vårt liv? Och sen bara varit så, ja men det här måste vi få in. Och när vi är över den så kan vi båda hålla på med vad vi vill. Men så länge vi inte är över den summan så kan ju ingen hålla på med vad man fan man vill. Då får man ju bara ha in pengarna så att säga. Så jag kanske hade varit så hård. Och sen, nej, något sånt kanske. Det låter väldigt hårt, men om man då, jag har ju ingen familj så jag kan ju hålla på som jag vill. Men om man har det så får man väl tyvärr sätta den först.
1: Mm. Jo, men så är det ju absolut. Det är, har man barn så måste de ju så här, gå före sina egna behov på något sätt. Men och det är ett samspel. Nu har jag verkligen tur att jag har en fantastisk fru där vi båda två har liksom hjälpts åt hela tiden under resan. Och sen när jag väl blev pappa så hade det ju gått så pass bra att jag inte behövde liksom stressa med ekonomin. Så, det är ju lite klurigt, det är det. Men någonstans i det så tror jag, alltså det är ju lite teamwork att båda kanske hjälper till. Man har en viss grundgrej, så här, men om jag mår bra att göra det här, jag måste satsa på min passion, min hobby. Mm. Jag kanske kan ha ett extra jobb eller någonting som gör att, eller att man kanske är mer aktiv hemma, man kanske hämtar hemma barn, man liksom, istället för liksom ekonomin i sig så kanske man hjälper till med tid. Och liksom,
2: det ska gå jämnt ut oavsett valutor.
1: Ja, men precis. Ja. För det är en valuta också som ibland kanske ännu dyrare tid och engagemang än själva pengar. Så det är någon slags...
2: Det känns ju också på frågan som att de redan har pratat om det här. Att de har försökt dela upp det i tid och energi och allt man nu kan liksom byteshandla med. Och så att det ändå inte riktigt levs upp till. Får men jag känslan av.
0: Ja, men är det rimligt då? Som vuxen, har familj, har barn, alltså i förskoleåldern, där den ena inte drar in pengar för att den vill jobba med sin hobby. Är det rimligt att göra det den tidpunkten i livet?
2: Alltså man kan göra det till en viss gräns, men nu känns det ju som att den som drar in pengarna börjar bli lite trött på det. Att det liksom inte, att den blir inte mött halvvägs riktigt. För jag, som jag förstod det så var det som att det handlar kanske inte mycket om pengarna, utan att hjälpa till och liksom få vardagen att rulla, handlar inte bara om pengar. Så hade det varit jag som hade skrivit detta så hade jag skilt mig.
0: Ja, du hade skilt dig. Okay.
2: Jag är så hemskt ledsen, men det hade jag.
0: Okay.
1: Ja, men annars, det är faktiskt intressant att du säger, om du verkligen bottnar i det här eller det kanske är någonting som lite djupare. Alltså så, om du verkligen har viljan till det.
2: Ja.
1: Det är sant. Men jag kan bara säga mina föräldrar, min pappa var lärare, min mamma sjuksköterska i många år. Så sa de upp sig, och det var precis när vi var små, jag och min syster då. Så att de startade sin dröm då, men jag kände aldrig att vi var liksom ju att vi inte fick uppskattning eller kärlek eller trygghet faktiskt. Även om man kände när man var liten, gud vad de håller på med sina drömmar här nu med.
2: Men var det en gemensam dröm? Eller var det
1: men det var det. Men det var nu båda hade att de ville göra någonting mer. Så de började liksom då med hotellverksamhet och jordbruk och politik också. Min pappa i Miljöpartiet så höll på. Så det var ganska brokig grej de höll på med där.
2: Ja.
1: Men de gjorde det och de satsade då med, på sin grej och verkligen gick in det. Och fast vi var små och kände det här då att liksom, oj, nu satsar de här och det var inte så mycket pengar på bordet, men de gjorde något som de tyckte var roligt. Så jag har själv tagit med mig det, att som barn så kände vi ändå att man lärde sig mycket av det. Jag tror jag faktiskt har, tack vare det, så har jag nu faktiskt själv också haft en extra så här kämparglöd inom mig. Att det går att göra, att man tror på det. Så jag tror det handlar mycket om
2: Men det känns som att de var på samma plats, att de båda bestämde sig, nu satsar vi på vår gemensamma och våra egna drömmar. Så att även om det var kanske kämpigt på ett sätt, så var de ju helt samspelta på liksom det stora målet i livet, vi satsar på vår och våra drömmar.
1: Ja.
2: Men de här känns ju mer som att den ena har ett jobb och den andra satsar på. Den ena har ett jobb och liksom kanske mer ansvarig för att det finns en bas att ta avstamp från, och den andra har en dröm om att jobba med sin hobby.
0: Mm. Men vad tycker du Emily ska göra nu? Anders, vad tycker du hon ska gå hem och göra?
1: Jag tycker nu hon får försöka prata, alltså i klarspråk konkret så där. Kan vi liksom hitta en bättre balans i det här? Det tror jag så här, att någonstans där med då, tid versus pengar, att om jag liksom gör det här, om vi, alltså rent det låter kanske lite tråkigt, men att man verkligen planerar vad som ska göras för att det ska kunna bli bra, så att båda känner att det här funkar för båda två och för familjen. Eftersom nu har de ändå familj, de har barn, och inte bara de två. Har man barn så är det, måste man liksom höja ribban. Så.
0: De får helt enkelt prata om det och kanske sätta upp ett mål, tänker jag. Alltså, så här mycket pengar behöver vi, så här mycket tid behöver vi för att få familjen att rulla.
2: Mm.
0: Jag tar mer del av då jobbet, då får du ta mer del av familjeplaneringen.
2: Ja, och att man också gör det man ska då.
1: Ja,
2: här är jag lite hård. Annars får ni faktiskt gå skilda vägar här.
0: Ja, tack Emily för att du hörde av dig. Och du som har ett dilemma, hör av dig till oss. Vi finns på jouren@sr.se.

0: Jason, Dick Harrison och Dylan Arpak, det är ni som är dilemmajouren. Och det, jag tycker inte det är ett dåligt erbjudande till våra lyssnare.
1: Nej.
0: Ni är kloka och smarta.
1: Ja.
0: Ja, ni andra bara, ni är lite ödmjuka. Dylan bara, ja men det är vi. Absolut.
1: Ja.
0: Snygga är vi också.
1: Ja, gud ja.
0: Jag heter Farra och Anna har hört av sig med ett dilemma till oss. Hej dilemmajouren. Jag och min tjej har varit sambo i 3 år. Nyligen upptäckte jag att hon har ett hemligt sparkonto. När jag frågade fick jag svaret att det är för trygghetens skull. Men inga detaljer om hur mycket eller vad pengarna är till för. Vi planerar att köpa bostad och skaffa barn. Så jag blir orolig när ekonomin inte känns helt öppen. Samtidigt vill jag inte vara kontrollerande. Är det rimligt att be om full insyn när man planerar framtid ihop? Eller ska jag acceptera att det är hemligt sparande? Hur tar jag upp detta utan att skapa konflikt? Hälsa Anna. Ja, Dylan, du känner känslor, säger jag direkt här.
1: Man får väl skapa lite konflikt.
0: Det ska man inte vara rädd för.
1: Nej, herregud.
0: Hade du blivit arg om du upptäckt att din partner har ett hemligt sparkonto?
1: Ja, men inte för att det handlar om pengar specifikt. Utan för att, alltså det är väldigt sällan, tycker jag, i relationer som pengar är ett problem specifikt för pengar och dess värde. Alltså det är mer att de blir en symbol för någonting annat. Och att liksom... Varför döljer du det här? Alltså det är bara lite så, det är någonting med tillit, tror jag, som det handlar om. Så det hade gjort mig besvärad. Ja. Inte för att, åh, du har massa pengar, varför har du inte sagt något? Utan det är något som inte stämmer.
0: Nej. Ja. Per, hade du tagit upp det?
2: Ja, det tycker jag absolut att man ska göra.
0: Men vad ska man säga då? För har man rättigheter till den andra?
2: Nej, det behöver det inte vara alls, tänker jag. Utan det är mer så att jag är nog mer pragmatisk än Dylan där, att det är pengarnas värde faktiskt. Om det är så, ja men om man nu ska köpa bostad, alltså man behöver en ny säng och så måste man vända på slantarna och mina pengar tar slut hela tiden för att vi hela tiden måste köpa mat eller göra saker. Och så sitter den andra och sparar en massa som man inte i hemlighet, som man då inte vet och kanske hade kunnat göra vardagen drägligare. Men nu vet jag inte vad de har för ekonomisk situation. Men spontant så tänker jag att det är att man åtminstone måste veta om det. Om det är, man måste dra i nödbromsen. Oj, helsike, nu jag har inte råd med CSN-inbetalningen.
1: Ja.
2: Att det finns, för säkerheten är ju jättebra, att någon är bra på att spara. Jag har aldrig själv varit det. Men då, om man lever med någon som är jättebra, att man lånar av den och så betalar man tillbaka till den kassan. Eller att det finns en säkerhet, någonting.
1: Ja, men vad är det för trygghet människan pratar om? Är det liksom ett så här, om vi gör slut, kapital? Eller?
0: Alltså, men det kanske är det som skaver. Vad tror du, Dick, att man tänker att det här är ett så fuck off-konto?
3: Ja. Jag tror att det är 2 saker här. Dels så handlar det om tillit. Det här kan vara viktigt. Och dels om ekonomin. Om ni nu råkar heta Gates och Trump i efternamn eller något sånt, eller Rockefeller eller något sånt där, då ha ditt lilla konto. Då. Så kan du bjuda mig på en liten Porsche eller någon semesterresa då på någon lyxjakt. Men det heter ni troligen inte. Och då har pengar betydelse. Jag får uppfattningen att ni inte är miljardärer. Och i så fall, precis som Per säger, det här är någonting som ni måste prata om. Det är inte bara tillit att handla om, det kan handla om alltså framtiden överhuvudtaget. Skulle det gå ett helsike och en sticker, då står du utan pengar. Så det finns, alltså det kan ni, hur många gräl som helst i framtiden som det är lika bra att ni bokar av nu.
1: Ja, men precis. Ha en konflikt nu istället för jättemånga konflikter.
3: Och det behöver inte bli en konflikt. Det här behöver vi prata om. För jag är ekonomiskt rädd också. Det är de flesta. Mm. De flesta har studielån och sitter där med något problem att betala in hyra och så vidare. Så det här är inte märkligt. Nej. Det märkliga är om hon inte vill ta det här samtalet utan fortsätter mörka. Då bör du kanske fundera på varför och kanske göra slut.
0: Mm. Ja. Men finns det några förklaringar som ni hade tyckt var rimliga? Alltså om den här liksom partnern hade sagt så, vet du vad, det här är mitt sparkonto som min mormor har lagt in pengar sedan jag var 18 och de vill inte jag röra och de är bara mina.
2: Såklart.
1: Ja, men säg det då.
0: Ja.
1: Alltså varför är folk så skumma kring pengar? Jag tycker ofta folk är konstiga kring, man vill inte prata om vad man tjänar, man vill inte prata om vad man har för sparkonto. Ja, men ingen kommer ju ta de pengarna ifrån dig för att du berättar det.
0: Men är det inte att folk är missundsamma? Att man är rädd för det? Att folk ska vara så här, oj, har du så mycket pengar?
1: Ja, det, ja.
3: Vi har en akilleshäl där. Vi är väldigt, väldigt nyfikna på andras pengar och vi är rädda att berätta för det och vi är rädda för avundsjuka missunnsamheter. Men det finns ju bolag som går ut på nätet och säger du kan betala lite lån så får du veta vad alla tjänar.
1: Ja.
3: Det är så stora skyltar vid motorvägen. Du kan få lönekolla din granne och så vidare. Ja, ja. Det är alltså, folk kapitaliserar ju på det.
1: Varför är det så i Sverige? Ge oss en historisk förklaring på varför folk är så konstiga kring pengar i Sverige.
3: Ja, just det här med att folk kommer med de här idéerna att du kan kolla grannens lön, det är ju för att det finns den här gamla ekonomiska missunnsamheten från landsbygdssamhället. Det hade någon sorts uppfattning om att det finns en begränsad lycka. Det var mycket stark i det gamla svenska samhället, inte bara i det svenska. Men du hade rätt till en viss mängd lycka. Om du fick mer lycka än någon annan så hade du snott den från någon. Mm. Och för 300 år sedan så hade en granne blivit misstänkt för häxeri. För du har snott den och så vidare. Men idén om att man har egentligen bara en viss mängd rättigheter och annars så kapitaliserar du på någon annan, den hänger kvar i vår mentalitet.
1: Mm.
3: Och därför blev vi rätt lite intresserade av hur mycket andra tjänar och vill gärna komma lite upp över och ha lite koll på dem. Och då dyker missunnsamhet av en sjuka lätt upp. Och om du dessutom får det i ditt förhållande, då kan det leda till att din förhållande får allvarliga problem. Alltså ta konflikten på en gång.
0: Ja, ni hör, vi har liksom en grupp med genier här. Och vill du att de ska lösa ditt dilemma? Ja, men skicka in till oss jouren@sa.se.

0: Mästerkocken Jenny Valdén är här, historikern och dilemmajouren veteranen Dick Harrison är här och tv-kocken vi alla känner som Martina. Tina Nordström är också här. Vilken present är jag lyssnare, tänker jag. Det hade jag känt om jag hade varit lyssnare just nu. Har så många kloka hjärnor på ett och samma ställe.
1: Det är så roligt att göra.
0: Ja, vad kul!
1: Jag läcker ju det. Jag tycker jag älskar detta.
0: Nu får vi se om du tycker att det är lika okay, roligt. För nu är det lite
1: så
0: känsligt.
1: Roligt. Så roligt okay, är det ja, kanske inte vara med alla. Jag lyssnar.
0: Hej på er. Shoot. Min mamma har varit hemmafru stora delar av sitt liv. Hon har varit en toppen mamma på alla sätt och vis. Nu är hon 73 år gammal och bor ensam. Min pappa gick bort för länge sedan och hon hann jobba lite innan pensionen. Nu vill hon sälja sin bostadsrätt och resa för alla pengar. Det hade varit okej, men jag är orolig för hennes ekonomiska situation. Var ska hon bo när hon har rest upp alla pengarna? Det kommer vara svårt att ens få en hyreslägenhet. Hur ska jag prata med henne? Sonen är det som undrar det. Ja, Dick, vad känner du?
2: Ja, alltså jag är gammal globetrotter. När jag var 17 år stack jag på en resa till sovjetiska Centralasien. Några år senare så köpte jag enkelbiljett till Peking på Transsibiriska. Jag har luffat runt i Tibet med ryggsäck, stått ögon mot en komodovaran i vild tillstånd. Jag förstår att hon vill ut och resa. Jag kan se mig själv i det här bara. Så jag tycker han ska bejaka att han har en sån häftig mamma som vill ut och göra allt det här vid. Och var lite, lite allmänna goda råd om vad hon ska undvika för jobbiga med andra hem i Bangkok och liknande om hon nu riskerar att hamna där. Det enda jag kan se som ett problem, och jag vet inte hur stort problem det egentligen är den dagen hon kommer hem. Och ett enkelt litet samtal, ja vad gör du sen? Då ska vi ha en liten buffert eller något liknande. Så en enkelt grundläggande idé om framtiden efter. Men framförallt, du ska vara glad att du har en sån mamma som är ute och ser världen. Jag tycker det låter jättehäftigt. Jag förstår henne precis.
1: jag
2: har redan gjort den, jag var ung, jag vill ut igen.
3: Fast nu är det ju han som ser ett problem och inte hon. Alltså jag kan ändå förstå honom. Alltså jag har ju ändå föräldrar som är äldre och jag kan ändå sätta mig lite in i hans situation.

0: Jag kan förstå det att när man blir äldre och att man tänker, åh, nu är jag fri, nu ska jag göra det jag vill och jag vill njuta av det goda livet, jag vet inte hur länge jag lever. Men faktum är att det vet ju ingen av oss. Det kan ju vara slut för vem som helst imorgon. Så att jag kan förstå hans oro och jag kan också förstå precis vad du säger, Dick, att det är fantastiskt att hon vill ut och resa. Alltså jag tänker att kanske att han i så fall ska hjälpa henne att göra en plan på hur mycket hon kan spendera och hur mycket hon behöver ha kvar när hon kommer hem. Så att det finns någon form av buffert så att hon kan skaffa sig, alltså att hon kan ha till insats till en ny lägenhet. Sen är det ju också väldigt svårt att, om man nu ska vara så här tråkig, så är det väldigt, väldigt svårt att få ett lån när man är gammal. Ju äldre man blir, desto svårare det är att få lån. Så att det är inte heller sagt att hon kan det. Och då kanske det är så att han får hjälpa henne att sätta henne i bostadskö för en hyreslägenhet så att hon har det när hon kommer hem. Eller ett annat alternativ, om hennes bostadsrätt tillåter det, så kan hon ju hyra ut sin lägenhet under tiden hon är borta och faktiskt resa och leva för de pengarna.
1: Det är väldigt bra idé.
0: Speciellt om hon åker någonstans som är billigare än Sverige att leva i.
2: Eller så kommer hon inte hem.
3: Nej, det kanske är planen.
0: Nej, och då i så fall har hon ju en never-ending liksom inkomstkälla.
2: Så jäkla skönt. Alltså jag håller med här. Jag håller med dig, Dick, jag håller med dig också. Men det är ju lite, alltså alltid pratar man om det här med sina föräldrar. Lev, säger man. Hur många säger inte det till någon som sitter och är äldre och har liksom en god ekonomi och bara, lev upp pengarna. Vi vill inte ha dina pengar, säger man.
1: Nej, för vi har egna pengar.
2: För vi har egna pengar.
0: Ja, men hon är ju 73. Hon är inte, alltså hon kan ju leva i 20 år till. Vad händer om hon bara bränner allting som hon har? För hon har ingen pension, hon har liksom ingen ekonomisk, hon har ju knappt jobbat någonting. Alltså hon är inte som en vanlig pensionär som kanske har en, liksom, en okej pension att komma hem till. Hon har ju nästan inte jobbat någonting. Jag försöker bara vara lite realistisk här, ja, och ge honom ett riktigt
2: men
0: råd.
2: Men är hon så? Men är man så? Alltså jag har nog aldrig stött på en så i så fall naiv 73-åring. Och jag tycker att det är lite levnadsgrad. Jag tycker att hon är en liten förebild ändå. För att man ska aldrig sluta att leva. Man ska aldrig sluta och liksom drömma och uppfylla sina drömmar. Det tycker jag är extremt härligt. Sen så är det ju alltid, alltså som barn så får man ju, där är jag lite inne som du också pratar om, Jenny, att man... Du kan alltid prata dina föräldrar till rätta. Du kan alltid, men du mamma, vi gör så här, va? Vi lägger en liten buffert här och så gör man ingen stor grej av det. Vi lägger en liten buffert här ifall att. Och är det så att du hittar en lägenhet i Cannes, så tar du den. Då åker jag ner och hjälper dig med det. Och sen så sätter vi in de pengarna där. Så att man liksom, man ska inte stoppa, för att är man 73 så vet man inte hur lång tid man har kvar. Bara kör.
0: Nej, det är klart man inte ska stoppa. Men jag tänker att det låter som den här mamman kanske är... Men låt säga, inte har funderat kanske så jättemycket på vad som ska hända sen. Det är väl det dilemmat handlar om, antar jag.
3: Men alltså, det finns ju också alternativ. Alltså, han skriver ju själv, min mamma har varit hemmafru och hon har varit en toppen mamma på alla sätt och vis. Kan han bara så här, vet du vad? Jag går till banken och så tar jag ett lån på 200 000 kronor. Så får du de pengarna, så skriver vi ett skuldebrev. Och sen liksom, så är du skyldig mig de pengarna när du går bort. Och så lev upp de 200 000 och ha kvar din lägenhet. Så löser vi det sen.
0: Jag tänker att hennes bostadsrätt är värd mer än 200 000.
3: Ja, men att hon får liksom låna det. Alltså det är, så kan hon,
2: men
3: liksom
2: ska hon
3: röra sig med det.
2: Hon betala för den då, ändå när hon är borta. Alltså det där, ja.
0: Okay, kan jag tycker hon ska hyra ut lägenheten.
3: Hyra ut.
0: Alltså, jag tycker hon ska prata med bostadsrättföreningen, hyra ut den och sen kan hon leva på de pengarna som hon hyr ut den för. Åk iväg långt där det är billigt att semestra och bo. Hyr någon ställe någon annanstans och var i solen och ha det härligt och gött på de pengarna du får för lägenheten i Sverige.
1: Alltså jag hade blivit så glad om jag hade haft en sån gammal släkting. Min mor, 89 år, hon är sängliggande. Hon kan inte ta sig någonstans alls. Jag tycker så synd att hon inte använde sina pengar hon fortfarande kunde. Om jag hade varit i situationen, då hade jag tänkt, oj, ska du ut och resa? Vad kul! Vart då någonstans? Ja, vi ser kinesiska muren. Eller Colosseum liknande. Du... Jag förstår det fullständigt. Du, ska vi göra så här att åker tillsammans och ser vi det här och sen åker du vidare. Och så, jag hade gett mig in i hennes tankegångar. Alltså uppmuntrat henne lite mer konkret, visat mig nyfiken. Men då tror jag att om du får starta där, sen så får du lättare att snacka med din mamma om hur långt hon egentligen vill resa. Är det ett livsprojekt? Ska hon hyra en liten lustjakt eller ska hon ge sig iväg med segelbåt till Hebriderna? Eller, alltså, ge det in i hennes egen tankevärld. Vad är det hon vill göra? Och då kommer det kanske fram att jag har hela livet ska jag inte vara ute och resa.
2: Ja, men jag tror också det. Man ska liksom intressera sig. Och i det där så tror jag det kan... Där kan liksom den här... För någonstans har hon ju en livslust som är extrem. Men i det, så om man då intresserar sig i det och pratar om var man vill åka, hur man vill åka Husby, bara liksom spåna fritt, så kanske det ändå liksom smalnar av att ja, men det är ändå en ålder av 73. Man kanske ska göra det lite bekvämt för sig. Man kanske ska veta att man vill ha lite hotell, man kan lägga en budget. Någonstans så tror jag att han ska bara ge sig in i hennes huvud. Hon har en livslust och
1: hjälp till att kanalisera.
4: Allt detta ni säger tycker jag är liksom helt självklart. Och jag tror faktiskt inte att den här killen inte gör de här sakerna. Det är inte det som är hans problem. Det är inte hans problem, att det är inte hans dilemma att inte han kan leva sig in och förstå att hans mamma vill resa. Han säger ju själv att hon har varit farorna. Den bästa.
3: Nej, men det är farligt också för 73-åringar.
4: Men vänta, det var inte faran. Det var ju att han är orolig för hennes ekonomiska situation när hon kommer hem. Det är ju faktiskt det dilemmat handlar om. Det handlar inte om att inte han vill att hon ska resa. Det handlar om att vad ska hon göra när hon kommer hem? För hon är ju inte 93 och kanske trillar av pinnen om ett år eller två. Hon kan ju leva i 20-25 år till. Och om hon är ute och reser och bränner sina pengar på ett år, okay, vad gör hon resterande 19 år?
2: Men jag tror
4: utan pension, för ja, det var ju det som var grejen.
2: Jo, men jag
4: känner att ni liksom ger råd om fel grejer.
2: Nej, men jag tror bara att om man ger sig in i den här, jag tror det ena utesluter inte det andra. Om man ger sig in i hennes värld så tror jag inte att hon kommer åka och sälja lägenheten, magasinera alla sina möbler på Körgård och sen så dra i tre år. Jag tror inte att det kommer att bli. Det är inte där vi hamnar. Men ger han bara sig in i hennes huvud vad hon vill, så tror jag att det hamnar någonstans och blir den trygghet av det. Och där kan det bli en buffert, en hyreslägenhet, whatever liksom.
1: Ja, det finns en sak till i back det här, att så vitt jag vet att den här mamman inte omyndigförklarad. Hon kan göra vad hon vill.
2: Yeah.
1: Han kan i bästa fall komma med goda råd. Och då har vi en situation där han kanske, om det nu är worst case, en mamma som bara vill dra och strunta i allting och komma hem utfattig, ja, då måste han förbereda sig på det.
4: För han kan inte stoppa henne.
1: Och i så fall så får han väl se om sin egen ekonomi och tänka snart, jag mamma på halsen, hobbit gäster.
2: Han har väl en gillestiga.

0: Dilemmajouren med Farah. P4.
1: I panelen som ska ta tag i nästa dilemma hör ni en trio i skoj. Petrina Solange, Dilan Arpak och Moa Lundqvist. Hej Dilemmajouren. Jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop. Jag tjänar en hel del mer än honom, vilket jag egentligen inte har några problem med. Men grejen är att han ganska ofta ber om att få låna pengar. Det kan vara allt från att han är kort innan lön till att han vill köpa något han egentligen inte har råd med. Problemet är att han nästan aldrig betalar tillbaka. Om jag tar upp det blir han lite defensiv och säger saker som "Vi är ju ett team" eller "Det jämnar ut sig i längden". Men det gör det ju inte. I alla fall inte vad jag kan se. Jag börjar känna mig mer som en bank än en partner. Och det gör mig både irriterad och lite utnyttjad. Samtidigt får jag dåligt samvete. Jag har ju faktiskt mer pengar än honom. Är jag snål som ens tänker så här? Eller utnyttjar han mig? Lisette.
2: Vi skulle behövt lite kontext på hur länge de har varit tillsammans.
3: 3 år.
2: Och om de träffade... 3 år var det?
1: Ja. Okay. Och bor ihop.
2: Och bor ihop.
1: Det var första meningen, Moa. Hej Dilemmajouren, jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop.
3: Men jag behöver lite mer kontext.
2: Jag behöver lite mer kontext än så. Nej men okej, tack, bra kontext. 3 år, de bor ihop. Det är inte så lång tid. Men hon är säker ändå på att han inte är en scammer. Får vi utgå från.
1: Ja, de är inte
2: så att han, det är inte så att han har de har dejtat, hon har aldrig sett honom. Och han ber om pengar hela tiden.
1: Nej, de bor ihop.
2: De bor ihop, de har ett liv ihop. Ja, då skulle min spontana känsla är ge bort alla pengar. Alltså till honom och till alla runt omkring dig. Alltså bara ge bort dem. Alltså släpp attachment till dina pengar. Och sen då kommer det säkert på något sätt jämna ut sig eller komma tillbaka till dig. Kanske som något annat eller något sånt. Kul. Spännande. Mer spännande än att hålla på att kontrollera pengarflöden.
4: Men då kommer jag in och säger något annat. Betalar inte hyran.
1: Det är pengar. Då måste man ha pengar. Jag är så här, håll i dina pengar. Det är dina pengar. När man är ihop så har man ju såklart... Men det här är skitviktigt. Det här brinner jag för, va? Så stoppar man när jag har pratat i 80 minuter.
2: Då är det TED Talk.
1: Ja, det här är mitt TED Talk. När man är ihop så har man en gemensam ekonomi. Men man har absolut också en privat personlig ekonomi som den andra personen inte kan nå. Och det är liksom en safety. Det måste alla människor ha, oavsett om man är i en relation eller inte. Så jag tänker... Gör upp en plan eller liksom bara så vad ni står i er gemensamma ekonomi och så ser ni till att ni har vars en privat ekonomi. Och om den gemensamma ekonomin inte räcker till hans liv, då får han ju ta det av sin privata ekonomi. Om inte det heller hjälper, då har han inte de pengarna helt enkelt. Han betalar inte tillbaka, så varför ska han få massa pengar?
5: Men ska man liksom inte jämna ut relationen lite? Alltså så här, om vi två hade varit tillsammans och jag tjänar 50 000 i månaden och du 20.
4: Ja, då kommer inte jag vara så här, jag vill ha PlayStation, varför får jag aldrig PlayStation?
5: Alltså, ska inte jag betala lite mer hem så att får lite mer pengar
4: såklart,
5: över?
4: Såklart, det gör du ju redan. Så då ska du betala mer då för att jag inte kan.
5: Du tycker att han ska liksom leva utifrån sina egna tillgångar?
4: Ja, men jag känner så här, den gemensamma ekonomin kommer alltid göra så att den med mindre pengar får en lättnad av att vara ihop med någon med mer pengar. Så ska det vara strukturerat. Är det inte det, då ska de ändra om det så att det är så. Och då kommer han redan tjäna lite på att vara ihop med henne. Och då tycker jag det är okej för henne att säga nej när han då, inom citationstecken, lånar pengar som han då inte lånar, för han tar inte tillbaks dem.
5: Nej.
2: Nej, men det är olika perspektiv här. Ja. Jag tänker ju att eftersom att pengar är en fantasi och inte finns på riktigt, så är det mer spännande om alla bara kastar ut pengar överallt. Alltså att det borde vara olagligt att spara. Det borde inte finnas att man kan ha kvar bara pengar eller kapital på något sätt. Utan allt borde bara hela tiden användas.
4: Det måste alltid vara en transaktion. Ingen peng på vad som
2: helst. De får aldrig sitta någonstans. Det måste användas hela tiden. För bara av den enkla anledningen att det blir roligare.
4: Det är jag
2: i världen.
5: Dylan, vi har 2 stycken här extremer.
4: Ja.
3: Alltså jag har väl varit ute i dilemmationen tidigare och sagt att när det handlar om pengar så handlar det inte om pengar. Det är ju något annat här tror jag. Alltså bara det faktum att han säger att han lånar, börja där. Säg inte att du lånar, säg att du får pengar.
4: Du kan få pengar.
3: Alltså äg att din tjej är din provider. Alltså, jag tycker att ibland Lisette kanske också behöver ändra sin självbild till att jag är inte utnyttjad. Jag är,
4: hon är the man of the house.
3: Exakt, jag försörjer familjen. Och vill du, behöver du pengar? Behöver du pengar?
4: Ja.
3: Behöver du pengar?
4: Ja.
3: Ska du gå ut? Behöver du pengar?
4: Exakt.
3: Här, ta pengar. Ta pengar så du kan äta någonting. Alltså, var lite mer en invandrarförälder. Den självbilden tror jag Lisette behöver ha i sin relation.
4: Mm.
3: Och de behöver vara ärliga med vad det är som pågår. Jag tror inte det är pengarna som är problemet. Jag tror problemet är att de pratar om det på något slags låtsasspråk.
4: Och ibland kan det göra lite ont, tror jag, för vissa killar att tjäna mindre än sin tjej.
2: Ja. Mm, och det blir ju osexigt.
4: Mm.
2: Alltså varningsflagg ju. På att det blir osexig stämning om han är ängslig kring att han tjänar mindre pengar. Det är ju sexigare, rent objektivt bara, att vara så här, sån är jag, de här valen har jag gjort. Jag är tillsammans med den här otroliga människan som tjänar mycket mer än mig. Och det är skitgött för mig. Det är ju hetare än att vara så, kan jag låna lite pengar? Och så, så här, ja. Jag har inte betalat tillbaka, Det är inte bra.
3: Jag bidrar till vår relation på de här sätten.
2: Precis.
3: Jag är jättebra på att fixa disken. Hon är jättebra på att tjäna pengar. Så har vi det.
2: Ja.
5: Men hennes fråga är jag snål som ens tänker så här, eller utnyttjar han mig?
4: Jag tror inte det är något av det. Jag tycker inte hon är snål som tänker så. För någonstans måste man ju ändå... alltså det är ju hennes pengar liksom. Och jag tror inte heller att han utnyttjar henne. Det tror jag inte.
3: De är bara inte ärliga med vad som pågår.
4: Ja.
3: Han blir försörjd av sin tjej. Mm. Förmodligen finns det något patriarkalt skit här han behöver göra upp med. Så
2: precis.
3: Även hon.
2: Mm. Jag tror att han är rädd för att det ska vara osexigt. Om han erkänner att han blir försörjd till viss mån av henne,
3: ja,
2: så är han rädd att det ska vara en ohet grej. Men som sagt så vill jag skicka med tydligt att det är inte det som är osexigt.
3: Nej.
2: Det osexiga är att du inte äger det. Så äg det så kommer det allt bli jättebra för er.
5: Ni som är tjejer, två av er i alla fall tillsammans med män, hade det varit lite sexigt att försörja sin man?
3: Jag tycker det. Jag älskar att försörja min man.
2: Ja.
3: Jag tjänar mer än vad min kille gör.
2: Ja.
3: Och jag tycker att det är lite hett.
4: Och jag är ju väldigt modern. Jag tycker, jag tycker det är väldigt sexigt med män som blir försörjda av sina kvinnor. Nästan så jag blir straight av det.
3: Nästan.
5: Det enda du vill är hitta en man som blir försörjd av en kvinna.
4: Jag vill hitta en fattig liten
3: det är bara,
4: man.
3: Nej, du är inte lesbisk. Vi har bara inte hittat en sån kille.
4: Du måste hitta rätt fattig man.
3: Bara. Jag älskar att ge honom saker och vara så här, jag tar det. Nej. Vet du vad? Vi behöver inte dela på den grejen. Jag tar det. Jag har pengar över nu. Jag tar det. Oh.
2: Ja.
3: Då känner man sig som en daddy.
4: Ja.
3: På ett bra sätt.
2: Mm. Jag själv kan inte försörja verkligen mig själv eller min kille. Men om jag kunde det så skulle jag vara så här. Pengar är en illusion och allting är bara flöden av energi. Så you do you, man. Ta det här.
5: Moa, det är därför du är fattig.
2: Ja, exakt.
3: Men det är sexigt att vara generös.
2: Ja.
3: Den osexiga stämningen uppstår för att det är något annat som inte sägs här.
2: Mm.
4: Det är hon som känns liksom inte undsnål.
2: Nej.
4: Det är inte snålhet att märka att man lånar ut pengar som inte kommer tillbaks.
2: Nej.
4: För hade han sagt kan jag få och hon hade gett det så hade hon inte känt som hon gör det.
2: Jouren
5: snabbela.sa.se adressen som du använder om du vill skicka in ditt dilemma.

Dela Machoans ekonomispecial är slut. Och det jag tar med mig om pengar, ja men det är så här, var snål mot de snåla och givmild mot de givmilda. Det tycker jag ändå är bra livsråd. Jouren@sa.se är adressen för dig som vill skicka in dina dilemman. Och du kan ju alltid lyssna på våra program i appen Sveriges Radio. Leta upp oss där och tryck på hjärtat så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.

0: I kvällens Karlavagn med mig, Jara Stenlund, så vill jag höra om din största talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Sveriges Radios största tävling för musik och talang. Så därför så undrar jag, vad har du för talang? Ring in och berätta. Du kanske skalar potatis med en hand, fält 400 träd på en dag eller spelar gitarr snabbare än Yngwie Malmsteen. Ring in redan nu, växeln öppen. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Välkommen!
1: USAs president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
2: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen och Ukraina önskade det då att tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enats om en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
1: Mm. Så de är alla

0: Från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Reporter Selma Jennervall. Vi tar och vänder blickarna hemåt.
2: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
3: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
2: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
3: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
2: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
3: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ta semester i januari, februari nästa år också.
1: Rapport här, Agnes Arespång. I helgen väntar Sportextra då bland annat med fotboll i dam- och herrallsvenskan. Och i den sistnämnda så hoppas nu ett lag på korrigering.
4: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
1: Och omgångens första match är sedan bara ett par minuter färdigspelad. Elfsborg besegrade ikväll BP på hemmaplan med 2-0 efter dubbla kassar av den inbytte 20-åringen Leo Östman. Reporter här i inslaget, det var William Walletoft.
5: Här är P4 Live.
6: Hej och välkomna till ett nytt P4 Live med mig, Tom Eriksson. Programmet som bjuder på livemusik med svenska och internationella stjärnor. Snart drar festivalsommaren igång igen och P4 kommer som vanligt att bevaka årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. För att värma upp hårdrocksöronen något så tänkte vi ikväll bjuda på mexikanska systertrion The Warning, som gjorde en av förra årets mest hyllade konserter på festivalen. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med mexikanska The Warning från förra årets Sweden Rock.

P4 Live med mig, Tommy Eriksson, sände några av höjdpunkterna från The Warnings konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på Sverige aktuella The Warning live från förra årets Sweden Rock Festival i Sölvesborg. I slutet av juni står bandet på scen i Stockholm.

0: Du hörde precis mexikanska systertrion The Warnings allra första konsert i Sverige. Inspelad på Sweden Rock förra året den 5 juni. Musiktekniker var Simon Wikåkel. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Strax börjar Karlavagnen med Gerard Stenlund.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag höra om din största talang. Du kanske är en hejare på jonglera, springa snabbt, flaxa med öronen, eller kanske var du en idrottstalang som ung. Eller så kanske du är duktig på att tala för andra, vad vet jag. Du kanske spelar ett eller flera instrument. Då tycker jag du ska ta och ringa in och berätta. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30, och det här gör vi förstås då i och med att den här tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Då vi söker talanger. Men det här behöver inte spela så himla stor roll, utan jag vill veta, vad är du riktigt duktig på, tycker du själv? 020 22 10 30 020 22 10 30. Välkommen!

0: Games People Play Inner Circle här i P4 och Karlavagnen, där jag vill veta vad du har för speciell talang som du besitter. Det går jättebra att ringa in hit ikväll på 020 22 10 30, men använd gärna också Facebook. Det kan du säkert redan. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där kan du gå in och skriva. Eller kanske visa en bild om det är någonting du vill visa. Du kanske är duktig på att spela ett instrument eller vad det nu kan vara. E-post funkar ju också alldeles utmärkt. Karlavagnen@sverigesradio.se är adressen då. Karlavagnen@sverigesradio.se. Ja, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag här i Sveriges Radio. Det är ju den här stora tävlingen för musik och talang som Sveriges Radio har gjort nu under massa år. Så därför så vill jag veta, vad har du för talang? Du kanske kan skala potatis med en hand, eller fällt 400 träd på en dag, eller måla med näsan, eller vad det nu kan vara. Det behöver vara stort eller smått, det spelar ju egentligen ingen roll. Vad besitter du för talang? Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Johanna Wahlberg.
1: Hej.
0: Vi landar i Oskarshamn.
1: Ja.
0: Vad trevligt. Hej. Hej, hej, hej. Hörru du, nu måste man ju fråga, vad har du för talang tycker du?
1: Min talang är att kunna hålla tal till folk som är offentligt plats. Och jag är körsångare och gillar att sjunga.
0: Aha, okej. Okay. Är det här någonting du har fått jobba med då?
1: Nej, jag har fått in mig själv. Jag är form av funktionsnedsättning. Jag har gravt dyslexi, ja, som gör att jag har bildmässigt tankesätt med ord.
0: Ja, och då har du säkert svårt att skriva då?
1: Ja, och svårt att läsa.
0: Och svårt att läsa, ja.
1: Och svårt att läsa noter.
0: Just det. Men spelar du någonting också eller?
1: Ja, jag spelar piano lite grann.
0: Okej.
1: Okay. Men mest är min sångröst.
0: Just det. Men då tänker jag, är det här någonting som du, det här med du pratar om sång och tal?
1: Ja.
0: Jag tänker att det måste ju kanske vara svårare om man har dyslexi då.
1: Ja, det är det. Det kan det vara. Det kan vara så att jag får kämpa. När jag läser texter och noter, då går jag ur vägen. Men när jag ser på körledaren, då går det som rinnande vatten.
0: Underbart. Vad har du haft för metod för att kunna klara dig trots den här dyslexin då?
1: När det gäller tal, då tittar jag på den här personen som jag ser hur jag ska göra. Vad jag minns av den personen. Då talar jag direkt ur mitt hjärta.
0: Mm.
1: Det är mitt sätt att prata och skriva ner. Att, istället för papper, att man läser med papper, så har jag det i huvudet.
0: Wow, det är ju häftigt. Men har du bättre liksom, vad ska man säga, fotografiskt minne?
1: Ja, det har jag.
0: Det är så.
1: Jag har väldigt bra minne i baklöte, vad jag minns bakom mig.
0: Ja, just det.
1: Och då den personen som jag har energifälla som gör att jag kan känna den här personen rätt. Jag har talat till en körledare utan jag har skrivit ner. Och jag fick väldigt glatt respons av att alla fick en tår i öga och de skrattade. Och det ger en plus.
0: Mm. Det är så himla härligt tycker jag när man har någonting sånt här. För det finns ju så många olika varianter. Men att man hittar en väg att liksom klara av livet i alla fall.
1: Ja, precis. Men jag tycker det är konstigt, för när jag gick i skolan, när vi höll på, man ska ställa sig i klassen och hålla tal. Eller man skulle redovisa. Det kunde inte jag. Jag var jätteblyg då. Men det var för att jag visste att de kunde skratta åt mig.
0: Ja, just det.
1: Och då blev man blyg istället.
0: Ja, såklart.
1: Och visst har jag baktanke, ska jag säga det här? Och är det meningen att jag ska prata så här?
0: Mm.
1: Men samtidigt när jag vågar och säga till någon till person så är det att jag talar ur min hjärta och tänker. hur jag ska säga.
0: Ja, man blir ju bättre och bättre helt enkelt.
1: Ja, precis. Ja. Precis.
0: Men jag måste fråga dig, för du säger att du sjunger också. Det här är ju intressant, för sången är ju till exempel om man stammar så går det bra att sjunga. Om man har... Alltså just sången kommer ju fram så otroligt bra. Man har ju till och med sett på äldre personer som har, man börjar ha minnesförlust och grejer, men så fort man börjar spela en låt, då kan man börja sjunga. Hur funkar det med texter och sådär då för dig när du ska sjunga?
1: Ja, det är roligt med mig, för ibland får jag ju texter och noter med. Och det är som en gröt för mig.
0: Jag förstår det.
1: Men när jag har fått lärt mig av körledare, jag tittar på körledaren samtidigt också. Mm. Och de ger ju, de pratar ut orden till mig. Just så det. Att det gör att jag kommer ihåg så bra. Och när jag kommer i kören och jag sjunger några, vi sjunger igång. Och så när vi gör uppträd, då ger jag 100% mig själv till att sjunga rakt ut. Kan jag som ingenting.
0: Nej, jag måste bara fråga, hur mår du när du sjunger? Hur är känslan i kroppen när du får sjunga?
1: Ja, jag blir glad, lycklig, jag blir varm i kroppen. Jag blir så glad, jag kunde få lyfta upp människor som sitter sur i publiken. Jag får med alla. Ja. Liksom.
0: Och nu i Karlavagnen så fick du oss också må bra och le. Det är underbart.
1: Och du vet att jag är nervös nu.
0: Jaha, du, det märks då inte.
1: Nej, men inombords så är en, hur jag ska prata, hur ska jag tala. Blir det fel?
0: Ja, fantastiskt. Du uttrycker det hur bra som helst. Kör hårt, Johanna, ska jag säga. Du är grym. Fantastiskt bra.
1: Ja, jag ska bara berätta en liten sak.
0: Okay.
1: Det här året fick jag lust att vara med en musikal här i Oskarshamn som heter Axel Pettersson från Dödehuttan, träskulpturen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det kom jag med i deras, och jag får klä ut mig. Jag älskar att klä ut mig.
0: Men så underbart.
1: Det är också talang i sig själv att klä ut sig.
0: Ja, men snyggt jobbat.
1: Ja.
0: Otroligt bra.
1: Och det är jag med också.
0: Helt underbart. Stort grattis. Fortsätt att köra hårt, Johanna. Du förgyller ju världen. Det hör man ju.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Du med.
0: Ja, hej då.
1: Hej. Tack.
0: Hej. Johanna Wallberg, alltså Oskarshamn. Helt underbart. Jag vill prata alltså talang. Jag vill veta, vad är din talang? Vad är du duktig på, känner du själv? Var inte blyg. Ring in och berätta. Det här är superspännande. Vi kanske till och med kan få någon som ringer in och spelar något instrument. Vad vet jag? Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Loreen, True Love här i P4 och Karlavagnen, där jag vill prata med dig om vilken är din största talang. Fundera på det och så ringer du in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hallå, hallå, Anders Nilsson.
1: Hej.
0: Ringer från Båstad.
1: Stämmer.
0: Underbart. Hur är läget?
1: Ja. Jo, det är bra.
0: Du, det här med talang, vad skulle du säga att du har för bra talang?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt kreativ inom musik och brukar skapa omröstningar och musikquiz om inom musikområdet. Okay. Som är lite åt det nördiga hållet och har en extrem kunskap om det hela, om jag sa så.
0: Jaha. Men är det speciella årtal, speciell genre eller vad är det som du är duktig på?
1: Alltså det är nog att blanda allt ihop, om jag säger så.
0: Jaha.
1: Så det inte blir för mycket av samma.
0: Ah,
1: för det ska vara en viss variation i det man gör och så. Det ska inte vara för mycket fokus på den nutida, om man säger så. Folk vill ju också höra något från när de var yngre och bli lite nostalgiska och så.
0: Så att du menar att det är, du skulle jag göra ett quiz för dig här nu, då skulle du inte klara av det, utan du är bra på att göra quiz så att säga till andra?
1: Ja, men jag blir tyvärr inte ombedd att göra det så ofta till andra, utan jag gör det mest för mina kompisar och i min bekantskapskrets och så.
0: Ja, fast det är väl så, för andra?
1: Ja, jo, ja. Absolut.
0: Mm. Men hur kan du beskriva ett sånt här quiz?
1: Ja, jag hade ett quiz igår där jag hade temat svensk musik. Och då hade jag valt ut 10 stycken svenska artister och grupper. Och då valt ut låtar jag tyckte passade ihop med artisten eller gruppen. Och då valt ut en lämplig fråga till låten som då inte var allt för svår, men inte heller allt för lätt, utan har det här mellanläget, liksom du känner och kan svaret på frågan.
0: Mm.
1: Det är ju ganska viktigt, tycker jag, att det inte är allt för svårt och inte heller allt för lätt.
0: Att, det där är ju, för det är så himla svårt att veta vart nivån ligger. Skulle inte du kunna ge mig ett exempel och alla vi som lyssnar?
1: Jo, du kan få ett exempel. Jag spelar ut 1000 dagar härifrån.
0: Ja, just det. Men nu ska vi tänka vem det är. 1000 dagar. Ja, det är ju... kom igen nu, det borde jag kunna. Jo, men det är väl... Nej, nu kommer inte... Ja, skitsamma.
1: Ja, ska jag säga vilka det är som gör låten?
0: Ja, jag har det på tungan.
1: Ja, det är Perssons Pack.
0: Perssons Pack heter det.
1: Jakob Hellman.
0: Ja,
1: gjorde den tillsammans.
0: Exakt.
1: Och sen var det en följdfråga.
0: Ja.
1: Det är att Perssons Pack, de splittrade sig 2014.
0: Ja.
1: Men gruppen finns kvar med ett annat namn och nya medlemmar. Vad heter den nya gruppen?
0: Oj, oj, oj. Eller kan jag inte, tror jag.
1: Nej, men du har lite hjälp sen innan. För rätt så är Per Persson och det nya packet.
0: Det var ett bra namn.
1: Absolut.
0: Men då sitter du och grunnar så här och så gör du musikquiz med följdfrågor och grejer.
1: Ja, precis.
0: Men är du duktig själv på att gå på quiz?
1: Alltså det är det som är grejen med det här, att man får ju inte den möjligheten att tävla om folk hör av sig. Liksom, kan du göra ett quiz? Man säger ja, det kan jag. så det är lite hämmande att inte kunna tävla själv.
0: Men du känner att det är liksom de runt omkring, de säger nu ringer vi Anders Nilsson här för nu behöver vi ett quiz för det är någon som fyller år eller vad det kan vara.
1: Kanske inte riktigt så, men jag blev ombedd att göra ett quiz igår, så det gjorde jag.
0: Du ser. Härligt. Men du kanske skulle, jag menar det är ju många ställen som vill ha quiz. Där kanske du ska utveckla och börja vara på ställen, ja, och köra.
1: Ja, men det är lite svårt när man inte har bil och körkort och så. Ja,
0: det är ju det.
1: Och bor man på en liten ort utanför de större orterna så blir det inte lättare precis att ta sig.
0: Men du Anders, jag måste säga tusen tack för att vi fick prata med dig. För nu börjar klockan närma sig 10 och vi ska få nyheter från Ekonyheterna. Lycka till med quizen i framtiden, hörru.
1: Ja. Tack själv.
0: Och ni andra, ni ringer in 020 22 10 30 och berättar om eran talang. 020 22 10 30, vad är du bra på?
2: Här är Ekot och klockan är 10. Ikväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Vad innebär då det här?
3: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet, där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden och bantat ner den rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen, och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj, vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
2: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
3: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
2: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
3: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget som han skriver, och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare, så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
2: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade, och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales, som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru, som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK, som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
2: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om och regerar Storbritannien.

0: dåligt tecken för Sverige.
1: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
0: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
1: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
2: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
3: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt 2 timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
4: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
5: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
4: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
3: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
6: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det är såklart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Alingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
7: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Det är fan vilken match det har varit mot dem. Men otroligt stolt över laget att vi vänder detta.
6: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
8: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
9: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
8: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
9: Det vore kul. Jag ligger 3 nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
8: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
9: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
6: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Gais. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.

0: Där är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag veta mer om din talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång nu på måndag. Sveriges Radios stora tävling för just musik och talang. Och jag undrar då, vad besitter du för talang? Skala potatis med en hand kanske, fällt 400 träd på en dag, eller måla med näsan. Kanske bygger spännande instrument, eller kanske rent utav båtar, vad vet jag. Tveka inte, ring in och berätta om din talang. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Fundera en stund, var inte blyg, utan ring in och berätta. Vad är du duktig på? Vad är din talang? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.
1: Oh boy.
2: Då tar vi oss ut på E4 strax söder om Höga kusten, bron, närmare bestämt mellan O-ringen och trafikplats utan sjö. Här har vi älg på fel sida om stängslet. E4 alltså, Höga kusten, bron, strax söder om den, så har det letat sig in älg på fel sida, stängsel mellan O-ringen och trafikplats utan sjö.
3: Here to work for a

0: Hon heter Sabrina Carpenter, låten Man Child. Klart godkänd talang, kan man ju lugnt säga. Det är precis det också som vi pratar om här i Karlavagnen. Jag vill veta vad du är bra på. Du kan ju om inte annat gå in och skriva på Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver Elin Zelda Andersson: en gång vann jag 1000 kronor på en räkskalartävling. Snabbt, snyggt och prydligt. Om jag får säga det själv så är jag överlag rätt hyvens på att pilla med skaldjur. Det är bra, du skulle kunna lära mig, kan jag säga. Jag tycker att jag är lite för dålig på det här, men gott är det ju. Man kan också skicka in en e-post och gör det till karlavagnen@sverigesradio.se. Där skriver Sören: hej Karlavagnen, talang är något som oftast är medfött, sägs det. Ja, att man har fallenhet för olika saker, men det är något man kanske tar för givet, eller så är det någonting i omgivningen då som påpekar det för en. Min största talang består i att jag har relativt lätt för att hitta i okända miljöer, stad som land, även utan karta och GPS. Med vänlig hälsning, Sören. Helst så vill jag att ni ringer förstås, och då är telefonnumret som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Ja, Karin Norberg, hej!
1: Hej på dig!
0: Det är så häftigt det här med talang och vad vi är duktiga på sådär. Det kan ju vara så otroligt vitt skilda saker, eller hur?
1: Ja.
0: Och det viktiga är att man känner att man är bra på det själv, helt enkelt. Du ringer från utanför Örnsköldsvik, va?
1: Ja.
0: Och vad skulle du säga?
1: Jag är med.
0: Vad skulle du säga att du är duktig på?
1: Jag är duktig på att skriva brev.
0: Okej.
1: Okay. Att skriva allt, både breven, och sen skriver jag allt annat också.
0: Jaha,
1: och sen en dagbok.
0: Oj, oj, oj. Och det här har du gjort i hela ditt liv, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Breven då har jag haft sen 64 år.
0: Oj, oj, oj.
1: Och blödningen fick jag 98 när jag var 50. Och då fick jag lära, då sa min brevvän: du får lära dig att skriva med vänster hand, och det gör jag nu.
0: Okej, nu, det låter lite dåligt om din telefon här, men du säger att du fick hjärnblödning, och då fick du lära dig att skriva med andra handen.
1: Ja.
0: Wow, hur gick det då?
1: Det gick jättebra.
0: Otroligt. Hur lång tid tog det att liksom vänja av sig då från att skriva med en hand och börja skriva med den andra?
1: Det är ganska fort. För att det var så att min man var ju född vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och han fick lära om sig att bli höger. Så nu blev det tvärtom för mig.
0: Just det. Och det var väl så, man fick väl inte skriva med vänster hand förr i världen i skolan, tror jag, eller?
1: Nej, det fick man inte.
0: Det är ju så himla märkligt. Tänk vilken tur att sånt där förändras.
1: Ja, visst är det där.
0: Men du säger att du skriver, och det här är bra. Jag tycker att det är så häftigt att du har en brevvän.
1: Ja.
0: Och skriver för hand då, eller?
1: Ja, vi skriver det. Då har vi bestämt. Vi ska skriva breven. Och det gör vi.
0: Det är otroligt häftigt. Jag undrar hur många brev har det hunnit bli under de här 64 åren?
1: Det är ganska många.
0: Sparar du allihop?
1: Ja, vi har då alla kvar. Det har jag.
0: Wow. Skickar du i ungefär likadana kuvert, eller hittar du på roliga kuvert ibland, eller är det ungefär likadant?
1: Det är väl lite olika, men det var ganska lika.
0: Oj,
1: och Rut, hon skriver ju ganska långa brev, men jag har väl lite korta brev.
0: Ja, men du, jag måste ju fråga det här med att liksom skriva till varandra. Hur ofta skriver ni?
1: En till två gånger i månaden.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och då berättar vi om, hon berättar vad som har hänt i Norge. Och jag berättar om vad som har hänt här omkring. Och sen berättar jag, de har inga barn.
0: Nej, just det.
1: Men jag har 3 stycken. Så det är hennes tantungar. Så nu kan vi inte åka länge till varandra. För jag är ju då förlamad nu, så jag kan inte åka.
0: Nej, jag förstår. Men ni skriver till varann.
1: Ja, och så nu så när mina barn fyller 40 och 50 hoppas jag att de går dit, kan åka dit.
0: Wow, det hade varit jättehäftigt. Ja. Men hur, vad skulle du säga de här breven betyder då för dig?
1: Det betyder allt. Det jag väntar varje gång de postar, då vet jag ungefär att nu kommer ett brev. Och det betyder väldigt mycket.
0: Så otroligt häftigt.
1: Ja.
0: Men en annan sak, Karin, för alla nu som jag brukar berätta för folk i min närhet, vad ett frimärke kostar, för det har folk ingen koll på riktigt. Och att det kostar över 20 kronor, det är ju ingen som vet nästan. Det blir ganska dyrt då.
1: Det blir ganska dyrt, men det är med så mycket igen.
0: Mm.
1: Så gör det ingenting att det kostar lite.
0: Jag tror att, är det 24 kronor det kostar nu ett frimärke?
1: Ja.
0: Ja, otroligt. Men vad häftigt att ni brevväxlar. Hur kom det sig att ni började skriva till varandra?
1: Det började med att jag läste i en veckotidning. Och sen skrev jag svaret till Norge. Och så fick jag svar från Rut. Och jag hade skrivit till en som heter Nana.
0: Ja.
1: Och sen så hade hon fått så många brev. Så att hon kunde inte svara på dem. Och då sa Rut, ge mig ett brev. Och det, så blev det.
0: Wow, det blir ju ännu häftigare i stora.
1: Ja, och jag träffade ju den som han skrev till.
0: Först.
1: Som vi skriver till varandra någon gång nu då också.
0: Jaha, okej. Men alltså, det är ju häftigt att just av ren slump så plockade hon ut ett brev och gav till Ruta, som hon heter. Visst var det så?
1: Ja.
0: Ja. Och så blev ni brevvänner. Och så har ni varit det i 64 år.
1: 64 år, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Det kallar jag talang, Karin.
1: Ja, det säger jag. Tycker jag också.
0: Ja, underbart.
1: Och sen jag blev handikappad, det är ju ännu mer färden fullt.
0: Ja.
1: För då kom ju inte jag var som helst.
0: Nej,
1: jag men breven kom ju än så länge.
0: Men du säger att du var högerhänt förut, men nu får du skriva. Är det högersidan som har blivit liksom förlamad?
1: Den är förlamad.
0: Just det.
1: Så nu skriver jag vänster.
0: Ja, det är ju, jag tyckte det här var, vilken tack för att du delar med dig, Karin.
1: Ja, bra.
0: Mycket, mycket trevligt. Ta nu en fortsatt trevlig helg.
1: Jajamän.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Karin Norberg utanför Örnsköldsvik. Alltså, du hör ju, det är så häftigt. Vilken är din talang? Du kan väl fundera på det, så tycker jag att du ringer in och berättar. Vi vill ju ha en så bred spännvidd som möjligt. Varför inte kanske få någon som kan ringa in och spela något spännande instrument till exempel, eller något annat. 020 22 10 30 i alla fall numret. Ring in och berätta vad din talang är. 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, passar väl alldeles utmärkt nu när vi pratar om talang här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Jag undrar, vad sitter du på för talang? Det kan ju vara exakt vad som helst egentligen. Vad är du duktig på? Vad tycker du att du är duktig på? Kanske var en idrottstalang som ung eller fortfarande är det? Eller kanske spela ett eller flera instrument eller ha absolut gehör eller vad det kan vara. Hejar du på att jonglera? Ring in och berätta oavsett. Jag vill veta vad du är bra på. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då har vi med oss Lena Ågren. Hej!
1: Hej!
0: Du ringer från Varberg.
1: Jajamän.
0: Är det bra i Varberg just nu?
1: Det är väldigt bra i Varberg nu.
0: Härligt.
1: Jag sitter i husvagnen här och bara njuter av att vara i närheten av havet, skulle jag vilja säga.
0: Oj, så härligt. Mm. Har ni haft bra väder idag?
1: Fantastiskt väder.
0: Så det känns som att sommaren är på gång, eller ni kanske har sommar där nere, jag vet inte.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Och det kan vara så här att det är, du vet, 14-15 grader, men så blåser det på hela västkusten, även nere i Varberg.
0: Men det känns som att...
1: Och då är det inte så himla varmt.
0: Nej, alltså blåst är ju ganska tråkigt på något sätt. Alltså det blir obekvämt.
1: Ja. Men det är ju lite som vi vet ju det. Så vi bor ju uppe i Göteborg då. Men alltså, vi har ju vinterkläder så att vi kan klä på oss.
0: Ja, men hur?
1: Det är ju som vi säger här, det finns inget dåligt väder.
0: Och det där måste man lära sig, och då ska man klä på sig. För då, säger man att man fryser, då har man klätt på sig för lite. Det är jätteenkelt.
1: Ja, eller hur?
0: Då får man ta på sig.
1: Och det går alltid att klä av sig,
0: ja,
1: så att säga.
0: Exakt. Helt rätt. Men du, det är väl inte det som vi ska prata talang med? Ja, kanske.
1: Nej.
0: Det är väl i och för sig en bra talang att kunna liksom klä sig ordentligt mot dåligt väder. Men vad var det du tänkte på?
1: Nej, men det är ju det att jag är väldigt, väldigt duktig på att städa.
0: Ja, men vet du, det där är ju jättespännande. Vad kul att du ringer in och berättar det. För att det finns ju så otroligt många grader på att städa. Hur skulle du definiera bra på att städa då?
1: Egentligen finns det två. Alltså är det professionellt eller privat? Så kan det ju, alltså man kan ju ställa professionellt och privat. Ja. Och jag har naturligtvis privat hemma och så. Mm. Men även jobbat professionellt inom restaurang och städ och så.
0: Ah, okay.
1: Och vi brukade alltid skoja när jag jobbade professionellt i städbranschen. Så brukar vi alltid säga att en bra städerska är en städerska som kan fuskstäda utan att det märks.
0: Vilket härligt.
1: men skämt åsido, för mig är städning liksom det är lite terapi. Jag tycker om att ha rent och snyggt omkring mig. Jag tycker ordning och reda i både garderober och skåp och bord och möbler och vad vi nu är. Men det är också lite terapi.
0: Ja, men det är det väl, kan jag tycka. Är det något
1: för mig är det.
0: Något speciellt i städningen som är mer avslappnande än det andra?
1: Ja, det är liksom det här att gå runt. Du vet, jag sätter på hög musik gärna. Vad man nu gillar. Mm. Och liksom ramlar in i den. Det blir som en sån här egen tid för mig.
0: Ja, lite transaktigt nästan.
1: Ja nästan. Mm. Terapi i alla fall.
0: Mm. Men ligger det
1: gärna med hög musik.
0: Ja, men ligger det i att, för jag brukar tänka på det är så härligt att städa för att det är så skönt när man är klar. Alltså att det är ju en härlig känsla att ha gjort snyggt. Eller
1: är det gjort, tänker du? Ja.
0: Eller är det under tiden också att du liksom tycker att det är så härligt att gå pilla?
1: Ja. Och som jag säger, på liksom vad man nu tycker om för musik, men på med transistorradion, stereon, YouTube, whatever. Och så går jag runt där med min trasa och så vet jag liksom, precis som du säger, att nu är vardagsrummet klart. Nu är det klart. Och jag delar liksom upp det, men jag ser det inte som att, åh gud vad jobbigt, nu måste jag städa.
0: Nej.
1: Utan det är lite terapi helt enkelt.
0: Mm. Och så tänker jag också att då har du säkert uppdelat i olika sådär, att det inte alltid man liksom piska soffdynorna. Eller?
1: Nej. Alltså, nej men gud, för då kan det ju bli för då kan det bli också så här, nej men, och då, alltså, då kan det nästan bli övermäktigt, ja. Utan det är mer damma, dammsuga, tvätta golv, städa badrummet, och sen man bäddar ju kanske inte rent varje dag liksom, och gör den stora sängkammarstädet. Men det här lite, och lite, nästan lite så här i mitt fall då, lite så här. Jag har en sån här varje dag hålla efter städning. Mm. Så det inte ska bli mig övermäktigt.
0: Ja, men exakt. Och det där är ju ett jättebra knep, att inte låta det gå för långt, för då är det ganska jobbigt.
1: Ja.
0: Men då måste det känns ju som att du är superrutinerad, Lena. Då vill jag ju ha liksom ditt bästa städtips.
1: Ja, men det är ju det. Håll efter, så att säga. Låt inte det gå, alltså så här, håll efter lite varje dag.
0: För att det inte ska bli...
1: I mån av tid och så, självklart då. Men låt det inte bli det här Mount Everest.
0: Berget.
1: Då blir det jobbigt.
0: Men du, en fråga, du har ju också då jobbat som lokalvårdare inom restaurang, säger du. Vad skulle du säga är största skillnaden med att göra det liksom, vad ska man säga, professionellt och privat? Är man liksom mer noga privat?
1: Vad roligt att du frågar just mig det. Nej, jag är inte noga privat. Jag var väldigt noga.
0: Det är så.
1: Professionellt också. Mm. Ja, faktiskt. Jag jobbade ju även som sagt inom alltså jag har haft egen städfirma några år och så.
0: Just det.
1: Och det har, alltså man startar inte upp en städfirma om man inte tycker det är roligt att städa. Nej. Om man säger så.
0: Mm.
1: Men nej, jag måste säga att det är egentligen för mig ingen skillnad.
0: Nej.
1: Jag tycker om att gå där med min trasa och kanske nynna på en låt om det är på något kontor och alla har gått hem, du vet. Och,
0: ja,
1: som jag säger, med musik och sådär.
0: Mm. Men då måste jag fråga dig också, Lena, det här är så spännande, jag blir så nyfiken så här, innan jag släpper det här. Vad är det värsta du har varit med om? Du måste ju ha någon riktig sån här hemsk berättelse.
1: Oh, det vet jag inte ens om det går att nämna på.
0: Jo,
1: radion.
0: Kom igen du. Vi vill veta.
1: Det var inte... Oh, herregud, för det finns ju rätt många. Det var inte jätteroligt. Stor nattklubbskedja. 70-talet, jag gick i gymnasiet, städade på morgonen extra då och jobbade på insidan och hjälpte till i disken och så på kvällarna. Och när man kom dit och skulle städa då, jag tror de hade plats för 800 gäster eller något sånt.
0: Mm.
1: De toaletterna var inte så roliga att städa.
0: Och så lämnar
1: kan
0: vi det
1: där. Säga. Och så tänker jag så här, ja just det, vi lämnar det där. Men... det är nog bland det värsta. Och inom städbranschen sen så är det nästan lite så här också. Att när vi hade kunder då, jag och den här tjejen jag hade städfirma med.
0: Mm.
1: Och det blev nästan aldrig något värsta, för att de gillar ju oss och de tyckte om, liksom, nu kommer de idag. Så vi hade liksom en bra dialog med våra kunder, så där blev liksom aldrig något värsta faktiskt. Nej. Men de restaurangstädningarna, de toaletterna, 6 på morgonen, 800 gäster, det var inte så roligt.
0: Nej, jag kan förstå det. Ja, du säger det. Ja, men vad härligt. Men underbart att få höra. Jag gillar den här. Det är liksom någon sorts inspiration i det du säger. Det finns ju många som tycker att det är jobbigt att städa. Men jag kan nog tycka, som dig, att man proportionerar ut det. Så kan det ju vara ganska... Och så är det så himla härligt när man är klar.
1: Ja, och så portionera ut det på med musik eller vad man nu i lurar eller vad man nu, eller en bok eller whatever.
0: Mm.
1: Och så liksom flyt runt lite där med din trasa.
0: Mm.
1: Och så dammsuger du lite där och så stänger du av dammsugaren och så går du dit och så torkar du lite där.
0: Mm.
1: Gör det inte så himla allvarligt, nu måste jag städa, nu vill jag städa.
0: fantastiska ord, Lena Ågren. Tusen tack för att vi fick prata med dig, eller jag fick prata med dig. Vi var inte så många fler än mig.
1: Och tusen tack för att jag fick vara med och för ett fantastiskt program.
0: Ja, underbart. Lyssnar du mycket på radio när du sitter i husvagnen?
1: Alltid, ja, även hemma. Ja. Även hemma i lägenheten. Ja, på transistorradion i köket.
0: Underbart. Fortsätt med det.
1: Det är fantastiskt. Ja, det gör jag. Kommer jag aldrig att sluta med. Nej,
0: härligt. Ha det gott, Lena.
1: Trevlig helg. Tack så mycket. Också. Ja. Tack snälla.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Lena Ågren alltså då i Varberg. Jag gillar det här. Jag skrev upp en bra städerska kan fuska så att det inte märks. Det kan man ju ta med sig. Jag ska göra en sån här, vad heter det, kökslöpare eller vad det här. Ja, det man sätter på väggen. Hörrni ni, du som lyssnar, ring in till Karlavagnen och berätta vilken är din största talang. Det finns ju så vansinnigt mycket talang där ute. Alltså vad du är bra på. Du sitter säkert och har någon hobby eller något som du är riktigt duktig på. Eller professionellt, så att du har en talang som gör att du har liksom gått långt i någonting. Och det kan ju också vara i det lilla. Vad är du bra på? Fundera på vad din största talang är. Och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

Vi börjar på E4:an Härnösand till Erlandsbron vid Saltviksbacken där vi har älg vid vägen. E4:an alltså Härnösand till Erlandsbro, älg vid vägen vid Saltviksbacken. På E4:an strax söder om Höga Kustenbron och då mellan O-ringen och trafikplats utan sjö. Även där har vi älg då och då på fel sida stängslet. E4 Höga Kustenbron alltså mellan O-ringen och trafikplats utan sjö. Älg befinner sig på fel sida om stängslet.

0: Sade, Smooth Operator. Där kollar vagnen i P4. Jag heter Gerard Stenlund och idag så har vi talangjakt, eller jag skulle kunna kalla det för det. Jag vill prata med dig om din talang. Du kan väl fundera, antingen så kan du gå in och skriva på vår Facebook. Det hittar du Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Eller så skickar du en e-post, karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så lyfter du luren 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill veta, vilken är din talang? Jag har med mig Veikko Tintunen heter du, va?
1: Ja, det är.
0: Ringer från Skövde.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju i Skövde och Veikko, vad har du för talang?
1: Jag är bra på att hålla tal.
0: Okej, hur vet du det då? Är det känslan eller har du fått liksom det verifierat av människor?
1: Nej, men jag har jobbat som... Ja, om jag får börja från början, ja, liksom, ja. Så jobbade jag inom byggbranschen och så blev jag platschef och där fick man hålla mycket tal och möten med olika personer och allt möjligt. Och sen har jag utvecklat och kräftskivor så får jag hålla tacktal till alla och så här. Och att när jag har kräftskivor då får jag alltid tacka av alla, ja. att det har blivit så. Kräftskivor och alla, ja, lite fester och sånt där. Så det har blivit så. Då håller jag avslutningstalet. Och då brukar mina kompisar säga, nu får du säga något, nu får du prata.
0: Det blir ju lätt så när man har en ens bekantskapskrets som är väldigt bra, då vill man gärna att de tar hand om det. Det är ungefär som att någon är bra på att laga mat, och tycker man att de får gärna axla den.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag hör ju också, det är så lite rörigt här, för att jag får ju ett papper framför mig där det står vad du heter. Och där står det något helt annat än vad du heter, så jag måste försöka minnas där. Men det var Veikko du hette, va?
1: Ja, det gör.
0: Tack så mycket. Det står, jag ska skriva ner det här så att jag inte missar det. Men känner du att blir man bättre och bättre? Alltså jag tänker, har du haft det här i dig redan när du gjorde ditt första tal? Eller känner du att du liksom förbättras?
1: Ja, får jag berätta om mitt största tal? Eftersom jag kanske inte har så mycket tid, jag vet inte.
0: Nej, kom igen, kör.
1: Ja, det var att säga, min dotter gifte sig i Stockholm och då skulle jag hålla ett tal inför henne och min svärson då. Och det var 660 gäster där. Och de kom ifrån, det är så här att han är från England och min dotter är gift med honom, och de kom ifrån Australien och de kom från Frankrike och de kom ifrån hela världen. Mm. Då skulle jag hålla det på engelska. Och det var en tuff uppgift. Men i alla fall, jag satte ihop mitt tal snabbt nu så att säga, på svenska. Så lämnade jag över det till min son. Han är jätteduktig på engelska. Han ändrade orden, han gjorde allting. Han sa, här ska du säga och så här heter det. Och sen gick jag upp inför den här massan och pratade på engelska. Och det blev dundersuccé.
0: Wow. Men du, nu blir jag också nyfiken. Är du en sån som skriver ner allt du säger?
1: En del gör jag, men inte allt. Nej. Jag är mycket spontan. Jag är väldigt spontan vad jag säger. Mm. Det är jag. Mm.
0: Men hur var det då? För då hade ju din son ändå översatt på engelska, och då tänker jag, då måste du ha följt den texten slaviskt då?
1: Ja, det gjorde han, och då han översatte ju texten, och sen var det så här, när jag skulle läsa upp det här talet till min dotter och svärson, så då kom han fram till mig och sa, ta en glas champagne nu, sa han, och så ta en glas champagne och lugna ner dig och så läsa upp talet. Mm. Och det gick jättebra.
0: Men du har aldrig känt dig nervös inför folk så där?
1: Nej, det har jag aldrig.
0: Aldrig?
1: Jag kan hålla tal faktiskt för det mesta. Mm. Det kan jag. Det kanske låter skrytigt.
0: Nej, men det är inget skrytigt. Men jag tänker att alltså, om man är trygg med någonting, det är ju då man vågar göra saker.
1: Ja, och jag tror det.
0: Du verkar ju ha fallenhet för det här.
1: Ja, det har jag faktiskt. Mm.
0: Och det hör man också. Ja, men som nu när du pratar, du stakar dig inte, du är ganska tydlig, du är perfekt, ja. Hastighet. Ja, men det låter ju bra när du pratar.
1: Ja, men jag är stolt över mig själv att jag klarar av det här hela tiden. Och jag tycker det är roligt när, då, när vi är på kraftkalas och så, då pickar de mig på axeln. Nu får du gå på och säga någonting. Så det blir alltid jag som säger någonting. Och då går jag upp. Jag har ingen manus, utan då tackar jag tackar alla. Och det brukar bli bra.
0: Vad kul. Fantastiskt härligt och skönt att känna att det är sådär. Jag gillar också att du visste att det var exakt 660 gäster på den där festen när du var tvungen att prata.
1: Ja, kanske inte. Nu är jag nästan i det. Nu kanske jag var lite överdriven.
0: Nej, men man brukar ju minnas.
1: Det var någonstans där.
0: Ja, man brukar ju minnas.
1: Jag kan säga det en gång till. Jag har hållit ett tag till faktiskt.
0: Jaha.
1: Och då är det 350 gäster.
0: Ja, du ser. Man brukar minnas det där.
1: Ja.
0: Ja, men du, var kul att höra.
1: Jag är stolt över mig själv, så att jag tycker jag är glad över
0: det. Det ska du vara, helt klart. Det är helt underbart att känna så. Sen kan du bli kanske då en belastning, för att det spelar ingen roll vart du åker, så kommer folk och säger, men du, visst, du kan väl säga någonting.
1: Ja, precis. Inte var jag åker, men när jag är i närheten i Skövde här, om man säger så här, om vi har någon fest eller någonting, så är alltid någon som säger, nu får du säga någonting.
0: Du, innan vi avslutar, så tänker jag så här, om du skulle ge ett råd till folk som sitter och lyssnar nu här och tänker att när man aldrig i livet att jag törs ställa mig upp och hålla tal, fast den man kanske vill det, om det är ens son eller någon man vill kanske hålla, men man törs inte, finns det något knep?
1: Ja, man ska vara där man är egentligen. Jag tror att många är ju så jättenervösa och allting i förtalet. Men det jag säger att man måste nog vara där man är, så jag vet inte. Och sen är väl en personlighet. Många klarar ju inte det här. Och det är ju så. Jag kan inte ge något riktigt svar.
0: Nej, men det där är ju bara... Fantastiskt bra råd, för det är ju det. Man ska ju vara den man är. Man behöver inte vara så himla märklig.
1: Det tror jag är det viktigaste, att vara den man är och så gå in i uppgiften.
0: Ja.
1: Jag tror allting kan bli bra, jag tror det.
0: Absolut.
1: I alla fall.
0: Ja, just för att man är sig själv. Men sen kan jag skicka med en grej som jag har tänkt på flera gånger. Det får inte vara för långt.
1: Nej.
0: Försök hålla det kort.
1: Ett tal får inte vara över 2 minuter.
0: Nej, helst.
1: Det har jag lärt mig.
0: Nej, det är så när
1: jag har hållit många tal, jag har många nu kanske är lite skrysa, men jag har hållit en hel del tal, men aldrig över 2 minuter.
0: Det vet du, det...
1: 1:45, så det är det bästa.
0: Det hedrar dig. Jag menar, så less is more oftast när, det är så, när man är på tillställningar och så ska alla hålla 10 minuter tal var, då blir det ju inget annat
1: Det går inte. Nej. Det är bara, det ska vara lättsamt och det ska inte vara så mycket krångligheter, utan det ska vara bara det. Det handlar om.
0: Nu ska jag någon gång här i framtiden ska jag ha ett Karlavagnen där man pratar med varje som ringer in max 2 minuter. Så att vi kan hålla det. 2 minuters Karlavagnen. Ja, det ska vi sjösätta. Du, tusen tack Veiko. Jättekul att få prata med dig.
1: Ja, tack så då själv.
0: Underbart.
1: Jätteroligt.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då, hej då.
1: Hej då.
0: Karlavagnen ikväll om din talang. Jag vill veta hur din talang ter sig och är. Jag hoppas ju också kanske kunna få tag på någon som spelar något roligt instrument, vad vet jag. Ring in till mig på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Jag vill veta vilken din största talang är.

0: Luke Combs med låten Be By You.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vilken är din största talang? Telefonnumret är 020-22-10-30. Jag tänker att det behöver faktiskt inte vara den största talangen, utan en talang som du är nöjd och glad över. Jag har med mig Karina nu från Hässleholm. Hej!
2: Hej!
0: Hur är det i Hässleholm?
2: Oh, här är det ju snart minusgrader.
0: Nej, du skämtar.
2: Nej, det har varit -2 flera nätter nu. Nej, nu är det +2.
0: Oj, oj, och här i Umeå där jag sänder i Västerbotten, där är det +5 just nu.
2: Okej. Okay. Ja, då.
0: Men då, å andra sidan så har ni säkert klart väder då?
2: Jo, det är det. Men det här, jag läste på SVT att de får ut och elda för, i Kivik får de elda för äppelblommorna så de inte fryser av.
0: Oj, ja, det är ju inget bra. Att det blir, naturen blir lurad och tror att det liksom är på väg till sommar och så blir det så här kallt.
2: Mm.
0: Ja, det är märkligt.
2: Så det är luriga med det nya normala med, ja,
0: men
2: klimatförändringarna.
0: Exakt. Men du Karina, vad har du för talang?
2: Alltså jag vet egentligen inte, men jag nappade på när du sa om man kan spela något instrument.
0: Ja, exakt.
2: Och då kan jag en liten grej som inte alla klarar av.
0: Jaha, vadå? Ja, vadå för någonting?
2: Det är att man visslar samtidigt som man sjunger.
0: Va?
2: Du visslar på S-en.
0: Så att, vad roligt. Alltså får jag bara fråga, när kom du på att du hade den här talangen?
2: Jag har nog alltid kunnat det sedan barn. För det är ett par låtar de brukar spela runt jul.
0: Ja, okej.
2: Okay. Och Spike Jones har ju en låt. Han har väl kört med det här. Och
0: han är fantastisk.
2: Den låten, jag kan ju inte hela strofer. Men man får ju vissla med, alltså, man kan ju inte vissla med den runda munnen. Utan man får vissla med den här leende visslingen.
0: Just det.
2: Så, ja. Mm. Så blir liksom, då blir det så här. Risk, risk, gröt med russin, kokos med sirapsknäck.
0: Vad roligt.
2: Det är svårt att säga när en framtan har gått väck. Så det är bara att träna.
0: Det där var ju fantastiskt, hörru.
2: Ja, och jag var med i en cover och då skulle vi ha någon julkonsert. Och så fick vi spåna fram vad jag skulle hitta på. Och då hade jag de här två förslagen, så jag fick sjunga dem på konserten. Och då målade jag med sån här tandsvärta. Man kan köpa det på typ någon sån skojaffär. Mm. Så jag målade tandsvärta på den ena framtanden, så såg ut som jag hade en glugg. Som att jag hade tappat en tand och så sjönk.
0: Men kan man få
2: höra? Sen var det någon bekant i publiken sen, så sa han, jag såg det innan att jag hade tänkt, hur går man på en konsert och tappat en tand och inte grejat det, men sen när du sjöng låten så förstod jag varför.
0: Men du, alltså, hur många låtar kan du med det här visselsjungtekniken?
2: Alltså det är bara två jag har testat. Spike Jonze brukar ju köra den här All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. Och så brukar jag korta den då. So I can wish you Merry Christmas. Oh, for goodness sake. Merry Christmas. Happy New Year.
0: Och då är Karlavagnen slut för ikväll, tänker jag. För det är ingen som kommer att slå det här.
2: Ja, men nej, men jag säger så. Det är bara att träna. Alltså, ja. Det är inte omöjligt.
0: Nej. Man måste bara hitta någon bra passande låtar, det är ju det.
2: Ja, jag har ju bara kört på dem, jag har inte ens memorerat. Så jag kan ju bara korta strofer på dem.
0: Ja. Men du, räven raskar över isen måste ju funka jättebra.
2: Det har jag inte ens tänkt på. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Vad får vi lov att sjunga? flickorna.
0: Ja. Ja. Härligt. Snyggt.
2: Visselsång. Du fick ett nytt uppslag här alltså.
0: Ja, men skojar du?
2: Musikaliska. Ja,
0: det här var ju helt fantastiskt. Ja, helt underbart. Du Karina, det här är ju så bra. Tack för att du ringde
2: in. Men Spike Jonze måste ju hört talas om.
0: Absolut, ja. Herregud, han är ju fantastisk. Ja. Helt galen.
2: Men han kör väl många olika, men
0: ja.
2: Den enda jag har hört av honom är den här All I Want for Christmas.
0: Du, hör du nu? Nu börjar de spela Trudelutter utan vissling. Vi ska få in ekonheterna precis nu.
2: Jag får bara säga, du är den bästa Karlavagnspratan. Min favorit helt
0: klart. Tack snälla du. 020 22 10 30 ringer ni andra in och berättar om eran talang.
3: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
5: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om och regerar Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
5: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
3: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den 10:e utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
6: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
7: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri, mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
6: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
7: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
6: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
3: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
8: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt.

0: Och som att världens mest kände naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
2: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
1: But it seems that many of you have had other ideas.
2: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
3: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
2: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
4: He's part of our national sort of core. Really?
2: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
0: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Vitegård.
5: Och här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, så fortsätter jag att vara nyfiken på din talang. Visselsång, hålla tal, bra på städ och vara brevvänner i 64 år. Där har vi bara några exempel på det som har hänt här under kvällen. Men jag vill veta vad du är bra på. Vad kan det vara? Fundera på det och så ringer in på 020-22-10-30. 020-22-10-30 går jättebra att skriva på honom Facebook också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller skicka ett post, en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Men allra helst, ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Jag vill veta vilken din största talang är. Välkommen!

0: Van Morrison, Real Real Gun här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och jag är jättenyfiken och vet vad du är bra på. Och det här med anledning då, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag, och det här är ju Sveriges Radios stora tävling för musik och talang. Så därför så nyper vi det ämnet lite grann. Vad har du för talang? Hur ser den ut? Ta och ring in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Hej Stina!
1: Hej!
0: Du ringer från Riala, heter det, Norrtälje.
1: Riala.
0: Riala säger man.
1: Riala säger
0: nästan
1: man.
0: Nästan som Nangiala, ja, får man tänka då.
1: Ja, det, ja, kan man göra.
0: Men hörru du, vi pratar, ja, om talang här ikväll. Oj, vad det brusar i din telefon här. Jag vet inte riktigt om vi ska prata lite, får vi höra hur det låter, för att...
1: Ja.
0: Det kan vara, ja, dina lurar.
1: Jag ska tala om att jag har haft stroke, så jag kan haka mig lite.
0: Ja, fast det är ingen fara. Det är nämligen bara, nej, det att det är ljudet som distar. Pratar du i lurar eller pratar du direkt i telefon?
1: Nej, jag ligger i sängen och,
0: ja,
1: pratar.
0: Ja, men nu kanske vi har fått till det här. Men du, vad säger du? Vad tänker du? Vad är din stora talang?
1: Jag har byggt en nyckelharpa och börjat på en fiol. Det var en kvällskurs som Medborgarskolan ordnade i Norrtälje, och jag var enda kvinnliga deltagaren, och det var jätteroligt. Det var för Tord Lundgren som hade instrumentverkstad i Stockholm, så jag visste att jag var i goda händer, men jag hade ju aldrig kunnat trott att jag skulle klara av det.
0: Men alltså, men nyckelharpa är väl en av de mest komplicerade instrument vi har, ska jag väl, ja, ändå tro. Hur lång tid tar det att bygga nyckelharpa?
1: Jag gick flera år, jag vet inte hur länge jag höll på. Men jag gick, det var kvällskurs, alltså en gång i veckan bara. Jag vet inte.
0: Men alltså, snacka om att ha talang. Alltså, gå en kväll i veckan och så får man ihop en nyckelharpa. Det måste ha tagit, ja, otroligt lång tid.
1: Ja, jag känner mig väldigt stolt.
0: Wow. Det här hade man ju, ja, velat se på bild. Ser det ut som en vanlig nyckelharpa?
1: Ja. Ja, det gör det.
0: Och det
1: blev en nyckelharpa.
0: Men det är ju jättehäftigt. Går den spela på också?
1: Ja, men jag kan tyvärr inte spela. Jag anmälde mig till en kurs, men det var inte lyckat. Så jag kan inte spela.
0: Nej. Och det är svårt, nej, att spela. Jag känner ju en kille här i Umeå som är vansinnigt duktig på att spela nyckelharpa. Och, ja, och det här vet jag också.
1: Och det är jättesvårt. Det är jobb också. Det är 42 knavrar som man ska... Allting är ju handtält.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Ja. Men det var oerhört roligt, och den blev väldigt fin.
0: Ja, det är ju magiskt. Fantastiskt. Ja. Det är synd att din telefon, den dörrar ganska mycket, tyvärr. Det distar lite grann. Men jag är så otroligt glad att du ringde in och berättade att du har byggt en nyckelharpa. Det är inte många i Sverige som har byggt en nyckelharpa, det kan jag garantera.
1: Nej, och sen inte nog med det. När jag var klar med den så började jag på en fiol också. Ja, det var klart. Likadant med det. Det var också en tre stycken han kom med, inte en byggsats. Och om du tänker det är ett...
0: Ja. Vet du Stina, din telefon låter så dåligt så att vi måste lägga på. Men jag säger bara det, ja, vi avslutar med orden att man köper ju Stradivarius nu för tiden. Det kommer att bli Stina, ja, Karman i framtiden.
1: Ja, som man... just det.
0: Tack för att du var med. Synd på telefonen, annars hade vi pratat längre. Ha det gott. Hej.
1: Tack.
0: Ja, helt fantastiskt. Bygga en nyckelharpa. Snacka om talang. Det är ju helt underbart. Funderar du också som lyssnar? Vi håller på ända fram till klockan 12. Så nu ska vi plocka fram era talanger. Och det är ganska roligt. Vi hade ju också visselsång här för någon stund sedan. Det finns ju otroligt häftiga varianter. Vi hade ju också kvinna som ringde och berättade att hon haft breven i 64 år. Dessutom fått lära om sig att skriva för att hon fick en hjärnblödning. Skrev med höger först, sen fick bara skriva om dem med vänster. Ja, det är ju otroligt häftigt. Men nu vill jag veta hur din talang ser ut, så ring in. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: En ny låt med Agnes. Låten heter Love Songs.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blixt. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
0: Såklart. Vi finns ju här i Sveriges Radio morgon, middag och kväll och natt, dygnet runt, vilket vi är glada för. Och här i Karlavagnen ikväll med mig, Jara Stenlund, så är jag jättenyfiken på att höra vad du är bra på. Alltså, vad är din talang? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Vi åker till Ludvika, Per-Olof Gustafsson. Hej!
2: Hej, hej!
0: Fina Ludvika.
2: Ja,
0: eller hur?
2: Det kan man väl säga. Idag har det ju varit verkligt fint.
0: Ja, det har det. Då måste jag bara fråga dig, är du en sån där person? Har du bott i Ludvika hela ditt liv?
2: Det kan man väl... Jag är ju 86 år i år. Jag har bott här sedan jag var 17.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Så det är ju några år.
0: Ja, det är några år. Då förstår man att du trivs eftersom att du har varit kvar där så länge.
2: Ja, det är fantastiskt. Jo, vi bor ju så fint i sjön.
0: Dalarna, det är så
2: toppen.
0: Otroligt. Ja, underbart. Ja. Men du, vad är din största talang då?
2: Ja, om man ska vara lite skrytigt, det är väl att sälja.
0: Är du duktig på att sälja?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja.
2: Att jag kan ju snabbt börja med... samtidigt så har jag tyckt om att jobba med fingrarna.
0: Okej.
2: Okay. Idag har jag ju varit ute och cyklat på en trehjulig cykel som jag har konverterat och... I och med att jag har protes.
0: Aha.
2: Så är det bra att cykla på en trehjul. Ja, nog om det.
0: Nej, men Per-Olof, nu ska vi inte ha så bråttom här. Det här tycker jag var jättehäftigt. Du har alltså fixat en trehjuling så du kan vara ute och cykla.
2: Ja, jag konverterar den till elcykel.
0: Och dessutom, wow.
2: Ja.
0: Men det måste vara en frihet det här, eller hur?
2: Ja, visst är det. Och i och med att jag har protes på ena benet så är det bra med en trehjuling.
0: Alltså wow, det här är ju superhäftigt. Vad bra.
2: Ja.
0: Vad häftigt att kunna liksom se till så att man får ett bra liv beroende på var man är. Det är ju helt underbart.
2: Ja, visst.
0: Snyggt. Ja, men du mer då? Fortsätt att berätta. Det här blir jag nyfiken.
2: Jag fortsätter lite på det här med cyklarna.
0: Ja.
2: För jag har... Då har jag gått ut på en av de här sajterna och köpt in väldigt fina trehjulingar i nyskick. Och så har jag konverterat dem. Så jag har väl sålt cirka 50 stycken sådana. Ja.
0: Men alltså det här...
2: Jo,
0: jag tänker
2: det är sant.
0: Nej, men alltså det måste ju finnas en jättemarknad på det här, tänker jag. Alltså eftersom att man, det spelar ju ingen roll hur gammal man blir, så vill man ju inte sitta inne hela dagen, eller hur? Man vill ju ut.
2: Nej, precis. Ja.
0: Wow. Men den här el, när du då konverterar dem till elcykel, är det som med, jag har ju faktiskt skaffat mig en elcykel för något år sedan, vilket är det bästa jag gjort, men då behöver man ju liksom trampa. Jag antar att det är samma sak här, att man behöver liksom trampa. Men du får hjälp.
2: Ja, precis. Du får ju, när du trampar startar ju motorn och hjälper till.
0: Wow. Men du, den här elmotorn då, hur har du hittat den så att den passar?
2: Jag köpte den från Kina.
0: Jaha.
2: Och det är väl, som jag säger, cirka 50. Det kan, och sen har jag kommenterat någon tvåhjuling också. Jaha. Kanske 10-tal.
0: Men jag alltså, vet inte. Men så det, och det är inga problem för dig att hålla på och jobba så och fixa till trehjulingar med, det går bra?
2: Nej, Jag har byggt en flygmaskin och flyger. Men det var väl inte det bygget som... Vi var väl ute där och sälja.
0: Ja, fast det här... Säger du att du har byggt en flygmaskin också?
2: Ja. Jag har byggt en stor båt på 8,5 meter.
0: Men alltså, wow. Är det uppfinna Jocke jag står och pratar med här?
2: Ja, det kan man väl också säga. Jag har gjort lite patent hemma här på huset också.
0: Jaha, men få höra.
2: Till exempel, vi har ju en sån här pensionärskuvör som de kallar det, inglasad.
0: Ja.
2: Och då är det ju på dörren så du kan öppna och stänga med ett handtag.
0: Mm.
2: Men på utsidan, det finns inget handtag. Utan det har gjort ett patent som man trycker in en knapp. Då går det att öppna handtaget inifrån.
0: Jaha, det. Spännande.
2: Ja.
0: Alltså du är både händig och så är du uppfinningsrik och väldigt driftig. Har du varit så här hela ditt liv?
2: Ja, det kan man säga. Jag har alltid hållit på med någonting. Därför har det varit lite synd om frugan. Hon har ju fått skött barn och hem och hus och barn.
0: Ja.
2: Jag har hållit på och byggt och jag har sålt och... Ja, det kan man säga, hela livet.
0: Men Per-Olof, det känns här, och nu får du rätta mig om jag har fel, men om jag skulle komma hem och hälsa på dig så är det nog ett husfullt med olika lösningar som du har gjort.
2: Ja, det stämmer. Det finns mer grejer också jag har gjort. Till exempel garageporten kunde man ju glömma öppen ibland.
0: Ja.
2: Men då gjorde jag så att det är en mikrobrytare och en lampa. Så när porten var öppen, då såg jag hur den låste ytterdörren till huset.
0: Ja, just
2: det. Att fan, nu står ju garageporten öppen. Så då hade jag ju bara tryckt på fjärrkontroll. För det hände före, eftersom man kom ut och hämtade tidningen.
0: Ja.
2: Stod garagedörren öppen på morgonen.
0: Ja.
2: Men då hittade jag på den en liten röd lampa. Och den syns som säger när du låste husets ytterdörr. Ja.
0: Men vad skulle du säga av alla det? För du har ju säkert inte hunnit berätta hälften av vad du har gjort och hittat på här. Vad skulle du säga du är mest nöjd med som du tyckte? Men det här blev ju väldigt bra.
2: Ja, men... Ja, ni var ute efter att sälja.
0: Nej, vi var ute efter talang. Vilken talang?
2: Jaha. Men min egentligen största talang, det har väl varit att sälja.
0: Jaså, har du jobbat som försäljare?
2: Ja, det har jag också gjort, ja.
0: Jaha.
2: Jag kan väl ta ett exempel i alla fall. Jag fick se en annons att de sökte säljare av värmepumpar.
0: Aha.
2: Och då hade jag nyss slutat ett jobb. Jag har aldrig varit rädd för att sluta ett jobb. För vill man göra någonting, då har det... Nu kanske sen, men då, det fanns alltid jobb om man ville jobba förr i alla fall. Ja, i vilket fall så sökte jag och fick vart säljare här i Dalarna. Och de anställde då 7 stycken runt hela Dalarna.
0: Ja.
2: Och så hade vi varje vecka ett möte, vi 7 och ägarna. Och vi skulle se hur vi har sålt några pumpar. Mm. Och då tänkte jag att första veckan till nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja en anläggning. Och det gjorde jag ju. Men de andra sex, de hade inte lyckats sålt någon. Jaha, då tänkte jag att nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja två den veckan. Och det lyckades jag ju också med. Och fortfarande hade ingen annan sålt.
0: Oj.
2: Och då kom jag på idén, förstår du, att den andra som jag hade sålt och fått uppmonterad, då sa jag åt ägarna att nu får ni stå för kaffe och bröd hos familjen när jag satt upp en pump.
0: Ja.
2: Så, för då får ju folk se en sån i drift.
0: Ja.
2: På den visningen sålde jag 15 stycken. Ja. Och det där fortsatte, vet du. Sen kom jag på att jag gör en, liksom en vägg och sätter en utomhusdel på ena sidan och liksom gör skivan rappad så det ser ut som en utomhusvägg.
0: Ja, exakt.
2: Och på andra sidan tapetserar jag så att inomhusdel. Och sen åker jag ut och ställer mig stora köpmarknader och visar upp det. Och det var ett väldigt intresse. Så det slutar med att jag sålde 3 stycken per dag.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Du vet, det var mycket pengar jag hade. Det är ju farligt att säga. Jag hade ren provision. 3 000. Så då kan du tänka att då gjorde man 9 000 per dag på 90-talet.
0: Ja, det är fantastiskt. Man kan säga så här, Per-Olof. Det liksom vilar som inga ledsamheter runt dig. Allt är möjligt. Nej. På något sätt.
2: Ja.
0: Underbart.
2: Du vet, Peru, sen var jag ju med pensionärsföreningen. Och då hade ju de egna typ 3 slotter. Det hette trippelskrapet. Och jag började sälja sådana. Och jag sålde mest av alla i Dalarna.
0: Du, jag är inte förvånad.
2: För jag fick ju en gratis vecka på deras folkhögskola.
0: Ja, du ser ju. Du, Per-Olof, vi skulle kunna hålla på här i någon timme till, känner jag. Jag blir så himla... Det är otroligt häftigt att höra det du berättar. Helt underbart. Tack för att du delar med dig.
2: Ja, men... Jag har alltid tyckt det var roligt att ha sålt.
0: Ja, du, det märks. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja.
0: Och så får du ha en trevlig helg. Du har verkligen förgyllt det här. Snacka om talang.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Ja, det var bara roligt.
0: Ja, det tycker jag också.
2: Det var bara kul.
0: Ha det gott.
2: Tack själv, du.
0: Hej då.
2: Ha en bra helg.
0: Ja.
2: Hej, hej.
0: Per-Olof Gustafsson, Ludvika alltså. Det här är ju helt fantastiskt. Vi hinner ju med fler. Vi har ju en halvtimme kvar här nu. 020 22 10 30. Jag är jättenyfiken på din stora talang, vad du nu än må vara. Fundera och så ringer in 020 22 10 30.

0: Shaboozy med låten A Bar Song.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta om dig och din talang. Och det gör vi enklast genom att du ringer in på 020 22 10 30. Och då har vi med oss Olle Pettersson. Hej!
2: Hej!
0: Och jag vet inte varför jag säger vi, men jag tänker nog att jag och alla andra som lyssnar, det är någonting, det är som att man pratar om sig själv i tredje person eller någonting, jag vet inte.
2: Ja, men det är ju många som lyssnar, det är klart.
0: Ja, jag tänker så. Men Mariestad ringer du från?
2: Yes, det gör jag.
0: Och då undrar man ju, vad har Olle för talang?
2: Ja, Olle, han har inte så mycket att skryta med, men jag tror att jag är ganska så snabb på att prata baklänges, vända på ord.
0: Är det sant? Hur kommer det här sig?
2: Ja, jag vet inte. Det har jag hållit på med sedan jag var barn, så länge jag minns.
0: Men minns du hur det börjar? Alltså, liksom, är det när du läser ord så måste du ta dem baklänges, eller hur funkar det? Alltså, hur?
2: Jag vet inte. Min syster och jag brukar skoja om när vi var barn och vi låg i samma rum alla tre, och sen råkade jag till att släcka lampa lite tidigt, och den ena var lite irriterad, och på något vis fick hon loss ett sängben och gjorde ett vevande i luften, och det var ju inte meningen att träffa, men där slog det i huvudet lite, så det kanske var något som blev lite omkopplat där uppe. Du kan skoja om det här, men hon är så snäll annars, så du nog inte slår någon, men där brukar vi skämta om det. Nu är det där sängbenet, säger hon, men prata baklänges då.
0: Men alltså,
2: jag vet inte.
0: För det är så intressant, för att jag själv är jätte, alltså jag vet inte, men det är som att jag tänker, jag vill veta vad saker och ting heter baklänges. Jag vet inte varför jag har någon sorts tics, men det är ju inte liksom hela meningar. Hur teser din baklänges tanke?
2: Om det inte är för svåra, men jag kan ju inte säga något till dig, för då kan du ju tänka så här, ja, nu har han suttit och tränat hela kväll för,
0: ja,
2: det där.
0: Ja, precis.
2: Men om du säger något som inte är för svårt, så kan ju inte jag veta vad du ska säga för något till
0: Nej,
2: mig.
0: Utan exakt.
2: Du får testa lite, får du se om det inte är för svårt. Så.
0: Ja, vi kan prova något som jag kan tycka är lite svårt. Vi gör så här. Sålde mest trisslotter av alla?
2: Det var ju många ord där.
0: Ja.
2: Sålde Edlos och mest ett CM trisslotter är ett och av alla var.
0: Ja, fantastiskt.
2: Men vanliga ord som inte hela meningen. Han sa producenten, de testade både han och sedan i slussen. Och vad jag är sjuk på det, så annars skulle jag vilja kunna göra, sa han i slussen. Eller han, producenten som ringde. Han sa, producenten, Tenesu Dorup, sa jag. Producenten. Då skrattade han bara lite.
0: Ja, men det är ju så. Det är så himla.
2: Men jag vet inte var det kommer sig. Alla kan det nog, fastän det kanske tar lite längre tid om man inte har tränat på det eller. Och när jag är ute och går och läser gatunamn och sånt där, jag håller på och säger det här baklänges, jag är inte högt, för då sitter det ju linnen någonstans som går och pratar själv.
0: Fast det är ju någonting med den fascinationen, för att det där, när jag ser ett lite udda ord, då vill jag veta vad det blir baklänges.
2: Ja, har du något mer då? Ett enkelt ord?
0: Ja, men
2: eller
0: alltså,
2: ett vanligt ord?
0: Ja, men vi kan ju ta var resledare där?
2: Ja, du tar en hel mening.
0: Ja, du vill ha ett ord. Okej, förlåt. Vi tar ord. Testat.
2: Tatsett.
0: Jajamensan. Och så tar vi började.
2: Eda Isröb.
0: Nu ska du få ett riktigt svårt här. Nyckelharpan.
2: Napralekyn.
0: Oj, det gick ju jättefort. Du är otroligt snabb. Programmet.
2: Temargorp.
0: Ja, det här är fantastiskt. Sen har jag ganska roligt. Om vi säger Gerard.
2: Drarig.
0: Ja, snyggt.
2: Dnullnips.
0: Oh, ja, Stenlund. Ja, du ser, jag fick tänka efter det. Det finns ju ett punkband i Umeå som heter Lässra.
2: Arsel.
0: Exakt, de gjorde lite roligt.
2: Men det är lite kul om man sätter med kom. Men hur fasen kan du säga så fort?
0: Ja, det var så otroligt snabbt. Ja.
2: Och de håller på och tragglar. Som jag sa, jag har inte med att skräpa om, men det, jag tror jag är ganska snabb i alla fall på det där.
0: Men du som har gjort det här nu, du måste väl ändå ha någon liten favorit som du kan berätta som blir roligt, till exempel på någon tillställning eller något sånt där. Någonting som du brukar ta som exempel. Finns det något sånt?
2: Ja, det finns ju mycket, men det... Jag vet när vi åkte på semester ett år, eller åkte upp, då... Då hade mina syskon med sig en bandspelare, en sån här batteridriven som inte jag visste om. Och sen så skulle de ha mig till att sjunga baklänges, och det gick jag ju på min dörr. Och de spelade in det där. Jag tror det var den där låten, hur gick det till när farfar var ung. Och jag sjöng, ryk i det lite, den raffra raggen nu. Och så höll jag på och så spelade de upp det. Vi gjorde det en kupp där, du vet du.
0: Vet du vad som är lite häftigt med det? Det är ju att jag sände ju från Västerbotten, och där var ju Yngve Forssells gamla hit från Skellefteå.
2: Ja, det var ju de som gjorde den. Ja, det stämmer. Ja.
0: Skellefteå, vad blir alltså, det baklänges då?
2: Och ett Felix.
0: Ja, du är fantastiskt snabb, måste jag säga.
2: Där gör du batterifabriken. Neker bara fyra tab. Som de lade ner sen. Det kanske är igång igen. Men...
0: Jag tycker det är så härligt när det blir lite roligt också. För att vi har ju ett bostadsområde i Umeå som heter Teg. Och det är ju enkelt. Det blir ju get baklänges.
2: Ja. Mm. Men om man pratar riktigt så där. Vet, en del ord där låter ju nästan som arabiska. Eller det kan ju... Om det inte kan göra, då kan det ju prata hur mycket skit som helst. Och
0: Men sen gillar ju de här, heter det anagram? Nej, vad heter det? När man, alltså ni talar bra latin, det blir ju likadant baklänges.
2: Ja. Det heter det något sånt kanske, ja.
0: Eller Ola Salo, det blir också samma sak.
2: Ja. Det finns mycket.
0: Fantastiskt.
2: Och församlad i Paris, då vet du vad det blir baklänges.
0: Vad sa du? Församlad i Paris, sa du det?
2: Församlad i Paris.
0: Nej, sirap någonting.
2: Sirap i dalmas.
0: Jag visste att det skulle dyka upp något sånt där.
2: Något dumt.
0: men
2: det var ju F på slutet i alla fall. Ja, så det var ju inte V.
0: Nej. Men alltså, det är otroligt vad snabb du är. Det är helt otroligt.
2: Ja, som man sa, jag är inte bra på mycket, men jag tror att jag är ganska snabb på det där i alla fall.
0: Ja, det är... Har du haft användning av det här någon gång?
2: Nej, inte det när ni sitter och kastar lite med släktingar och kompisar och sånt där och säger några ord. Men, och de håller på och knagglar och de bokstaverar och de håller på. Nej, fasen säger det går inte.
0: Men kan du läsa morgontidningen utan att läsa baklänges då?
2: Ja, då är det inget direkt. Nej.
0: Nej, fantastiskt. Tusen tack Olle för att du ringde in och förgyllde kvällen.
2: Ja, tack själv. Vi förgyller kvällar för mig när jag kör Karlavagnen. Det är roligt att höra på.
0: Nosretep Ello.
2: Ja, Olle Pettersson.
0: Eller hur?
2: Hur är det?
0: Ja. Ha det gott.
2: Detsamma. Ja. Hej då.
0: Karlavagnen ikväll om talang. Ja, det här är så härligt. Vilka bra exempel vi har fått. Vi hinner väl något samtal till, tänker jag. 020 22 10 30. Jag vill veta din största talang.

0: Ja, snacka om talang. The Temptations, My Girl här i P4. Och Karlavagnen med mig, Jaros Stenlund, och vi pratar om talang. Vi har haft ett helt underbart smörgåsbord av olika saker. 020 22 10 30 är numret och jag vill veta, vad är din största talang? Då har vi med oss Anders Eriksson, Stockholm. Hej!
1: Ja, men tjena. Hej.
0: Hej, hej, hej. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är bra.
0: Så här en fredagkväll.
1: Ja, precis.
0: Har du hört något på programmet?
1: Ja, jag hörde lite grann. Dess hörde jag den här Ludvika, var han sa.
0: Ja, ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, helt underbart. Ja. Det är så härligt att höra. Hur, det låter så bekymmersfritt. Man bara löser saker.
1: Ja, exakt.
0: Och så händer det. Men du, Anders då, vad är din talang?
1: Ja, alltså det är ingen, jag kan inte säga att det är en unik talang på något sätt. Men
0: nej.
1: Jag har ju underlättat mitt musicerande enormt. Att jag har ett gehör som gör att jag liksom, jag kan ju dra det från början när jag gick i mellanstadiet och började spela i olika sammanhang, spela bas. Jag körde allt på gehör. Jag lärde ju inte noter.
0: Nej.
1: Det tog ju lång tid innan jag började med det. Utan allting gick in i huvudet. Och så hakar man på bara. Och det var ju blåsorkester och det var olika ensembler av olika slag.
0: Jag tyckte det där är så häftigt. Liksom, för hur gammal var du, tror du, när du började känna att liksom, åh, vad häftigt det är med musik?
1: Ja, det var ju när man... Det var ju från väldigt ung ålder, men just när man började spela själv i Revise, då var man kanske 9, 8, 9, 10 år eller någonting. Och det var ju underlättat mycket, kan jag säga.
0: Ja, men jag förstår det. Men innan ni, om man, det är lite spännande, innan 9 år, minns du att du var liksom intresserad av musik?
1: Ja, min pappa var ju musiker också, eller musicerad.
0: Ja.
1: Han var inte alls. Men han spelar väldigt mycket i olika dansband och lite sådana grejer.
0: Ja.
1: Man hakar ju på när han var ute och spelade och tyckte det var skithäftigt. Och inte bara själva musiken, utan var allt runt omkring också. Med, du vet, det var så Hagströms orkester. Allting var Hagström.
0: Underbart. Magiskt.
1: Ja. Det gick bara igång på jättemycket.
0: Men det är så intressant, för man vet ju inte, jag menar, jag känner ju kompisar, i och med att jag är musiker själv, som har alltså föräldrar som inte alls har hållit på musik, men de är supermusikaliska, och så tvärtom.
1: Ja.
0: Så att liksom, just det här att, jag tycker så otroligt fascinerande att oavsett vilka vi är, så finns det alltid någonting som man, ja men som vi har hört här ikväll, någon som är duktig på att skriva, någon som är duktig på att hålla tal, och så helt plötsligt så gillar man musik, ja men du vet så här, det är otroligt häftigt.
1: Ja,
0: för det är så egentligen ingenting man bestämmer, utan det blir ju som bara så, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Men hur har ditt basspelande sett ut? Spelar du fortfarande?
1: Ja, gud ja.
0: Men spelar du i band? Eller liksom?
1: Jag jobbar som scentekniker på Kulturskolan i Stockholm.
0: Jaha.
1: Och har varit musiklärare i många år.
0: Ja.
1: Men sen sålde jag om tekniker. Men jag fortsätter ju spela.
0: Mm. Hur mycket spelar du då? Har du liksom ett band du lirar med? Eller hoppar du runt bland olika? Eller hur ser det ut?
1: Ja. Olika, mycket kör.
0: Okay. Men du, innebär det nu då att nu kan du köra efter noter, eller kör du fortfarande i hör?
1: Jag läser noter. Absolut.
0: Ah, okay.
1: Ja. Men det är så skönt, för då kan jag liksom, jag känner att nu kan jag släppa noterna. Nu går jag loss på höret och så får det råda istället för notläsningen.
0: Men det är ganska bra att kunna båda, tänker jag.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: För då är det som att för mycket med musik är ju liksom det här med timing och känsla, att man lyssnar på varandra. Ja, men hur kommer det sig att det blir så mycket kör då?
1: Jag vet inte. Jag började spela med lite kyrkomusiker, fick lite kontakter med en kyrkomusiker uppe i Östervåla bland annat. Jag gjorde jättemånga så här 13-dagskonserter i uppåt 20 år i rad.
0: Wow.
1: Vi kompar en massa artister och
0: det är kul.
1: Allt möjligt där. Och mycket körer. Och sen har jag spelat jättemycket. Jag spelar dansband, jag spelar storband, jag spelar jazzensembler och latinband och rockband och coverband. Och, ja.
0: Ja, men alltså, visst är det häftigt att kunna ha turen och lyckan att kunna ha musik i sitt liv. Det är ju otroligt. Ja, mest. Mm. Nu kommer knäckfrågan, Anders. Nu kommer knäckfrågan. Ja. Hur många basar har du?
1: Oj, jag måste räkna. En, två, sex, sju skulle jag kunna säga.
0: Sju stycken, ja. Det är ju alltid svårt det där att försöka hålla sig till en, eller hur?
1: Ja, men, jag vet att jag ställer efter en till.
0: Men du, en fråga. Vad gillar du mest att spela? Vad trivs du mest i för genre?
1: Ja, det är så olika. Jag älskar att spela bossa nova. Det är riktigt kul.
0: Det måste vara roligt för basen.
1: Latin överhuvudtaget.
0: Ja, svängigt som tusan.
1: Och så lite samba, det tycker jag är skitroligt.
0: Men du, hur kom det sig att det blev exakt bas då? För jag menar, om du hade en pappa som höll på att spela så finns ju alla instrument. Hur var det?
1: Ja, jag hade grannen som jag bodde när jag var liten. Han spelade i samma band som min pappa, han var basist.
0: Ja.
1: Han hade ju både elbas och kontrabas och det tyckte man var skitball. Och sen såg man på tv och då var det ju Floyd Pepper, om du vet vem det är, i Mupparna.
0: Absolut.
1: Basisten i Mupparna. Och Gene Simmons i Kiss.
0: Ja, du hör ju. Fantastiskt.
1: Så det var de tre. Det var grannen och så var det Floyd Pepper och så var Gene Simmons i Kiss.
0: Då behövde du inte säga något mer. Det är klart. Det är lugnt.
1: Ja.
0: Har du igång någon bas? Har vi något basprov, eller på att säga?
1: Ja. Du frågar, vill du sjunga till? Eller?
0: Nej, det tror jag inte, men jag kan gärna spela till. Jag är ju trummis, så att vi kan väl avsluta med låt. Karlavagnen är ju sluten då här nu för ikväll, så vi kan väl avsluta med en liten låt, tänker jag. Eller?
1: Vi kan så här Jacob Astorius Blackbird.
0: Och jag hade precis tänkt säga Jacob Astorius, för han är väl kanske en av de mest kända.
1: Han kör ju med Tootsie Stillemans som spelar melodin. Och just Beatles Blackbird.
0: Just det.
1: Då låter ju själva basspelet någonting liknande så här.
0: Ja, då lyssnar vi.
1: Kör.
0: Ja, kör.
1: Ja, kör.

0: Ja, det är magiskt. Va? Härligt. Anders Eriksson, direkt i Karlavagnen. Bas. Va? Kan du berätta vad det var för bas du spelar på?
1: En Fender från 1978.
0: Ja, jag tänkte säga 79, men man kan ju missa av fel ibland. Nej, jag skojar. Nej, underbart. Vilken härlig avslutning. Va?
1: Ja, vad kul.
0: Kan inte bli mycket bättre. Du, tusen tack Anders för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Helt underbart. Och fort, sluta aldrig spela. Man blir ju glad av det. Jag ska berätta också att i Slussen idag, Tolga Audgusell, Maria Olofsson, sociala medier, redaktör Saga Åkerlind, tekniker ikväll Björn Nitzler, producent Kalle Glas, vi har en musikredaktör som heter Rita Järnqvist och jag heter Gerard Stenlund och jag önskar ju alla en mycket, mycket trevlig helg. Vi ska ta och lyssna på Sara Klang, I'll Find My Way Home, den här var med i filmen G när det begav sig. På återhörande, ha det gott.

0: här är kort. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
1: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna, och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
0: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här är P3 och P4. Det är första låten ut i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap denna natt tillsammans med Frida Tranvik. Vi kommer att ägna oss åt något så trevligt som skönsångsnatten. Ja, detta då på grund av att det är fågelsångsnatten i P1. Så tänk att vi hakar på det fast på vårt egna lilla sätt. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Och här får du gärna vara med och bidra med låtar som du tycker är, ja men, skönsång. Det är kanske en väldigt skön röst. Du får tolka det här lite hur du vill. Alltså jag kommer inte ge dig några direkta direktiv. Men temat för natten, det är skönsång. Om du vill höra av dig och önska en skönsång, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Där kan du skriva av dig och berätta varför du valde den där låten. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Det går fint att ringa till mig också om du vill göra det. 020-99-55-00. Jag tänker att vi tar första lilla rackan som kom innan dig från Sören. Som önskar sig Marie Picasso. Och då är det låten Good Things.

Marie Picassos Good Thing här i P3 och P4. Jag skulle vilja att ni spelar en låt till min bästa vän Tessan som jobbar i natt. Hon ska få sig lite skönsång hon. Det är Celine Dion som jag vill att du spelar. Låten heter The Power of Love.

Celine Dion's The Power of Love. Det är dags för nästa önskare som hör av sig på sociala medier. Skriver så här till mig. Kinixen. Ingel alltså som skriver. Kinixen. Då skulle det vara fint att få höra en låt med Sally Oldfield. Om det ska vankas skönsång. Hon är väl en skönsjungande kvinna. Jag vill höra låten Morning of My Life.

Backspegeln med Veronica Maggio. Kjell skriver, bra val av tema, alltså skönsångsnatt när det är fågelnatt. Fågelsångsnatt. Problemet blir att välja, men jag föreslår en skönsjungande trio i form av både Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Ronstadt som gör en finstämd tolkning av Neil Youngs vackra låt som heter After the Gold Rush.

Finstämt där av Dolly Parton, Linda och Emmylou Harris. Vi ska faktiskt stanna kvar vid den sistnämnda artisten nu faktiskt. Jag får ett meddelande från, vi ska se vad det tog vägen här. Jo, det är Nina som skriver. Alltså det här är två röster som passar så perfekt ihop. Alltså när man snackar om skönsång. Jag skulle nämligen vilja höra First City Kid sjunga låten Emmylou.

Emily Lou heter låten, vi får den av First Aid Kit. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in på sms, tror jag. Nej, kanske var mail förresten. vaken@sverigesradio.se. Det är Uffe i Motala som skriver: jag har en låt som jag vill höra. Det är med Magnus Uggla som jag tycker är väldigt bra. Trubaduren heter den. Den skulle jag gärna vilja höra. Mm.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad Satellit. Tack! Hej!

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är Petra och P4 får den. Vi får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20 vi.
1: Det stämmer bra där, mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en hel del djur ute och rör sig på vägarna, så var lite extra uppmärksam.
0: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad sägs om Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Bette Midler, Beast of Burden, får han i P3 och P4 från 1983, har jag precis läst mig till. Så började jag läsa lite sångfakta om den här också. Då handlar det om att det började med att Bette Midler och Mick Jagger hade någon slags samtal i, vad kallas det, dressing room, alltså sån här lounge man sitter i, precis innan de skulle ut och gigga. Och sen till slut så kom de fram till den här låten Beast of Burden. Jag hann inte läsa färdigt som du märkte. Jag tar mig vidare till Andreas och Lena nu, tänkte jag. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt? Då kan du göra det på 72250. Inleder med vaken.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlåda nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelar så lite av Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då, hälsningar Monica.

0: det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan. Om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lands, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Medina här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap härifrån Studio 27. Och jag tänkte ta och fortsätta med det här temat som jag har för natten. Det är ju alltså även fågelsångsnatten i P1. Här i P3 och P4, då är det skönsångsnatten. Du får gärna berätta vilken låt du vill höra på detta temat. Du får tolka temat fritt dessutom. Men skönsång är vad som gäller. Vaken, snabla sverigesradio.se, det är vår

0: Eva Cassidys Songbird här i P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland era lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att det avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten, dessutom i Så mycket bättre. Eller Olle Jönsson, som han ju heter. Men det är Kristina som skulle vilja höra den skönsjungande Darin, som ju faktiskt gör originalet. Det är låten som heter En säng av rosor.
1: Glas

Ann-Kristin Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar Eldkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång, minns han.

Så heter den. Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250. Inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lyssna in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger
1: nej, men hej och hallå. Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker jag på Nat King Cole. Många bra låtar där, men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Prästlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!
2: The falling leaves

0: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

Mystical Magical Benson Boone här på P3 och P4. Jag önskar en ren skönsång nu, från början till slut. När jag hör den här låten så kan jag se en hel film, skriver Maria. Jag vill höra Adeles Make You Feel My Love.

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med The First with Zeke Manhattan. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. En duett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

Saga Ludvigsson, Ain't Today. Blackbird med Beatles. Ja, det var är då det vackraste en koltrast serenad i solnedgång en vårkväll. Ja, det är ris, skriver Kia på Hara.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Hejsan, Kilan Åslund här från Enorns skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler, gå och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Torture eller Crips of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
3: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis borna för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan, det tror jag inte. Men det kan nog ge i alla fall en lugnare period vid fronten och även i Ukraina och i Ryssland.
2: Sa